0: Ovim završavamo još jedno izdanje emisije koju posvećujemo popularnim dijelima umjetničke muzike. Uz želju da se ugodno provedete i u nastavku našeg programa, pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.
1: BH Radio 1.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
2: Poštovani slušalci, srdačan pozdrav. I ovog ljeta u programu Radija Bosne i Hercegovine družimo se u emisiji Bješe nekad Iliđa. Prošlog ljeta govorili smo o najuspješnijim pjesmama festivala Iliđa u periodu od 1977. do 1987. godine. To su bile godine izraženog folk stvaralaštva, uspona i padova i velikog broja novih narodnih pjevača. Ovu emisiju počinjemo zapaženim tešanjskim kolom Omera Povrića sa Iliđe 77.

Na Iliđi 78, po istom principu kao i prethodne godine, prva nagrada dodijeljena je Zorici Brunslik, također jednoj od najtiražnijih jugoslovenskih pjevačica. Pjevala je pjesmu Novice Uroševića, Kad uđeš u moj dom.

Iliđu 79. proslavila je ponovo pjesma Novice Uroševića Posljednja stranica. Ukupno 318 glasova publike ponio je pjevač Mitar Mirić.

sportskim žargonom kazano, Mitar Mirić slavio je i naredne 1980. godine na festivalu Iliđa sa 533 glasa publike, pjevajući pjesme Radeta Vučkovića i aranžera Branimira Đokića. Publici festivala posebno se dopala pjesma Dobra, stara, baš čaršio.

1981. godine nije održan festival Iliđa. Umjesto festivala održan je koncert retrospektive u organizaciji Udruženja estradnih radnika Socijalističke republike Bosne i Hercegovine i Radio televizije Sarajevo. To je najavilo i povratak ovih institucija u organizaciju festivala, čime je bitno podignut nivo kvaliteta kompozicija i izbora interpretatora. Na festivalskoj pozornici 1982. godine najviše glasova publike osvojio je izvođač Mile Kitić s kompozicijom Mijata Božovića na narodni tekst Stani mala kraj mene. Slušamo Mileta Kitića uživo sa festivala Iliđa 82.

U olimpijskoj 1984. godini nije održan festival Iliđa. Jedva da je održan i 1985. godine, krajem mjeseca novembra. Iako uz organizaciona lutanja, i ovaj festival ponudio je poznate i uspješne pjesme i pjevače. Najviše glasova publike osvojila je pjesma Predraga i Slavice Vuković u interpretaciji Aleksandra Ilića Ne daj se generacijo.

Godine 1987. na Ilidžu se ponovo vratila čuvena radiotelevizija Sarajevo i to se bitno osjeti u izboru pjesama i interpretatora. Prvu nagradu publike osvojio je sjajni pjevač Radiša Urošević s pjesmom Miše Mijatovića i Ruždije Krupe Sarajevu svoje srce ostavljam.

Festival Iliđa nastavlja svoju tradiciju dobrih pjesama i interpretatora. Lijepe pjesme čuće se i ove godine 25. i 26. augusta sa Iliđanske festivalske pozornice i u programu radija i televizije Bosne i Hercegovine. Prošle godine najuspješnija pjesma na Iliđi bila je kompozicija Mahira Hasića i Esmira Salihovića Bojim se starosti. Ovu pjesmu sjajno je otpjevao Kemal Hasić, koji vas uz urednika i voditelja ove emisije Damira Galijaševića pozdravlja na kraju prvog izdanja emisije Bješe nekad Iliđa za ovu sezonu. Do slušanja.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas

negdje putuju na neko lipše misto. I ja bi negdje iša isto. Hoću na Tajland, na Pippi Island, po Bangla Road, vozi me rikšom.

0: Danas ističe rok do kada bi članice vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. U Banja Luci će danas biti nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koja je prekinuta 9. jula. Sjednica će biti nastavljena razmatranjem nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države ponovo uvode blokadu Irana u Hormoškom Moreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je saopštio da je Moreuz ponovo zatvoren i poručio da neće dozvoliti Vašingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Danas sjednica PIK-a s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika. U Banja Luci nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Trump poručio da SAD preuzimaju kontrolu nad Hormuškim Moreuzom. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.

Sveti Kozma i Damjan bili su ljekari i hrišćanski svetitelji koje pravoslavna crkva svetkuje 14. jula. Ova dvojica svetitelja bili su rođena braća, rodom iz Rima, a kao djeca su kršteni i u hrišćanskom duhu vaspitavani. U tradiciji se pominje da su imali veliki dar od Boga da liječe ljude, ali i životinje. Naslijedivši velika imanja od roditelja, oni su ga razdijelili siromašnima. U to vrijeme u Rimu je vladao car Karin. Pred njega doveli su ih gonitelji hrišćanstva okovane u lance, a poslije dugog ispitivanja carski isljednik naredio im je da se odreknu svoje vjere i da prinesu žrtve rimskim bogovima. Međutim, Kozma i Damjan po mitologiji i vjerovanjima ne samo što nisu poslušali cara, nego su ga još i savjetovali da i on prizna jedinoga boga. Carski sud ih je ipak pomilovao, te su nastavili da propovijedaju hrišćanstvo i da iscjeljuju bolesnike. Zbog toga što su se pročuli, pozavidio im je na slavi jedan ljekar, njihov nekadašnji učitelj, pa ih je pod izgovorom da beru ljekovite trave poveo u planinu i tamo ih ubio. Ovi svetitelji ubijeni su 284. godine, a pravoslavna crkva ih slavi 14. jula. Katolici 14. jula slave svetoga Franciska Solana, španskog sveštenika, Franjevca i južnoameričkog misionara koji je rođen 10. marta 1549. u Montilji u provinciji Kordobi, kraj Andaluzije. Stupio je 1569. godine u Franjevački red u samostanu svetoga Lovre u svom rodnome gradu, a kada je 1583. u gradiću Montoru kod Kordobe izbila epidemija kuge, Francisko se među prvima javio za liječenje bolesnika. Andaluzijski vjernici su ga zavoljeli, a on je tada zamolio svoje starješine da ga kao misionara pošalju u Sjevernu Afriku. Poslali su ga umjesto toga u Južnu Ameriku, a 1589. iskrcava se u Kolumbiji. Nakon toga se sa svojim sljedbenicima pješke uputio preko Panamske prevlake na Pacifičku obalu. Francisko odlazi i dalje, prema Peru. Poglavare Franjevačkog reda u Limi poslali su ga kao misionara u Tucuman i povjeren mu je rad na ogromnom području koje danas obuhvata Sjevernu Argentinu, Paragvaj, Urugvaj i područje Rio de la Plate. Računa se da je u 15. godina rada obratio i pokrstio oko 200.000 domorodačkih indijanaca. Pozvali su ga 1595. natrag u Limu, gdje je imenovan za gvardijana samostana Svete Marije od Anđela, a 1602. godine je premješten za gvardijana u Trujillo u sjeverozapadni Peru, a njegov uticaj se neprestano širio. Preminuo je 14. jula 1610. godine, a blaženim ga proglašava 1675. godine papa Klement X, a svetim 1726. papa Benedikt XIII. Zaštitnik je svoje rodne Montilje i zatim Argentine, Bolivije, Čilea, Paragvaja i Perua.

0: U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Danas sjednica PIK-a s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika.
1: U Banja Luci nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
0: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
1: Trump poručio da SAD preuzimaju kontrolu nad Hormuškim oreuzom.
0: Vrijeme

0: sunčano.
1: Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok, Dragan Stegić.
2: Imenovanje novog visokog predstavnika međunarodne zajednice trebala bi biti osnovna tema sjednice Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, ali nije izvjesno da li će se to i dogoditi. Na prethodnoj sjednici održanoj 30. juna za vršioca dužnosti visokog predstavnika imenovan je tada prvi zamjenik Kristijana Šmita, američki diplomata Luis Krišok. Šef misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Luigi Soreka, očekuje da će, uprkos nesuglasica između zvaničnika Evropske unije i Sjedinjenih američkih država, visoki predstavnik ipak biti izabran.
3: Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje, ne očekujemo da ono u bilo kojem slučaju preraste u neki trajni aranžman. Očekujemo da Evropska unija pronađe kandidata oko kojeg će svi biti saglasni, oko kojeg će svi biti jedinstveni, a koji je Evropljan.
2: Domaći zvaničnici su podijeljeni u vezi budućnosti OHR-a i izbora visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali čini se da za lidere HDZ-a i SNSD-a Dragana Čovića i Milorada Dodika o tome nema dilema.
4: Mi smo kazali da je najrealnije za sve u Bosni i Hercegovini staviti van snage sve odluke koje su visoki predstavnici donosili. Šta god značilo da vršitelj dužnosti je visoki predstavnik, to će teško naći u bilo kakvom zakonskom ili ne znam kakvom usmjerenom pravilu ponašanja.
5: To neko vijeće uopšte ne postoji. Ono je ad hoc formirana grupa zemalja koji ovdje Bosni i Hercegovini godinama dovodi u nered. Kakvi savjet za implementaciju mira? Je li piše u aneksu 10 da postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika? Ne postoji vršilac dužnosti visokog predstavnika, ne postoji savjet za implementaciju mira.
2: Politički analitičar Srećko Latal smatra da visoki predstavnik neće biti izabran ukoliko se ne postigne dogovor između Evropske unije i Sjedinjenih američkih država.
6: Da li uopšte Amerikanci imaju više interes da pregovaraju ozbiljno sa Evropljanima, zato što mislim da su oni dobili i više od onog što su htjeli, a to je da imaju svog zvaničnika, svog diplomatu kao acting, to jest vršioca dužnosti visokog predstavnika, koji čak ima ovlasti da koristi bonske ovlasti.
2: Inače, Sjedinjene Američke Države insistiraju da novi visoki predstavnik bude Italijan Antonio Zanardi Landi, dok su Francuska i Velika Britanija uz podršku Njemačke tražile da novi visoki predstavnik bude francuski diplomata René Trocaz. Iz Ruskog ministarstva inostranih poslova je ovim povodom saopšteno da pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mira da predstave Luisa Krišoka kao privremenog visokog predstavnika nemaju pravni osnov, te da samo visoki predstavnik, čiju je kandidaturu odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, može imati takva ovlašćenja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: U Banja Luci će danas biti nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, koja je prekinuta 9. jula. Sjednica će biti nastavljena razmatranjem nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.
1: Sabor Republike Hrvatske danas će raspravljati o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret, dok će sutra pristupiti glasanju. Kako će se ova rezolucija reflektirati na odnose u našoj zemlji kao između dvije države, istražio je Igor Božović.
7: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava prije mjesec dana koristio je oštru retoriku kada je govorio o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, međutim čini se da je tekst koji će doći na raspravu u Hrvatski sabor nešto blaži od originala.
8: Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući naravno ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske.
7: U Hrvatskoj demokratskoj zajednici proteklih dana nisu željeli govoriti što je u dokumentu, ali ističu da će on osnažiti položaj bosansko-hercegovačkih Hrvata, u prvom redu oko izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.

0: govore predsjednik Sabora Goran Jandroković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Vjerujem da će ta rezolucija biti izglasana. Ovo je široka koalicija, kao što znate, i vjerujem da ćemo iznjedriti jedno rješenje i rezoluciju koja će biti prihvatljiva za sve, a isto tako korisna za Hrvate koji žive u Bosni i Hercegovini.
2: Kad govorimo o politici prema Bosni i Hercegovini, svi mi u Hrvatskoj, pogotovo HDZ i DP, imamo isti cilj. Kad kažem isti cilj je da Hrvati budu u potpunosti ravnopravni, onako kako je to i slovo i duh i Daytona i Ustava Bosne i Hercegovine.
0: Oporba je spremna podržati rezoluciju, ali je ipak smatraju marketinškim potezom. Zvonimir Troskot, saborski zastupnik Mosta, i neovisni zastupnik Dario Zurovec.
3: Prije svega vam je to i politički spin vladajuće stranke, koji se uvijek na ovakav način događa prije samih parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini, koji nas čekaju dakle tamo na jesen. Ali ono što je činjenica, da je to puno blaža verzija od onoga s čime je zapravo koalicijski partner Domovinski pokret krenuo, jer se u toj deklaraciji kao takav više treći entitet ne spominje.
4: Koliko sam shvatio, to su dosta zdrave inicijative, tako da ja tu nemam problema ukoliko se naravno usuglasimo svi, a obično se svi usuglasimo.
0: Novinar i politički analitičar Sead Numanović kaže kako će se rezolucija nedvojbeno reflektirati na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ističe da ona neće riješiti suštinske probleme Hrvata u našoj zemlji.
5: Postoji dakle jedan sistemski problem koji niti Sarajevo, niti Zagreb, niti gledaju, niti žele gledati, a još ponajmanje žele riješiti. Ne mislim da je rezolucija, deklaracije, papiri, dokumenti i kakvo rješenje, čak šta više. To je samo dolivanje benzina na već bukteću vatru.
0: Treba naglasiti da je originalni tekst rezolucije DP-a sadržavao točke poput posebne hrvatske izborne jedinice za izbor člana predsjedništva BiH ili reviziju hrvatskog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine, no dokument koji ulazi u saborsku raspravu ne sadrži takve elemente. Za BiH Radio 1, Igor Božović.
6: U memorialnom centru Potočari počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
6: Doktori u Livnu danas će doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze sve dok se odluka vlade o prihvatanju njihovih zahtjeva službeno ne konkretizira na papiru, poručeno je iz strukovnog sindikata Kantona 10. Kantonalna vlada je donijela odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima. Na taj potez vlada se odlučila nakon što je istekao otkazni rok za 23 doktora kantonalne bolnice u Livnu, koji su se na taj potez odlučili zbog niskih plata i preopterećenosti poslom. A vlada Republike Srpske donijela je odluku o produžetku primjene odluke o direktnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. avgusta. Njom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel goriva.
8: Ova odluka je donesena nakon najave da će ove sedmice doći do poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini za oko 10 peninga po litri. Zbog novih tenzija na Bliskom istoku rastu cijene barela sirove nafte. Radmila Grubiša.
9: Distributeri nafte u Republici Srpskoj najavili su novo poskupljenje, a po svemu sudeći gorivo će se narednih dana po višim cijenama točiti na benzinskim pumpama u cijeloj zemlji. Stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
10: Već je krenulo sa korekcijom cijene, jer barel je otišao u zadnjih par dana sa nekih 70 na 78 dolara i mislim da neće biti 10 feninga, otprilike bi ja procenim negdje između 5 i 7 feninga, možda negdje i 10. Cijene derivata su dosta i korektne obzirom na sva ova dešavanja sa barelom.
9: Prema ričima predsjednika grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđa Savića, od 26. juna bilježi se konstantan rast cijena goriva, posebno dizela, koji čini oko 80% ukupne potrošnje. Cijene u Bosni i Hercegovini, za razliku od ostalih tržišta, formiraju se na

0: dnevnom nivou.
1: Po principu, danas imamo berzansku kotaciju od juče, na nju se dodaje neka rafinerijska premija, kurs dolara, specifična gustina i to su cijene koje važe od sutra. Tako da već je sad možemo imati rast od nekih 10 feninga, ne računajući rast koji smo imali u srijedu, koji će sigurno povući cijene prema gore još dodatno.
0: Govoreći o snabdjevenosti tržišta, Savić kaže da zaliha goriva za sada ima dovoljno, ali da bi se situacija brzo mogla iskomplikovati ukoliko dođe do dugotrajnije blokade Orumskog Moreuza.
1: Zaliha ima, samo što ograničeni su kapaciteti. Šta će biti sa dovozom novih sirovina? Ako dođe do tog zatvaranja dugoročno, možemo biti u problemu.
0: Opterećeni padom životnog standarda, građani negoduju na vijest o novom poskupljenju goriva.
2: Da je ono podnošljivo, nije bogami.
3: Smatram da trebaju ljudi izaći na ulice i pokazati to nezadovoljstvo. Ne od samog goriva, nego od svih ostalih stvari.
4: Pa uvijek vozim koliko imam para, ne vozim više.
5: Pa vozim, normalno da utiče, mislim, i tako su primanja nikakva, gorivo sve skuplje i skuplje, nisam u gorivu, nego sve.
6: Sve će poskupiti odmah, će povući sve ostale artikle i usluge.
0: Iz Inspektorata Republike Srpske saopštili su da kontinuirano nadziru formiranje cijena goriva. Podsjećaju da su trgovci naftnim derivatima u obavezi da se pridržavaju vladine odluke o određivanju marže koja se primjenjuje prilikom formiranja cijena na malo, sve u cilju očuvanja životnog standarda stanovništva. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
7: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ponovo uvode blokadu Irana u Hormuškom Moreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je poručio da neće dozvoliti Vašingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagheji.
8: Razlog zašto je u petoj klauzuli memoranduma o razumijevanju insistirano da budući upravljanje Moreuzom vrši Iran u konsultaciji s Omanom kao drugom oblaskom državom i naravno kroz dijalog sa zemljama regije, bio je upravo taj da bi se očuvala sigurnost i nacionalni interes Irana, a istovremeno nam omogućilo da osmislimo potrebne mjere za siguran i bezbjedan prolaz brodova kroz Ormuski Moreuz.
9: A najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio kafić u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda. Uzrok požara još se istražuje. Kafić se nalazi u dijelu Bangkoka koji je poznat po lokalima za zabavu i restoranima.
7: Počelo je snimanje dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacija sad već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine. Na setu je bila i Ines Baždalić.
10: Molim te, sino, klapa je u kadru, zvuk! Akcija!
11: Gradsko groblje mezari Ali Fakovac Sarajevo počinje snimanje prve klape filma Kad sam bio hođa. Produkcijska kuća Refreshi, režiser Ademir Kenović.
12: Stop! Dobar. Ajde, sa dijalogom.
10: Idemo svi isto, sve samo glumci imaju repliku.
11: Ekranizacija romana Kad sam bio hođa najavljuje se još od 2022. godine, ali zbog složenih i komplikovanih društveno-finansijskih okolnosti na setu smo 4 godine poslije. Kenović preuzima ulogu i producenta i koscenariste.
13: Mi osjećamo da potencijalni film treba biti mješavina nekog trilera i strastvene emotivne priče. Mislim da će to na neki način u jednom dijelu oslikavati ono što i knjiga u svojim nekim dijelovima iskazuje.
11: Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se usred izbijanja rata 1992. godine nalazi zarobljen u potpunoj blokadi sarajevskog naselja Grbavica. Prisiljen na rad u radnom vodu, on obavlja teške i traumatične poslove sakupljanja i zakopavanja ubijenih, dok istovremeno svjedoči i drugim užasima ratne svakodnevnice pod zaštitom dobroćudnog komandanta, Spas i utočište pronalazi kod komšinice, profesorice ruskog jezika, i koja postaje njegova jedina veza sa vanjskim svijetom,

0: ili glasom ko scenariste Nevena Samardžića.
1: Mislim da je za ovaj film ključno to kako ostati čovjek u užasu rata. Ljudi se ne dijeli na jedne, druge, treće, nego na dobre i loše. To je nekako osnova ovoga što ovaj film i serija treba da kaže i što je nekako dobro rečeno i u vrhunskom romanu koji je napisao Damir Ovčina i mi smo se svojski trudili da ispoštujemo i da onaj nekako prenesemo njegovu glavnu ideju.
0: Od Nevena saznajemo i da bi osim filma trebalo biti producirano i 8 televizijskih serija. Set kojim smo prisustvovali su prve scene filma koje se vezuju za predratno stanje, a u septembru počinje stvarno kontinuirano snimanje i realizacija. A već na prvim scenama srećemo glavnog glumca, svršeni student Sarajevske akademije Isa Osmić.
2: Iako nisam naravno rođen u tom periodu, ja jesam dijete Grbavce. Tako da upravo zbog toga nosim veliku dozu odgovornosti i ozbiljnosti da zapravo što bolji posao obavim.
0: Osim Ise, na setu su i glumci i Mirvad Kurić.
3: Rijetko kad se, znate, desi da jedan dobar kvalitetan roman možete pretočiti u jedno filmsko djelo. A mislim da će ovaj put se tu desiti. Da će materijal biti toliko dobar kao što je i roman.
4: Stop! Materijala, molim!
5: Oj, nema Fatihe.
6: Ajde, čekaj.
5: Nema, na ovom je.
6: Sabir.
0: Roman Damira Ovčine, Kad sam bio hođa, izašao je 2016. godine. Dok mijenja agregatno stanje i postaje živa slika, njegova vrijednost je što se sadržajem ne uklapa ni u jedan od postojeće tri etnonacionalna narativa. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
7: Bosansko-hercegovački književnik Damir Ovčina reagovao je na vijest da je reditelj Ademir Kenović započeo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa po njegovom romanu. Poručio je da reditelju nije dao prava za snimanje jer nije učestvovao u pisanju scenarija. Najavio je i tužbu. Naš šampion borac od 19:30 u Sofiji igra uzvrat prvog pretkola fudbalske lige prvaka protiv bugarskog predstavnika Levskog. U prvom duelu ovih ekipa prije 7 dana u Banja Luci meč je završen neriješeno 1-1. U slučaju prolaska u drugo pretkolo borac bi se sastao sa boljim iz dvomeča Vitebsk Univerzitatea Krajova, a ukoliko Banja Lučani budu eliminisani iz lige prvaka, takmičenje nastavljaju u ligi konferencije. A na svjetskom fudbalskom prvenstvu od 21 sat na stadionu u Arlingtonu u prvom polufinalu sastaju se aktuelni svjetski viceprvak Francuska i evropski šampion Španija, a drugo polufinale sutra igraju Engleska i Argentina, a ovaj meč se u istom terminu igra u Atlanti.
8: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Banja Luci i Bihaću 17 i u Mostaru 19 stepeni.
7: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
8: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
7: Danas sjednica PIK-a s ciljem imenovanja novog visokog predstavnika.
8: U Banja Luci nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.
7: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
8: Trump poručio da Sjedinjene Države preuzimaju kontrolu nad Hormuškim Oreuzom.
7: Slušali ste jutarnji dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednica emisije Natalija Trbić.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci nakon pobjede nad Japanom od 3-0 te poraza od Irana 3-1, triumfom protiv Poljske zaključila je takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva u Kini. Naši parodbojkaši meč su završili rutinski u tri seta 25-19, 25-9 i 25-20, Izabranici selektora Ifeta Mahmutovića sa dvije pobjede i jednim porazom su zauzeli drugo mjesto u grupi D, a danas ih u osmini finala očekuje okršaj sa treće plasiranom reprezentacijom iz grupe C. Na toj poziciji nalazi se selekcija Iraka. Fudbaleri Banja Lučkog borca odmirit će snage sa bugarskom ekipom Levski u revanšu prvog pretkola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Bosne i Hercegovine je u prvom susretu remizirao sa timom iz Sofije u Banja Luci 1-1, a borac će pokušati iskoristiti eventualne kadrovske probleme bugarskog predstavnika, kojem je nekolicina važnih igrača van stroja. Slušamo trenera Banja Lučana Vinka Marinovića.
6: Očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug. Što se tiče Levskog, on je još, to smo znali i prije samog izvlačenja, da se radi o kvalitetnoj ekipi, to je isto tako i to smo i vidjeli u ovoj prvoj utakmici, međutim isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da uz dobru igru možemo ostvariti prolaz u naredno kolo.
11: Prvak Bugarske objavio da su sve karte ranije rasprodate za ovu utakmicu. Računica za borac je jasna, pobjeda vodi u drugo pretkolo Lige šampiona, a poraz seli u nastavak kvalifikacija za Ligu konferencija. Optimizam je primjetan i kod golmana borca Nikole Četkovića.
12: Borac, kao što samo ime kluba nosi, uvijek ide na pobjedu, uvijek ide na to da da svoj maksimum. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati.
11: Utakmica Levski borac na stadionu Georgija Sparuhov igra se od 19 sati i 30 minuta i pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu. Glavni sudija je Englez Andrew Medley, a pobjednik dvomeča izborit će plasman u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima veleži Sarajevo u četvrtak će odigrati revanše prvog pretkola Lige konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostuju kod Milsamija u Moldavi, dok će Bordo tim također nakon remija kod kuće igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turku. Iza nas je 100 odigranih utakmica i 2 slobodna dana na svjetskom fudbalskom prvenstvu, a pred nama su posljednja 4 duela. Prvo polufinale na programu je večeras. Spektakl u najavi donosi evropski derbi između Francuske i Španije. Biće ovo okršaj aktualnog svjetskog vice šampiona i evropskog prvaka, za mnoge finale prije finala. Izabranici Didiera Deschampsa stigli su do polufinala sa maksimalnih 6 pobjeda iz istog toliko utakmica. Nakon prvog mjesta u grupi u nokaut fazi su eliminisali Švedsku, Paragvaj i na kraju Maroko. Španci su osigurali prvo polufinale na mundijalima još od 2010. godine. Do ove faze došli su dramatičnom pobjedom u završnici protiv selekcije Belgije, a prije toga su savladali Portugal, te u grupnoj fazi Austriju, Urugvaj i Saudijsku Arabiju. Jedini remi Četa Luisa de la Fuentea odigrala je protiv Zelenortskih ostrva na otvaranju turnira. Iz ugla analitičara i statistike, oslanjajući se na rangiranje ekipa, radi se o najjačoj međunarodnom susretu u istoriji fudbala. Obje reprezentacije već godinama igraju u samom svjetskom vrhu, a njihove impresivne serije rezultata svrstavaju ih u glavne kandidate za medalje. Ipak, samo jedni mogu do finala, da li će na kraju slaviti Kylian Mbappé ili Lamine Yamal, bit će poznata nakon susreta u Arlingtonu koji počinje od 21 sat, a čas da dijeli pravdu na utakmici dobio je arbitar iz Salvadora Ivan Barton. Engleska i Argentina borbu za finale će voditi sutra u Atlanti u istom terminu. Veliko finale mundijala na programu je 19. jula u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
13: BH Radio 1.
14: Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Danas bi trebala biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. U memorialnom centru Potočari počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Doktori u Livnu danas će doći na posao, ali neće povući svoje ranije podnesene otkaze sve dok se odluka vlade o prihvatanju njihovih zahtjeva

0: službeno ne konkretizira na papiru. Poručeno je iza strukovnog sindikata kantona 10. Kantonalna vlada je donijela odluku o pokretanju pregovora sa svim reprezentativnim sindikatima. Na taj potez vlada se odlučila nakon što je istekao otkazni rok za 23 doktora kantonalne bolnice u Livnu, koji su se na taj potez odlučili zbog niskih plata i preopterećenosti poslom. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ponovo uvode blokadu Irana u Hormuškom moreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je poručio da neće dozvoliti Vašingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Banja Luci i Bihaću 17 i u Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
7: 8 sati i 4 minute, 14. jul 2026. godine. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Danas između ostalog govorimo o ovim temama. Udruženje Renesansa poziva vladu Federacije Bosne i Hercegovine da hitno usvoji novu listu lijekova i osigura održivo finansiranje Fonda solidarnosti. Govorit ćemo i o projektu Samostalnost kroz dodir i zvuk koji je proveden u gradskoj organizaciji slijepih i slabovidih iz Istočnog Sarajeva. Udruženje Porodični ruralni edukativni centar Živinice u saradnji sa Osnovnom školom Gornje Živinice pokreće projekat Zeleni kutak znanja. Otvorene su prijave za 28. susrete mladih u Trebinju, a učešće je besplatno. Neke su ovo tema o kojima ćemo govoriti danas sve do 10 sati i do kada se sa vama druži ekipa u sastavu tonski realizator Arslan Kršo, muzički urednik Sead Šeheća Hajić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

Da, danas uglavnom sunčan dan i toplo u Bosni i Hercegovini. Inače, vrijeme će se narednih dana u Bosni i Hercegovini stabilizovati, a preovladavaće pretežno sunčano i sve toplije, uz povećanje vjerovatnoće za novi toplotni talas. Prema prognozama, dotokom malo nestabilnijeg zraka u četvrtak može doći do kraćeg lokalnog pljuska u Bosni, a svježa jutra zadržat će se u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 16 i 22 stepena u Bosni, a u Hercegovini od 22 do 25, a najviše dnevne temperature između 28 i 33, na području Hercegovine od 33 do 37 stepeni. Stabilno, suvo i nadprosječno toplo zadržat će se i naredne sedmice. Temperature zraka u jutarnjim satima bit će nešto više, tako da pojava tropskih noći i u Bosni nije isključena. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 18 i 22 u Bosni do 25 stepeni u Hercegovini, a najviše dnevne između 30 i 35 u Bosni do čak 38 stepeni u Hercegovini, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.

0: Dok medicina iz godine u godinu nudi sve efikasnije terapije protiv raka, mnogi pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje čekaju da administracija sustigne medicinu. Udruženje Renesansa ponovo upozorava da zastarjela lista lijekova i nedovoljno finansiran fond solidarnosti znače izgubljeno vrijeme za ljude kojima je svaki dan važan. Zašto je usvajanje nove liste postalo hitno pitanje i šta bi njeno donošenje promijenilo za oboljele? Ovog jutra pitam upravo Enidu Glušac, predsjednicu udruženja Renesansa. Enida, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala vam na pozivu u emisiju, hvala vam što govorite o ovoj tako važnoj temi, jer evo prema podacima svjetskih zdravstvenih organizacija, rak uopšte, ne samo karcinom dojke, već karcinomi uopšte su u velikom porastu i očekuje se da do 2050. godine da će biti za 67% više novo oboljelih. Što nam to govori? Mi u Bosni i Hercegovini nemamo načina da liječimo ni ove ljude koji su trenutno oboljeli. Šta nas onda očekuje sa tolikom ekspanzijom oboljenja od karcinoma? Mi kao udruženje Renesansa već godinama se trudimo da podignemo svijest o ovoj bolesti i trudimo se da nagnamo naše sugrađane da idu redovno na preglede i da vrše samo preglede kako bi se bolest otkrila na vrijeme. S tim u vezi jako smo zadovoljni i dosta smo uspjeli da podignemo svijest. Međutim, šta se dešava u trenutku kada ljudi zaista otkriju karcinom, a onda dođu u situaciju da nemaju načina da se liječe u našoj državi?

0: ono što je porazno jeste to da mi, evo, na svu sreću mi imamo jako dobre ljekare, imamo stručno osoblje, ali imamo su vezane ruke kada, evo, zbog neradenja ništa i zbog čekanja na nešto drugo, mi od 2019. godine nismo revidirali listu lijekova. Znači, prema federalnom zakonu, lista lijekova se mora revidirati najmanje jedan puta godišnje.
1: Da.
0: Prema svjetskim smjernicama, lista onkoloških lijekova bi se trebala revidirati svaki dva mjeseca, jer onkologija je takva grana medicine koja iz dana u dan napreduje, iz dana u dan se dešava nešto novo. Znači, kod nas federalno ministarstvo, a samim time i vlada, već 7 godina krše zakon koji su sami postavili.
1: Prijedlog revidirane liste lijekova Fonda solidarnosti Federalno ministarstvo zdravstva dostavilo je vladi, je li tako, u januaru ove godine?
0: Jeste.
1: I ništa do sada? Još uvijek lista nije usvojena?
0: Prema ovaj posljednjoj izjavi federalnog ministra koju je dao u medijima jeste da se lista nalazi trenutno na vladi Federacije Bosne i Hercegovine i da još uvijek nije odobrena, odnosno nije usvojena, i mi stvarno tražimo da se lista što prije usvoji, i također usvajanjem liste tražimo da se nađu određena, odnosno dostatna sredstva za njeno financiranje, i ovaj, i inače da se nađe način financiranja, da se osigura održivo i zakonski uskladeno financiranje Fonda solidarnosti.
1: Koliko je danas, evo kada već govorimo o fondu, koliko je danas pacijenata, ako imamo te podatke, kojima je propisana terapija, a koju fond još uvijek ne finansira? I sad, je li tu problem, veći problem nedostatak novca ili prosto inertnost institucija?
0: Pa vidite, što se tiče Fonda solidarnosti, tu imamo problem nedostatka novca. To što se radi, što se tiče ovih pacijenata kojima je propisana određena terapija koja se nalazi, koja je odobrena, koja se nalazi na Fondu solidarnosti. Međutim, i tu imamo imamo jedan veliki pomak što se tiče kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i kantonalnog ministarstva, gdje je kantonalni ministar gospodin Hasanović preuzeo liječenje pacijenata iz kantona Sarajevo. I samim tim u toku prošle godine je sa te liste skinuto oko 600 pacijenata, što je veliki pomak, što znači kantonalno ministarstvo i kantonalni zavod su spasili oko 600 života. I to je stvarno za svaku pohvalu. Međutim, svakako par stotina pacijenata se i dalje nalazi na listi Fonda solidarnosti koji su, nažalost, iz drugih kantona. Međutim, imamo još jedan problem. Imamo i problem upravo zbog ove nerevidirane liste, gdje recimo u Bosni i Hercegovini imamo određeni lijek koji se nalazi, koji je registrovan u Bosni i Hercegovini, ali je registrovan za određenu vrstu karcinoma. Jer u tom periodu, evo ja pokušavam da što jednostavnije to prikažem vašim slušateljima i slušateljicama. Znači, u tom periodu 2019. godine, kada je zadnji put revidirana lista, taj određeni lijek se koristio za određenu vrstu karcinoma. Tokom godina pokazao se efikasan za druge vrste karcinoma. I kod nas se također propisuje i za te druge vrste karcinoma. Međutim, pošto se na listi nalazi samo za jednu vrstu karcinoma, pacijenti koji su oboljeli od te vrste koja se nalazi na listi, taj lijek određeni dobijaju besplatno. Svi ostali pacijenti moraju sami da se snalaze, odnosno moraju da kupuju taj lijek koji je odobren u našoj državi, ali nažalost ne za onu vrstu karcinoma od koje oni boluju. A sad tu ne govorimo o lijekovima koji koštaju 10-20 maraka, nego govorimo o lijekovima koji koštaju na mjesečnom nivou, odnosno na svaki 21 ili 28 dana, nekoliko hiljada ili desetina hiljada maraka.

0: Da. I sad moramo shvatiti koliko je to opterećenje, ma u stvari nije to opterećenje za budžet, to jednostavno nijedan prosječni građanin ne može sebi priuštiti.
1: To bi sve trebalo da bude riješeno zapravo revidiranjem liste lijekova, je li tako?
0: Uglavnom bi sve trebalo biti riješeno revidiranjem liste. Uh-huh.
1: Kad kažemo generalno da je lista zastarjela i sami ste malo čas spomenuli kako su terapije napreduju konstantno, koliko je zapravo novih terapija razvijeno otkako je posljednji put, evo, lista lijekova ozbiljno revidirana u Federaciji Bosne i Hercegovine?
0: Strašno puno, mislim, ja vam ne mogu dati tačan broj, ali možete i sami zamisliti za 7 godina šta se u svijetu sve dešavalo i šta je sve novo došlo, s obzirom da je onkologija jedna tako zahtjevna i tako grana medicine u koju se jako puno ulaže, a mi imamo recimo lijekove za multipli mijelom, gdje recimo pacijenti kažu da se liječi olimpijskim terapijama, jer recimo njihova terapija je terapija koja se koristila 84. godine.
1: No, nevjerovatno, da.
0: A to su jako teški pacijenti, mislim, na njih se treba opet i posebna pažnja obratiti na takve pacijente koji boluju od nekih rijetkih bolesti.
1: Da. Kada govorimo o lijekovima, evo opet napominjemo da sve izuzetnom brzinom napreduje. Danas da li govorimo samo o produženju života kada su određeni karcinomi u pitanju ili postoje već lijekovi koji zaista značajno povećavaju šansu za potpuno izlječenje?
0: Pa evo, šta da vam kažem, ja sam osoba koja je imala 4 karcinoma i ja za sebe mogu reći da sam danas zdrava žena i evo, nadam se, koristan član društva, što znači da ulaganje u zdravstvo u stvari po meni nije trošak, već investicija. Evo da promijenimo malo paradigmu, da pokušamo našim vlastima, ukoliko neko od njih sluša ovu emisiju, da im objasnimo da, evo, ukoliko njih više, a vidimo da ih više ne interesuju ljudski životi, neka pogledaju sa one strane koja je njima nekako pristupačnija i koja ih više zanima. Ukoliko oni ulože trenutno u zdravstvo, ukoliko ulože u naše liječenje će trajati kraće, koštati manje i na kraju će dobiti ponovo korisnog i funkcionalnog člana društva. Ovim nečinjenjem ništa, ovim što oni sada rade, dobit će trajne pacijente koji će se liječiti zato što im se, evo, karcinom sve više razvija dok oni čekaju na lijek, koji će se liječiti u stvari do kraja života.
1: Da, i opteretiti sistem dodatno.
0: Upravo to. Zbog toga to i govorim, jer evo, ako ih ne interesuju životi, znam da ih interesuje novac, da ih interesuje gdje im idu pare, naše pare.
1: Da.
0: Jer evo, ja opet želim da podvučem da pacijenti ne traže milostinju, mi smo presretni što imamo ljude kao što je Elvir Karalić, što imamo organizaciju Pomoziba, ali organizacija Pomoziba ne treba da radi posao države. Tako da ljudi ovdje ne žele milostinju, nego žele samo ono što je njihovo zakonsko pravo.
1: Jasno.
0: Jer svi mi tokom našeg života i radnog života odvajamo za zdravstvo. Upravo kada dođemo u ovu situaciju u kojoj smo danas, da se možemo normalno liječiti. Znači, sve te pare su u stvari naše pare koje smo mi već dali.
1: Da. Evo, šta očekujete od vlade u narednom periodu? Koji bi, da tako kažem, bio dokaz da su vas zaista čuli?
0: Pa jednostavno da se lista revidira i da se nađe način da se ta lista održi, odnosno da se isfinansira. I da se konačno ukinu liste čekanja.
1: Evo, nadamo se iskreno
0: da se nađe način održivog i usklađenog finansiranja Fonda solidarnosti.
1: Nadamo se naredni put kada budemo imali priliku da razgovaramo da će barem neke od ovih stavki biti konačno riješene. Enida, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše slušaoce.
0: Hvala vam mnogo.
1: Poštovani slušaoci, Enida Glušac, predsjednica Udruženja Renesansa, bila je sa nama u prethodnim minutama.

0: 8:31, vrijeme nam je i za prvi blok servisnih informacija u okviru današnjeg otvorenog studija. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, odakle nam se ovog jutra javlja Albina Sorguć. Albina, dobro jutro, kako nam je stanje na putevima u ovom trenutku?
1: Dobro jutro vama i vašim slušaocima. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, naravno uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim centrima,

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka. Svima koji putuju želimo sretan put.
1: Albina, hvala najljepše, srdačan pozdrav za sve vas u Bihamku, odakle nam se, poštovani slušalci, javila Albina Sorguć. Naravno, ekipa Otvorenog studija svima vama koji putujete želi srećan put i ugodnu vožnju, uz preporuku naravno da usput pratite programske sadržaje BH Radija 1.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u našoj zemlji pretežno vedro, prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici je 11 stepeni, u Sokolcu 13, u Srebrenici 14, u Bugojnu 15, Sarajevo i Livno bilježe 16 stepeni, 17 je u Drvaru, u Zvorniku 18, u Doboju i Tuzli 19, Banja Luka, Jajce, Sanski most, Zenica 20 stepeni, u Prijedoru je 21, u Bihaću, Bijeljini i Trebinju 22, u Mostaru 24 stepena, a najtoplije trenutno u Gradačcu i Neumu 25 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 28 do 36 stepeni.

Otvorene su prijave za četvrtu travničku regatu papirnih brodića. U pitanju je jedinstvena humanitarna utrka koja spaja zabavu, porodično druženje i ono najvažnije, pomoć drugima. Sav prihod od ovogodišnje regate biće usmjeren za liječenje Elvedine Husam, kojoj je podrška sada posebno potrebna. Brodiće i ove godine sa mnogo pažnje i ljubavi izrađuju članovi udruženja Sreća za sve. Od svakog kupljenog brodića jedna konvertibilna marka direktno se izdvaja za rad ovog udruženja, dok ostatak prikupljenih sredstava ide za pomoć Elvedini. Datum trke je 18. jul 2026. godine u 18 sati na lokaciji Potok Jala uz Šarenu džamiju, a prijave se vrše u ateljeu Šahdan ispod Šarene džamije. Cijena brodića nije određena, te se stavlja kao mogućnost da u kutiju u kojoj će se skupljati dobrovoljne donacije ubacite koliko ste u mogućnosti. Svaki učesnik dobit će brodić, startni broj, zastavicu, te će mu na brodić biti upisano ime pod kojim plovi. Preuzimanje brodića moguće je prilikom prijave ili na dan trke. Organizatori pozivaju sve travničanke i travničane, porodice, ugostitelje, kompanije, javna preduzeća, ustanove, udruženja i sve ljude dobre volje da budu dio ovogodišnje regate, jer, kako kažu, jedna mala papirna brodica može ponijeti mnogo nade.

0: Koliko vrijedi je uređaj koji prepoznaje boje ako ga koristi osoba koja ne vidi? Vjerovatno mnogo više nego što mislimo. Za slijepe osobe to nije samo tehnološko pomagalo, nego mogućnost da samostalno izaberu odjeću, pripreme obrok ili nastave svoj hobi bez tuđe pomoći. Upravo ova vrsta pomagala nabavljena je za članove gradske organizacije slijepih i slabovidih Istočno Sarajevo, a sve u okviru projekta Samostalnost kroz dodir i zvuk, o čemu detaljnije u nastavku razgovaramo sa Jovicom Mijatovićem, koji je predsjednik organizacije slijepih i slabovidih Istočno Sarajevo. Jovice, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro i bolje vas našao.
0: O kakvom je projektu riječ? Evo, pojasnite nam.
1: Pa vidite, radi se o projektu Samostalnost kroz dodir i zvuk, sa kojim smo aplicirali kod Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a. Taj nam je projekat prihvaćen u vrijednosti 9516 km i za taj novac koji smo dobili, mi smo iz Hrvatske, iz firme Tiflo Globus, uveli Tiflo Tehnička, koja su nam izuzetno značajna, izuzetno vrijedna, koja u jednoj značajnoj mjeri utiču da život našeg članstva bude lakši, bolji, svrsishodniji. Jednostavno to za naše članstvo jako mnogo zna. Da imaju neophodna psihotehnička s kojima mogu lakše živiti, raditi, da budu uvaženiji u svome domu, u svojoj ulici, u svojoj lokalnoj zajednici i uopšte u društvu.
0: A koje je pomagalo izazvalo najveće oduševljenje korisnika i zašto? I generalno o kakvim je pomagalima riječ, evo da nam malo pojasnite.
1: E, da, vidite, pa već sada je rečeno, kako sam čuo u najavi, niz je dobrih stvari, a jedna od najboljih je svakako raspoznavač boja, čemu su se posebno obradovale slijepe žene. Jednostavno, tim uređajem mogu se raspoznavati boje, to je jako praktična stvar. Evo, recimo, navešću vam jedan primjer. Slijepa žena prilikom razvrstavanja veša u mašinu zna da odvoji šareni i bijeli veš, zna šta je koje boje. Isto tako ljudi kad se oblače znaju da li je nešto plavo, bijelo, žuto.
0: Jedno, a po kom principu funkcionišu ta pomagala?
1: A vidite, to je veličine otprilike, mislim, namanji taj telefon, jer se samo pritisne jedno malo dugmente i prinese se i automatski kaže jednostavno šta je, koje je boje neka određena stvar koja se nalazi u vašoj blizini. I jednostavno to je tako, mislim, ljudi koji vide, nemaju predstave koliko to mnogo znači za ljude bez vida. Mislim, jednostavno to je tako jedna praktična stvar za recimo životnu svakodnevnicu koja je izuzetno mnogo.
0: Da, rekla bi se da tehnologija danas zaista u mnogome mijenja kvalitet života slijepih osoba. Evo, šta biste vi, Jovice, rekli, da li su ovakva pomagala luksuz ili bi trebalo da budu u konačnici osnovno pravo svih slijepih i slabovidih osoba?
1: Ma ne, kakav luksuz. To bi trebalo da ima svako slijepo lice. Svako slijepo lice u BH to bi moralo da ima, i to ne da nabavlja od svojih malih primanja, skromnih primanja, nego da mu to mu treba obezbijediti društvo. Jednostavno, takav je slučaj u svim zemljama Evropske unije, a u većini zemalja u našem okruženju društvo je to koje se brine da slijepa lica to imaju. I mi ćemo nastojati da kroz da apelovati i mi ćemo biti ti koji će da predlože izmjene i dopune zakona na nivou entiteta i na nivou BH, gdje bi se svijetim licima to dužno bilo obezbijediti društvo. Jednostavno, to je nije luksus, to je nasušna životna i potreba koju svako lice mora ima. Vidite, ima još savremeniji tipo tehnički, koji su za sada nama nisu u BH
0: dostupni, da.
1: Kao što su senzorske naučale, recimo, pa bijeli štapovi s ugrađenom vještačkom inteligencijom, gdje slijepa lica se kreću apsolutno sama, gdje nemaju ni potrebe za trećim licem koji će ih voditi, ali za sada mi to nemamo. Mada imaju samo rijetki kojima je to uzelo, kojima su to recimo kupili neki prijatelji, rodbina iz inostranstva. E, vidite, mi moramo na tome raditi ako želimo da budemo humano društvo i ako želimo da idemo u korak sa svijetom.
0: I evo za kraj vas moram pitati, šta znači riječ samostalnost nekome ko cijeli život zapravo mora da traži pomoć za stvari koje drugi rade po automatizmu? Šta je ono što evo vaši članovi najčešće kažu da im najviše nedostaje upravo za dostojanstven i samostalan prevashodno život?
1: Vidite, pravo pitanje, upravo pravo pitanje, po meni samostalnost jer ste jednako dostojanstvo. Bez samostalnosti nema dostojanstva. Jer ako nema samostalnosti, naslijepa lista ljudi gledaju na taj način kao da su to ljudi koji manje znaju, manje mogu, koji nisu vrijedni, malte ne da su i društveni otpad neki, kao da su ljudi kojima uvijek treba neko brinuti, nešto im davati, a samo je na društvu obezbijediti uslove da svijeti ljudi žive kao i svi drugi ljudi, jer vidite, slijepi ljudi znaju da budu i većina slijepi ljudi je izuzetno vrijedni ljudi, kreativni ljudi koji imaju zdrave, dobre ideje, koji žele da rade, žele se dokazivati i jednostavno samo treba malo dobre volje pa da oni svoje

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas bi trebala biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je optužnicu Novosadskog višeg javnog tužilaštva zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg ministra građevinarstva i infrastrukture Gorana Vesića, njegove pomoćnice Anite Dimoski i bivše direktorice infrastrukture Željeznica Srbije Jelene Tanasković. Svi optuženi se terete za krivično djelo izazivanja opće opasnosti. Podsjetimo, uslijed pada tek rekonstruisane nadstrešnice Novosadske željezničke stanice, 1. novembra 2024. godine stradalo je 16 osoba. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ponovo uvodi blokadu Irana u Hormuškom Oreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je poručio da neće dozvoliti Washingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijeva u više dijelova ukrajinske prijestolnice i izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti. Iz Moskve saopštavaju da su napali ukrajinsku vojnu industriju. U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke proturaketne odbrane. A prema posljednjim mjerenjima u Livnu i Sarajevu je 16 stepeni, Zvorniku 18, Doboju i Tuzli 19, Banja Luci i Jajcu 20, Bihaću, Bijeljini i Trebinju 22 i u Mostaru 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 9:09, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku ćemo do Živinica. Udruženje Prec Živinice zajedno sa osnovnom školom Gornje Živinice želi zapušteno školsko zemljište pretvoriti u učionicu na otvorenom i agroekološki edukativni prostor. Djeca će učiti o poljoprivredi, ekologiji i održivosti kroz praktičan rad. Dakle, one žele pokazati da učenje ne mora uvijek biti između četiri zida i tako je u planu da u Živinicama nastane zapravo zeleni kutak znanja, mjesto gdje će školsko dvorište postati učionica, laboratorija i bašta u kojoj djeca uče prije svega kroz iskustvo. O svemu ovome u nastavku razgovaramo s Almirom Dedićem koji je predsjednik udruženja Prec. Almire, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu, dobro jutro vas im gledate.
0: Prije svega moram da pohvalim ovu zaista sjajnu ideju, da pitam kako ste došli na ideju, kako se sve to krenulo razvijati i kakav je plan?
1: Pa evo, na ideju se došla zajedno sa našim francuskim partnerima gdje u stvari ta ideja je dio jednog međunarodnog projekta 13.000 mladi za 13.000 stabala, odnosno gdje se žele mladi potaknuti kroz ekološke projekte da mogu raditi na jednom obrazovnom obrazovnom projektu, a ono se tiče jeste da se zasade stabla, drveća, voća, nije apsolutno bitno ili pošumljavanje, ali da se mladi nastave brinuti o tim drvećima, odnosno to postane jednogledne parcele. Sad, s obzirom da smo mi udruženje koje rade sa MFR-om u Francuskoj, koji su njihovi partneri ovdje u Bosni i Hercegovini, onda smo mi na neki način ali taj projekat želi ovdje da implementiramo i tražili smo partnera ovdje u Bosni i Hercegovini, to je bila osnovna škola u Gornjim Živinicama, tako da smo sa njima dogovorili da jedno zapušteno zemljište koje pored škole pretvorimo u jednu oglednu parcelu koja će služiti kao

0: koja će služiti kao jedan obrazovni edukativni centar, kao jedna ljetna učionica gdje će moći mladi jeli da gdje će moći mladi da jeli na takav način sa svojim nastavnicima jel doprinesu ne samo ekologiji, već i da naprijede svoje znanje i svoje vještine.
1: Dobro, to kada sve bude gotovo. Ajmo prvo krenuti od ovoga šta će učenici konkretno raditi u samim pripremama i oni će biti aktivni učesnici, jel tako, priprema da bi se u konačnici došlo do tog zelenog kutka znanja u punom sjaju da bi oni mogli uživati.
0: Da, da, mi smo evo za početak jeli sa Fondacijom Tuzlanske zajednice napravili jedan jeli poziv prema svima preko jeli platforme doniraj.ba gdje smo poznali javnost jeli sa ovim projektom i svi oni koji žele jeli da se odazovu, a naravno da će učenici biti jeli dio ovog projekta na način da će svakako jeli da će jeli prostor koji treba pripremiti, urediti, da će oni u tome u čitavom jeli kompletnom procesu da će oni učestvovati od pripreme procesa u prostora, uređenja same parcele, naravno sadnje biljaka, postavljanje mobilijara. Tako da će oni sa svojim nastavnicima biti jeli konstantno uključeni u sam proces jeli postavljanja jedne takve ogledne parcele.
1: Prema vašem mišljenju, koliko danas djeci nedostaje praktičnog učenja i u tom smislu šta će za njih značiti ovaj zeleni kutak znanja?
0: Pa s obzirom da udruženje PREC jeli zastupa tu ideju MFR-a gdje se pokušava 50% prakse uvesti u sistem obrazovanja i mi evo nevezan za ovaj projekat sa poljoprivrednom školom u Žvincama sa smjerom cvjećari ćemo septembra krenuti sa jednim takvim modulom jeli, gdje će imati 50% prakse. Svakako da u današnje vrijeme, u vremenu jeli, kada je sve ubrzano, kada jeli, je potrebne su te vještine, naravno i znanja, bez znanja nema ni vještina, ali jeste potrebne vještine da bi se što prije mladi mogli jeli, prilagoditi tržištu rada, ali gdje bi djeca jeli, u svom ovom vrtlogu uspjela se snaći i te kako nam je potrebno. Međutim, naš, evo, nažalost, obrazovni sistem ide nekakim puževim koracima, tako da nemamo neke mjerljive baš rezultata jeli, na terenu. Svakako da ovakvi vid edukacije, ovakvi vid uspostavljanja tih oglednih parcela će doprinijeti na način da mi danas evo imamo, ako krenemo i od svoje djece, jeli da moramo, da masa djece, u stvari da velika većina djece ne znaju jeli prepoznati možda određene biljke u prirodi, da ne znaju jeli evo da imamo situaciju ako ne ode u zoološke vrde, da ne znaju čak ni životinje jeli raspoznati, tako da mislim da je jako, jako bitno da svi sebe više vraćamo prirodi.
1: Da. Koliko je teško finansirati ovakve projekte? Vi trenutno zapravo sakupljate novac, jel tako, kako bi se realizovalo?
0: Pa vidite, ovo što se tiče s obzirom da ovo međunarodni projekat i da je jeli francuska udruženja MFR u Francusku da su uključeni, da ćemo biti s te strane podržani, ali evo htjeli smo i mi da danemo doprinos, odnosno da dane doprinos naša zajednica, mi ne ovisimo jeli u toj mjeri jeli od tih donacija, ali svakako želimo da bude jeli naša zajednica dio tog projekta, da ne budemo jeli neko ko nije ništa jeli doprinio, ali svakako da ćemo mi projekat u potpunosti završiti, jeli bilo donacija ili ne bilo. Ali evo, tu smo da pozovemo jeli i naše građane i sugrađane, jeli i roditelje te djece, jeli da se svi uključimo na najbolji mogući način, jeli da to bolje implementiramo projekat.
1: Nadamo se da će tako i biti, da će to biti jedan veseo prizor i volontera i roditelja i učenika i svih vas iz PREC-a koji ćete zajednički raditi na stvaranju ovog zelenog kutka znanja za dobrobit sve dječice iz škole. Hvala vam, Almire, puno na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vama što nas pratite i evo nadam se da ćete uskoro ispratiti jeli, sam ovaj projekat jeli, u konačnici u njegovoj završnici. Tako da, dobrodošli nam u Žvince i svako dobro vama i vašim slušateljima.
1: Biće nam zadovoljstvo. Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bio je ovo Almir Dedić, predsjednik Udruženja Porodični i Ruralni edukativni centar Živinice. Evo, kao što ste čuli, dakle, oni u saradnji sa osnovnom školom Gornje Živinice pokreću projekat Zeleni kutak znanja.

0: Najjužniji grad Republike Srpske Trebinje i ove godine od 24. do 28. avgusta biće domaćin susreta mladih koji se održavaju po 28. put, a prijave su otvorene do 17. jula, što je povod zbog čega ovog jutra razgovaramo sa Dijanom Gašić, koja je predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske. Dijana, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
0: Evo ja rekoh, do 17. su otvorene prijave, vi ćete nama o detaljima ko se može prijaviti, na koji način, koji su uslovi koji se trebaju ispuniti.

0: Jeste, tako je, do 17. jula su otvorene prijave, znači svega još 3 dana. Prijave su otvorene za sve mlade ljude od 15 do 30 godina sa područja Republike Srpske, ali mi svakako svake godine imamo i naše goste iz Vijeća mladih Federacije i Vijeća mladih Brčko distrikta, tako da želimo ovim putem i njih pozvati da nam se pridruže. Formular je prost i jednostavan za prijavu, online je forma. Ove godine smo uveli jedan novitet, a to je da se snima kratak video od 30 sekundi za prijavu, što smatramo da je veoma interesantno i za same učesnike, a i za nas, da vidimo ko će tu nama stići ove godine u Trebinje.
1: Koliko mladih očekujete? Evo, kakav je trend do sada bio generalno, koji je to broj mladih ljudi i koje su nekakve aktivnosti koje praktikujete evo, u ovom periodu od koliko to 4 dana, je li tako?
0: Jeste, 4 dana, odnosno 5 dana, 4 noćenja. Očekujemo kao i svake godine do 200 ljudi. Uvijek se prijavi i više, bude preko 400 prijava, no međutim đački dom u Trebinju ima određene kapacitete, tako da smo i mi primorani da broj učesnika ograničimo, ali svakako bude to jedno lijepo druženje i bude to veliki broj ljudi na jednom mjestu. Ove godine program je možda i najinteresantniji do sada, svake godine se trudimo da bude inovativniji i bolji. Pored sportskih sadržaja, radionica što se tiče političke pismenosti, ekoloških radionica i ostalih, imamo interesantne goste, a to su mladi, da kažem, promoteri zdravih i finih životnih vrijednosti i influenceri na neki način, odnosno ljudi od uticaja na našim mrežama, tako da ovim putem bih željela da i najavim neke od naših gostiju, a to je svakako Kerim Čutuna, mladi glumac koji će nam održati seriju nebitnih razgovora. U suštini zovu se nebitni, ali su veoma bitni.
1: Veoma su govoriti, bitni, da.
0: Veoma su bitni jer će govoriti o motivaciji mladih ljudi kako da ne odustanu od svojih snova. Sa Kerimom će nam doći Admir iz Helem Neise, jedan naš specijalni gost, prepoznatljiv regionalni umjetnik nove generacije, tako da razgovarat ću sa mladima o kreativnosti, društvenom angažmanu i sličnim temama. Pored njih bit će sa nama na sportskim igrama i Saša Čađe, vrhunska sportiskinja reprezentacijuka, tako da pored njih naravno imat ćemo još niz gostiju, ali evo ovom prilikom samo ću otkriti pojedine.
1: Načeli smo malo onako tek da zagolicamo maštu i zainteresujemo sve mlade koji mogu da se prijave. Mi ćemo svakako razgovarati i kada nam se primakne ovaj datum 24. avgusta o detaljima programa. Ja ću vas evo još pitati za kraj. Ja vjerujem da zaista na ovakvim tipovima susreta gdje se okupi mnogo mladih, gdje je puno energije, pokretačke energije, ideja i tako dalje, da se rode mnogobrojne dobre ideje, mnoge dobre priče, da se učvrste prijateljstva, uvežu mladi ljudi i tako dalje. Kako dalje motivisati mlade da ostanu aktivni u svojim sredinama, da tračak te atmosfere nekako prenesu i na svoje lokalne zajednice i naprave neke korake naprijed?
0: Apsolutno samo svojim ličnim i organizacionim primjerima. Ja to uvijek tako kažem, evo i susret mladih su upravo takav jedan moment na koji mi možemo da svojim ličnim primjerima, svojim kolegama iz ostalih krajeva kažemo i prenesemo ono što mi radimo, da ih inspirišemo na taj način. Do susreta mladih svake godine se vrate ljudi u svoje zajednice i onda pokušaju da osnuju svoje organizacije, da urade nešto dobro za svoje lokalne zajednice, tako da eto, i što se tiče prošlogodišnjih susreta, izašli smo sa njih sa dvije nove organizacije u Republici Srpskoj, tako da nam je baš drago da postoji rezultat. A naravno, glavni cilj je svakako umrežavanje i povezivanje nas iz svih krajeva.
1: Nadamo se da će i ove godine tako biti, dobrih rezultata, ali prije svega dobrog druženja i povezivanja mladih ljudi. Dijana, hvala lijepo na vremenu koje ste izdvojili za naše slušalce.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušalci, bila je ovo Dijana Gašić, predsjednica Omladinskog savjeta Republike Srpske. Govorili smo dakle o susretima mladih u Trebinju koji će ove godine biti održani od 24. do 28. avgusta, a svi zainteresovani mogu da se prijave do 17. jula. A u organizaciji MFS Emausa juče je u Potočarima otvoren 21. Emaus Međunarodni omladinski radni kamp koji je okupio 75 volontera iz 13 zemalja, Bosne i Hercegovine, Srbije, Maroka, Španije, Portugala, Turske, Francuske i Njemačke.

0: A idemo vidjeti još jednom u nastavku otvorenog studija kako je stanje na putevima. U nastavku ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske gdje nas očekuje Sanja Tomić kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i naravno pozdravljam slušalce radija. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija nesmetano.

0: radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, tačnije Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Lašva-Kakanj u dužini od 6 km i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 20 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža su zadržavanja očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici. Bilo bi to sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a vama srdačan pozdrav od dežurne ekipe.
1: Sanja, hvala najljepše na ovim informacijama, srdačan pozdrav i za sve vas u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se poštovani slušaoci u prethodnim minutama javila Sanja Tomić. Evo, čuli ste kakva je situacija na putevima, u svakom slučaju strpljenja nikada na odmet, čuvajte i sebe i druge dok vozite. Ekipa otvorenog studija BH Radija 1 vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: 19 stepeni u Bugojnu i u Sarajevu, 21 u Livnu, 22 stepena bilježe Zenica i Drvar, Tuzla 23, 24 stepena je u Bihaću, Jajcu i Sanskom mostu, 26 u Banja Luci i Bijeljini, 27 Gradačac, Neum, Mostar i Trebinje. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 33, na jugu zemlje do 36 stepeni.

Obucite svoj omiljeni dres jer slijedi Sport, Sport, njegov omiljeni dres. Sport Press.

0: E da čujemo imali upside down situacija u sportu ili sve onako kako je manje više bilo i predviđeno. Sportske aktuelnosti u nastavku vam donosi moj kolega Darko Đerić. Darko, dobrodošao.
1: E, pozdrav tebi slušalcima BH Radija 1. Ima svašta u sportu. Ako je dan prvog polufinala na svjetskom prvenstvu, onda znači da su ona crvena svjetla popaljena i da će se večeras tražiti način da se gleda utakmica iz Arlingtona. Međutim, mi ćemo ovaj sport press krenuti sa sljedećom odbojkom jer reprezentacija je ostvarila tri pobjede i za neka otprilike dva sata igra prvu utakmicu eliminacija na svjetskom prvenstvu u Kini u Hanžu protiv reselekcije Iraka. U jučerašnjem delu sa Poljacima nije bilo zaista dileme niti u jednom trenutku ko će dobiti taj meč. 25-19, 25-9, 25-20 za izabranike selektora Mahmutovića, dakle druga pozicija u grupi D, dvije pobjede i taj poraz od reprezentacije Irana vode ih na treće plasiranu selekciju grupe C, a to je Irak. Meč počinje u 11:30. A iza nas je, kako rekao, 100 odigranih utakmica, dva slobodna dana na svjetskom prvenstvu, pred nama posljednja 4 duela, prvo polufinale na programu večeras. Spektakl u najavi, zaista veliki europski derbi, Francuska-Španjolska, izabranici Didier Deschamps, odlazećeg selektora reprezentacije Francuske, stigli su do polufinala, maksimalnih 6 pobjeda iz isto toliko utakmica. Nakon prvog mjesta u grupi, u nokaut fazi su eliminisali Švedsku, Paragvaj pa reprezentaciju Maroka. Nogometaši Crvene furije do polufinala došli onom dramatičnom pobjedom u završnici utakmice protiv Belgije, prije toga savladali Portugal i Austriju u grupi Urugvaj i Saudijsku Arabiju. U stvari jedini loš rezultat ili loše izdanje Furije bila ona prva utakmica protiv Zelenortske Republike na otvaranju turnira 0-0, sve ostalo je bilo jako, jako zadovoljavajuće iz ugla navijača reprezentacije Španjolske. Ovo je inače Furije prvo interesantno polufinale nakon onog svjetskog prvenstva u Južnoj Africi kada su pobjedili u stvari 2010. godine u onoj fenomenalnoj utakmici reprezentaciju Nizozemske, a sa druge strane bit će ovo okršaj svjetskog viceprvaka, dakle Francuske, koja je u Katoru izgubila u toj završnoj utakmici od Argentine, ali aktualnog evropskog prvaka, dakle reprezentacije Španjolske. Za mnoge će to biti finale prije finala, da li će se na kraju radovati Mbappé ili Jamal, bit će poznato nakon susreta u Arlingtonu. Jučer na onoj zvaničnoj pres konferenciji De La Fuente, selektor reprezentacije Španjolske, govorio uglavnom o Lamine Jamalu, gdje najviše pitanja je bilo usmjereno i on se nada da će on svoju najbolju utakmicu na ovom mundijalu tek odigrati, budući da, kako kažeš, uvijek nije zablistao u punom sjaju, a malo ga je ta povreda na početku turnira sputala, da tako kažemo, ali Jamal, kako turnir odmiče, sve je bolji i bolji. Kako kaže selektor De La Fuente, nada se njegovoj pravoj predstavi utakmicama koje slijede, a možda to bude baš večeras protiv Kiliana Mbappea. Ono što je zabrinulo navijače Francuske i svima kojima je blizu srca ova reprezentacija je ona blaga povreda Kiliana Mbappea u zadnjoj utakmici. Međutim, jučer je sve dileme oko njegovog nastupa u stvari odagnao selektor Deschamps, koji je rekao da je radio po jednom posebnom programu, ali da će Mbappé biti u startnoj postavi reprezentacije Francuske i da očekuje na 100% i ovoga puta svog najboljeg nogometaša. Dakle, večeras 21 sat, Francuska protiv Španjolske, igra se u Arlingtonu. Ivan Barton iz Salvadora dijelit će pravdu, veliko polufinale svjetskog prvenstva, ono drugo između Argentine i Engleske igraće se sutra u Atlanti u istom terminu, a onda i završni mečevi sa koncem 19. jula u New Jerseyu, gdje će se odlučivati o novom ili možda starom svjetskom prvaku. A nogometaši banjalučkog Borca odmjerit će snage sa bugarskim Levskim u uzvratu prvog pretkola Lige prvaka. U onom prvom susretu u Banja Luci nije bilo pobjednika, završeno 1-1, pa praktično se večeras kreće od nule. Pred uzvrat u Sofiji slušamo trenera našeg prvaka Vinka Marinovića.
2: Očekujem sasvim sigurno jednu zaista zahtjevnu utakmicu, ali vjerujem da će ekipa biti na nivou koja je potrebna, koji je potreban da bi se plasirali u naredni krug. Što se tiče Levskog, on je još, to smo znali i prije samog izvlačenja, da se radi o kvalitetnoj ekipi, to je isto tako i to smo i vidjeli u ovoj prvoj utakmici, međutim isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da uz dobru igru možemo ostvariti prolaz u naredno kolo.
1: Računica za ovaj meč je jasna, u stvari nema računice. Pobjeda vodi u drugo pretkolo, poraz u kvalifikacije za ligu konferencija. Nema više odavno onih golova na strani, tako da bilo kakva pobjeda Banja Lučanima znači korak dalje, a optimizam je primjetan i kod golmana Banja Lučana Nikole Četkovića.
3: Borac, kao što samo ime kluba nosi, uvijek ide na pobjedu, uvijek ide na to da da svoj maksimum. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati.
1: Prvak Bugarski je već objavio da su ulaznice za utakmicu rasprodate, ne treba sumnjati u ovu informaciju, mada prema nekim mečevima koji su igrali prošle sezone, sumnjam da će to biti baš tako. Glavni sudija Englez Andrew Mendley na pobjedniku u drugom pretkolu ide na boljeg iz duela Vitebske Bjelorusija, Krajova Rumunija, ovdje otprilike sve jasno, budući da je predstavnik Rumunije u prvoj utakmici dobio sa 4-1 i vjerovatni je učesnik drugog pretkola elitnog UEFA-inog takmičenja. Utakmica u Sofiji počinje 19:30, pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu večeras u tom terminu. Domaćin u studiju bit će moj kolega Marko Tešanović. A preostali klubovi iz naše zemlje u Eurokupovima, Veleži Sarajevo u četvrtak igraju uzvrate prvog pretkola i to u Ligi konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostiju kod Milsamija u Moldaviji, dok će Bordo tim također nakon remija igrati u Finskoj protiv ekipe Intera iz Turku. A i za kraj ovog presa dodajemo da je Damir Džumkur uspio preskočiti ono prvo kolo na ATP turniru u hrvatskom Umagu. On je na startu bez većih problema sa 2-0 u setovima, 6-2, 6-1 eliminisao Portugalca Roču, a u nastavku ga čeka bolji iz duela šestog nositelja iz Mađarske Fabijena Marošana i Bolivica Angela Prada. Turnir Umagu je iz serije ATP 250, igra se već znate svi na zemljenoj podlozi, nagradni fond bogat i tekako 600.000 eura, prvi nositelj Talijan Flavio Cobolija, na Džumkur takmičenje nastavlja sutra. Toliko za Sport Press.
0: Darko, hvala ti lijepo. Poštovani slušalci, u Sport Pressu danas sa vama bio Darko Đerić. A nas naredna priča vodi u Mostar. Tamo će večeras nastupiti jedan odličan rock band sa evropskom pa i svjetskom reputacijom. Tramhaus je ime petočlane post-punk skupine iz Rotterdama u Holandiji, specifične po tome što je nakon prvog albuma 2024. krenula na turneju koja ih je samo u toj godini dovela do 22 zemlje svijeta. Nakon što su obišli dobar dio Europe, večeras će ih prvi put moći vidjeti i čuti bosansko-hercegovačka publika u Mostarskom muzičkom centru Pavaroti, zahvaljujući lokalnom organizatoru Dolma Kolektiv. Više detalja ima Samir Čulić.

0: koji važi za jedan od vodećih bendova tog nekog post-punk zvuka i vodećih bendova na alternativnoj rock sceni Evrope.
1: Petočlani bend Tramhaus poznat je po energičnim nastupima i zvuku koji miješa post-hardcore, shoegaze i punk rock. Osnovan 2020. bend je brzo stekao popularnost kroz ekstenzivne turneje. Njihov debitanski album The First Exit dobio je pohvale kritike, uključujući 5 zvjezdica od strane glavnih nizozemskih muzičkih medija, te priznanje album sedmice od strane tamošnjeg javnog radija. Ako vam to nije dovoljno, Bakir Nemišević nudi još par razloga zašto ih vrijedi vidjeti i čuti večeras.
0: Cijena ulaznica je po simboličnoj cijeni od 10 maraka, tako da to svakako možda dva pića koja bi svakako neko popio bez dodira koncert ili ne, ili koji bi dao za tri kafe koji se svakako popiju. I ništa specijalno, čisto da poguramo bend da nastavi svoju turneju, jer i oni, mislim, Tramhaus jeste veliko ime Evropi, ali da su i oni shvatili pojentu nastupanja, nije bitno da se zaradi, bitno je da što više ljudi čuje, a nus produkt toga je novac. Evo, pohvaljujem i bend koji je nastupao ove godine, odnosno na ovoj turneji prije par sedmica, i u Ukrajini su uradili humanitarni koncert za državu koja je u ratu, tako da njihova misija je stvarno iskrena i mislim da je njima bitno da po prvi put dolaze u BiH, da upoznaju našu kulturu, da se upoznaju s našim ljudima. A mislim da će to publika prepoznat i da ćemo ih vjerovatno slušati i u Sarajevu, i u Tuzli, u Banja Luci, i ponovo u Mostaru kroz godinu dvije.
1: Da, dvije djevojke su u bendu, to je možda nekima i bio povod za asocijaciju ili poređenje sa sastavom koji je već vrlo dobro poznat na prostor Balkana, a i oni imaju nekako sličnu priču sa tim evropskim probojem, pa eto, ukoliko ste nekad naletili na koji i sviđa vam se njihov stil i muzika i energija, onda nešto slično, čini mi se, možete očekivati večeras u Pavaroti u Mostaru.
0: Tako, evo, mislim, specifično je, oba benda sviđaju, alternativni su bendovi, imaju ta sličnost u sastavu benda. Zanimljivo je da je svoga benda nastupila na Pohada festivalu, jedan od najvećih festivala alternativne muzike, prije par dana na istom stage, tako da je opravdana ova usporedba dva benda. Naravno, krati oba benda taj neki post-punk zvuk koji postaje ponovo sve popularniji i vraća se na velika vrata. Imamo i mi svojih predstavnika te muzike definitivno, a ako ste slušali koji je, imali ste priliku da ih slušate pri par mjeseci u Tuzli i Sarajevu, Mostaru, znate o kakvom se bendu energiji radi, tako da Tramhaus neće ništa lošije se predstaviti našoj publici.
1: Budući je organizacija koncerata alternativnih i bendova bez velike publike uvijek bio mukotrpan i rijetko isplativ posao, posebno u Bosni i Hercegovini, posao za koje je potrebno puno entuzijazma i ljubavi, zanimalo nas je kako su dosadašnja iskustva našeg sagovornika koji se tog posla prihvatio u posljednjih godinu dvije u Mostaru.
0: Ja imam super iskustva organizovanja koncerata, jer u Mostaru sam naišao na punu podršku kako i Muzičkog centra Pavaroti, tako i prijatelja iz Balkan Excessa, koje uvijek volim rado da pozdravim i da naglasim njihovu važnost u pravljenju neke scene kako u Mostaru, tako i scene čitave države, podrazumijeva se. Mi kao Doma kolektiv smo za ovu godinu zapravo popunili svoje kapacitete, tako da mogu najaviti ne konkretno koncerte, ali mogu najaviti svaki mjesec u kraju godine imamo po jedan dogovoren koncert. Balkan Excess također ima svoj program, tako da dešava se nešto na mostarskoj sceni barem, radimo neke projekte, naravno na krilima entuzijazma, dobre volje i mislim, ljubavi prema tome. Da li ima publike? Ima, mada, mislim, kad radiš za sebe, kad radiš nešto što voliš, onda publika prirodno dođe, ne kalkulišeš, pa ti to ne stvara neki pritisak, ali uvijek se ispostavi da su i izvođači zadovoljni brojem ljudi koji dođe. Naravno, neko ko prvi put dolazi u grad, mi nemamo tu kulturu, nažalost, još toliko razvijenu da dođeš

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Co, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.
5: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.
6: Danas bi trebala biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. Izborna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Raseljena lica mogu izabrati da glasaju za opštinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljenog lica ili za opštinu u kojoj imaju trenutno prijavljeno boravište. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 21. jula. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed, izjavila je Kos uoči sastanka u Briselu. Poručila je da sadašnji zamah mora biti pretočen u konkretne rezultate i provođenje reformi na terenu. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u Kini nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, izazvao obilne padavine i velike poplave. Sve škole i obrazovne ustanove dobile su naredbu da obustave nastavu, dok je saobraćaj u velikoj mjeri poremećen u gradovima na sjeveroistoku Kine. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Doboju i Zvorniku 19, Banja Luci 20, Bihaću i Trebinju 22 i u Mostaru 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 20.

0: 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan. Ljeto na BH Radio 1.
2: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
3: Avanture na rijekama i jezerima.
1: Adrenalinski i akvaparkovi.
4: Za male, za velike, za srednje, za sve.
3: Manifestacije.
5: Na platovu je jako živo, lijepo.
1: Gastronomija.
6: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
7: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
1: I još puno toga.
3: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
8: Pa ne možete to propustiti.
1: Ljeto na BH Radio 1.
9: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas zajedno sa mojim sugovornicima povesti putem osvježenja u našim zimskim centrima. Provjerit ćemo kako funkcioniraju ljeti. Zapravo je činjenica da ovo globalno zatopljenje mijenja i samu suštinu zimskih centara, te da mnogi nastoje osmisliti brojne ljetne sadržaje sa željom da imaju zadovoljne goste tokom cijele godine. Mi ćemo tako danas krenuti od naših olimpijskih centara i podsjetiti vas na to što nam sve nude olimpijske planine ljeti, osim naravno osvježenja.

0: idemo mi u planine, ali ne jer tamo nema zime, nego zato što tamo nema ljetne vreline. Potražit ćemo osvježenje u planinama. Na samom početku ljetne sezone za naš program su tokom jedne konferencije na Jahorini govorili direktori naših olimpijskih centara. A za početak ćemo čuti što mi je tom prilikom kazao direktor poduzeća ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, Admir Bukva.
1: Jelašnica ove godine ima određene programe, imamo ljetnu panoramu, imamo šetnicu, imamo dječji park, imamo napuanka za djecu, adrenalinske trampoline, bajk staze za naše posjetioce, tako da ova sezona, kažem, ljetna bit će interesantna, imaće sadržaja sasvim dovoljno za ovu godinu, ali kažem ono, i država i vlada kantona Sarajevo treba da ulažu u ljetni turizam i da se obogaćuje, jer potencijal je zaista ogroman, a ako se budemo oslonili samo na zimski turizam, ne samo Bjelašnica, nego jedna planina neće sigurno ostati.
0: Ljeto na Igmanu?
1: Ljeto na Igmanu sigurno da će biti i sa panoramskom vožnjom kad je u pitanju Igman, ostale sadržaje manje više su svi skoncentrirani vezano za Bjelašnicu.
0: Dobro, na Igmanu smo imali adrenalina nedavno ispod one skakaonice na malom polju, trčali
1: pa mi Igman koristimo i u saradnji sa, ne znam, raznim udruženjima, organizuju se razne manifestacije, ne znam, jer ima tamo ogroman prostor, ne znam, prošle godine i ove godine isto imat ćemo državno prvenstvo u konjičkim sportovima. Ove godine je bio i Red Bull 400 metara, prošle godine je organizovan Igmanski cender i ove godine će se isto tako organizovati, tako da će biti sigurno i tamo popunjen ovaj ljetni sadržaj.
0: Inače, evo, ljudi, koristite, ako ništa drugo, planine, ljeti, da nemaju ništa drugo, imaju svježinu.
1: Tako je, planina je nešto što samo onaj ko je zaljubljenik u planinu zna što planina može sve da pruži, čist zrak i u ovom, kažem, ono, u enormnim vrućinama kojima smo svjedoci ovih dana, a tek se najavljuju još veće, sigurno je da je izlazak na planine, na svjež zrak i svježi zrak puno će doprinijeti da se ljudi bolje osjećaju i uz ove sadržaje koje mi možemo njima da priuštimo, sigurno će se ugodno osjećati. Ja se nadam da će nas i vrijeme poslužiti. Mi smo prošle godine nekad krajem juna isto negdje u ova doba otvorili ljetnu sezonu. Očekujemo neki, ajmo reći, taj turistički udar pogotovo iz arapskih zemalja, tamo negdje u julu mjesecu i u augustu, to kako mi, tako i Jahorina, tako da očekujemo, kažem, ono, najveću posjetu u tom nekom periodu, juli i augustu.
0: Evo, čuli smo šta kaže direktor poduzeća ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, Admir Bukva, Bjelašnica, i ono o čemu je gospodin Bukva govorio je uglavnom u Babinom Dolu, a iz Babinog Dola mi idemo do Javorovog Dola gdje je cijelo ljeto gužva, potvrdit će mi to i Martina Keškić koja me, nadam se, čuje. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Šta je to taj Javorov Do?
2: Ovako. Pa što ne možemo u jednoj rečenci da opišemo, ali evo, u globalu možemo reći da je to izletište namijenjeno za sve uzraste, znači djece i starijih osoba. I da imamo razne aktivnosti i usluge koje pružamo, jeli, pogotovo ljeti i najviše ljeti, da se trudimo na tome da obogatimo sadržaj koji je jedna planina treba da pruži svima.
0: Kako ih obogatiti?
2: Pa vidite, pored restoranskih usluga koje nudimo, jeli, i predivnog ambijenta koje smo izgradili, pružamo usluge ziplina, pa tu imamo tri vrste ziplina, to je najduži od 470 metara koji polazi od kule i spušta se do jezera. Naravno, sve je uz profesionalnu opremu i instruktore i obuku koja se mora izvršiti na licu mjesta. Onda imamo srednji ziplin namijenjen za djecu uzrasta do 12 godina. To su dvije vožnje kroz motorik park isto znači zipline, imamo mali zipline za manju djecu koji je slobodan. Kao što sam već navela, znači imamo i motorik park, ove godine smo ga obogatili i napravili 6 novih sprava i također, jel što i radimo svake godine, moramo obnavljati te sprave jer su sve pravljene od drveta, kamena i prirodnih materijala. Imamo tu i naše vještačko jezero sa našim pjenim patkicama koji ih ima mnogo, koji tu prezime, znači nigdje ne idu i to je nekako fascinantno. Pa imamo najam nastrešnica, znači za sve ljubitelje da mogu doći porodice, prijatelji, iznajmite nastrešnicu koja ima označeno izgrađeno ognjište, neke su uglavnom su sve sa česmama za vodu i tako iznajmite i možete i sami raštijati, provoditi one vrijeme u prirodi. Također imamo i team building igre za djecu, za odrasle, za neke grupe u najavi i to nam je jako isto traženo i lijepo. I pored tih usluga igara koje imamo 14 njih isto sa instruktorima, izgradili smo preko 35 km šetnica. Znači već poznata svima vama jeste ona šetnica koja vodi od Babinog Dola do Javorovog Dola. Međutim, imamo još 3 šetnice, hajmo reći, neke su malo zahtjevnije, neke su lakše. Putevi kroz te šetnice sve su označene jeli, sa tablama biljaka i životinja koje žive, pa je to ujedno i neki edukativni prolaz sa porodicom. Imaju klupe izgrađene za odmor, mostovi i tako dalje, baš onako kao što i treba da bude. Šta još od sadržaja možemo ljeti pomniti, jesu, imamo i organizovane degustacije rakija domaćih proizvoda, u našoj proizvodnji isto se takve najave mogu napraviti, rođendani svakako imamo isto organizaciju dječjih rođendana.
0: Znači sve što pomislite raditi ljeti, eto, sad nam kažete još koliko treba šetnje od Babinog do Javorovog Dola.
2: Pa, hajmo reći, jednom skroz laganom šetnjom je od 40 minuta sa tim odmorima koji jel su...
0: I kad dođe, da?
2: Rekom, ispričat ću vam još neke sadržaje koje će se nove desiti ove godine, koje su u najavi. Evo, ekskluzivno ćete vi znati. Pravit ćemo Javorov Dom market. Znači, to će biti kao market sa označenim jeli, drvenim štandovima gdje će ljudi iz sela i okolnih moći da prodaju svoje proizvode, tako da će ta jedna nedelja biti još obogaćena i za turiste i za naše stalne posjetioce da mogu nešto kupiti i to ćemo staviti da bude tradicionalno svake godine da se održava.
0: Odlično, kad očekujemo to?
2: To će sada biti krajem jula, ali bit će da nas pratite našu Instagram stranicu i bit će označeno. Također ćemo imati za Oktoberfest štandove sa gdje će biti razni kuhari sa raznim jedinicama van gdje će se moći probavati hrana i toči će se pivo, jel svi znamo što je Oktoberfest.
0: Jel u septembru ili u oktobru?
2: U oktobru.
0: Ipak, dobro.
2: U oktobru, to početkom oktobra, čini mi se da je 4. oktobar, ali evo kažem, treba se pratiti stranica, redom.

0: normalno, jer mi isto toliko ovisimo i o vremenski pogodicom, tako da pratimo vrijeme kako je. Imali smo i radion cvijeća ove godine i ona će sljedeće godine ponovo održavati u maju. Imat ćemo taj neki night owling i adventure day gdje se svi posjetitelji moći ono, po danu da koriste naše onaj, aktivnosti, a noć će biti sa lampama za ove malo ekstremne koji više vole ovaj avantur, sport.
1: Da, svega lijepog, još mi samo recite bučne ili se ko u tom jezeru? Osim
0: bučne,
1: patke.
0: Bučne, ali imamo dosta velike ribe koje su narasle, onaj, tako da je to za one hrabri ili za one kojima to ne smeta.
1: E,
0: a uglavnom jezero nije namijenjeno za kupanje jer hoćemo da ga održimo ovaj,
1: čistim,
0: prirodnim i čistim i tako dalje.
1: Hvala vam puno za sve te lijepe informacije koje ste podijelili s nama. Uživajte i neka bude puno onih koji će uživati i u tom Javorovom dolu, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog svijeta.
0: Hvala, pozivamo da dođete i da se družimo zajedno. Ugodan dan želim svima vama i slušateljima.
1: Hvala, lijepa bila je ovo Martina Keškić, javila nam se iz Javorovog dola. Kada pričamo o Bjelašnici, ne možemo ne spomenuti i najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini, selo Lukomir, koje je dio projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine, a koje se nalazi na području grada Konjica. Tu je i selo Umoljani, koje već godinama pohode turisti koji znaju cijeniti prirodu. No, Bjelašnica je puno više od svega spomenutog, a to najbolje znaju planinari. U nastavku je s nama predsjednik Planinarskog društva Bjelašnica, Darko Čorić, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, čuli ste nešto od onoga što smo do sada ispričali, a vi zapravo znate puno više o toj Bjelašnici. Šta je vama Bjelašnica?
2: Kad ste predsjednik jednog plenarskog društva koje se zove Bjelašnica, dakle Bjelašnica nam je onda sve, jel? Bjelašnica je na divna planina, ogromna, nažalost loše posjećena i mislim da je slabo iskorištena u odnosu na ono što ona zaista pruža.
1: A pruža? Gdje pruža, se možemo otići?
2: Što se tiče Bjelašnice, prva asocijacija ko slušala ta vjerovatno će biti Babin Do, skijalište, zimske olimpijske igre i tako dalje. Međutim, to je svega par procenata planine i Bjelašnica se pruža od Hadžića pa do Konjica i vamo skroz do kanjona Rakitice, to je jedna ogromna planina, velika i samom svojom površinom i gabaritima logično je da vam može omogućiti šta god poželite. Ono što je za Bjelašnicu karakteristično, to je manjak vode, iako i na Bjelašnici imamo par jezera koja se mogu koristiti.
1: Koja su to jezera?
2: Pa imate Lokvanjsko jezero iznad našeg planinarskog doma na Stanarima, imate Kalajli jezero ispod Hranisave, Blatačko jezero u selu Blata.
1: Koliko je teško doći do svega toga, odnosno hajde da kažemo ljudima koje su neke vaše omiljene staze po Bjelašnici?
2: Pa vidite, mi planinari koristimo Bjelašnicu sa strane od Pazarića i tu idu planinarske staze. Ona je još uvijek poprilično neprohodna za motorna vozila, znači taj dio planine posvećen isključivo planinarima, dok vamo druga strana jel, od Babinog dola pa prema za Bjelašničkim selima postoje neki makadamski putevi kojima se može prići čak sa strane Konjica i tako dalje. Ono što je meni interesantno i nama planinarima, to su ove planinarske staze koje vode uglavnom iz sela Ljubovčići prema platovu Bjelašnice.
1: Dobro, kažete nam eto nekoliko najinteresantnijih, pa ćemo onda i najaviti nešto zanimljivo.
2: Dakle, kad krenete iz sela Ljubovčići, imate za plenarsko društvo Bjelašnica posjeduje plenarski domova. Znači, od sela Ljubovčići vi kad krenete, prvi dan su šavnici. Nažalost, dom nije u funkciji, ali je izgorio u nedavnom požaru. Neki vandali su nam to zapalili i evo trudimo se da to rekonstruišemo. Nakon toga staza se nastavlja prema domu Podgradina, dalje prema domu Stanari i odatle se račva prema domu Sitni i observatoriji i vamo prema Hranistavi. Tako da,
1: koliko su teške te staze, kakvi su usponi, koliko su teške? Mi kad zamišljamo, kad se kaže Bjelašnica, ono nešto mislimo surova i za skijanje, ono spust tamo i sve. Kakve su zapravo staze, koliko su zahtjevne?
2: Dakle, sama planina, malo prije smo kazali, jel, pruža mogućnost za svakog od početnika,

0: do ekstremnih do ekstremnih uspona. Ono što je bitno, svak može naći stazu za sebe, prilagoditi je svojim fizičkim sposobnostima, vremenu koje želi provesti u planini i tako dalje. Možete raditi višednevne ture planinarske, možete raditi bjelašku transverzalu koja traje 6-7 dana ili napraviti jednostavno neki izlet u neku kratku šetnju od par sati.
1: Uglavnom sa vodičima.
0: Preporuka je da se ide sa vodičima, zato što su to ljudi koji dobro poznaju planinu, znate, planina je čudljiva. Vrijeme se mijenja, magla, kiša, sunce i tako.
1: To moramo napominjati.
0: Uvijek je bitno sa nekim iskusnim krenut ili sa vodičem, prvih par puta dok se ne savlada, jel, neka staza i tako dalje, da bi se krenuli sad.
1: Evo, malo prije smo čuli ekskluzivnu najavu za market Javorov Do, e sad čekamo i vašu ekskluzivnu najavu za ono što će se dešavati, što ste pripremili za kraj ovoga ljeta.
0: Naša ekskluzivna najava bi značila sljedeće: spremite se za septembar i dođite na Bjelašku vertikalu. Naime, o čemu se radi? Naše plenarsko društvo već 60 i nešto godina ima jednu tradicionalnu zimsku manifestaciju, Bjelašnički dan. To je manifestacija vezana za turno skijanje, dosta teška i zahtjevna, i shvatili smo da mi tu nemamo ljudi dovoljno koji su sposobni fizički da i sa opremom da prođu to. Da smo se odlučili da planinu i u ovim ljetnim mjesecima, odnosno jesenjim, primaknemo što većem broju posjetilaca, tako da od ove godine radimo jedan festival planinarstva, da tako kažem, koji se zove Vertikala Bjelašnica. Naime, radi se o tome da će to biti trodnevni ili dvodnevni susret u dva su formata. Vertikala Ultra je malo zahtjevnija, traje 3 dana i na vertikali obilazite kompletan plato Bjelašnice od Babinog Dola, znači jedan krug gdje se vraćamo, jel, u Babin Do, i namijenjena je za tako da kažem fizički spremnije planinare. Drugi format je Azimut, koji je dvodnevni, i to je jedna fina planinarska staza koja je prilagođena čak i djeci. Dosta je duga, podrazumijeva noćenja, podrazumijeva da imate svoju planinarsku opremu, da se ponašate kao pravi planinari, jel? Sa malo naše podrške i logistike. Mislim da će to biti jako interesantno, jer već imamo zainteresovane naše partnere koji su i ne samo iz Sarajeva, iz Bosne, nego i dalje, jel, ti planinarski krugovi. Dosta je atraktivno, tako da evo, pozivam sve, uskoro će na našim društvenim mrežama biti zvanično objavljeno to, a evo, ovo je kod vas ekskluziva.
1: E, hvala, lijepa. Evo, tako sve nekako, počeli smo od Babinog Dola, završavamo u Babinom Dolu, čućemo se mi do septembra. Još uživajte u planinama, ne samo u Bjelašnici tokom ovog ljeta. Hvala za ovo javljanje.
0: Hvala vama i svako vam dobro želim.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Bjelašnica, Darko Ćorić.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A nakon Bjelašnice idemo na Jahorinu. U ljeto na Jahorini, kako sam najavila na početku emisije, uvodi nas direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak, s kojim sam razgovarala početkom ljetne sezone.
2: Završili smo sa skijanjem 1. maja. Pristupili smo servisiranju svih žičara kako bi mogli otvoriti ljetnu sezonu. Posjećenost je stvarno jako, jako ima puno ljudi. Isto tako kao i kolega, nadam se da će iz arapskih zemalja turist doći. Oni cijene planinu, vole zelenilo, vole prirodu, toga kod njih nažalost nema. I mi imamo preko 20 ljetnih atrakcija, sami ste vidjeli, od 10 sati krećemo svaki dan ujutro, otvaramo u 10, zatvaramo u 8 uvečer, jer dan je sve duži, topline su sve veće i veće i nadamo se da će turisti nahrliti na Jahorinu i na Bjelašnicu, jer stvarno u planinu je lijepo doći, sami ste evo sada rekli, ovdje je 22 stepena, mislim ovo je stvarno divota, lijepo. I tu se daje naspavati, lijepo uživati, ima puno atrakcija i u prirodi je ljepše nego na asfaltu u gradu.
1: Hoće li imati para za planinu?
2: Pa mi smo dali sada jedan popust od naših redovnih cijena, 50% za, ajmo reći, sve zemlje ex-Jugoslavije. Tako da ja mislim da je to prihvatljiva cijena, da se tu može uklopiti svašta nešto. Svako može naći sebi ono što mu paše, tu atrakciju. Imamo i te nekakve porodične pakete, imamo Olimp kartu gdje je član otac, dijete, majka, dijete. Za 75 maraka može iskoristiti sve ljetne atrakcije na Jahorini i dobiti jedan fini ručak u našem Olimp baru za 75 maraka.
1: Za porodicu?
2: Tako je, znači jedan član porodice sa jednim djetetom, znači može za 75 maraka sve ljetne atrakcije i ručak u Olimbaru.
1: Čuli smo šta kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina, no znamo da Jahorina nudi hlad i izvan Olimpijskog centra. Obronci Jahorine počinju s Trebevićem jugoistočno od Sarajeva, a završavaju obalom Drine od Foče do Goražda. Sa zapada je Jahorina omeđena rijekom Željeznicom, sa sjevera Miljackom i Praćom, na istok se njeni obronci protežu sve do Drine, dok se južne padine preko niza šumovitih brda i visova iz presjecanih dolinama i tokovima mnogobrojnih potoka završavaju kanjonom Bistrice. Jahorina je prostra

4 metra, plan 1765, košuta 1907, komin, jajce i golica. Gola Jahorina je preko međuplanine povezana sa svojim zapadnim obroncima gdje se posebno ističe Crni vrh sa kojeg je divan pogled na Treskavicu, Jahorinu, istočnu Bosnu i Sarajevo. U ovom dijelu treba zbog svoje ljepote istaći i Balju stijenu, a prema istoku Gola Jahorina završava erodiranim odsjecima stijena kod Trijeskih 1804 metra, a iz prostranih šuma oko Grepka i dalje na istok ističu se vrhovi Klek, Burovac, Ruda, Glava, Stolac i Kacelj. Iz južnih planina Gole Jahorine ponegdje izbijaju manje vertikalne stijene. Padine nigdje nisu obrasle gustom šumom i dosta su strmije od sjevernih, a završavaju se dolinom Crne rijeke u kojoj ima dosta sela. Slavljevići, Jelačići, Govedovići, Durakovići, Divčići, Zabojska, Delija, Šhamzići, Karačići, Čunčići i druga. Nekropole Stečaka, stara groblja i mezarja svjedoče da je cijelo područje bilo naseljeno od davnina. Ljeti su obronci Gole Jahorine obrasli ljekovitim travama, borovnicom i brusnicom, šume pune divljih jagoda. U šumama Jahorine su i brojni izvori, među kojima su Vrela Tilave, Kasindolske rijeke, Bistrice, Paljanske Miljacke, Prače, Koline i Crne rijeke. Preko Gole Jahorine, sa sjevera na jug, postoje mnogi prolazi i šumski putevi, počev od Vukajline vode preko Modrog dola i među planine, pa do puta koji između Jajca i Golice završava na Grepku. Po sredini Gole Jahorine je makadamska cesta.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Sjeverno od Gole Jahorine, između Pala i Stambolčića, poput prostrane terase, je šumovita visoravan ravna planina. Usred gustih šuma na visoravni su dva velika proplanka, Saračevo i Dugo polje, a svojevremeno je na ravnoj planini bilo planinarskih domova, te je bila rado i često posjećena. Lako se moglo doći zahvaljujući pruzi Sarajevo-Višegrad, koja je prolazila kanjonom Miljacke i Prače, a odmah ispod ravne planine. Danas je ravna planina već etabliran zimski skijaški centar, a o tome kako izgleda ljeto na ravnoj planini

0: razgovaramo sa kreatorom zimskog teatra, Veljkom Golijaninom, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan. Hvala vam što ste ajde kažem, na vezi sa Ravnom planinom. Ja ću se nadovezati na ovu lijepu priču, odavno nisam čuo. I nije se ni pričalo i zaboravilo se za Saračeva polja, za domove tekstila Cigman, koji su bili omiljeno izletište grada, možemo reći najveće izletište grada, najpopularnije. Dolazilo se je Čirom do Stambolčića i do Pala i onda se pješke naravno dolazilo na Ravnu planinu. Međutim, sad smo mi Ravnu planinu, da kažem, približili gradu, približili tim, nažalost, domova nema više na Saračevim poljima, ali evo imamo Ravnu planinu gdje smo mi ovdje napravili infrastrukturu, halo?
0: Čujemo se, samo vas slušam.
1: Gdje smo mi napravili infrastrukturu, znači kad sam rekao približili, uradili smo jednu savremenu gondolu koja iz podnožja izlazi na Ravnu planinu i onda imate podijum. I baš zbog onoga što se zove Ravna planina, kad izađete gondolom, onda imate jedan plato gdje možete prošetati, gdje možete uživati u proplancima, u izvorima pitke vode. I ono što smo mi ukrasili, napravili smo dva jezera gdje je i kupanje, gdje je baš jedan ugođaj sa velikim sadržajima za djecu, od Dino parka, Adrenalin parka, Via Ferrat smo napravili na stijeni. Zatim sadržaje na vodi. Evo ovih dana smo pustili jedno klizalište, zamislite.
0: Klizalište?
1: Jeste, jedno klizalište. To je jedna savremena podloga koja je zamijenila led. I djeca se kližu, dobiju klizaljke, evo kližu se sad.
0: Znači ima klizanje i ljeti. Osvježenje na Ravnoj planini uvijek.
1: Tako, jeste. I ono što je mnogo bitno da smo mi dobili prošle godine status vazdušne banje. Ovdje je Austro-Ugarska imala dva lječilišta, dvije vazdušne banje, Stambolčić i Bjegovina, u krugu 3 km. I ovo je prostor ispitano među najbogatijim ozonom u Evropi. Tako da nismo mi tu puno ništa napravili, nego jednostavno smo došli ono što nam je priroda dala i to koristimo.
0: I koristite na najbolji mogući način i čuvate to tako da zato i možete biti zračna banja. Jeli?
1: Tako je, mi kad kažete čuvate, mi smo 3 godine dobili ekološki projekt godine. Znači čuvamo prevoz je ovih gosti gondolom. To je jedan prijevoz, ekološki prijevoz. Nemate automobila, nemate, nego jednostavno gondolom se izvezete na platu i tu uživate.
0: Gondola da, ide par minuta, je li tako?
1: Pa ide 5 minuta do platu
0: gore.
1: Do jezera, jest.
0: I gdje, je li se zadržavaju više ovih posjetitelji ljeti oko jezera ili oko dinosaurusa tamo?
1: Pa sve je tu na jednom mjestu, i dinosaurus i jezera i ugostiteljski dio objekta gdje smo mi, gdje imamo dobru kuhinju, gdje imamo prihvatljive cijene. Mi od prošle godine nismo mijenjali cijene uopšte, kako transporta, tako i usluga ovih ugostiteljskih.
0: Ima li gužvi ljeti? Ima
1: pa,
0: tu hlada, ima
1: dobru
0: šume, rekao ste.
1: Možemo se pohvaliti da imamo ove godine dobru posjećenost, jer mi smo tu, ajde kažem, na nekoj raskrsnici, na blizu aerodrom je nama pola sata, 20 minuta je grad.
0: Tako da sve je tu, da, a šume
1: jest.
0: Koliko voliš hlada prirodno, koliko
1: zona,
0: voliš.
1: Tako je, ima baš jedan ugođaj da vrijedi provesti dan na Ravnoj planini. Ja vas pozivam da dođete
0: evo,
1: na Ravnu planinu.
0: Čuli ste, cijenjeni slušatelji, poziv otvoren. Hvala vam za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i nekam bude lijepo ljeto.
1: Hvala vam.
0: Bio je ovo kreator centra na Ravnoj planini, Veljko Golijanin.

0: Sa puno dobrih vibracija pričamo o olimpijskim planinama, a kad već pričamo o olimpijskim planinama, ne možemo preskočiti ni Trebević, pluća Sarajeva, kako mu mnogi tepaju. Šta sve možete vidjeti i raditi na Trebeviću, osim bob staze, koja nažalost danas služi uglavnom kao poligon za grafite, reći će nam direktor javnog poduzeća Trebević, Mladen Samardžić, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama i naravno vašim slušaocima.
0: Puno toga između dva naša razgovora se često svašta toga izdešava i svaki put imate nešto novo da kažete. Evo, ljeto na Trebeviću, kako izgleda ljeto na Trebeviću?
1: Pa da vam kažem, šetači, planinari, svi oni koji su navikli da izlaze i uživaju prirode Trebevića su stalni gostima, da novim sadržajima da želimo privući i mnoge druge koji žele također da uživaju u prirodi.
0: Oni nekim koji kažu sutra ću, pa tako
1: je,
0: sutra po sutra.
1: Jeste. A mi im pokušavamo dati razlog jeli, da ipak dođu i kada vide kako je lijepo
0: da krenu danas,
1: da nastavi. Jeste. Pa moram da kažem za stazu, novu stazu koja spaja Pale i Sarajevo, koja je otvorena skoro, stara pruga koja je zaista posjećena i prelijepa staza.
0: Giro di Tiro, jel?
1: Ma da, mnogo, mnogo lijepo i zaista je preposjećeno. Nama je u planu da nastavimo stazu, da napravimo jedan krug, da spojimo sa Brusom, sa Roof Gardenom, Sunlandom, da bi mogli svi posjetioci da dođu sa gondolom na Trebević, da malo naprave taj turu 30 km nekih i da se vrati opet na svoje početno odredište. Vidjet ćemo, imamo dosta planova, pa što budemo mogli ostvariti, naravno da je to sve u prilog ide našim posjetiocima i izletnicima.
0: To su planovi, a ono što nam je trenutno tu, osim evo Giro di Tiro.
1: Da, pa evo moram da kažem da smo kod Roof Gardena, na kojoj saradnji Park prirode Trebević i Roof Garden napravili jednu stazu za šetanje sa punom infrastrukturom u dužini od 2 km koja je jako lijepa kroz borovu šumu i pristupačna je apsolutno svakom posjetiocu. I naravno park koji onako treba da privuče i malo više djece koji žele da se uprobaju na tim visinskim adrenalinskim sadržajima.
0: Dakle, otvoren je i nov adrenalinski park, o tome govorite kad ste spomenuli park u pitanju adrenalinski park. Na nekim fotografijama sam vidjela prilične neke visine, jeste to pregledali dobro?
1: Pa apsolutno, sve je tu atestirano sa svim potrebnim i dozvolama, apsolutno je...
0: Ma mislila sam, jeste li vi bacili pogled, na to sam mislila, ne sumnjam da je pouzdano.
1: vi znate dobro, pošto pratite i moj rad već dugi niz godina, vi dobro znate da ja uživam u tim sportovima, tako da možda ja nisam potpuno adekvatan, jer ja i istina zaista se slažemo, kako bi rekli.
0: Da. Pa da, zato kaže napravljena koja dobra fotografija tih visina iz sigurnog podnožja. Dobro, dakle ima dosta i tih adrenalinskih sadržaja, to nam je novina. Uz sve one dobro nam poznate šetnice po Trebeviću, sad može da se ide i onim asfaltiranim stazama, ali može i onim šumskim, je li tako?
1: Apsolutno, mada svi mi biramo te šumske staze, jer je tu bar za 5 stepeni manja temperatura nego kada hodate asfaltnim stazama. I naravno, mekša je staza, odgovara više za hodanje i naravno da je lijepo da sjednete u tom hladu, uživate, pojedete neki sendvič, ali naravno sve ono što ponesete sa sobom, nemojte ostavljati za sebe, već ponesete sa sobom do prvog mjesta gdje možete odložiti i ostaviti.
0: Bravo. Ostaju nam, tu ste u javnom poduzeću da čuvate taj Trebević, da nemamo previše zgrada. Eto, taj Roof Garden nekako se uklopio, ali neću imati previše građevina, ili?
1: Pa znate kako, kad je proglašavano parkom prirode, morali smo građevinsku zonu da ostavimo, jer su to neke od potreba i samog Trebevića, jer kako ćete doći negdje ako nemate parking, ako nemate restoran, ako nemate hotel, gdje ćete prespavati. Ali to je sve u skladu sa zakonom i dozvolama onim kojima treba. Sad možda to izgleda u početku i malo narušava taj sad prirodni ambijent, ali kad se sve to završi, imat će to jednu cjelinu prelijepu. Naravno, onaj dio Trebevića, vrh Trebevića govorim, gdje
0: Naravno. Da pitam, da li da pitam ili da ne pitam, je li idete do vrha?
1: Apsolutno, apsolutno, ja uživam i rekao sam i prošli put i opet se ponavljam, 1600 metara, nešto malo više od 1600 metara nadmorske visine je pristupačno svakome. Imate staze koje su i malo teže i lakše, tako da može svako, pa ja isto volim prošetati od sve te buke iz reke gradske, odim, uživam, ponesem sa sobom neki sendvič, sok, i zaista, i sretnete dosta ljudi sa kojima i razmijenite koju riječ i uživate, ali baš uživate, jer svi oni koji se druže u prirodi, to su jako, da ne kažem sada, ostali nisu dobri ljudi, ali sve su to jako dobri ljudi sa kojima možete baš
0: podijeliti
1: iskustva i sve.
0: Yes. I podijeliti te dobre vibracije, da, o kojima smo malo prije pjevali. Rekoh ja danas govorimo o zimskim centrima u ljetno doba, ali Trebević mi je. Čini mi se nekako od ovih svih ovih olimpijskih planina zapravo najviše ljetni centar.
1: Apsolutno, apsolutno. Pa upravo i zbog nadmorske visine, ali znate da i Brus Stanišić, mjesto gdje imate stankalište, gdje jako, jako dosta djece dolazi da se stanka u tom zimskom periodu. I to je prelijepo. To su porodični sadržaj, tako da i zimski, zim je zaista posjećeno koliko dozvoli, jeli, prirodni ti potencijali, odnosno snijeg.
0: Evo, lijepo se ispriča smo što da kažemo, nego ljudi, evo, imate priliku, idite i na Trebević, imate u čemu uživati i u miru i u adrenalinu, pa ko šta voli, nek odabere za sebe. Mladene, hvala vam i za ovo javljanje, idemo mi i dalje tokom ovog ljeta.
1: Hvala i vama, prijatno i dođite, vidimo se.
0: Bio je ovo direktor javnog poduzeća Trebević, Mladen Samardžić.

I eto tako, danas smo govorili o olimpijskim planinama u ljetno vrijeme. Predstavit ćemo vam tokom ovog serijala i druge zimske centre u Bosni i Hercegovini. Dugo ljeto, sve će doći na red, ali za danas toliko. Budite uz nas i sutra, do kada vas pozdravlja ekipa u sastavu Arslan Kršo, muzička urednica Vanja Ilić, organizatorica Žaklina Lešnik i ispred mikrofona Vanja Iličić. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 11 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas bi trebala biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. U Memorijalnom centru Potočari počinju reekshumacije posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili dodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD ponovo uvodi blokadu Irana u Hormuškom Moreuzu i da će naplaćivati brodovima za siguran prolaz. Iran je poručio da neće dozvoliti Vašingtonu da se miješa u upravljanje plovidbom. Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijeva u više dijelova ukrajinske prijestolnice, izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti. Iz Moskve saopštavaju da su napali ukrajinsku vojnu industriju. U Parizu je formirana antibalistička koalicija, čiji je cilj razvoj zajedničke proturaketne odbrane. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, dnevne temperature od 28 do 33, a na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Dobrodošli su vam želim cijenjeni gledaoci i slušaoci u još jedno izdanje emisije Korner, muzički klub Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ja se iskreno nadam da ćete uživati u narednih 30 minuta jer ova emisija će biti nešto drugačija od onih prethodnih, a razlog je što ćemo malo više svirati, a nećemo toliko mnogo pričati. Naime, kroz našu emisiju je prošao veliki broj gostiju i svi oni su na svoj način ostavili neki trag u prethodnim emisijama, a mi ćemo se večeras prisjetiti

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. PIK danas o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o nacrtu izmjena zakona o prometu eksplozivnih materija. Francuska bojnom paradom obilježava Dan Bastilje. Vrijeme sunčano i toplo. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira danas u Sarajevu održava sjednicu na kojoj će biti nastavljen pokušaj postizanja saglasnosti o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok iz ureda visokog predstavnika poručuju da vršilac dužnosti Luis Krišok do izbora nasljednika raspolaže svim ovlastima visokog predstavnika.
0: Učesnici sjednice stigli su jutros u zgradu OHR-a. Uz ranije spominjane kandidate italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija i francuskog diplomatu Renea Trocaza, očekuje se da bi članicama upravnog odbora moglo biti predstavljeno ime trećeg kompromisnog kandidata. Iz OHR-a su naveli da je proces imenovanja novog visokog predstavnika isključivo u nadležnosti upravnog odbora PIK-a, ne želeći komentirati konsultacije niti špekulacije o kandidatima i drugim aspektima razgovora.
1: Hrvatski sabor danas raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta, a radi osiguravanja, kako je istaknuto, legitimne političke zastupljenosti Hrvata u našoj zemlji. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Tačke poput trećeg entiteta ili revizije hrvatskog državljanstva isključene su iz današnje rasprave. Sjednica je počela burno i odmah je zatražena kratka pauza radi dodatnih konsultacija. Govore Ivica Kukavica u ime predlagača Domovinskog pokreta i nezavisni poslanik Nino Raspudić.
2: Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati iz Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod, da mi želimo da se poštivaju i Washingtonski i Daytonski sporazum i sve ono što je prethodilo miru Bosni i Hercegovini, jer je to ključan preduvjet opstanka hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i mi ćemo to kroz ovu raspravu i pokazati i dokazati.
3: Skandalozno je, kukavički, jadno, bijedno i deprimirajuće za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini slušati HDZ-ove patetične brojke u milijunima eura za projekte, a istovremeno doznajemo da politički. HDZ odustaje od potpuno racionalnog zahtjeva za hrvatsku izbornu jedinicu za izbor svih političkih razina, a ne samo predsjedništva. Da HDZ odustaje od korištenja mehanizma veta kad se donose po Hrvate štetne odluke. Da HDZ odustaje od utvrđivanja nezakonitog stjecanja državljanstva. Da HDZ odustaje od najoštrijeg osuđivanja štetnih odluka visokih predstavnika u BiH. I tako dalje i tako dalje.
1: Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je u Banja Luci objedinjenom raspravom o dva nacrta zakona. O nacrtu zakona o izmjenama i

0: dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova i nacrtu izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Današnjim zasjedanjem 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Više, Radmila Grubiša.
1: Namjera predlagača Vlade Republike Srpske bila je da se predloženim nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova povećaju mjere bezbjednosti kako bi se promet eksplozivnih materija podigao na viši nivo. Obrazlažući pomenuti nacrt zakona, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir je kazao:
2: S obzirom da se na tržište Republike Srpske uvoze eksplozivne materije i zapaljive tečnosti, gasovi iz zemalja u regionu, a također privredni subjekti iz Republike Srpske nastupaju na stranim tržištima, iz kojih razloga je bilo potrebno da se pojedine odredbe zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova usklade sa pravnom regulativom prometa eksplozivnih materija zemalja u regionu, a kako bi se uz poštovanje odgovarajućih mjera bezbjednosti unaprijedio nesmetan promet eksplozivnih materija.
1: U objedinjenoj raspravi poslanici su razmatrali nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o prevozu opasnih materija. Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se zakon o prevoz opasnih materija uskladi sa propisima zemalja u regionu, kao i sa potrebama privredne zajednice, a radi identifikovanja i jasnog definisanja nadležnosti institucija u ovoj oblasti. Shodno tome, predloženim odredbama propisuje se uspostavljanje jasnih obaveza i odgovornosti svih učesnika u prevozu opasnih materija. Povećane su i novčane kazne kako bi se preventivno pokušalo uticati na smanjenje prekršaja u ovoj oblasti. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
0: Sjedinjene Američke Države su tokom noći izvele niz napada na Iran nakon što je predsjednik Donald Trump najavio novu blokadu iranskih luka. Iranska revolucionarna garda uzvratila je napadima na američke vojne baze u regionu, dok se mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Hormuškom Oreuzu. Prema navodima Ujedinjenih Arapskih Emirata, iranske rakete pogodile su njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade. Brana Prtenjak.
3: Centralna komanda američke vojske objavila je da je završila petočasovnu misiju u kojoj je uspješno pogodila vojne mete širom Irana. Ponovo je, kako je saopšteno, cilj bio da se dodatno oslabi iranska sposobnost da napada komercijalne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Ponovo i Teheranu upućeno upozorenje o američkoj vojnoj spremnosti.
1: Više od 50.000 američkih vojnika trenutno je raspoređeno širom Bliskog istoka. Američke snage ostaju budne, smrtonosne i spremne.
3: Odmah zatim i iranski korpus Islamske revolucionarne garde objavio je snimke svojih napada i lansiranja projektila na američke vojne baze u regionu. Saopštio je Teheran i da se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuzskom Oreuzu. Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili da je Iran krstarećim raketama upravo u Ormuzu pogodio njena dva tankera, pri čemu je poginuo jedan član posade, dok je još najmanje osmoro ljudi ranjeno. Zvanični Abu Dhabi izdao je svoje saopštenje.
1: Oštro osuđujemo napad Irana i upozoravamo da Emirati zadržavaju pravo na odgovor na ovu eskalaciju.
3: Teheran ove napade nije komentarisao, već je ponovio stav da prema privremenom mirovnom dogovoru sa Amerikom ima pravo da upravlja pomorskim saobraćajem kroz Ormuz i eventualno da naplađuje naknade. Dodatno, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi komentarisao je najavu Donalda Trumpa da će Amerika uvesti naplatu 20% naknade na teret koji prolazi Ormuzom.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je potpuno u pravu. Kogod obezbjedi siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuzski Oreuz, trebao bi biti plaćen za tu uslugu. Iran je oduvijek bio čuvar tog Oreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše. Mi ćemo biti pošteni.
3: Sa druge strane, ni Donald Trump ne odustaje od planova za uvođenje nove pomorske blokade Iranu i naplate prolaza kroz Ormuz. Danas nije objasnio kako bi ta naplata funkcionisala, već je poručio da želi da se Americi nadoknade troškovi zaštite brodova u Ormuzu, jer ona, kako je rekao, štiti vrlo bogat dio svijeta. Na pitanje novinara smatra li da je dogovor sa Iranom i dalje moguć, Trump je ovaj put odgovorio potvrdno. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Francuska danas

0: kraju Maroko. Španci su osigurali prvo polufinale na mundijalima još od 2010. godine. Do ove faze došli su dramatičnom pobjedom u završnici protiv selekcije Belgije, a prije toga su savladali Portugal, te u grupnoj fazi Austriju, Urugvaj i Saudijsku Arabiju. Jedini remi Četa Luisa de la Fuentea odigrala je protiv Zelenortskih ostrva na otvaranju turnira. Iz ugla analitičara i statistike, oslanjajući se na rangiranje ekipa, radi se o najjačoj međunarodnom susretu u istoriji fudbala. Obje reprezentacije već godinama igraju u samom svjetskom vrhu, a njihove impresivne serije rezultata svrstavaju ih u glavne kandidate za medalje. Ipak, samo jedni mogu do finala. Da li će na kraju slaviti Kylian Mbappé ili Lamine Yamal, bit će poznata nakon susreta u Arlingtonu koji počinje u 21 sat. A čas da dijeli pravdu na utakmici dobio je arbitar iz Salvadora Ivan Barton. Engleska i Argentina borbu za finale će voditi sutra u Atlanti u istom terminu. Veliko finale mundijala na programu je 19. jula u New Jerseyu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Biznis. Preduzetništvo. Investicije. Inflacija. Biznis klub BH Radio 1. Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
2: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Dobar vam dan želimo poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radio 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
4: Poslušajte neke od najaktualnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu.
3: Poznata domaća kompanija Energoinvest DD Sarajevo zvanično je potpisala dva nova ugovora za realizaciju energetskih projekata čija ukupna vrijednost iznosi skoro 12 miliona konvertibilnih maraka. Ovi poslovi obuhvataju kompleksne inženjerske radove koji će kompaniji omogućiti nastavak kontinuiteta, uspješnog poslovanja, stabilnost i jačanje pozicije na tržištu. Kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine, koja upravlja prenosnom mrežom u zemlji, pokrenula je masovni investicioni ciklus vrijedan više od 150 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su predviđena za hitnu rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture širom države, a u finansiranje se aktivno uključila Evropska banka za obnovu i razvoj kroz više milionske kredite. Međunarodni monetarni fond i Centralna banka Bosne i Hercegovine objavili su nove prognoze prema kojima bi inflacija mogla dostići stopu između 5,4% i 6,1%. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da su ovi pritisci uzrokovani poskupljenjem energenata na globalnom tržištu, što bi moglo usporiti realni ekonomski rast zemlje na oko 2%. Neimenovana izraelska korporacija donijela je stratešku odluku da kompletan pogon svoje proizvodnje preseli iz Turske na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ova investicija je procijenjena na 15 miliona evra, a izgradnja nove fabrike doprinosi direktnim otvaranjem najmanje 150 novih radnih mjesta za domaće radnike. Najavljeni i pokrenuti infrastrukturni megaprojekt izgradnje novog cestovnog tunela kroz planinu Biokovo, čija vrijednost iznosi 120 miliona evra. Ovaj projekat će u potpunosti transformisati privrednu i putnu komunikaciju južnog dijela Bosne i Hercegovine sa Jadranskom obalom, olakšavajući transport robe i protok turista. Bosna i Hercegovina je zvanično potpisala ugovor o učešću na prestižnoj međunarodnoj izložbi Expo 2027 koja će se održati u Beogradu. Ovo učešće se smatra izvanrednom prilikom za BH privrednike, IT sektor i turističke zajednice da stranim investitorima direktno predstave domaće ekonomske potencijale.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: U gradskoj upravi Istočnog Sarajeva održan je sastanak gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića i ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenka Bubića. Fokus ovog susreta i dijaloga bio je zapravo na razvoju poslovno-industrijskih zona i privlačenju novih investicija, a ocjenjeno je da je za veći priliv investicija ključna saradnja svih lokalnih zajednica na teritoriji Republike Srpske, prvenstveno sa republičkim nivom, i to primarno sa vladom Republike Srpske, govore Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, i Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.
5: Moram se zahvaliti gospodinu Bubiću i on sam, osim što je ministar privrednike i prepoznaje ono što se zove puls i dah privredi. Kada je u pitanju privreda u Istočnom Sarajevu, vi znate da je Istočno Sarajevo nakon Banja Luke i Bijeljine grad sa najvećim brojem privrednih subjekata. Znate da u kontinuitetu u toku godine, odnosno na kraju godine, prihodi koje ostvari privredni subjekti u gradu Istočnom Sarajevu su u porastu, kao i profit. Moram reći još jednu bitnu stvar. U sklopu ukupnog broja privrednih subjekata u Istočnom Sarajevu, mikro, mala i srednja preduzeća zauzimaju značajan broj i zapošljavaju značajan broj radnika. Upravo u fokusu rada ovog ministarstva koje vodi gospodin Bubić su ti privredni subjekti i ono što ja znam da će u narednom periodu, ali i u dosadašnjem periodu, ovo ministarstvo je putem svih vrsta direktne i indirektne podrške ovoj grupi preduzeća pružalo podršku. Mi smo uvijek tu i bit ćemo kao gradska uprava da ukažemo koji su to privredni subjekti koji zaslužuju adekvatnu podršku, koji su usponu, koji rastu, ali koji su eventualno u problemima i treba ih podržati. Reći ću da i kao gradska uprava imamo direktan kontakt sa privrednim subjektima u našem gradu. Veoma često ih pomažemo na različite načine, vodimo računa iz vrlo jednostavnog razloga. To su ljudi koji posluju u realnom sektoru i koji donose one prihode koji se na kraju velikim dijelom slijevaju u naše javne budžete. Što je bolja privredna slika i realna slika našeg realnog sektora, naše privrede, to je bolje i nama u javnom sektoru i jednostavno to je princip spojenih posuda. Ja sam siguran da ćemo u narednom periodu, kao i do sad moram reći, imati izuzetno dobru saradnju kako s ovim ministarstvom, ali tako i ono što je dokazano sa cijelom vladom Republike Srpske. I ubijeđen sam da će stanje na terenu u oblasti, u djelokrugu rada ovog ministarstva zaista biti bolje i bolje. I evo, na kraju krajeva, iznos sredstava koji će u ovoj godini biti blizu 30 miliona konvertibilnih maraka koji idu direktno u podršku ovom sektoru od strane Ministarstva privrede i preduzetništva govori o tome koliko je samo ministarstvo posvećeno tome i ja se nadam da oni privredni subjekti sa područja grada Istočno Sarajevo, sa naših šest opština koji jesu aplicirali na kvalitetan način, sa kvalitetnim projektima, ispunjavaju sve uslove, siguran sam da će i dobiti podršku.
6: Naša privreda je izložena svim ovim dešavanjima koja se dešavaju u Evropskoj uniji, gdje je smanj privredne aktivnosti, ali u ovakvim uslovima u kojima naša privreda radi moramo biti zadovoljni sa rezultatima koje postiže i koje je proteklo u 2025. godini i sa ovim rezultatima koji su u prvom kvartalu 2026. godini. Nije lako, ali je naša privreda dosta fleksibilna, prilagođava se tržištu, nalazi nova tržišta, nove kupce, tako i sa privredom Istočnog Sarajeva. Uz naše razgovore ovdje u opštini mi ćemo posjetiti nekoliko privrednih subjekata gdje ćemo u razgovoru sa vlasnicima preduzeća ili direktorima preduzećima doći do još nekih saznanja i da vidimo šta Ministarstvo privrede može praktično još uraditi za privredne subjekte kako bi se poboljšao njihov rad. Ministarstvo privrede u ovoj godini će odvojiti i Vlada Republike Srpske izdvaja oko 45 miliona konvertibil maraka pomoći kroz nekoliko vrsta subvencija, subvencija za direktno ulaganje, subvencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i subvencija za povećanje plata. Jedan vid posjeća subvencija za mala i srednja preduzeća već je završen, tu je subvencionisano preko 400 subjekata, to je duplo više nego prošle godine, budžet je sa 2,5 miliona povećan na 5 miliona, tako mislim da i dolazimo do informacija da su svi koji su aplicirali jako zadovoljni sa onim sredstvima koji su ove godine dobili.
1: Aktuelne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
3: Eventlin nije samo sistem za rezervacije. To je kompletna platforma koja objedinjuje rezervacije, prodaju ulaznica, upravljanje događajima, CRM, marketing, automatizaciju, lojaliti aplikaciju kao i analitiku, a samim tim omogućujući ugostiteljskim objektima da bolje upoznaju svoje goste, povećaju prihode i nadasve unaprijede cjelokupno iskustvo posjetilaca. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radiju 1, naša sagovornica o ovoj temi, Maja Balaževski, predstavnica prodaje. Poslušajte razgovor. Gospođo Blaževski, hvala da govorite za BH Radio 1, pa evo to, kako je sve počelo od ideje do realizacije?
7: Hvala vama Miloše puno, zaista mi je zadovoljstvo. Evo ovako, sve je počelo kao ideja i neka vrsta sna da se unapredi način na koji funkcioniše generalno hospitality industrija. Nakon toga naravno usledio mnogo realni deo, ozbiljan rad, analiza tržišta i stalno testiranje pretpostavki sa ljudima iz ugostiteljstva. Vrlo brzo su shvatili da nije dovoljno samo napraviti dobar softver, već je jednako važno i edukovati tržište, pokazati nove načine rada, objediniti zašto digitalni alati menjaju pravila igre u ovoj industriji. Iz tog procesa je postepeno nastao Eventlin kakav danas postoji, zapravo kao rezultat ideje upornog rada i stalnog dijaloga sa korisnicima.
3: U vremenu, da kažem, sve izazovnijeg načina naći dobrog radnika, saradnika ili pak tim ljudi koji pomažu, koliko je za vas bitno imati dobar tim saradnika kako bi unaprijedilo vaše poslovanje?
7: Pa definitivno, to je jedan od najvažnijih faktora uspeha. U slučaju Eventlina, naši osnivači potekli su iz hospitality industrije i odlično poznaju potrebe ugostitelja. Tu viziju su prepoznali vrhunski IT stručnjaci, pa smo spojili iskustvo iz ugostiteljstva sa modernim razvojem softvera, što je rezultiralo daljem razvoju, dakle, sistem je razvijen od ugostitelja, potiče od ugostitelja, a naravno namenjen je ugostiteljima za ugostitelje.
3: Koliko za vas znači, da kažemo, situacije gdje se umrežavate, razvijate saradnju sa partnerima ne samo iz vaše zemlje iz koje dolazite, nego i zemalja regije?
7: Pa Eventlin je jako dobro umrežen u regionu i već je prepoznat na EXI-u tržištu. Sarađujemo sa preko 300 ugostiteljskih objekata od luksuznih restorana i beach barova do manjih i srednjih biznisa. Prisutan je u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, a konstantno se širimo na svim ovim tržištima kroz nove partnere i korisnike. Istovremeno pravimo i prve korake ka zapadnoj Evropi, pre svega Austriji i Holandiji, gde već imamo i prve korisnike, što potvrđuje da rešenje ima potencijal definitivno i van regiona.
3: Koliko pa vaše mišljenje, kažete slušalcima BH Radio 1, da kažem, klijentela prepoznaje vaš rad, odnosno jesu to primarno ugostiteljski objekti, udruženja hotelijera, možda i turistički radnici?
7: Pa da vam kažem, naš rad definitivno prepoznaju po tome što se fokusiramo na stvarne potrebe ugostitelja i to jako brzo shvate ljudi koji su upravo zaposleni u toj industriji i konkretne rezultate time im rešavamo, sistem im donosi to kroz svakodnevni rad.
3: Koliko primjenjujete, odnosno, evo, jeste li igdje već do sada u vašem radu potrijebili alate koje donosi vještačka inteligencija?
7: Pa što se tiče te tehnologije, mi ih već aktivno uvodimo i razvijamo, ali je važno naglasiti da je preduslov za njihov pravi efekat kvalitetna i dosledna upotreba samog sistema. Zato je naš prvi korak uvek edukacija tržišta i pravilno uvođenje platforme u praksu, jer tek kada se sistem koristi kako treba, AI može da pokaže definitivno svoj puni potencijal.
3: I evo, za sami kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, zemlji regije, ukoliko imaju svoju poslovnu ideju, na koji način da se ne obeshrabre ako naiđu na prvu poslovnu prepreku?
7: Definitivno je jedan veliki savjet prvo i ja uvek to poručujem mladim ljudima da uče, da rade na sebi u smislu da stiču znanja. Dobre ideje će doći i uvijek će dobre ideje plasirati ako su uporni. Normalno tu je konkurencija, tu su razne prepreke, ali definitivno ja znam sada po iskustvu naše kompanije, prave stvari isplivaju baš u pravom svjetlu i

0: Ja bih, Miloš, iskoristila još jednu priliku. Prvo ću da vam se zahvalim na intervju, a onda bih dala jedno, da kažem, eto, ekskluzivno pravo da prva tri korisnika koje se jave preko vaše emisije ASA teritorije BH se jave i od nas će dobiti godinu dana besplatno korišćenje softvera uz svu obuku, treninge i sve što im je neophodno za rad.
1: Hvala vam, eto, ime tih ljudi koji nas budu slušali pa reagovali promptno da se oglase. A sigurno, dakle, bit će evo, novih projekata, saradnje na obostrano zadovoljstvo i klijentele vaše, a i, evo, i poslovnih partnera u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama emisije govorili smo o Eventlinu, zapravo sistemu za rezervacije, odnosno kompletnoj platformi koja objedinjuje rezervacije, prodaj ulaznica, upravljanje događajima, CRM, marketing, automatizaciju, lojaliti aplikaciju kao i analitiku, a samim tim omogućujući ugostiteljskim objektima da bolje upoznaju svoje goste, povećaju prihode i nada se unaprijedi cjelokupno iskustvo posjetilaca. Naša sagovornica na ovu temu bila je gospođa Maja Balaževski, predstavnica prodaje.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Održivo tržište bez sive zone, da li je ono uistinu moguće i to u partnerstvu države i privrede, te je li borba protiv sive ekonomije jedno od ključnih pitanja za stabilno održivo poslovno okruženje pa i u Bosni i Hercegovini? Koliko su zapravo saradnja institucija i privrede kao i efikasan regulatorni okvir, ali i odgovorna tržišna politika važni za razvoj cjelokupne ekonomije, malih i srednjih preduzeća te start-up biznisa? Poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 od gospodina Darka Gašpara, menadžera za borbu protiv ilegalne trgovine i fiskalnu politiku Adria Bat Holdinga.
4: Što se tiče Bata, Batu je i Bosna i Hercegovina i ova regija iznimno bitna. Bitna nam je iz više razloga. Jedan od njih je to što ovdje, ovo što imamo ovdje, nemamo praktički ni na jednom tržištu u svijetu. Imamo integrirani lanac poslovanja od proizvodnje duhana, proizvodnje gotovih proizvoda i maloprodajnih lanaca u nekoliko zemalja. U toj cijeloj priči naša prisutnost u Bosni i Hercegovini nam je iznimno važna. A kakvi su trendovi, kakve su okolnosti? Ja bih se usudio reći puno, puno bolje nego nekoliko godina unazad. Ta cijela priča promjena paradigme poslovanja u Bosni i Hercegovini ide u jednom dobrom smjeru, jer kad bi ja sad vas pitao ko je nama u Batu glavni konkurent, to ne bi bile drage kolege iz PMI-a ili iz nekih drugih kompanija, nego bi to bilo crno tržište. Pogotovo je to tako bilo u godinama koje su iza nas. U neka tri stupa bi ja podijelio ono što je promijenilo taj trend. Prije svega jedna uravnotežena trošarinska politika koja je zaustavila rast trošarina tamo negdje 2020. i stvorila preduvjete da se zaustavi rast cijena i u krajnju ruku donijela do toga da je, ako iz glave dobro se sjećam, 500 miliona maraka veći prihod s naslova trošarina nego što je bilo prije. Druga stvar je što su se službe, agencije, institucije koje su zadužene za borbu protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, da ne budem nepristojan, probudile. Tu prije svega mislim i na SIP-u, i na Upravu za indirektno oporezivanje, i na graničnu policiju, na sve nivoje inspektorata i napor koji su oni napravili je jako vidljiv. Sve to popraćeno medijskim aktivnostima koje između ostalog provodi i Uprava za indirektno oporezivanje u sklopu kampanje Stop Švercu koju mi kao industrija pozdravljamo i podržavamo, donijelo je do toga da bi rekao da je Bosna i Hercegovina iz momenta gdje smo ju praktički zvali zemlja slučaj došla do zemlje primjera. Jer samo ću par brojeva reći. O vremenu o kojem govorim, 2020. udio ilegalnog tržišta prema svim istraživanjima koje mi kao industrija zajedno provodimo je bilo preko 50%. Zadnje Ipsosovo istraživanje koje smo radili prije nekoliko mjeseci govori da je trend sjajan i mi smo ispod 25%. To je još uvijek jako puno. To je još uvijek jako puno i ima prostora za napredak. Međutim, kad se okrenemo unazad, mislim da apsolutno idemo u dobrom trendu. Imamo otvorena vrata svih institucija i to je nešto što mi kao BAT, a usudim se reći kao industrija, pozdravljamo. Što se tiče proizvoda novih kategorija, ja prije svega, a to počesto ponavljamo mi iz industrije, malo demistificirao tu priču. I nekako bi podijelio te te nove proizvode u tri osnovne kategorije. Prva i najstarija, već etablirana kategorija proizvoda su grijani duhanski i bezduhanski proizvodi koji su prisutni

0: na svim tržištima Europske unije osim Švedske, gdje je u pregovorima kod njihovog ulaska u Europsku uniju to zbog nekakvog povijesnog nasljeđa ostalo kategorija. Nikotinske vrećice ili takozvani modern oral su proizvodi na bazi celuloze, obogaćeni nikotinom i okusom i imaju apsolutno najveći potencijal smanjene štetnosti. Pitali ste me šta mi tražimo, šta je nama interes. Mi želimo regulaciju tih proizvoda. Apsolutno smo za to da se ti proizvodi i trošarinski tretiraju, ali isto tako da se reguliraju po svojim sastojcima, nivoima nikotina i svim drugim karakteristikama, sastojcima koji su unutra, listom proizvoda koji se ne smiju naći u proizvodima, nivoima nikotina i svim onim što je Europska unija već prepoznala kao potrebno za regulirati tu kategoriju. Jer, bit ću potpuno iskren, nama je to bitno da na taj način ćemo se odvojiti od onih koji prodaju krivotvorene, švercane proizvode koji su apsolutno nekontrolirani. To je važno i za nas i za države u kojima poslujemo. BAT u području Adria regije zapošljava 2600 ljudi. Nama nije svejedno da li ćemo poslovati u reguliranim ili u uvjetima gdje na tržištu možemo naći sve što želimo. Jer onda spadamo u isti koš sa onima koji se bave djelatnostima i na način na koji mi to ne želimo. Želimo trošarinsko uređivanje novih kategorija i želimo regulaciju svih proizvoda, jer svi globalni trendovi u zemljama koji su regulirali, stavili to u nekakav nadzor i kontrolu, pokazuju sjajne rezultate. Vi imate Švedsku kao zemlju koja je prva zemlja u kojoj je postotak pušenja ispod 5%, naravno, dio korisnika odraslih punoljetnih pušača prešao na proizvode nove kategorije i na taj način Švedska je po javno dostupnim podacima koje nismo mi iz industrije izmislili, zemlja sa apsolutno najmanjim udijom bolesti povezani sa konzumacijom duhana. Tako da mislim da tu trebamo biti otvoreni, mislim da trebamo zadržati dobar dijalog koji smo do sada imali i pritom naći najbolje rješenja, jer em što država gubi zbog abnormalno visokog. U jednom trenutku Bosna i Hercegovina imala više ilegalnog nego legalnog tržišta. Ko je tu gubio? Gubila je država sa naslova trošarina, ali i koliko god to može zvučati malo paradoksalno da mi iz duhanske industrije o tome pričamo, javno zdravstveni interesi su tu bili iznimno ugroženi. U jednom nekom drugom forumu ili nekoj drugoj situaciji pokazat ću vam fotografije kako izgleda proces proizvodnje, skladištenje i distribucije ilegalnih duhanskih proizvoda. Mi na tržištima u okruženju, pa i u Bosni i Hercegovini, susrećemo sa proizvode koje imaju iznimno visoke nivoe nikotina koji su apsolutno opasni za korisnike. I zato nam treba regulacija, kažem, u smjeru trošarina, ali i u smjeru regulacije proizvoda da bi znali šta se prodaje.
1: Na nivou Europske unije u procesu donošenja nova tabako excise direktiva koja kasni nekih 6 godina i koja kao takva treba regulirati trošarine na sve ove nove kategorije proizvoda o kojima smo sada govorili. I zašto to spominjem? Zato što u prošlosti pamtimo priču, i to je djelomično odgovor na vaše pitanje, Ratko, šta je dovelo do toga da imamo tako visoke udjele ilegalne trgovine, a to je brzi rast trošarina sa neadekvatnom kontrolom. E sad, nova direktiva će napraviti nekoliko jako dobrih stvari. Prije svega, sve nove kategorije će biti obuhvaćene, sve ove o kojima smo danas dogovorili, i mislim da s obzirom na učenje koje smo imali iz prošlosti, moramo paziti da u Bosni i Hercegovini ne ponovimo takvu pogrešku, nego trebamo koristiti ove institute koje je Europska unija predvidjela za zemlje, ja bih to tako rekao, istočnog dijela Europske unije, koji će imati dodatnu derogaciju, dodatni period prilagodbe za podizanje tih trošarina. Vratit ću se na vaše pitanje, samo još jednu stvar ću reći, i to svugdje volim istaknuti. Znači, ovo što se nama događa oko ilegalne trgovine u Bosni i Hercegovini, to nije neki specijalitet regije, ove zemlje, ovog kraja. Sa porastom cijena, ti proizvodi postaju jako lukrativni i jako interesantni za skupine koje se s tim poslom bave. Kad bi vas sad pitao šta mislite u kojem postotku Francuska u ovom trenutku ima ilegalne cigarete, gotovo sam siguran u večeru za sve da niko ne bi, osim baš nekog kolega koji se s tim bave, mogao to reći. Prije 5 godina Francuska je imala oko 15% proizvoda na koje nije plaćena trošarina. Zadnje istraživanje koje su rađene početkom ove godine govore da su ti postoci blizu 50%. To je spektakularno puno, samo posjećam, cijena cigareta u Francuskoj je

15 eura po kutici. To implicira gubitak države od 9 milijardi eura. Čekaj, za jednu bogatu Francusku siguran sam da je to veliki udarac. Podsjećam na one milijarde maraka koje je Bosna i Hercegovina gubila. Znači, mislim da cijela ova priča je malo složenija i nije baš jako jednodimenzionalna. I splet je različitih aktivnosti i mjera koje mogu postići da se ta ilegalna trgovina suzbije, a i da se nadovežem na kolegu, što se tiče novih izazova koje ćemo imati u sljedećem periodu, samo jedan broj. U ovom trenutku, po svim istraživanjima, 50% ilegalnih cigareta, elektronskih cigareta, se nalaze na tržištu Europske unije. 50%. Nažalost, svi takvi loši trendovi u konačnici završe kod nas i baš zato je regulacija potrebna, baš zato moramo imati jasna pravila i zbog, ponavljam opet, ona dva glavna razloga punjenja proračuna, a isto tako i javnozdravstvenih razloga. Slovenija je, ja bih rekao, jednom brzopletom i jednostranom odlukom zabranila okuse u e-cigaretama. Kako sam zadužen za više marketa, i Slovenija je moj market, pa sam oko toga nešto malo informiran. Šta se nakon toga dogodilo? Znači, proveli smo istraživanja koja su mjerila udio ilegalnih, odnosno proizvoda i ilegalnih i proizvoda na koje nije plaćena trošarina u Sloveniji prije i poslije stupanja na snagu odluke. Long story short, prije nego što je zabrana bila uvedena, imali smo ispod 1,5% elektronskih cigareta u Sloveniji na koje nije plaćena trošarina u Sloveniji. U tom trenutku Slovenija uvodi novu, veću trošarinu koja je sad na nivou 0,75 eura po mililitru, što je više nego dvostruko veća trošarina nego što ju predviđa Europska unija za period 8 godina ispred nas. I oni su s tog aspekta računali da će maksimizirati svoje prihode u smjeru ovog što ste vi malo prije govorili. Ali onda se dogodi da Ministarstvo zdravstva zabrani okuse, ostane elektronske cigarete samo sa okusom duhana, koje čine ispod nekoliko posto ukupne konzumacije, i istraživanje koje smo proveli netom prije nekoliko mjeseci pokazuje da u ovom trenutku 96% ukupnih količina elektronskih cigareta konzumiranih u Sloveniji su one elektronske cigarete na koje nije plaćena trošarina. Tako da tu opet, kažem, imamo više uglova, moramo se sve sagledavati i potvrđujem ovo što je kolega rekao, da zabrane apsolutno, imamo desetke primjera u svijetu koje su na različitim zabranama djelovali tako da se legalno tržište sruši. Vrlo kratko primjer iz Južnoafričke republike u vrijeme korone. Ministar zdravstva jednokratnom odlukom zabrani cigarete. 3 mjeseca se ne prodaju cigarete. Svugdje drugdje u Europi, u svijetu, cijena ilegalnih cigareta su otprilike 50% legalnih. Šta se dogodi tamo? Naravno, niko ne prestane pušiti. Ljudi se prebace na novi izvor, s tom razlikom da su sad te nove cigarete 50% skuplje nego što su bile legalne. Nakon 3 mjeseca neko se probudi, vidi Excelicu, pa nema novaca. Ajmo vratiti nazad cigarete, vrate, i dogodi se jedan ludi paradoks da su cijene ilegalnih cigareta praktički jednake legalnima, ali je tržište to kaznilo i danas je Južnoafrička republika zemlja sa relativno najvećim postotkom ilegalnih cigareta u svijetu. To samo potvrđuje tezu da zabrane u ovom kontekstu ne funkcioniraju. Nama je apsolutno cilj i sve ovo što radimo, i to ponavljamo, se odnosi na odrasle punoljetne pušače i nikako, i tu apsolutno stojim pokraj ovoga što je kolega iz PMI rekao, da je naša tolerancija za korištenje proizvoda kod maloljetnika nula. U skladu toga, možda malo bi proširio odgovor na ovo vaše pitanje, je inicijativa koju je BAT pokrenuo u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a to je gdje smo u našoj maloprodajnoj mreži na sustavu baziranom na umjetnoj inteligenciji izradili jedan vrlo jednostavan model koji, uz sve zaštite i čuvanje svih, jer ne skupljamo nikakve podatke sa GDPR strane, nemamo nikakvih izazova, skenira lice kupaca i određuje u nekoliko sekundi da li je osoba maloljetna i punoljetna. To svakako nije nešto što mi uvodimo da bi zamijenili zakon koji to jasno definira, nego je jedan dodatan nivo kontrole koji uvodimo ne bi li pomogli i trgovcima i na neki način odvratili mlade koji bi onda znali da ih se bolje nadzire i bolje kontrolira. A što se tiče proizvoda novih kategorija, ma htjeli mi to svi zajedno tu ili ne, mi ćemo njih viđati. Mi ćemo njih viđati i zato moramo, i već ih viđamo svugdje na svijetu, jer sa naše perspektive oni su
između ostalog i značajno manje štetni. U svjetlu toga,

ide.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: 13 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora. Sjednica u zgradi OHR-a u Sarajevu završena je bez dogovora, a Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. OHR još nije zvanično saopštio zaključke sa sjednice. U Memorijalnom centru Potočari počela je reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četvorodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bili dodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Govore istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović i Hamed Bektić koji prisustvuje reekshumaciji posmrtnih ostataka svoga oca.
1: Ovo je 16. put, dosad smo 1220 mezarova u memorijalnom kompleksu otvorili, znači 70 mezarova smo dva puta otvarali, bilo je slučaj gdje smo dva mezara tri puta otvarali. Ovaj put, ova reshumacija će trajati 4 dana i reshumirat ćemo 48 mezarova žrtava genocida gdje ćemo dodati naknadno identifikovanje posmrtne ostatke. Ovo je jedan od najtežih procesa u svijem ovome obilježavanju i on pokazuje o veličini i količini zločina koji je se desio nad ovim ljudima. Koja je bila primarna grobnica, na primjer Glogova ili Pelica, oni kad su izmještali, oni su ubacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću.
2: Ovo je jedan od najtežih procesa koji se dešava u ovom periodu, jer nekako nađe tijelo ili duša, nađe kao, evo, našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu i onda kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela, i tako da nije baš tako lako.
0: Nakon sastanka oko 200 proizvođača mlijeka u Tuzli koji je održan zbog kašnjenja isplate poticaja s nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona navode da su podršku dobili od kolega farmjera iz Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Federalno i kantonalna ministarstva prema njihovim riječima prebacuju odgovornost jedni na druge, ali od njih ne dobivaju konkretan odgovor kada će ovaj problem biti riješen. Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji, u ponedjeljak 27. jula farmeri iz tri kantona kojima još nisu isplaćeni poticaji okupit će se mirno ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Ruske snage izvele su tokom noći balistički raketni napad na Kijeva u više dijelova ukrajinske prijestolnice. Izbili su požari, saopštile su lokalne vlasti. Iz Moskve saopštavaju da su napali ukrajinsku vojnu industriju. Temperatura u Sarajevu je 26 stepeni, Livnu 28, Bijeljini 30, Banja Luci 32, Bihaću 33 i u Mostaru 35 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3 MHz.

0: Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Otvorena nova postavka u spomen sobi Ismet Mujezinoviću u Tuzli. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci otvorene dvije izložbe. Godišnja izložba Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine postavljena u Trebinju. U Sarajevu promovisana knjiga Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića, a u istočnom Sarajevu održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja Borisa Bulatovića. Počelo snimanje filma Kad sam bio hođa. Na ovo je reagovao i autor istoimenog romana Damir Ovčina. U Bugojnu sinoć otvoren festival Fedra. Ovo su neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koji će vas voditi Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli otvorena je nova postavka u spomen sobi posvećenoj ovom slavnom umjetniku. Riječ je o projektu koji je nastajao punih godinu dana s ciljem da se oda počast velikom borcu za slobodu, intelektualcu i slikaru, čije je ime trajno utkano u istoriju Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić.
5: Prošla postavka spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo pod dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Integrisali smo i neke privatne fotografije. Također smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove i kakve vidike ima o različitim temama. O ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji. A isto tako posvetili smo i prostor citacima drugih osoba, značajnih osoba koje je Ismet jako inspirisao.
4: Međunarodni atelje Ismet Mujezinović jedinstven je po tome što je u njemu živio i radio jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika, kulturnih radnika i slikara, a nova postavka donosi detaljan prikaz njegovog bogatog života i umjetničkog opusa, dodaje Amra Ćebić.
5: Svi segmenti u biografskom dijelu su poredani i tematski, tako da posjetilac koji ima i 5 minuta ili sat vremena može da bira određene dijelove koje će čitati, a iz njih će svakako dobiti mnogo informacija. Zatim tu je dio posvećen njegovom umjetničkom opusu koji je podijeljen na 3 perioda, predratni, ratni i posljeratni period. Prikazali smo reprodukcije nekih umjetničkih radova koji nisu javnosti do sad bili poznati, odnosno ne nalaze se u našoj stalnoj postavci u Međunarodnoj galeriji portreta, nego želimo da to bude jedan sveobuhvatan prikaz kako bi se vidjelo zapravo šta je sve stajalo iz

0: specifično, da ima i taj neki turistički karakter i atraktivnost koju daje sam ambijent.
1: 15. internacionalna izložba umjetnici iz Sarajevu bit će otvorena sutra u Brusa Bezistanu, depadansu Muzeja Sarajeva. Postavku čini veliki broj radova, 23 umjetnika iz 7 zemalja. Izložba će biti otvorena u okviru 30. izdanja festivala Baš čaršijske noći, a svi zainteresovani posjetioci moći će je pogledati do 25. jula. Autorica projekta je Mirsada Baljić.
2: Izložbom umjetnici Sarajevu već dugi niz godina skrećemo pažnju na važnost umjetnosti i umjetnika. Želimo prikazati njihovu poziciju u Bosni i Hercegovini danas, kao i umjetnike iz regije i cijeloga svijeta. Ovim projektom smo uspostavili komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno sa javnošću i širom publikom. Svako djelo pojedinačno odražava vlastiti odgovor umjetnika. Djela prožeta sa energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitog poimanja i kreativnosti. Umjetnici iz 7 zemalja Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rusije. 23 umjetnika u tehnikama grafike, crteži, akvareli, ulje, akrilik na platnu i kombinovana tehnika. Do danas je u okviru ovog projekta internacionalne izložbe umjetnici Sarajevo učestvovalo je negdje oko 1000 umjetnika. Svako na svoj način dao je doprinos svog vlastitog likovnog izražaja.
1: Kolektivna izložba Likovni susreti u Mostaru, Udruženja umjetnika Mostarska paleta, bit će otvorena u nedjelju 19. jula u Centru za kulturu. Izložba će biti otvorena u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, a donosi oko 70 radova, 34 umjetnika, rađena različitim tehnikama kao što su akril i ulje na platnu. Predsjednik udruženja Mustafa Hadžajlić.
3: Tema je slobodna, opet vidim stari most preferira u tehnikama ulja na platu, akvarela, akrilika, suhog pastela. A ostale slobodne tehnike vidim imaju konji u trku, pa cvijeće, pa kojundžiluk naš, pa ljetna vrućina u Mostaru i tako da je nekoliko tih tema koje su baš tako interesantne. Mostar noću, tehnike su slobodne, veličine radova su slobodne, ima desetak akademskih. A ima nas dosta i amatera koji se bave slikarstvom već 30-40 godina, nisu školovani likovi. To sve naši ljudi, Mostarci koji žive i rade, neko u Londonu, neko u Oslu, neko u Zagrebu, neko u Crnoj Gori. Imamo i ove godine jednu novinu da smo donijeli svoju odluku da se prisjetimo nekih naših starih doajena, naših starih mostarskih slikara. Ove godine ćemo se sjetiti Mustafa Pezu, to je čovjek klikar, pedagog, izložit ćemo 4 njegova rada.
1: U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci u četvrtak 16. jula bit će otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera enterijera Branka Nedimovića, koji kroz umjetnost uspostavlja prostor susreta, dijaloga i prijateljstva između različitih poetika, iskustava i kultura. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postaje pismo upućeno drugom čovjeku, pismo koje ne traži prevod jer govori univerzalnim jezikom slike, prostora, svjetlosti i emocije. A dan kasnije, dakle 17. jula, u Banja Luci još jedna izložba. Riječ je o samostalnoj izložbi Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost, koja će biti otvorena u Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Izložba obuhvata novi ciklus radova ovog umjetnika na kojima on svoj figuralni slikarski izraz gradi, polazeći od različitih vizuelnih sadržaja koji svakodnevno oblikuju medijski i digitalni prostor, pa fotografije preuzete sa interneta i društvenih mreža,

0: postaju osnova za njegove kompozicije, u kojima se mogu prepoznati prizori nasilja, dekonstrukcije, straha i moralnog posrnuća čovjeka.
1: Kulturni mozaik.
2: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Teatar,
2: književnost,
1: film,
2: likovna umjetnost,
1: reportaže,
2: izvještaji,
1: prikazi,
2: razgovori.
1: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
0: A u nastavku kulturnog mozaika idemo u svijet pisane riječi. Knjiga Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića predstavljena je u Sarajevu. Knjiga je to koja ratu pristupa sa vedrije strane, one u kojoj sam se najsnažnije osjećao kao čovjek, noseći ljudima lijekove na ničiju teritoriju, lijekove bez kojih oni ne bi preživjeli. Ovako pojašnjava tematski okvir svoje nove knjige sam autor, Semezdin Mehmedinović. Knjiga okuplja eseje, zapise i prozne tekstove koji su objavljivani tokom 40 godina u različitim časopisima, a potom pažljivo odabrani i objedinjeni u konzistentnu cjelinu. O knjizi Rat je bio budistički samostan će Ines Baždalić.
3: Naslov intrigira na prvu. Rat je bio budistički samostan Semezdin Mehmedinović. Zbirka tekstova uokvirenih u ovaj naslov otvara nam prostori za drugačije čitanje iskustva rata. Ono možda zaboravljeno, potisnuto i skrajnuto. Iskustvo koje nije primarno obojeno destrukcijom, opterećeno bolom, nego sjeća na solidarnost. Iskustvo koje, kako kaže Semezdin Mehmedinović, bilo obilježeno jednom vrstom dostojanstva čovjeka, kakvog u miru ja ne znam.
4: Mi smo u ratu prolazili nešto što sa strane onima koji to iskustvo nemaju izgleda kao zastrašujuće, kao mjesto bola, mjesto patnje, mjesto u kojem zarađujemo svoj PTSP i tako dalje. Međutim, istina je da smo mi živjeli također u vremenu okruženi ljudima kojim smo dijelili zajedničku sudbinu i to je bila vrsta moralnog odnosa neusporediva sa onim što mi imamo u miru. To je bilo dragocjeno iskustvo. Recimo, ja sam rat proveo praktički na ulici i često bih te dane provodio s osjećanjem velike korisnosti, jer bih, ne znam, nosio lijekove starcima na ničiju zemlju bez kojih oni ne mogu preživjeti. Radio neke stvari zbog kojih sam osjećao duboko unutrašnji ponos. Živjelo se na način da sam istinski bio zadovoljan kao čovjek i bio sam okružen sličnima. Ono što je uslijedilo poslije, to je drama koja ništa više nema s tim. I ono, i sad se suočavamo s tom dramom, ja to neću otvarati, ova priča o vječnici je nešto što me doslovno sluđuje. Ja sam se osjećao toliko dobro u ratu. Dakle, ja pamtim strašne stvari. Ja pamtim smrti bliskih ljudi u svome prisustvu s jedne strane. Ali ja također pamtim i trenutke neopisivog zadovoljstva. Kad sam otišao u Sjedinjene Američke Države, ja se sjećam da je meni trebalo barem 4 godine da se odviknem od rata. Meni je ratni adrenalin strašno nedostajao. Ja sam dospio jedno uređeno društvo u kome se ništa ne događa. Ja sam ovdje živio u društvu u kojem se neprestano nešto događa. Kad ja to pričam ljudima koji to iskustvo nemaju, oni nisu spremni prihvatiti to. Njima je to potpuno nerazumljivo i sublesasto. Ali u stvarnosti je zaista bilo tako. Knjiga ova govori o tom. Ona ratu pristupa s jedne, rekao bih, vedrije strane i hoće pokazati tu vrstu ratne stvarnosti.
3: Knjiga nije izašla u izdanju Sarajevskog Bajbuka kao prethodne dvije skoro objavljene. Mali roman o tišini i kuća za pisanje. Izdavač je mala neprofitna izdavačka kuća iz Zagreba, Mama i Buks,

0: koju vodi filozof Petar Milat. Publika ga je imala priliku čuti na promociji knjige, rukopisa koji ima još jednu specifičnost. Osim naslova, knjiga je urađena kao art objekat. Uvez je platneni, a ime autora i naslov otisnuti su sito štampom, tradicionalnom tehnikom kod koje se boja utiskuje kroz sito ili mrežicu direktno na materijal, time knjizi pružajući dugotrajne i postojane otiske. Kaže Milat, razgovor sa Semezdinom doveo ga je u Sarajevo nakon više od 20 godina i kada je već tu. Riječ više o samoj izdavačkoj kući Mama i Buksa i ljudima duboko uronjenim u carstvo knjiga, carstvo gdje knjiga kao da postaje ili jeste i živo biće. Petar Milat.
1: Naša biblioteka, prijatelji, htjeli smo zapravo napraviti knjigu u kojoj bi svi procesi, kako dolazimo do autora, kako se nama autori obraćaju, kako su dizajnirane knjige, kako knjige međusobno se odnose, te knjige koje su u toj biblioteci, koje su te nekakve veze, spone između njih, htjeli smo da pokušati tako nešto napraviti. Prva autorica koja nas je neki način potakla da to napravimo bila Dubravka Ugrešić. Dubravka je bila prva autorica i prvi autor u toj biblioteci, poslije toga smo se malo poigrali, što je meni isto također bilo važno i možda ima veze i sa budizmom i sa kontekstom ove knjige. Drugu knjigu koju smo objavili u 2015-16. bila je mala knjiga Alaina Badiou, znači francuskog filozofa, o metafizici stvarne sreće. I mora reći ono što je u međuvremenu se, evo, mislim, desilo, ta mala biblioteka zapravo koju smo, ne znam, možda 15-ak naslova do sad objavili, čini mi se, naravno uz iznimku Ive Andrića, mislim da je vjerojatno ta naša biblioteka jedina biblioteka u Jugoslaviji za koju je knjigu izvorno originalno napisao neki budući Nobelovac. Mislim što je bilo slučaj sa Lasnom Krasnovorkajem.
0: Književnost nam otvara prostore za promišljanje svijeta, čulo se na razgovoru. Svijeta u kojem postajemo svjesni koja jeste moć percepcije, ugla iz kojeg posmatramo sebe i stvarnost koju dišemo. A ovo dobro osjeti i čitateljka i čitatelj približili se pismu Semezdina Mehmedinovića, dok traga za žilom poezije u sebi ispisujući stranice poput stihova, ulančane tople i žive proze, ili još jedna slava poeziji.
2: Moj primarni pristup književnosti dolazi kroz poeziju. Jer ja zapravo sve što radim, radim tako što ukrijumčarim poeziju. Ja pamtim vrijeme kad je u ovoj državi, jel, u onoj državi, poezija bila primarna forma. Dakle, to je bilo najčitanije. U rasponu od 30 ili 40 godina poezija je potpuno skrajnuta. Ja imam ozbiljan otpor prema ovim podjelama fiction, non-fiction, zbog toga jer su potpuno isključili poeziju. Ja mislim da ni fiction ni non-fiction ne može preživjeti bez poezije. S druge strane, žao mi je da nisam više u poeziji, žao mi je recimo da nisam ostao cijeli svoj život u prostoru poezije, da pišem isključivo poeziju, ali to je zahtjevna stvar. Pisati prozu je jednostavno, ti sjedneš, nagovoriš sebe, imaš neku osnovnu ideju i pišeš, i završiš, i objaviš. Poezija je nešto drugo, poezija dolazi onda kad ona odluči da to želi i ona dolazi sa svojim odgovorima.
0: Potentnost pisanja Semezdina Mehmedinovića je na vrhuncu. To potkrepljuje i najavom još jednog novog naslova. Nove knjige koja bi trebala izaći do kraja ove godine. Naslov je već tu. Tuzlanski stenogrami. Knjiga progovara kroz osvjetljavanje odnosa i koncepta kopije i originala, te nam otvara i svijet Semezdinovog djetinjstva i odrastanja.
3: Bila je ovo zabilješka sa promocije knjige Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića, a u okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo u galeriji Žarko Vidović u istočnom Sarajevu održano je predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja doktora književnih nauka iz Novog Sada Borisa Bulatovića. Fokus je bio na složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskom kontekstu i savremenim tumačenjima. O ovom predavanju će Sandra Eles.
4: Boris Bulatović, profesor na Institutu za slavistiku Univerziteta u Bratislavi, već 15 godina izučava život i djelo našeg jedinog književnog Nobelovca Ive Andrića. Kako kaže, postoje različita negativna tumačenja Andrića još od 30. godina prošlog vijeka, međutim, najučestalija su nakon 90.
5: Možemo reći da je Andrić jedan od onih autora koji su se ukazali kao najveća žrtva političkih dešavanja 90. godina, dakle, njegovi politički vidovi recepcije njegovog opusa svedoče

0: Drugo, i sada zahvalan sam svim ostalim, prije svega Nevenu Samardžić koji je zajedno sa mnom proveo 4 godine u pokušaju da transformišemo ovu priču knjige u nešto što je mediji filma i mediji serije. Mi osjećamo da potencijalni film treba biti mješavina nekog trilera i strastvene emotivne priče. Mislim da će to na neki način u jednom dijelu oslikavati ono što i knjiga u svojim nekim dijelovima iskazuje.
1: Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se usred izbijanja rata 1992. godine nalazi zarobljen u potpunoj blokadi sarajevskog naselja Grbavica. Prisiljen na rad u radnom vodu, on obavlja teške i traumatične poslove sakupljanja i zakopavanja ubijenih, dok istovremeno svjedoči i drugim užasima ratne svakodnevnice pod zaštitom dobroćudnog komandanta. Nakon što se pri radu nađe u kritičnoj situaciji opasnoj po život, okolnosti se dramatično mijenjaju i on biva primoran da se sakriva kako bi spasio život. Spas i utočište pronalazi kod komšinice, profesorice ruskog jezika, koja mu pomaže da preživi i koja postaje njegova jedina veza sa vanjskim svijetom. Ili glasom ko scenariste Nevena Samardžića.
2: Mi govorimo da imamo dosta ratnih filmova i to je nekako od nas uvriježeno, da kažem, u narodu se to često kaže. Međutim, ako malo bolje analiziramo, mi nemamo toliko filma koji se konkretno bave ratom i ratnim dešavanjima. Naši filmovi se većinom bave postratnim društvom, tranzicijskim društvom, tako da mislim da nije loše da nekako sad sa ove vremenske distance pokušavamo zaokružiti priču o ratu. Mislim da je to nešto što ipak, koliko god ljudi govore, umorni smo od ratnih filmova, mislim da je to nešto što trebamo zaokružiti kako bi onda mogli praviti druge filmove s drugim temama, s modernijim temama. Kako bi rekao, mislim da je za ovaj film ključno to kako ostati čovjek u užasu rata. Ljudi se ne dijeli na jedne, druge, treće, nego na dobre i loše. To je nekako osnova ovoga što ovaj film i serija treba da kaže i što je nekako dobro rečeno i u vrhunskom romanu koji je napisao Damir Ovčina, i mi smo se svojski trudili da ispoštujemo i da nekako prenesemo njegovu glavnu ideju i u seriju i u film.
1: Od Nevena saznajemo i da bi osim filma trebalo biti producirano i 8 televizijskih serija. Set kojim smo prisustvovali su prve scene filma koje se vezuju za predratno stanje, a u septembru počinje stvarno kontinuirano snimanje i realizacija. A već na prvim scenama srećemo glavnog glumca, svršeni student Sarajevske akademije Isa Osmić.
3: S obzirom da se radi i priča o Grbavici, to je mene na neki način blisko, zato što, iako nisam naravno rođen u tom periodu, ja jesam dijete Grbavice. I ja sam doslovno odrastao na ulicama koje se spominju u knjizi i ulicama kojima ćemo se baviti. Tako da upravo zbog toga nosim veliku dozu odgovornosti i ozbiljnosti da zapravo što bolji posao obavim kao glumaca i naravno u korist priče da se priča najbolje ispriča kako je planirano.
1: Osim Ise, na setu su i glumci Saša Oručević i Mirvad Kurić.
4: Znači, od momenta kad sam pročitao roman do momenta kad me gospodin Ademir Kenov zovnio, ja sam se sledio. Znači, taj roman se čitao u jednom dahu. Ljudi koji su prošli to sve, nažalost, ja sam dio tih generacija koji je to sve osjetio, tako da mi to vrlo, vrlo lično shvatamo i probam da ne budem subjektivan u vezi svega, ali ona isto tako kad te zovne neko poput gospodina Ademira Kenovića, vjerujte da se pojavi trema, iako sam 25 godina u ovom poslu. Jako sam ponosan, jako mi je drago da sam dio ove priče.
5: A što se tiče ovog filma, serije, mislim da je dobar, predobar materijal, ono što sam ja pročitao. Rijetko kad se, znate, desi da jedan dobar, kvalitetan roman možete pretočiti u jedno filmsko djelo, a mislim da će ovaj put se tu desiti. Da će materijal biti toliko dobar kao što je i roman.
1: Roman Damira Ovčine, Kad sam bio hođa, izašao je 2016. godine. Stil pisanja prepoznat je i hvaljen i od čitatelja, ali i kritike. No ono što ga smješta u vrhunac savremene bosansko-hercegovačke književnosti jeste raspored dobra i zla i nemogućnost svrstavanja romana ni u jedno od postojeća 3 etnonacionalna narativa. Da li će osnovna ideja filma ostati dosljedna literarnoj priči romana, čekamo finalizaciju kroz film i televizijske

0: serije. Za BH Radio 1, Ines Baštović.
1: A bosansko-hercegovački književnik Damir Ovčina reagovao je na vijest da je reditelj Ademir Kenović počeo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa po njegovom istoimenom romanu. Poručio je da reditelju nije dao prava za snimanje i najavio tužbu. Cijelu situaciju komentarisao je i za naš radio.
2: Od početka ove priče o filmu, ja mislim da je bila jesen 2018. kad smo mi počeli dogovarati, moj uvjet je bio jednostavan, ja sam mogu reći predvidljiv, to je da se snima po mom scenariju, ne dam nikom je da šara po mom, to je nek piše pa nek snima kako se hoće, to nije imao problem. I tu nije za mene bilo nikakve dileme. Ovaj čovjek je to prihvatio formalno, mi smo se počeli kao da ja pišem, pa da on sa mnom o to mi je priča i tako smo radili jednu zimu, mislim da je bilo 19. ali jesen 19. ali je bilo. Da bi ja taj neki dokument završio i ono kako je počela korona. I, međutim, vrlo brzo je počelo se javlja da on negdje objavi da je on scenarist taj i tako dalje. Pa ga ja nazovem, pa kaj je greška. I, eto, on bi samo nešto dodao na to moje malo kao neke priče, on bi ukrupnio motive i tako. Nikad mi ne pokazuju to. Sve tako godinama nema, sad će biti jedini ugovor koji smo potpisali bio 2021. gdje sam ja potpisao jedan papir njemu na moldu, na, eto daj, samo da krenemo s tim. Nek mi je poslala taj ugovor i kad je isplaćeno po tome. To je trebalo dok nisam počeo raditi predstavu. Svaki put kad vidim, kad nazovem, kad nešto do mene dođe, nije to, sad ćemo mi to, sad će biti ugovor, scenarij. On će meni to sve pokazati, pa ja samo da potvrdim. Istražio nisam ništa, dakle nije došlo do mene s druge strane, da on dijeli taj scenarij, da on zove glumce, da on mi govori što se dešava. I ja gospod, pa da vidim šta je ovo, kao ima on pravo da piše scenarij. I sad tražim puno pismeno taj ugovor, tražim mu taj scenarij što ne pošalje, i on pošalje mu puno pismo da taj ugovor koji je bio samo dio dogovora za mene više ne vrijedi, a im za njega. I on se naravno na to ogluši, šuti, da bi neki dan do mene došlo ono, na telekom. Opet priča o tome kada je to aktivno, ja sam tražio sastanak. Da vidim šta ima, tako ima ugovor. Ja ne znam onda kakav ugovor za četvrti, koja nisam ni vidio ni čuo i ne daju mi da vidim taj ugovor, ako ne može tako. To je bilo to, a neki dan pročitam na internetu da on počeo nešto kao. Nemam pojma uopće o tome, sam vidio taj tekst, nisam ga ikad dozvolio, nisam ikom dozvolio da tiše scenarije pa ono. Tako što mene tiče, to treba da stane momentalno, a da sam ja u pravu i da tako mora biti roman i moj, da budu mislio da je njegov.
1: Čuli smo književnika Damira Ovčinu koji je reagovao na vijest da Ademir Kenović snima film i seriju po njegovom romanu Kad sam bio hođa, za koji mu on, kako tvrdi, nije dao prava. Povodom cijele ove situacije kontaktirali smo i Kenovića koji nam se javio i samo kratko kazao da nema nikakav komentar.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
4: Kulturni mozaik.
1: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Tokom 8 festivalskih dana bit će odigrano 7 bosansko-hercegovačkih predstava raznolikih pristupa i tema. A osim takmičarskog, festival ima bogati i prateći program, poput razgovora, radionice za glumce, izložbe, promocije knjiga te predstave za djecu. Fedru organizuje Kulturno-sportski centar Bugojno, čijeg direktora Mirzu Idrizovića slušamo u nastavku.
5: Fedra je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine da ovaj festival ne bude samo festival predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. zbog toga je i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu. Posljednjih godina što je primjetno, a što je nama izuzetno drago, to je velik broj mladih ljudi na festivalu. Kako posjetilaca, tako volontera, ali i samih amaterskih ansambala koji učestvuju u samom festivalu i to nas posebno raduje. Ljubavlju prema samoj sceni, prema samom pozorištu. I mislim da je

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nije izabran ni na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu.

0: nakon što nije postignut konsenzus o ranije poznatim kandidatima Antonio Zanardi u Landiju i Reneu Trukazu. Zemlje Evropske unije u narednim danima nastavit će potragu za trećim potpuno novim kandidatom za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi mogao dobiti podršku Sjedinjenih Američkih Država. Termin naredne sjednice PIK-a zavisit će od toga kada će države članice Unije usaglasiti zajednički prijedlog. Do tada će Luis Krišok ostati vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Požar na obroncima Velikog Rujišta u Mostaru ponovo je aktivan od jutros. Gašenje vatre direktno sa zemlje izuzetno je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Dodatni i najveći rizik predstavlja sumnja na postojanje minskih polja na lokalitetu Crne stijene, zbog čega su u pomoć hitno stigli air traktori. Njihov primarni zadatak je gašenje iz zraka kako bi se spriječilo širenje vatre prema obližnjim naseljenim mjestima i vikend naselju na Rujištu. Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji za poljoprivredne proizvođače Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, farmeri iz ova tri kantona održat će 27. jula mirno okupljanje ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Rečeno je to na sastanku u Tuzli na kojem se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Slušamo predsjednika Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldina Glibanovića i poljoprivrednog proizvođača iz Visokog Mehmeda Smajića.
1: 9 mjeseci neisplaćenih novčanih podrški je zaista zabrinjavajući. Evo, mi smo faktički rečeno već 3 kvartala proizvodimo, predajemo tu mlijeko i evo nismo dobili te novčane podrške. Kada je riječ evo kao nama u udruženju, gdje smo x puta upućivali dopise, razne molbe, prije par dana smo apelacijonu pismo poslali premijeru Federacije Nerminu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
2: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim, radim od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjecu smo radili sa 3,80 korivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje vesi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
0: U našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 28, Tuzli 30, Zenici i Neumu 31, Bihaću 35 i u Mostaru 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
4: Epicentar. Otvaramo.
5: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
4: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
4: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
4: Najavljujemo. Epicentar.
8: Dobar dan i dobrodošli u Epicentar BH Radija 1. Danas ćemo otvoriti Epicentar razgovorom o tome šta se događa u zdravstvenom sistemu u kantonu 10, prije svega u Livnu, da li su se ljekari iz kantonalne bolnice i doma zdravlja u Livnu, koji su ranije dali otkaz, ipak vratili.

0: ranije i dali otkaz, da li su danas ipak došli na posao, imali konkretnih ponuda, imali rješenja na vidiku, šta se zapravo događa. O tome ćemo sa predsjednicom Sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, dr. Marina Berberović na telefonskoj liniji. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo dakle, ovo je situacija koju već duže vrijeme pratimo u epicentru BH Radija 1 i skupa jeli sa svim pacijentima i korisnicima zdravstvenih usluga. Nadamo se da će i ovdje se naći neko rješenje, ali evo, kako to u ovom trenutku izgleda?
1: Pa trenutno smatramo da je situacija u Livnu uskoro pa riješena, odnosno ne znam samo da li je došlo do službenog potpisa dogovorenog povećanja za doktore. Jučer je isticao otkazni rok i da nije bilo ponude vlade, 32 liječnika u Livnu jutros ne bi došlo na posao. Međutim, jučer u popodnevnim satima je vlada dala ponudu doktorima da prihvataju njihove zahtjeve, tako da su oni jutros došli na posao, tako da ne znam samo da li je danas tokom dana službeno i potpisana ponuda, ali ono što je ponuđeno je bilo zadovoljavajuće, tako da su oni jutros došli i nastavili sa svojim poslom.
0: Dakle, nakon drame koja je trajala mjesecima, ipak na kraju prihvataju ono što su ljekari tražili i na kraju će ipak biti novca za to.
1: Pa tako je, tamo je 9 mjeseci skoro trajala cijela ta procedura gdje su doktori pokušavali tražiti puno manja povećanja od onih koje su tražili sada kad su dali kolektivne otkaze, odnosno u početku su ti zahtjevi bili samo možda do 10 do 15% povećanje plaće kada su krenuli prije 9 mjeseci. Jedina ponuda u tih 9 mjeseci je bila povećanje 3% koje nije bilo zadovoljavajuće, tako da zbog ignoriranja da se sjedne za stol i nađe rješenje, oni su prije evo 8 dana potpisali bili kolektivne otkaze i tražili su povećanje plaće koje će biti zadovoljavajuće. To je jučer ponuđeno, tako da možemo reći da je ova situacija okončana. Ja smatram da do nje nije trebalo ni doći i da su vladajući upravo na svojim pozicijama da bi pratili stanje ne samo u zdravstvu nego i u ostalim područjima i da trebaju reagirati onda kada vide da su radnici daleko sa najnižim primanjima u federaciji i da sami trebaju dati bolje ponude kako ne bi došlo ni do štrajkova, ni do prosvjeda, ni do otkaza kao što je sada bilo u Livnu. Mislim da vladajući moraju biti ti koji će pratiti situaciju i na vrijeme sami reagirati. Evo u Livnu nismo imali tu situaciju, ali na kraju je na zadovoljstvo i doktora i pacijenata sigurno, a i vladajući to evo uspješno okončano.
0: Da li je možda Federalno ministarstvo zdravstva učestvovalo u rješavanju ove problematike?
1: Da li se službeno ministar Rimac uključio, ja vam to ne mogu reći. Onaj, to bi morali s njim provjeriti. Tako da onaj ko potpisuje kolektivne ugovore, to su vlade kantona. Ono što je federalno ministarstvo moglo, to je moglo se davno uključiti da je htjelo riješiti pitanje koeficijenata na federalnoj razini. Ali evo, nismo imali od njih ni odgovor na naše takve zahtjeve ranije, kao ni na bilo šta što smo tražili od federalnog ministra. Mi smo i u više navrata nudili da sjednemo i da razgovaramo o problemima u zdravstvu u cijeloj federaciji, da ukažemo na probleme, da ukažemo na rješenja koja bi bila, da kažemo zašto su pacijenti nezadovoljni, šta je razlog zašto su liste čekanja tolike, jer nije svugdje ni nedostatak kadra razlog listi čekanja. Međutim, nikad nismo naišli na razumijevanje s druge strane. Ja ne znam zašto je to tako. Pozivali smo, znam da je u stvari bio i ministar pozivan i na gostovanje neka kad smo mi išli gostovati u TV emisije, međutim nikad se nije odazvao. Tako da, evo, prostora za popravke u zdravstvu ima puno, jer je dosta toga što se treba popraviti, ne samo materijalni status radnika, nego tu su prvenstveno i pacijenti, tu su velike liste čekanja, tu je nedostatak i opreme u pojedinim ustanovama, o svemu tome se treba pričati i može se naći rješenje, ali evo kažem, mi smo zadnje 2 do 3 godine nudili u više navrata ovako i preko medija i kad smo u početku imali kontakt sa ministrom, nudili smo se da sjednemo, mi okupljamo preko 90% doktora u federaciji, valjda znamo najbolje šta ne funkcionira u radu s našim pacijentima i šta bi mogli popraviti da oni dobiju bolje usluge, ali nikad nije bilo odgovora. Tako da evo, mi smo i sad na raspolaganju. Ja i sad pozivam federalnog ministra da sjednemo, da pričamo, da kažemo šta je to što se može unaprijediti, pa da barem na isteku svog mandata napravi evo barem početne korake kako bi otvorili pitanje problema u zdravstvu, a da onda dalje se to nastavi i da krenemo slagati zdravstvo onako kako treba da bude funkcionalno zbog pacijenata, da oni dobiju svoje usluge, svoje potrebne usluge i pravovremeno i u punom opsegu. Tako da mislim da se zdravstvo može posložiti, ali potrebno je volje, razgovora i nekih kompromisa, pa nadam se da će neko uskoro pokazati interes za tim.
0: Da, vjerujem da bi pacijenti ovdje dodali i esencijalne liste lijekova i nove lijekove koji nisu dostupni u Bosni i Hercegovini, a medicina i farmacija napreduju i koriste se brojni novi lijekovi za brojne bolesti, ali evo to je sad malo šira tema o kojoj ćemo razgovarati neki drugi put. No kad ste vi spomenuli koeficijente i različite nivoe u 10 kantona kada su i ljekari u pitanju, ali i ostali zdravstveni kadar. O tome smo recimo razgovarali ranije sa doktorom Ivicom Jozićem, predsjednikom sindikata u Livnu, koji nam je pravio ta poređenja, između ostalog i sa doktoricom Križanac, koja je predsjednica sindikata u Srednjobosanskom kantonu, koja nam je rekla između ostalog da se iz tog razloga vrlo često preljeva medicinski kadar iz jednog u drugi kanton, u njihovom slučaju u ZDO kanton.
1: Pa tako je. Razlike u koeficijentima su jako velike. Vi imate danas, recimo do jučer je bilo u Livnu i u Srednjobosanskom kantonu su bili najniži koeficijenti, gdje je koeficijent doktora medicine 4.6, dok imate danas u Livnu 5.4 koeficijent, imate 5.3 u Tuzli recimo koeficijent za doktora medicine, koeficijenti za specijalistu idu od 5.3 do 6.2, a za subspecijalistu od 5.5 do 6.5 čak. To su velike razlike, to su razlike skoro do 20%, osim koeficijenata različite su i satnice, ali evo ono što bi bilo neophodno za početak ujednačiti, to su ti koeficijenti, jer je koeficijent nešto čime se mjeri kolika je složenost nečijeg posla, kolika je odgovornost, a liječnici su ti koji nose zdravstveni sistem. I vi morate ujednačiti na području federacije te koeficijente kako bi svačiji rad bio vrednovan isto. Mi, nažalost, to danas nemamo, velike su razlike u koeficijentima i, kažem, tražili smo i to na federalnoj razini da se ujednači, ali do sad nismo dobili, a nisam sigurna da možemo ujednačiti to ikad ovako u pojedinačnim pregovorima u kantonima, jer uvijek će neko biti ko će odskakati, drugi će se truti da ga sustignu, te razlike se s godinama povećavaju, jer neko pregovara svake godine, neko svake dvije godine, tako da nisam sigurna ukoliko ne bude rješenje na federalnoj razini da se to pojedinačnim kolektivnim ugovorima na razini kantona može ujednačiti.
0: Da, i to bi doprinijelo sasvim sigurno nekoj, da kažem, stabilnijoj situaciji u zdravstvenom sistemu, gdje nam se ne bi vrlo često evo dešavale ovakve stvari kao što je evo posljednji slučaj u Livnu, ali nije ni prvi, a vjerovatno će takvi slučajeva biti i u budući.
1: Pa tako je, vi bi u malim sredinama gdje je ovako veliki nedostatak kadra, time barem pokušali zadržati te nove liječnike koji uzmu specijalizaciju i koji se nakon završene specijalizacije ne vraćaju, jer dobiju posao u sredini koja ima bolje plaće. Kod nas je još uvijek zdravstveni radnici su deficitaran kadar na području cijele federacije, tako da svi će naći posla ukoliko odu bilo gdje dalje tražiti. A vi u malim sredinama imate deficit gdje vi imate, evo recimo u Livnu je možda jedan od najvećih deficita kadra, gdje vi imate u Livenskoj bolnici 2 ginekologa. Znači, ginekolozi su nešto što je potrebno svakodnevno jer oni imaju rodilište, vi ne znate kad će krenuti porod. Vi imate 2 ginekologa koji pokrivaju cijeli mjesec. Vi imate 2 anestezijologa koji dežuraju i 3. Kolegu koji im radi prvu smjenu i pripravnosti i njima uskaču kolege iz Mostara. Ali ta rješenja da dovodite liječnike sa strane, to nisu dugoročna rješenja koja mogu spasiti zdravstveni sistem. Znači vi morate imati svoga liječnika koji će biti zaposlen u vašoj matičnoj ustanovi i mora ih biti u dovoljnom broju i sa svim područjima, znači koje pokriva ta ustanova, da bi pacijenti mogli pravovremeno dobiti zdravstvenu skrb. Mislim da se i o tome o kadru na razini federacije mora povesti malo više računa i zato mislim da se moraju ministarstva isto uključiti, a prvenstveno federalno, jer oni odobravaju specijalizacije, da se mora vidjeti gdje je koja specijalizacija deficitarna, da se specijalizacija

0: lokacije moraju krenuti raspisivati po potrebama stanovništva, a da mora biti malo manje ovih koje se raspisuju po željama i svim ostalim karakteristikama, da se prvenstvo mora dati potrebama i da vi morate deficitarne specijalizacije nekako i financijski potaknuti ljude da uzmu te specijalizacije i nekim drugim olakšicama, jer vi recimo ako uzmete hitne pomoći i urgentne centre, vi ćete u malo kojem imati dovoljno recimo specijalista urgentne medicine. Ja mislim da evo uzet ću Hercegovačko-neretvanski kanton, odakle sam ja, mislim da u jednoj ili dvije hitne svega imate po jednog urgentologa, u svim drugim rade doktore medicine koji su završili fakultet. Ja smatram da prvenstveno se rad hitnih pomoći mora bazirati na zaposlenim specijalistima kojima će pomoć davati doktori medicine, ali da se dugoročno nije dobro stanje da to opstane, da nam hitnu pomoć pokrivaju doktori po godinu dvije dok dobiju specijalizaciju i oni odoše. O problemu nedostatka kadra se jako rijetko priča, jako rijetko se nude rješenja, tako da mislim da puno prostora ima i ne može se problemi u zdravstvu kao ni deficit kadra riješiti kroz godinu dvije. To je posao koji ćemo mi rješavati idućih 10 godina sigurno, jer vi da dobijete jednog specijalista vama treba 5 do 6 do 7 godina. Zavisi ona i od specijalizacije i od ostalih okolnosti, ali ako se pravovremeno krene, znači pratiti nedostatak kadra i planirati za u buduće, mi možemo za nekih 10 godina imati posložen zdravstveni sistem onako kako treba, ali opet se vraćam na to, zato do sad nije bilo volje, a da li će biti u buduće vidjet ćemo. Ja se nadam da hoće, jer ovako zdravstvo nam je onako na klimavim nogama, jer su radnici preopterećeni, odlaze vani, odlaze migriraju unutar federacije, kao što ste već rekli, ali odlaze vani, a mi imamo jako dobar kadar koji isporučujemo besplatno ostalima, tako da mislim da to košta puno novca unutar federacije, da se školuje kadar koji onda besplatno isporučimo okolnim zemljama i da je to nešto što se mora vidjeti kao jedan od prioriteta u zdravstvu, kako zadržati znači kadar koji mi školujemo da ostanu tu i kako ih na pravi način usmjeriti u deficitarna zanimanja, kako bi u buduće imali znači dovoljno specijalista i kako se ni usluge ne bi čekale, kako bi bile pravovremene i kako bi pacijenti bili zadovoljniji.
1: Ali evo, drago mi je da ste naveli neke konkretne primjere poput hitne pomoći i porodilišta, jer je na takvim primjerima lakše razumjeti srž svih ovih problema koje evo redovno pratimo. Za sada možemo reći da je bar dio problema u Livnu riješena. Svakako ćemo i u buduće pratiti sve što se događa i razgovarati o tome u Epicentru. Doktorice, hvala vam što ste i danas našli vrijeme za naše slušatelje.
0: Hvala vama.
1: Bila je to. Također, bila je to doktora Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Epicentar.
1: Idemo dalje. Solarna energija nam je sljedeća tema u Epicentru BH Radija 1. Kako smo i rekli u najavi emisije, Udruženje obnovljivi izvori energije Bosne i Hercegovine postalo je punopravni član Solar Power Europe. Šta je ova asocijacija i u čemu je značaj? O tome ćemo sa predsjednikom Upravnog odbora Udruženja obnovljivi izvori energije Senad Šepić na telefonskoj liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, dakle, rekla sam u uvodu, glavno iz ovog našeg razgovora koji će trajati u narednih nekoliko minuta i kroz koji ćemo pokušati objasniti šta Bosna i Hercegovina zapravo dobiva ovim članstvom, odnosno šta dobivaju članovi udruženja obnovljive izvori energije i o kakvoj se asocijaciji zapravo radi, šta je Solar Power Europe?
2: Solar Power Europe je vodeća evropska asocijacija koja okuplja udruženja, kao recimo što je ovo naše bosansko-hercegovačko, kompanije i institucije iz cijele Europe. Sad u ovom momentu, dakle, tu se nalazi negdje oko 300 članica iz cijele Europe, uključujući evropske institucije, najznačajnije kompanije i u tom smislu nacionalne asocijacije iz zemalja članica Evropske unije i pojedinih zemalja, evo kao što je u mjestu slučaju Bosna i Hercegovina. Dakle, mi jesmo kao udruženje, krovno udruženje obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini, dakle, dobili tu priliku da se i mi pridružimo jednoj takvoj relevantnoj organizaciji čije je sjedište u Briselu i koja, evo, okvirno kazano, zastupa interese solarne energije i obnovljivih izvora energije i energetske tranzicije pred institucijama Evropske unije. Dakle, najkraće kazano šta je to otprilike, šta je glavna ova pozicija jedne takve asocijacije. E sad, ovo vaše drugo pitanje, kad je u pitanju, recimo, benefit koji mi kao Bosna i Hercegovina u tom smislu možemo imati, dakle, to je da ćemo dobiti priliku da možemo naše interese kao države i kao naših kompanija i naših institucija, da ih možemo direktno predstavljati u Briselu, dakle, u srcu Evropske unije. Dakle, s druge strane, mi ćemo kroz ovo partnerstvo i kroz ovo članstvo u Solar Power Europe dobiti priliku da prenesemo najbolje prakse, odnosno da uvezemo najbolje prakse iz Evropske unije i zemalja članica kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, osigurat ćemo našim članovima, što je jedna posebno važna stvar, da oni mogu direktno pristupiti radnim tijelima, analizama, međunarodnim fondovima kad je u pitanju ova industrija. Dakle, ja sam lično imao sam priliku prije nekih 15-20 dana u Minenu kad je bio ovaj Intersolar ove godine učestvovati na godišnjoj skupštini globalne asocijacije, globalne mreže nacionalnih asocijacija na nivou svijeta i zaista, dakle, sam se uvjerio kolika je prilika kad na jednom takvom mjestu dobijete šansu da i predstavite državu, ali da uspostavite sve te kontakte da onima koji su, dakle, puno država koje su u ovoj oblasti otišle daleko ispred nas, dakle, da pokupite ta iskustva, da dobijete ta znanja, da dobijete neke inpute, da dobijete priliku da kad imate neku vrstu izazova i problema, imate nekog od partnera kome se možete obratiti i ko vam u tom smislu može pomoći. Dakle, sve ukupno jedna, rekao bi, jedna važna stvar generalno za Bosnu i Hercegovinu, za ovu našu industriju. I evo, ja vjerujem da će naše članice i da ćemo, evo, svi mi zajedno u Bosni i Hercegovini ovo članstvo i ovaj punopravni status u jednoj takvoj asocijaciji iskoristiti na najbolji mogući način u interesu svih nas u BiH.
1: Da, generalno kako stojimo, kako napredujemo kada je u pitanju solarna energija, općenito obnovljivi izvori energije i njihovo korištenje,

0: kako recimo napredujemo kada su prosumeri u pitanju, može li neka generalna ocjena?
1: Dakle, pa generalno kad je u pitanju šansa koju mi kao država imamo u ovoj oblasti, mi se kao država, dakle, nalazimo u grupi država sa izrazito visokim potencijalom mogućnosti korištenja solarne energije. E sad, obrnuto proporcionalno tome su neki, nažalost, naši trenutni rezultati koje imamo u BiH. Mi to ne radimo ni približno na onakav način kakav bismo mogli. Dakle, a razloga je puno. Dakle, sveukupno naša situacija i sporo donošenje propisa, sporije prilagođavanje trendovima, mogućnostima, uvjetima koje dolaze. Dakle, način na koji mi generalno bavimo se izmjenom propisa u Bosni i Hercegovini, to se preslikava i na ovu najvažniju oblast kad je u pitanju energija, i onda iz tog razloga mi zaostajemo kad su u pitanju brojevi, odnosno potencijal ne iskorištavamo na najbolji mogući način. E sad, upravo tu, recimo, ovo članstvo i ovaj pristup jednom ovakvom fondu, jednoj ovakvoj, rekao bi, platformi, asocijaciji, dakle, on treba, i vjerujem da će sigurno to tako se i desiti, dakle, da pomogne taj upravo naš put, odnosno prikupljanje tih znanja, najboljih ekspertiza, posebno u razvoju modernizacije distributivne i prenosne mreže, dakle, bržem i transparentnom izdavanju dozvola. Dakle, mi u Bosni i Hercegovini jako puno zaostajemo iz tog razloga jer nemamo jasne, precizne, transparentne procedure i propise. Dakle, treća stvar koja je ovdje važna, vi ste upravo sad spomenuli, je ta mogućnost pristupa većem kapacitetu i većim pravima i podsticajima za kupce, proizvođače, to je za prozumere. Dakle, jednostavno da se solarna energija i da se čitava ova industrija i korištenje mreža i na distributivnoj, pa i na poslije toga i na prijenosnoj mreži, da se u što većem onome dijelu ona omogući i otvori za, rekao bi, obično građane, odnosno za građane. Mi smo na kraju krajeva obični građani, jel? Dakle, pored toga, ovo što je osim prozumera jako bitno, gdje mi također bi morali puno brže iskorištavati tu šansu, jeste ova podrška integraciji baterijskih sistema, s obzirom da sad u ovom momentu već se na nivou regije, a pogotovo na nivou Evropske unije i ovih razvijenih zemalja, dakle, u potpunosti govori oko kvalitetnog tog upravljanja električnom energijom i ovom energijom koja se dobiva iz obnovljivih izvora energije, a za nju je neophodno da imamo kvalitetno urađen i onaj osiguran taj okvir zakonodavni, ali i financijski i svaki drugi okvir koji se tiče integracije baterijskih sistema u celokupan elektroenergetski sistem. Naravno, na sve ovo uvijek ne trebamo nikad zaboraviti elektromobilnost, razvoj pametnih mreža, digitalizaciju, generalno sve ukupno, dakle, pametno upravljanje energijom na način da iz kapaciteta, iz obnovljivih izvora energije dobijamo sve veći udio električne energije u našim općim potrebama i da u skladu s tim, dakle, sa energijom upravljamo na pametan način u smislu da u stvari to na kraju se u građaninu, svakom građaninu u Bosni i Hercegovini to osjeti na boljoj poziciji u njihovim novčanicima, dakle da imaju manje račune i manje troškove za plaćanje električne energije. Kad je u pitanju država, da zahvaljujući jednim ovakvim pristupima i sistemima osiguramo, dakle, zagarantovanu poziciju snabdijevanja električnom energijom, i s treće strane, kad je u pitanju perspektiva i budućnost, da pokušamo ove najbolje prakse preuzeti što brže, integrirati u naše procese, u naše zakonodavstvo i na kraju krajeva ovu prirodnu koju nam je Bog dao poziciju kad je u pitanju geografska pozicija Bosne i Hercegovine i kapacitet, prostor u kojem mi živimo, koji je jako pogodan za razvoj ove solarne energije, da u tom smislu to iskoristimo na najbolji mogući način, da kroz ovu priču mi zaista osim te energetske nezavisnosti, osim smanjenja računa za građane kao korisnike, na kraju krajeva vidimo i neku pozitivnu ekonomsku situaciju. Dakle, dobrim i kvalitetnim upravljanjem i razvojem celokupne ove industrije Bosna i Hercegovina se može puno brže i puno lakše i privredno pokrenuti u narednom periodu.
0: Nemamo mnogo vremena, ali ja moram postaviti još jedno pitanje koje možda spada u kategoriju glupih pitanja, ali evo unaprijed ću se...
1: Nema glupih pitanja.
0: E pa upravo sam htjela tim da se branim, da nema glupih pitanja. Zašto recimo kod nas nije moguće u građevinarstvu unaprijed planirati kada se pravi neki novi objekat, neka nova, da li stambena ili poslovna zgrada, zgrada institucije, da se unaprijed uplanira solarna elektrana na krovu? Zašto to ne radimo?
1: Zato, recimo, primjera, to mi već radimo. Sad ovi neki što postavljaju, kako bi rekli, pod navodnim znacima, ima glupi pitanja, ima, dakle, pametni odgovora. Pametni investitori i neki progresivni i ulagači i privredni sektor. Dakle, on to već sad u momentu radi, bez obzira što to...

0: naše zakonodavstvo još uvijek nije predvidjelo. S druge strane, imate...
1: Dakle, može se, ali je problem u propisima.
0: Sad vam kažem, dakle, niko vas neće sad u ovome momentu spriječiti da vi to već unaprijed planirate i da to unaprijed uradite. Dakle, to će biti pozitivna stvar za vas kad dođete do momenta da dobijete upotrebnu dozvolu i da stavite u funkciju objekat o kojem govorite. U nekim drugim državama to ide obrnuto. Dakle, država unaprijed propiše obavezu i kaže vi novu građevinu i novi objekat, bilo da je to zgrada, ne znam, stambeni objekat, poslovni

0: obnovljivih izvora, to je najvećim dijelom solarna energija. Morate imati na, ne znam, svako onaj stan, morate imati najmanje jedno garažno mjesto osigurano, pa kopajte dole u zemlju onoliko koliko treba, ulažite više u te objekte. Morate imati osiguran punjač za električna vozila ispred zgrade, jer je nemoguće da sad živite u nekom modernom svijetu, da zagađujete, koristite auta koja će s druge strane praviti veliku štetu građanima, itd. itd. Dakle, druge države to unaprijed propišu, mi nažalost još uvijek nemamo tako brze ove zakonodavstvo, nemamo neku tu jasniju viziju unutar naših institucija, ali postoje privredni subjekti, ja poznajem puno takvih, evo imam priliku i sarađivati sa njima, koji već to integriraju u svom poslovanju. Oni koji to rade, on će na kraju biti uvijek korak dva ili tri ispred drugi, i dakle svojim nekakvim tim pozitivnim primjerima trebamo svi zajedno utjecati na institucije, na svim nivoima, da i one što brže prorade, da što brže i oni počnu integrirati neke stvari za koje znamo da će doći. I evo, ako možemo s tim zaključiti razgovor, kažete nemamo vremena, ima jedna poznata izreka, Lezecki se zvao, najbolji hokejaš svih vremena, pa ga pitali, on je 10 godina zaredom bio proglašen najboljim sportašem u Americi. I onda ga pitali, kako ste vi to u tom svom periodu uspjevali da 10 godina budete najbolji hokejaš? Svake godine baš da budete vi najbolji. A on je odgovorio, kaže, odgovor je jednostavan, ja sam uvijek klizio tamo gdje će pak doći, ne tamo gdje je bio. Znači, tamo gdje je stvar prošla, nema potrebe, to sad svi znaju, svi smo to prošli. Važno je da institucije, pojedinci, dakle, evo, privatni sektor ide puno brže ispred institucija, da oni otvaraju neke nove procese, gledaju unaprijed i u stvari čekaju nas, idu unaprijed tamo gdje ćemo imati sutra kao društvo i kao institucije stići. Dakle, u tom smislu ja sam optimista da jednim takvim pristupom ćemo učiniti i kroz ovu evo asocijaciju i kroz naše članstvo u Solar Power Europe, da više ubrzamo institucije, da se i one bolje pokrenu, pa da u stvari dobijemo bolji okvir, da svi skupa lakše i jednostavnije koristimo ove blagodati koje nam je Bog dao.
1: I da pritišćemo i sa ovakvim pitanjima koja se možda na prvu čine glupim.
0: Nema, jasno je, izvukli smo svi maksimum evo iz tog pitanja i nemojte, uvijek ponavljam, nema glupih pitanja, možda je mogao biti odgovor glup ili ne znam, nedovoljno pametan, ali sigurno nema glupih pitanja.
1: Hvala vam i na tome i evo ja se nadam da ćemo uskoro govoriti i o nekim drugim novostima i našem napretku u osvajanju obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo za razgovor.
0: Hvala puno Lila vama i hvala svim našim slušalcima i uvijek se radujem kad imam priliku da evo govorim za za vaš radio i za generalno za mediju BiH.
1: Hvala lijepo još jednom. Bio je to predsjednik Upravnog odbora Udruženja obnovljivi izvori energije u Bosni i Hercegovini, Senad Šepić.

0: ovakve razgovore vodimo, da pojasnimo kome su namijenjeni, šta im je na raspolaganju i zašto nam je bitno imati ovakve programe.
1: Da. Pa prije svega ukratko da kažem, znači sam program Spring je u biti skraćenica od strateškog partnerstva za otpornost, inovacije i novu generaciju. Program traje 4 godine i dakle implementira se do maja 2029. godine, a što je jako bitno naznačiti, dakle je finansiran je od Švedske. Implementiraju ga zajednički Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA, Agencija za razvoj preduzeća EDA i Fondacija Mozaik. U sklopu samog Springa dakle, imamo više komponenti i ovo je jedna od komponenti za koju je odgovorna i koju provodi SERDA. Dakle, govorimo o Challenge to Change i internacionalizaciji kao jednoj od komponenti programa Spring.
0: Jedna, da kažem, fina suma je na raspolaganju, radi se o bespovratnim grant sredstvima, 1.100.000 konvertibilnih maraka koji mogu, evo ne znam, vi ćete objasniti na koji način biti raspoređeni na privredne subjekte u Bosni i Hercegovini, ali koji moraju biti izvozno orijentisani i imati dakle neke ideje za neke inovativne proizvode i usluge, poslovne procese, pa vjerujem da imate možda i neke konkretne primjere šta bi to moglo biti.
1: Da, gledajte, kao dakle, ova komponenta naša Challenge to Change internacionalizacija prije svega usmjerena je na jačanje konkurentnosti, otpornosti i izvoznog potencijala iznosno orijentisanih privrednih subjekata dakle, kroz podršku razvoju inovacija i internacionalizaciji poslovanja. Dakle, prije svega kad govorimo, podrška je dakle za inovativne projektne prijedloge usmjerene na razvoj novih ili značajno naprijeđenih proizvoda, usluga ili poslovnih procesa koji doprinose jačanju konkurentnosti, otpornosti i izvoznog potencijala tih privrednih subjekata. Posebno će se vrednovati dakle kroz sami jel proces evaluacije, projektni prijedlozi koji pored inovativnosti doprinose održivom razvoju kroz digitalnu transformaciju, na primjer zelenu tranziciju, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i druge pozitivne društvene efekte. Dakle, nije dovoljno samo jel, da kažemo sada projekat treba da bude, znači da sadrži tu dozu inovacije, napređenja nekog ranijeg proizvoda, procesa ili usluge. Također, dakle, vrlo bitan taj dio da zadovolji i znači neku društvenu korist i svakako taj projekat treba da bude izvodljiv i održiv.
0: Da, ovo što će dobiti najbolji jeli projektni prijedlozi koji se prijave nije kompletna suma, moraju imati i vlastito učešće i mislim da je ovo isto dobra ideja, jeli, jer ljudi se puno odgovornije odnose kada se radi i o njihovim novcima, a ne samo onim koje su od nekoga dobili.
1: Svakako, dakle, SERDA imala i priješnje iskustvo, ako se vjerovatno sjećate, ili neki od naših slučajeva se sjećaju, dakle, kroz također Challenge to Change inicijative koje su bile finansirane od Švedske i dakle imamo tu dugo neko iskustvo šta je u biti kompanijama potrebno i na šta bi se trebala recimo podrška dalje da pruži. Dakle, tu smo i shvatili dakle, da pored samog granta koji je jel, potreban da se napravi neka, neki, možda da se unaprijedi neki proizvod, proces, usluga. Ovaj, potrebno je također, sada smo shvatili da ono što fali privrednim subjektima je upravo podrška u smislu internacionalizacije njihovog poslovanja. Dakle, dosta je tih firmi ranije napravilo neke nove proizvode, sve međutim bio je problem malo sa plasiranjem tih proizvoda na inostrano tržište. Dakle, sada pored granta koji može iznositi do 40.000 eura, odnosno on iznosi 40% ukupno prihvatljivih troškova. Dakle, da malo pojasnim slušalcima, ako apliciraju za grant od 100.000 eura, za projekat 100.000 eura, 40.000 eura mogu dobiti grant sredstava, dok preostali 60%, odnosno 60.000 eura moraju oni da daju kroz vlastito učešće. Dakle, pravo učešća imaju iznosno orijentisani privredni subjekti koji su registrovani u Bosni i Hercegovini. Dakle, govorimo o zrelim privrednim subjektima, što znači da oni treba da posluju najmanje 24 mjeseca, ispunjavaju ostale uslove definisane javnim pozivom i dobićem za aplikante.
0: I mogu se prijaviti do 1. septembra, je li tako?
1: Tačno, mogu se prijaviti do 1. septembra, bitno je napomenuti, dakle, prijava je isključivo online. Ono što bi preporučio

0: našim potencijalnim aplikantima je da obavezno posjete dakle stranicu ovog poziva, to je na c2c.spring.ba i u dijelu publikacije imaju pripremljen aplikativni paket gdje se mogu upoznati sa daljim informacijama, dakle, ovom samom pozivu, što je, dakle, jako bitno da se vidi, znači, na koji način se može aplicirati, šta je dozvoljeno, šta je nedozvoljeno, što se tiče aktivnosti, troškova i tako dalje, način same prijave, dakle, da obavezno downloaduju sa naše stranice da aplikativni paket, koji, pored tog vodiča, ima i jednu offline verziju aplikativne forme, gdje se mogu, dakle, upoznati sa svim pitanjima koje će se nalaziti u online obrascu, budžetom i također ostalim dokumentima koji su potrebni za apliciranje. Dakle, opet naglašavam, isključivo online do 1. septembra 2026. godine do 16 sati.
1: Da, dakle, poziv je otvoren dovoljno dugo da ljudi mogu detaljno da vide šta im treba, šta da pripreme, kako da pripreme, kako da se prijave. I evo, želimo sreću svima koji imaju namjeru da prijave projektne prijedloge na ovaj poziv. Nadam se kad ovo sve bude gotovo da ćemo imati priliku ponovo da razgovaramo o rezultatima i uspješnim firmama koje su prošle i napredovale zahvaljujući programu Spring. Hvala vam lijepo što ste danas bili sa nama.
0: Hvala i vama i nadam se da ćemo imati što više prijava, dakle da ćemo imati uspješnih projekata i svakako na kraju projekata mi uvijek promovišemo dakle te uspješne priče, dakle ono što je nama je bitno, dakle da ta firma se dalje razvija, a pogotovo sada s aspekta internacionalizacije i dalje saradnje sa Švedskom.
1: I to nam je važno zapravo svima jer napredak privrede znači napredak za sve nas. Hvala lijepo još jednom.
0: Hvala lijepo i pozdrav vašim slušalcima.
1: Bio je to Asmir Kosovac, voditelj programskog tima Spring.

0: saobraćajne propise. Podsjećamo, zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a vozila se usmjeravaju na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Napominjemo, na magistralnim cestama Trnovo Foča, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Za sve one kojima zatreba još poneka informacija više iz Bihamka, uvijek dostupan naš broj 1325, a sve redovno ažuriramo i na Bihamkovoj web stranici gdje su vam dostupne i naše kamere. Naravno, svima koji putuju želimo sretan put. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka.
1: Hvala lijepo, bila je to Bisera Hašimbegović, informativni centar Bihamka. Naravno, i mi se pridružujemo željama za ugodnu i sigurnu vožnju. Poštujte propise, a radio ne smeta, radio u vožnju uvijek dobro dođe i možete pojačati ton. Evo i informacije o posljednjim mjerenjima temperatura. Ivan Sedlo 22, Stepena Sokolac 27. Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 29 stepeni, Livno, Neum, Tuzla 30 stepeni, Bugojno 31, Bijeljina, Doboj, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce i Trebinje 33 stepena, Banja Luka i Sanski most 34, u Bihaću je 35, u Mostaru 37. Evo jedne informacije koja se tiče pčelarstva. Naime, klimatske promjene predstavljaju jedan od najvećih izazova za pčelarstvo, jer nagle promjene temperature i dugotrajni toplotni valovi otežavaju razvoj pčelinjih zajednica i proizvodnju meda. Ipak, za razliku od prethodne dvije godine koje su bile izuzetno loše, ovogodišnja sezona jedna je od najboljih u posljednjoj deceniji, kažu iz udruženja pčelara Matica Brčko. Godina je solidna, čak i jedna od najboljih u posljednjih 10 godina i podsjećaju vas da bez pčela nema života. Svaki treći zalogaj hrane koji pojedemo rezultat je njihovog oprašivanja i zato ih moramo čuvati. To bi bilo to za danas u Epicentru BH Radija 1. Muziku nam je birala Vanja Ilić, tehnički realizator Jasmin Pavlović. Ja sam Leila Pašalić. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program BH Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Moje TV.

0: informacije o trenutnim aktivnostima EUFOR-a i pripremama za predstojeću godišnju vježbu Brzi odgovor. U sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu potpisani su ugovori o dodjeli novca iz ovogodišnjih tekućih transfera za realizaciju projekata čija namjena je obilježavanje značajnih datuma i sufinansiranje izgradnje spomen obilježja braniocima te za rad boračkih asocijacija. Novac je odobren za realizaciju određenog broja projekata na osnovu aplikacija po javnom pozivu, usmjerenih na očuvanje kulture sjećanja i poboljšanje statusa boračke populacije. Govore federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić i načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić.
1: Za transfer spomen obilježja izdvojili smo ove godine 1.600.000 konvertibilnih maraka, što je, da uporedim sa mandatom prije nas, čiji transfer je značajno niži bio, dakle u visini od nekih 100.000 konvertibilnih maraka. Ukupno je apliciralo 86 aplikanata, od čega je 66 projekata zadovoljilo naše kriterije i dobili su ta značajna sredstva. Na transferu za značajne datume, koji je također značajno uvećan u odnosu na transfer iz 2023. godine, kada je iznosio samo 200.000 konvertibilnih maraka, ovoj godini izdvojili smo 500.000 konvertibilnih maraka. U ovom projektu učestvovalo je ukupno 113 aplikanata, a 46 njih je zadovoljilo kriterije i radit će dalje na tim projektima. I posebno bitno za transfer za rad udruženja, ove godine izdvojili su 820.000 konvertibilnih maraka.
2: Danas smo dobili izuzetno značajnu podršku, 150.000 konvertibilnih maraka za općinu Novo Sarajevo za izgradnju spomenika šehidima i poginulim borcima. Općina Novo Sarajevo nakon 30 godina dobija jedinstveno spomen obilježje svim šehidima i poginulim borcima.
0: Najmanje 9 Palestinaca poginulo je danas u izraelskom napadu i pucnjavi na nekoliko mjesta u pojasu Gaze, saopštili su lokalni zdravstveni i policijski zvaničnici. U pucnjavi u Rafi na jugu pojasa poginuo je 10-godišnji Mutaz Abu Shar. Na sjeveru enklave u Džabali u izraelskom napadu na punkt policijskih snaga pod kontrolom Hamasa poginulo je najmanje 7 osoba, uključujući jednu ženu, dok je više ljudi ranjeno, saopštili su medicinski radnici i policijski zvaničnici. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1. Najraspoloženiji u BH timu bio je Safet Alibašić sa 20 poena, dok su po 12 dodali Adnan Manko i Mirzet Duran. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta u borbi za plasman u polufinale. Temperatura u Sarajevu je 29 stepeni, Livnu i Neumu 30, Trebinju 33, Banja Luci 34, Bihaću 35 i u Mostaru 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: 3, 4, sad!
5: Ljeto na BH Radiju 1.
6: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
7: Avanture na rijekama i jezerima.
5: Adrenalinski i akvaparkovi.
8: Za male, za velike, za srednje, za sve.
7: Manifestacije.
9: Na platovi je jako živo, lijepo.
5: Gastronomija.
10: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
11: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
5: i još puno toga
7: u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
11: Pa ne može se to propustiti.
5: Ljeto na BH Radiju 1.
12: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Ja sam Vanja Iličić i danas ću vas zajedno sa mojim sugovornicima povesti putem osvježenja u našim zimskim centrima. Provjerit ćemo kako funkcioniraju ljeti. Zapravo je činjenica da ovo globalno zatopljenje mijenja i samu suštinu zimskih centara, te da mnogi nastoje osmisliti brojne ljetne sadržaje sa željom da imaju zadovoljne goste tokom cijele godine. Mi ćemo tako danas krenuti od naših olimpijskih centara i podsjetiti vas na to što nam sve nude olimpijske planine ljeti, osim naravno osvježenja.

0: govorili direktori naših olimpijskih centara. A za početak ćemo čuti što mi je tom prilikom kazao direktor poduzeća ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, Admir Bukva.
1: Jelašnica ove godine ima određene programe, imamo ljetnu panoramu, imamo šetnicu, imamo dječji park, imamo naplanka za djecu, adrenalinske trampoline, bajk staze za naše posjetioce, tako da ova sezona, kažem, ljetna bit će interesantna, imat će sadržaja sasvim dovoljno za ovu godinu, ali kažem, ono, i država i Vlada kantona Sarajevo treba da ulažu u ljetni turizam i da se obogaćuje, jer potencijal je zaista ogroman, a ako se budemo oslonili samo na zimski turizam, ne samo Bjelašnica, nego jedna planina neće sigurno ostati.
0: A ljeto na Igmanu?
1: Ljeto na Igmanu sigurno da će biti i sa panoramskom vožnjom kad je u pitanju Igman. Sve ostale sadržaje manje više su svi skoncentrirani vezano za Bjelašnicu.
0: Dobro, na Igmanu smo imali adrenalina nedavno ispod one skakaonice na malom polju, trčali
1: pa
0: smo
1: mi Igman koristimo i u saradnji sa, ne znam, ja, raznim udruženjima, organizuju se razne manifestacije, ne znam, ja, jer ima tamo ogroman prostor, ne znam, ja, prošle godine i ove godine isto imat ćemo državno prvenstvo u konjičkim sportovima, ove godine je bio i Red Bull 400 metara, prošle godine je organizovan Igmanski cender i ove godine će se isto tako organizovati, tako da će biti sigurno i tamo popunjen ovaj ljetni sadržaj.
0: Inače, evo, ljudi, koristite, ako ništa drugo, planine, ljeti, da ne imaju ništa drugo, imaju svježinu.
1: Tako je, planina je nešto što samo onaj ko je zaljubljenik u planinu zna što planina može sve da pruži, čist zrak i u ovom, kažem, ono, u enormnim vrućinama kojima smo svjedoci ovih dana, a tek se najavljuju još veće, sigurno je da je izlazak na planine, na svjež zrak i svježi zrak puno će doprinijeti da se ljudi bolje osjećaju i uz ove sadržaje koje mi možemo njima da priuštimo, sigurno će se ugodno osjećati. Ja se nadam da će nas i vrijeme poslužiti. Mi smo prošle godine nekad krajem juna isto negdje u ova doba otvorili ljetnu sezonu. Očekujemo neki, ajmo reći, taj turistički udar pogotovo iz arapskih zemalja, tamo negdje u julu mjesecu i u augustu, kako mi, tako i Jahorna, tako da očekujemo, kažem, ono, najveću posjetu u tom nekom periodu, juli i augustu.
0: Evo, čuli smo šta kaže direktor poduzeća ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, Admir Bukva, Bjelašnica, i ono o čemu je gospodin Bukva govorio je uglavnom u Babinom Dolu, a iz Babinog Dola mi idemo do Javorovog Dola, gdje je cijelo ljeto gužva, potvrdit će mi to i Martina Keškić, koja me, nadam se, čuje. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan. Hvala vam na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Šta je to taj Javorov Do?
2: Ovako, baš ne možemo u jednoj rečenci da opišemo, ali evo, u globalu možemo reći da je to izletište namijenjeno za sve uzraste, znači djece i starijih osoba, i da imamo razne aktivnosti i usluge koje pružamo, jeli, pogotovo ljeti i najviše ljeti, da se trudimo na tome da obogatimo sadržaj koji je jedna planina treba da pruži svima.
0: Kako ih obogatiti?
2: Pa vidite, pored restoranskih usluga koje nudimo, jeli, i predivnog ambijenta koje smo izgradili, pružamo usluge ziplina, pa tu imamo tri vrste ziplina, to je najduži od 470 metara koji polazi od Kule i spušta se do jezera. Naravno, sve je uz profesionalnu opremu i instruktore i obuku koja se mora izvršiti na licu mjesta. Onda imamo srednji ziplin namijenjen za djecu uzrasta do 12 godina. To su dvije vožnje kroz motorik park, isto znači ziplin. Imamo mali ziplin za manju djecu koji je slobodan. Kao što sam već navela, znači imamo i motorik park, ove godine smo ga obogatili i napravili 6 novih sprava, i također, jer što i radimo svake godine, moramo obnavljati te sprave, jer su sve pravljene od drveta, kamena,

0: i prirodnih materijala. Imamo tu i naše vještačko jezero sa našim cijenim patkicama kojih ima mnogo, koje i tu prezime, znači nigdje ne idu i to je nekako fascinantno. Pa imamo najam nastrešnica, znači za sve ljubitelje da mogu doći porodice, prijatelji, iznajmite nastrešnicu koja ima označeno izgrađeno ognjište, neke su uglavnom su sve sa česmama za vodu i tako iznajmite i možete i sami razvijati i provoditi one vrijeme u prirodi. Također imamo i team building igre za djecu, za odrasle, za neke grupe u najavi i to nam je jako isto traženo i lijepo. I pored tih usluga igara koje imamo 14 njih isto sa instruktorima, izgradili smo preko 35 km šetnica. Znači već poznata svima vama jeste ona šetnica koja vodi od Babinog Dola do Javorovog Dola. Međutim, imamo još tri šetnice, hajmo reći, neke su malo zahtjevnije, neke su lakše. Putevi kroz te šetnice sve su označene jeli, sa tablama biljaka i životinja koje žive, pa je to ujedno i neki edukativni prolaz za porodicom. Imaju klupe izgrađene za odmor, mostovi i tako dalje, baš onako kao što i treba da bude. Šta još od sadržaja možemo ljeti pomniti, jesu, imamo i organizovane degustacije rakija domaćih proizvoda, u našoj proizvodnji isto se takve najave mogu napraviti. Rođendani svakako, imamo isto organizaciju dječjih rođendana.
1: Znači sve što pomislite raditi ljeti, eto, i sad nam kažete još koliko treba šetnje od Babinog do Javorovog Dola.
0: Pa, hajmo reći, jednom skroz laganom šetnjom je od 40 minuta sa tim odmorima koji jel su...
1: I kad da?
0: Rekom, ispričat ću vam još neke sadržaje koje će se nove desiti ove godine, koje su u najavi. Evo, ekskluzivno ćete vi znati. Pravit ćemo Javorov Dom market. Znači, to će biti kao market sa označenim jeli, drvenim štandovima gdje će ljudi iz sela i okolnih moći da prodaju svoje proizvode, tako da će ta jedna nedelja biti još obogaćena i za turiste i za naše stalne posjetioce da mogu nešto kupiti i to ćemo staviti da bude tradicionalno svake godine da se održava.
1: Odlično, kad očekujemo to?
0: To će sada biti krajem jula, ali bit će da nas pratite našu Instagram stranicu i bit će označeno. Također ćemo imati za Oktoberfest štandove sa, gdje će biti razni kuhari sa raznim jedinicama van gdje će se moći probavati hrana i točit će se pivo, jel, svi znamo što je Oktoberfest.
1: Jel u septembru ili u oktobru?
0: U oktobru.
1: Ipak, dobro.
0: U oktobru, to početkom oktobra, čini mi se da je 4. oktobar, ali evo kažem, treba se pratiti stranica redovno, jer mi isto toliko ovisimo i o vremenski pogodom, tako da pratimo vrijeme kako je. Imali smo i radion cvijeća ove godine i ona će se sljedeće godine ponovo održavati u maju. Imat ćemo taj neki night owling i adventure day gdje će svi posjetitelji moći po danu da koriste naše aktivnosti, a noć će biti sa lampama za ove malo ekstremne koji više vole avantur, sport.
1: Da. Svega, lijepog, još mi samo recite, bučne ili se ko u tom jezeru? Osim
0: bučne. Bučne, ali imamo dosta velike ribe koje su narasle, tako da je to za one hrabri ili za one kojima to ne smeta. Uglavnom, jezero nije namijenjeno za kupanje jer hoćemo da ga održimo
1: čistim,
0: prirodnim i čistim i tako dalje.
1: Hvala vam puno za sve te lijepe informacije koje ste podijelili s nama. Uživajte i neka bude puno onih koji će uživati i u tom Javorovom Dolu, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz cijelog svijeta.
0: Hvala, pozivamo da dođete i da se družimo zajedno. Ugodan dan želim svima vama i slušateljima.
1: Hvala, lijepa bila je ovo Martina Keškić, javila nam se iz Javorovog Dola. Kada pričamo o Bjelašnici, ne možemo ne spomenuti i najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini, selo Lukomir, koje je dio projekta Najljepša sela Bosne i Hercegovine, a koje se nalazi na području grada Konjica. Tu je i selo Umoljani, koje već godinama pohode turisti koji znaju cijeniti prirodu. No, Bjelašnica

0: Utjecaj je puno više od svega spomenutog, a to najbolje znaju planinari. U nastavku je s nama predsjednik Planinarskog društva Bjelašnica, Darko Čorić, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, čuli ste nešto od onoga što smo do sada ispričali, a vi zapravo znate puno više o toj Bjelašnici. Šta je vama Bjelašnica?
1: Kad ste predsjednik jednog planinarskog društva koje se zove Bjelašnica, dakle Bjelašnica nam je onda sve, jel? Bjelašnica divna planina, ogromna, nažalost loše posjećena i mislim da je slabo iskorištena u odnosu na ono što ona zaista pruža.
0: A pruža? Gdje pruža, se možemo otići?
1: Što se tiče Bjelašnice, prva asocijacija ko slušala ta vjerovatno će biti Babin Dvor, skijalište, zimske olimpijske igre i tako dalje. Međutim, to je svega par procenata planine i Bjelašnica se pruža od Hadžića pa do Konjica i vamo skroz do kanjona Rakice, to je jedna ogromna planina, velika i samom svojom površinom i gabaritima logično je da vam može omogućiti šta god poželite. Ono što je za Bjelašnicu karakteristično, to je manjak vode, iako i na Bjelašnici imamo par jezera koja se mogu koristiti.
0: Koja su to jezera?
1: Pa imate Lokvanjsko jezero iznad našeg planinarskog doma na Stanarima, imate Kalajli jezero ispod Hranisave, Blatačko jezero u selu Blata.
0: Koliko je teško doći do svega toga, odnosno hajde da kažemo ljudima koje su neke vaše omiljene staze po Bjelašnici?
1: Pa vidite, mi planinari koristimo Bjelašnicu sa strane od Pazarića i tu idu planinarske staze. Ona je još uvijek poprilično neprohodna za motorna vozila, znači taj dio planine posvećen isključivo planinarima, dok vamo druga strana, jel, od Padinog dola pa prema za Bjelašnickim selima postoje neki makadamski putevi kojima se može prići čak sa strane Konjica i tako dalje. Ono što je meni interesantno i nama planinarima, to su ove planinarske staze koje vode uglavnom iz sela Ljubovčići prema platovu Bjelašnice.
0: Dobro. Kažete nam eto nekoliko najinteresantnijih, pa ćemo onda i najaviti nešto zanimljivo.
1: Dakle, kad krenete iz sela Ljubovčići, imate planinarsko društvo Bjelašnica posjeduje planinarski domova. Znači, od sela Ljubovčići vi kad krenete prvi dan su šarnici. Nažalost, dom nije u funkciji, ali je izgorio u nedavnom požaru. Neki vandali su nam to zapalili i evo trudimo se da to rekonstruišemo. Nakon toga staza se nastavlja prema domu Podkrabina, dalje prema domu Stanari i odatle se račva prema domu Sitni i Observatoriji i vamo prema Hranistavi.
0: Koliko su teške te staze, kakvi su usponi, koliko su teške? Mi kad zamišljamo, kad se kaže Bjelašnica, ono nešto mislimo surova i za skijanje, ono spust tamo i sve. Kakve su zapravo staze, koliko su zahtjevne?
1: Dakle, sama planina, malo prije smo kazali, jel, pruža mogućnost za svakog od početnika do ekstremnih uspona. Ono što je bitno, svak može naći stazu za sebe, prilagoditi je svojim fizičkim sposobnostima, vremenu koje želi provesti u planini i tako dalje. Možete raditi višednevne ture planinarske, možete raditi bjelašku transverzalu koja traje 6-7 dana ili napraviti jednostavno neki izlet u neku kratku šetnju od par sati.
0: Uglavnom sa vodičima.
1: Preporuka je da se ide sa vodičima. Zato što su to ljudi koji dobro poznaju planinu, znate, planina je čudljiva. Vrijeme se mijenja, magla, kiša, sunce i tako.
0: To moramo napominjati.
1: Uvijek je bitno sa nekim iskusnim krenut ili sa vodičem, prvih par puta dok se ne savlada, jel, neka staza i tako dalje, da bi se da krenuli sam.
0: Evo, malo prije smo čuli ekskluzivnu najavu za market Javorov Do. E sad čekamo i vašu ekskluzivnu najavu za ono što će se dešavati, što ste pripremili za kraj ovoga ljeta.
1: Naša ekskluzivna najava bi značila sljedeće. Spremite se za septembar i dođite na Bjelašničku vertikalu. Naime, o čemu se radi? Naše planinarsko društvo već 60 i nešto godina ima jednu tradicionalnu zimsku manifestaciju Bjelašnički dan. To je manifestacija vezana za turno skijanje, dosta teška i zahtjevna i shvatili smo da mi tu nemamo ljudi dovoljno koji su sposobni fizički i sa opremom da prođu to. Da smo se odlučili da planinu i u ovim ljetnim

0: mjesecima, odnosno jesenjim, primaknemo što većem broju posjetilaca, tako da od ove godine radimo jedan festival planinarstva, da tako kažem, koji se zove Vertikala Bjelašnica. Naime, radi se o tome da će to biti trodnevni ili dvodnevni susret. U dva su formata. Vertikala Ultra se je malo zahtjevnija, traje 3 dana i na vertikali obilazite kompletan plato Bjelašnice od Babinog dola, znači jedan krug gdje se vraćamo jel, u Babinu, ovaj, i namijenjena je za tako da kažem fizički spremnije planinare. Drugi format je Azimut, koji je dvodnevni i to je jedna fina planinarska staza koja je prilagođena čak i djeci. Dosta je duga, podrazumijeva noćenja, podrazumijeva da imate svoju planinarsku opremu, da se ponašate kao pravi planinari, jel? Mm-hmm. Ovaj, sa malo naše podrške i logistike. Mislim da će to biti jako interesantno, jer već imamo ovaj zainteresovane naše partnere koji su i ne samo iz Sarajeva, iz Bosne, nego i dalje, jel, ti planinarski krugovi, dosta je atraktivno. Tako da, evo, pozivam sve, uskoro će na našim društvenim mrežama biti zvanično objavljeno to, a evo ovo je kod vas ekskluziva.
1: E, hvala, lijepa. Evo, tako sve nekako, počeli smo od Babinog dola, završavamo u Babinom dolu, tu ćemo se mi do septembra još, uživajte u planinama, ne samo u Bjelašnici tokom ovog ljeta, hvala za ovo javljanje.
0: Hvala vama i svako vam dobro želim.
1: Bio je ovo predsjednik Planinarskog društva Bjelašnica, Darko Ćorić.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: A nakon Bjelašnice idemo na Jahorinu. U ljeto na Jahorini, kako sam najavila na početku emisije, uvodi nas direktor Olimpijskog centra Jahorina Igor Žiljak, s kojim sam razgovarala početkom ljetne sezone.
2: Završili smo sa skijanjem 1. maja. Pristupili smo servisiranju svih žičara kako bi mogli otvoriti ljetnu sezonu. Posjećenost je stvarno jako, jako ima puno ljudi. Isto tako kao i kolega, nadam se da će iz arapskih zemalja turist doći. Oni cijene planinu, vole zelenilo, vole prirodu. Toga kod njih, nažalost, nema. I mi imamo preko 20 ljetnih atrakcija. Sami ste vidjeli, od 10 sati krećemo svaki dan ujutro. Otvaramo u 10, zatvaramo u 8 uvečer. Jer dan je sve duži, topline su sve veće i veće i nadamo se da će turisti nahrliti na Jahorinu i na Bjelašnicu, jer stvarno u planinu je lijepo doći, sami ste evo sada rekli, ovdje je 22 stepena, mislim ovo je stvarno divota, lijepo. I tu se da i naspavati, lijepo uživati, ima puno atrakcija i u prirodi je ljepše nego na asfaltu u gradu.
1: Hoće li imati para za planinu?
2: Pa mi smo dali sada jedan popust od naših redovnih cijena, 50% za, ajmo reći, sve zemlje ex Jugoslavije, tako da ja mislim da je to prihvatljiva cijena, da se tu može uklopiti svašta nešto, svako može naći sebi ono što mu paše, tu atrakciju. Imamo i te nekakve porodične pakete, imamo Olimp kartu, gdje je član otac, dijete, majka, dijete, za 75 maraka može iskoristiti sve ljetne atrakcije na Jahorini i dobiti jedan fini ručak u našem Olim baru za 75 maraka.
1: Za porodicu?
2: Tako je, znači jedan član porodice sa jednim djetetom. Znači može za 75 maraka sve ljetne atrakcije i ručak u Olim baru.
1: Čuli smo šta kaže direktor Olimpijskog centra Jahorina, no znamo da Jahorina nudi hlad i izvan Olimpijskog centra. Obronci Jahorine počinju s Trebevićem jugoistočno od Sarajeva, a završavaju obalom Drine od Foče do Goražda. Sa zapada je Jahorina omeđena rijekom Željeznicom, sa sjevera Miljackom i Pračom, na istok se njeni obronci protežu sve do Drine, dok se južne padine preko niza šumovitih brda i visova iz presjecanih dolinama i tokovima mnogobrojnih potoka završavaju kanjonom Bistrice. Jahorina je prostrana planina čija su predgorja bogata šumom i vodotokovima, a njen glavni greben se pruža pravcem sjeverozapad jugoistok. To je gola Jahorina, prostrana visoravan, obrasla travom, čiji su sjeverni dijelovi viši od južnih. U sjevernom dijelu su Paloševina, ogorjelica sa dva vrha od 1906 i 1908 metara, šator visok 1875, Klekovo brdo 1864, najviši vrh planine i Sjenište 1910 metara, te Priratak i Trijeska. U južnom dijelu gole Jahorine raspoznajemo obronke Bič 1844 metra, Plan 1765, Košuta 1907, Komin, Jajce i Golica. Gola Jahorina je preko međuplanine povezana sa svojim zapadnim obroncima, gdje se posebno ističe Crni vrh, sa kojeg je divan pogled na Treskavicu, Jahorinu, istočnu Bosnu i Sarajevo. U ovom dijelu treba zbog svoje ljepote istaći i Balju stijenu, a prema istoku gola Jahorina završava erodiranim odsjecima stijena kod Trijeskih 1804 metra, a iz prostranih šuma oko Grebka i dalje na istok ističu se vrhovi Klek, Burovac, Ruda glava, Stolac i Kacelj. Iz južnih planina gole Jahorine ponegdje izbijaju manje vertikalne stijene. Padine nigdje nisu obrasle gustom šumom i dosta su strmije od sjevernih, a završavaju se dolinom Crne rijeke u kojoj ima dosta sela. Slavljevići, Jelačići, Govedovići, Durakovići, Divčići, Zabojska,

Delija, Šamzići, Karačići, Čunčići i druga. Nekropole stečaka, stara groblja i mezarja svjedoče da je cijelo područje bilo naseljeno od davnina. Ljeti su obronci gole jahorine obrasli ljekovitim travama, borovnicom i brusnicom, šume pune divljih jagoda. U šumama jahorine su i brojni izvori, među kojima su vrela tilave, kasindolske rijeke, bistrice, paljanske miljacke, prače, koline i crne rijeke. Preko gole jahorine

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Sjeverno od Gole Jahorine, između Pala i Stambolčića, poput prostrane terase, je šumovita visoravan ravna planina. Usred gustih šuma na visoravni su dva velika proplanka, Saračevo i Dugopolje, a svojevremeno je na ravnoj planini bilo planinarskih domova, te je bila rado i često posjećena. Lako se moglo doći zahvaljujući pruzi Sarajevo-Višegrad, koja je prolazila kanjonom Miljacke i Prače, a odmah ispod ravne planine. Danas je ravna planina već etabliran zimski skijaški centar, a o tome kako izgleda ljeto na ravnoj planini razgovaramo sa kreatorom zimskog centra, Veljkom Golijaninom, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam što ste na vezi sa ravnom planinom. Ja ću se nadovezati na ovu lijepu priču, odavno nisam čuo i nije se ni pričalo i zaboravilo se za Saračeva polja, za domove tekstila Cigman, koji su bili omiljeno izletište grada, možemo reći najveće izletište grada, najpopularnije. Dolazilo se je Čirom do Stambolčića i do Pala i onda se pješke naravno dolazilo na ravnu planinu. Međutim, sad smo mi ravnu planinu, da kažem, približili gradu, približili tim, nažalost, domova nema više na Saračevim poljima, ali evo imamo ravnu planinu gdje smo mi ovdje napravili infrastrukturu, halo?
1: Čujemo se, samo vas slušam.
2: Gdje smo mi napravili infrastrukturu, znači šta, kad sam rekao približili, uradili smo jednu savremenu gondolu koja iz podnožja izlazi na ravnu planinu i onda imate podijum i pa zbog onoga što se zove ravna planina, kad izađete gondolom, onda imate jedan plato gdje možete prošetati, gdje možete uživati u proplancima, u izvorima pitke vode i ono što smo mi ukrasili, napravili smo dva jezera gdje je i kupanje, gdje je baš jedan ugođaj sa velikim sadržajima za djecu, od inoparka,

0: Adrenalin parka, Via Ferrat smo napravili na stijeni, zatim sadržaje na vodi. Evo ovih, sad, ovih dana smo pustili jedno klizalište, zamislite.
1: Klizalište?
0: Jeste, jedno klizalište, to je jedna savremena podloga koja je zamijenila led. I djeca se kližu, dobiju klizaljke, evo kližu se sad.
1: Znači ima klizanje i ljeti, osvježenje na ravnoj planini uvijek. Eto ga.
0: Tako, jeste. I ono što je mnogo bitno da smo mi dobili prošle godine status vazdušne banje. Ovdje je Austro-Ugarska imala dva lječilišta, dvije vazdušne banje, Stambolčić i Bjegovina u krugu 3 km. I ovo je prostor ispitano među najbogatijim ozonom u Europi. Tako da nismo mi tu puno ništa napravili, nego jednostavno smo došli ono što nam je priroda dala i to koristimo.
1: I koristite na najbolji mogući način i čuvate to tako da zato i možete biti zračna banja. Jeli?
0: Tako je, mi kad kažete čuvate, mi smo 3 godine dobili ekološki projekt godine. Znači čuvamo prevoz je ovih gosti gondolom. To je jedan prevoz, ekološki prevoz. Nemate automobila, nemate, nego jednostavno gondolom se izlezete na platu i tu uživate.
1: Gondola tako da, ide par minuta, je li tako?
0: Pa ide 5 minuta do platoa
1: gore.
0: Do jezera. Jest.
1: I gdje, jel se zadržavaju više ovih posjetitelji ljeti oko jezera ili oko dinosaurusa tamo?
0: Pa sve je tu na jednom mjestu, i dinosaurus i jezera i ugostiteljski dio objekta gdje smo mi, gdje imamo dobru kuhinju, gdje imamo prihvatljive cijene. Mi od prošle godine nismo mijenjali cijene uopšte, kako transporta, tako i usluga ovih ugostiteljskih.
1: Ima li gužvi ljeti? Ima
0: pa
1: tu hlada, ima šume,
0: dobru posjećenost, možemo se pohvaliti da imamo ove godine dobru posjećenost, jer mi smo tu, ajde da kažem, na nekoj raskrsnici, na blizu aerodrom je nama pola sata, 20 minuta je grad.
1: Tako da sve je tu, da, a šume
0: jest.
1: Koliko voliš, hlada prirodno, jest, koliko
0: zona,
1: voliš.
0: Tako je, ima baš jedan ugođaj da vrijedi provesti dan na ravnoj planini. Ja vas pozivam da dođete
1: evo,
0: na ravnu planinu.
1: Čuli ste, cijenjeni slušatelji, poziv otvoren. Hvala vam za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i nek vam bude lijepo ljeto.
0: Hvala vam.
1: Bio je ovo kreator centra na Ravnoj planini, Veljko Golijanin.

0: Sa puno dobrih vibracija pričamo o olimpijskim planinama, a kad već pričamo o olimpijskim planinama, ne možemo preskočiti ni Trebević, pluća Sarajeva, kako mu mnogi tepaju. Šta sve možete vidjeti i raditi na Trebeviću, osim bob staze, koja nažalost danas služi uglavnom kao poligon za grafite, reći će nam direktor javnog poduzeća Trebević, Mladen Samardžić, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama i naravno vašim slušaocima.
0: Puno toga između dva naša razgovora se često svašta toga izdešava i svaki put imate nešto novo da kažete. Evo, ljeto na Trebeviću, kako izgleda ljeto na Trebeviću?
1: Pa da vam kažem, šetači, planinari i svi oni koji su navikli da izlaze i uživaju u prirodi Trebevića su stalni gostima, da novim sadržajima da želimo privući i mnoge druge koji žele također da uživaju u prirodi.
0: Ali koji kažu sutra ću, pa tako je, sutra po sutra.
1: Jeste. A mi im pokušavamo dati razlog jeli, da ipak dođu i kada vide kako je lijepo
0: da krenu danas.
1: Da nastavi. Jeste. Pa moram da kažem za stazu, novu stazu koja spaja Pale i Sarajevo, koja je otvorena skoro, stara pruga koja je zaista posjećena i prelijepa staza.
0: Mada,
1: mnogo, mnogo lijepo i zaista je preposjećeno. Nama je u planu da nastavimo stazu, da napravimo jedan krug, da spojimo sa Brusom, sa Roof Gardenom, Sunlandom, da bi mogli svi posjetioci da dođu sa gondolom na Trebević, da malo naprave taj turu 30 km nekih i da se vrati opet na svoje početno odredište. Vidjet ćemo, imamo dosta planova, pa što budemo mogli ostvariti, naravno da je to sve u prilog ide našim posjetiocima i izletnicima.
0: To su planovi, a ono što nam je trenutno tu, osim, evo, Giro d'Italia.
1: Da, pa evo, moram da kažem da smo kod Roof Gardena, na kojoj saradnji Park prirode Trebević i Roof Garden napravili jednu stazu za šetanje sa punom infrastrukturom u dužini od 2 km koja je jako lijepa kroz borovu šumu i pristupačna je apsolutno svakom posjetiocu. I naravno park koji onako treba da privuče i malo više djece koji žele da se uprobaju na tim visinskim adrenalinskim sadržajima.
0: Dakle, otvoren je i nov adrenalinski park, o tome govorite kad ste spomenuli park u pitanju adrenalinski park, na nekim fotografijama sam vidjela prilične neke visine, jeste to pregledali dobro?
1: Pa, apsolutno sve tu atestirano sa svim potrebnim i dozvolama, apsolutno je...
0: Ma mislila sam, jeste pouzdano. Vi bacili pogled, na to sam mislila, ne sumnjam da je pouzdano.
1: vi znate dobro, pošto pratite i moj rad već dugi niz godina, vi dobro znate da ja uživam u tim sportovima, tako da možda ja nisam potpuno adekvatan, jer ja i visina zaista se slažemo, kako bi rekao.
0: Da. Pa da, zato kaže napravljena koja dobra fotografija tih visina iz sigurnog podnožja. Dobro, dakle ima dosta i tih adrenalinskih sadržaja, to nam je novina. Uz sve one dobro nam poznate šetnice po Trebeviću, sad može da se ide i onim asfaltiranim stazama, ali može i onim šumskim, je li tako?
1: Apsolutno, mada svi mi biramo te šumske staze, jer je tu bar za 5 stepeni manja temperatura nego kada hodate asfaltnim stazama. I naravno, mekša je staza, odgovara više za hodanje i naravno da je lijepo da sjednete u tom hladu, uživate, pojedete neki sendvič, ali naravno sve ono što ponesete sa sobom, nemojte ostavljati za sebe, već ponesete sa sobom do prvog mjesta gdje možete odložiti i ostaviti.
0: Bravo. Ostaju nam, tu ste u javnom poduzeću da čuvate taj Trebević, da nemamo previše zgrada. Eto, taj Roof Garden nekako se uklopio, ali nećemo imati previše građevina, ili?
1: Pa znate kako, kad je proglašavano parkom prirode, morali smo građevinsku zonu da ostavimo, jer su to neke od potreba iz samog Trebevića, jer kako ćete doći negdje ako nemate parking, ako nemate restoran, ako nemate hotel, nećete prespavati. Ali to je sve u skladu sa zakonom i dozvolama onim kojima treba. Sad možda to izgleda u početku i malo narušava taj sad prirodni ambijent, ali kad se sve to završi, imaće to jednu cjelinu prelijepu. Naravno, onaj dio Trebevića, vrh Trebevića govorim, je najviše ti šeta i sve će ostati netaknuto.
0: Naravno. Da pitam, da li da pitam ili da ne pitam, jel idete do vrha?
1: Apsolutno, apsolutno, ja uživam i rekao sam i prošli put i opet se ponavljam, 1600 metara, nešto malo više od 1600 metara nadmorske visine je pristupačno svakome. Imate staze koje su i malo teže i lakše, tako da može svako, pa ja isto volim prošetati od sve te buke iz reke gradske, odim, uživam, ponesem s tobom neki sandvič, sok i zaista, i sretnete dosta ljudi sa kojima i razmijenite koju riječ i uživate, ali baš uživate, jer svi oni koji se druže u prirode, to su jako, da ne kažem sada, ostali nisu dobri ljudi, ali sve su to jako dobri ljudi sa kojima možete baš podijeliti iskustva i sve.
0: I podijeliti te dobre vibracije, da, o kojima smo malo prije pjevali. Rekoh ja, danas govorimo o zimskim centrima u ljetno doba, ali Trebević mi je, čini mi se nekako od ovih svih ovih olimpijskih planina zapravo najviše ljetni centar.
1: Apsolutno, apsolutno. Pa upravo i zbog nadmorske visine, ali znate da i Brus Stanišić, mjesto gdje imate stankalište, gdje jako, jako dosta djece dolazi da se stanka u tom zimskom periodu. I to je prelijepo. To su porodični sadržaj, tako da i zim je zaista posjećeno koliko dozvoli, jeli, prirodni potencijali, odnosno snijeg.
0: Evo, lijepo se ispričasmo što da kažemo, nego ljudi, evo, imate priliku, idite i na Trebević, imate u čemu uživati i u miru i u adrenalinu, pa ko šta voli, nek odabere za sebe. Mladene, hvala vam i za ovo javljanje, idemo mi i dalje tokom ovog ljeta.
1: Hvala i vama, prijatno i dođite, vidimo se.
0: Bio je ovo direktor javnog poduzeća Trebević, Mladen Samardžić.

I eto tako, danas smo govorili o olimpijskim planinama u ljetno vrijeme. Predstavit ćemo vam tokom ovog serijala i druge zimske centre u Bosni i Hercegovini. Dugo ljeto, sve će doći na red, ali za danas toliko. Budite uz nas i sutra, do kada vas pozdravlja ekipa u sastavu Arslan Kršo, muzička urednica Vanja Ilić, organizatorica Žaklina Lešnik i ispred mikrofona Vanja Ilić. Do slušanja!

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Vijeće za implementaciju mira ni danas nije izabralo novog visokog predstavnika.
0: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
1: Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Željko Budimir o policijskoj akciji Enigma na Palama.
0: Francuska vojnom paradom obilježila dan Bastilje.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nije izabran na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu, nakon što ambasadori zemalja članica PIK-a nisu postigli konsenzus. Luis Krišok nastavlja obavljati dužnost vršioca visokog predstavnika. Termin naredne sjednice PIK-a za sada nije poznat. Nazire li se rasplet ove diplomatske sage i kakav je naredni mogući scenario, piše Dragana Papas.
2: Propao je i treći pokušaj izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što na sjednici Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o odranije poznatim kandidatima, Antoniju Zanardiju Landiju, Italijanu kojeg podržava Washington, i Reneu Trokazu, francuskom diplomati kojeg podržavaju evropske zemlje. Za poznavaoce prilika, ovo je, kažu, očekivan scenario. Politički analitičar Aleksandar Trifunović.
3: Amerika ne pregovara, Amerika hoće svog visokog predstavnika, uopšte ne uvažava potrebe Europe i ne misli od toga odustati. Mislim da su bili vrlo transparentni, onome su rekli da u slučaju da se ne prihvati Landi, njihov prijedlog, talijanski diplomata, da će on razmišljati o daljim koracima i svom angažmanu unutar BiH. Europa u stvari sve ovo vrijeme ne pokazuje snagu da nametne bilo kakvo rješenje, nego su isključivo protiv američkog rješenja, zato što se boje te američke kontrole nad visokim predstavnikom.
2: U međuvremenu nezvanično se govori o tome da dvije strane sada razmatraju opciju trećeg kandidata, što politički analitičar Sead Numanović smatra malo vjerovatnim.
4: Do sada je Evropska unija pokušala na više adresa, uključujući i Evropski parlament, da nađe visokog predstavnika i svi su je odbili. Tako da ne vidim odakle bi taj rudnik pod navodnicima novih kandidata mogao doći. Ovdje se radi o tome da je transatlantska zajednica sada u fazama rastuće svađe i Bosna i Hercegovina je još jedan poligon toga. Ne vjerujem da će do nekakvog kopernikanskog obrta doći u narednom periodu. Pogotovo ne vjerujem da će se dogovori nekakvi postići prije američkih ovih srednjoročnih izbora, a nakon toga, pošto će republikanci i Donald Trump izgubiti neke od bitnih pozicija, očekujem čak i gore odnose između dvije strane Atlantika.
2: Neimenovanje visokog predstavnika odgovara Sjedinjenim američkim državama, smatraju poznavaoci prilika, jer dok pregovori s predstavnicima zemalja Evropske unije stoje u mjestu, na čelu kancelarije visokog predstavnika ostaje njihov čovjek. U ovom trenutku jedino je izvjesno da do izbora novog Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika sa svim ovlaštenjima, nakon što je u maju ostavku podnio bivši visoki predstavnik Christian Schmidt. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Hrvatski sabor danas je više sati raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u našoj zemlji, a na prijedlog Domovinskog pokreta. U Domovinskom pokretu ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva BiH, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Za razliku od prvobitne, pred Hrvatskim saborom danas je bila nešto blaža verzija teksta, bez trećeg entiteta i revizije državljanstva Republike Hrvatske. Detalje donosi Igor Božović.
5: Tijekom na momente burne saborske rasprave podijeljeno je na desetke opomena. Govorilo se o ratnim zločinima u Vukovaru, sporazumu Izetbegović-Krajišnik ili kolumnama Dragana Bursača, ali je u ime predlagača potpredsjednik sabora Ivan Penava naglasio bitnost izglasavanja ovog dokumenta pred predstojeće parlamentarne izbore u BiH.
6: Imamo situaciju koju današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
5: Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić naglasio je kako je Plenkovićeva vlada dopustila izbor Željka Komšića već 2 puta, te kako zbog toga ne vidi smisao izglasavanja još jedne, kako je rekao, mlake deklaracije pisane Granićevskim jezikom.
7: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz evropski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
5: Izborni zakon Bosne i Hercegovine, osim Raspudića, i drugi su zastupnici označili kao spornu točku. Od pozivanja na posebnu izbornu jedinicu, kao što ima Republika Hrvatska, neki su uporno ponavljali formalni treći entitet, konstrukciju koja je bila dio originalne DP-ove deklaracije, a koja je do ulaska u saborsku raspravu iščeznula iz teksta. Miro Bulj, Most.
8: Treći entitet. Zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
5: Zastupnik Mosta Nikola Grmoja kritizirao je ukidanje inicijative za reviziju hrvatskog državljanstva žiteljima Bosne i Hercegovine koji su se, kako kaže, ogriješili o hrvatski narod u političkom smislu.
8: Gotovo.

0: sve ono što je rezolucije davalo političku snagu je nestalo i rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao je i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama.
1: I dok su članovi vladajuće koalicije HDZ-a i DP-a uglavnom imali pohvalne riječi na predloženu rezoluciju, bilo je i ozbiljnijih kritičara. Tako je primjerice zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac naglasio da DP nije stranka koja ima pravo tražiti pravdu u Bosni i Hercegovini.
2: On na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. On naime nalazi sebi podobne Srbe koji će biti na njihovoj listi, na primjer u Gradskom vijeću Vukovara. Ti DP-ovi Srbi cijeli mandat usta neće otvoriti.
1: Treba naglasiti da su brojni kritičari teksta rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ipak naglasili da će istu pri izglasavanju podržati. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj će se u Hrvatskom saboru sutra glasati, stigle su i prve reakcije. Iz stranke Demokratske akcije poručili su da je neprihvatljiv pokušaj susjedne države da vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanje izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Ukoliko je namjera predlagača rezolucije da vrše pritisak na bošnjačke političke predstavnike, onda je to pogrešan put, dodali su iz SDA. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je u objavi na Facebooku naveo da su najave o uspostavljanju trećeg entiteta ili posebne izborne jedinice kao i separatističke politike predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja.
4: Procedura za izbor dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koji dolaze iz Federacije BiH ulazi u završnu fazu. U parlament su poslata dva imena, ali klub poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu federalnog parlamenta danas je zatražio uvid u kompletnu dokumentaciju i obrazloženja tijela koja su odlučivala o rangiranju, a ranije su rang listu kritikovali i poslanici naše stranke. Marko Vuković.
5: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta 18. juna je ovom domu proslijedila na usvajanje konačan prijedlog odluke o izboru dvoje sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz ovog entiteta. Time za sudije trebaju biti izabrane predsjednik kantonalnog suda iz Širokog Brijega Katica Artuković i savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića Dženeta Omerdić. One bi trebali da zamijene dvoje dosadašnjih sudija koji odlaze u penziju. Ipak iz Demokratske fronte istakli su da se procedura mora vratiti u okvire transparentnosti, a poslanik DF-a u predstavničkom domu federalnog parlamenta Denis Grac ukazao je da ovaj slučaj podsjeća na raniji izbor Marina Vukoje.
6: Prilikom izbora Marina Vukoje zastupnicima je također ponuđeno samo jedno ime. Danas se isti model ponavlja za dvije pozicije. To znači da slučaj Vukoja nije bio izuzetak, nego uspostavljanje pravila prema kojem HDZ i Trojka unaprijed dogovaraju, a predsjednički dom verificira taj dogovor. Čijim izbor organizujete kao političku razmjenu, unaprijed ste opteretili budući rad suda sumnjom njegovu nezavisnost. Nije nevažno što se istovremeno u Hrvatskom saboru raspravlja o Bosni i Hercegovini. Ovaj politički kontekst se ne može ignorisati.
5: Potpredsjednik DF-a i poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
7: Ovo što se radi jeste zapravo protuustavno djelovanje. Mi smo dovedeni u situaciju kao zastupnici u federalnom parlamentu da potvrđujemo ono što je politički tali dogovor. Dakle, ovdje se radi o derogiranju parlamenta, a samim tim i slabljenju institucija države.
5: Ranije su i iz naše stranke saopštili kako u slučaju da se prijedlog nađe na sjednici predstavničkog doma neće dobiti podršku poslanika ove stranke. Istakli su da je proces izbora kandidata obilježen sukobom interesa, jer je Katica Artuković ranije profesionalno sarađivala s dva od pet članova tijela koja su odlučivala o njenom rangiranju. Član Komisije za izbor i imenovanje i naše stranke Dragan Mioković Vučić, tada je naveo da je još jedan razlog zbog kojeg je bio protiv prijedloga i njegova smjena sa mjesta predsjedavajućeg ovog doma.
8: Procjenjuje da dom koji nije u stanju imenovati novog predsjedavajućeg i organizovati bar jednu sjednicu predstavničkog doma, ne treba u ovom kapacitetu da odlučuje o ovako važnom pitanju.
5: Kontaktirali smo i predsjedavajućeg Komisije za izbor i imenovanje Mladena Boškovića, ali nije želio komentarisati navode i zahtjeve DF-a i naše stranke. Uputio nas je na izvještaj komisije uz napomenu da u izvještaju, kako je naveo, sve piše. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
4: U fokusu posljednjeg dana rada Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci bilo je nekoliko nacrta zakona i odluka, među kojima je i prodaja dijela akcija namjenske industrije Orao iz Bijeljine. Na zahtjev poslanika prvi čovjek entitetskog MUP-a upoznao je Narodnu skupštinu i sa policijskom akcijom Enigma koja je izvedena prošlog vikenda na Palama. Više će Radmila Grubiša.
9: Na početku današnjeg skupštinskog zasjedanja obavljena je objedinjena rasprava o dva nacrta zakona, onog o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija, što nije izazvalo veće interesovanje poslanika, ali zato jeste akcija policije u diskoteci Enigma na Palama. U vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je kazao.
10: Naravno da građani Pala nisu bili mete. Ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti unutrašnje procedure. Postoji mogućnost od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi.
9: Veliku pažnju poslanika izazvao je prijedlog odluke o prodaji 30% državnog kapitala u namjenskoj industriji Orao iz Bijeljine konzorcijumu predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda. Ukupna vrijednost ponude iznosi 13,1 milijon konvertibilnih maraka, od čega je milijon maraka namijenjen za kupovinu akcija, više od 3 miliona za izmirenje obaveza, ostatak od oko 9 miliona maraka za investicije. Obrazlažući ovu odluku, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić je istakao da je namjera vlade Republike Srpske bila da prije svega sačuva 330 radnih mjesta u Orlu.
11: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
9: Milanko Mihaljica, PDP.
12: Bez obzira na obrazloženje vlade, mislim da je Republika Srpska trebala da sačuva ovih 30%, da uloži u Orao više, da proširi svoju proizvodnju i tržište.
9: Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red.
13: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi? Konzorcijum četiri Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
9: Posljednje tačke dnevnog reda o kojima je raspravljao 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske bila su tri zaduženja, i to za unapređenje geoprostorne infrastrukture, unapređenje zdravstvenog sistema i za razvoj poljoprivrede. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
4: U Memorijalnom centru Potočari počela je reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava kako bi im bilo dodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Govore istražioci Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović i Hamed Behtić koji prisustvuju reekshumaciji posmrtnih ostataka svoga oca.
14: Ovo je 16. put, do sad smo 1220 mezarova u memorijalnom kompleksu otvorili, znači 70 mezarova smo dva puta otvarali, bilo je slučaj gdje smo dva mezara tri puta otvarali. Ovaj put, ova reshumacija će trajati 4 dana i reshumirat ćemo 48 mezarova žrtava genocida, gdje ćemo dodati naknadno identifikovanje posmrtne ostatke. Ovo je jedan od najtežih procesa u svijem ovom obilježavanju i on pokazuje o veličini i količini zločina koji je se desio nad ovim ljudima. Koja je bila primarna grobnica, na primjer Glogova ili Pelica, oni kad su izmještali, oni su ubacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću.
15: Ovo je jedan od najtežih procesa koji se dešava u ovom periodu, jer nekako nađe tijelo ili duša, nađe kao, evo, našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu i onda kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela, i tako da nije baš tako lahko.
4: Bosna i Hercegovina pridružila se odluci Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv 9 osoba i 45 pravnih subjekata odgovornih za aktivnosti kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine.
3: Sankcionisane osobe i subjekti povezani su prvenstveno s ruskim vojno-industrijskim kompleksom i takozvanom flotom u sjeni koju Rusija koristi za zaobilaženje međunarodnih ograničenja i izvoz energenata. Uz Bosnu i Hercegovinu s odlukom Vijeća EU uskladile su se Albanija, Island, Liechtenstein, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška i Ukrajina. Evropska unija pozdravila je njihovu odluku i preuzetu obavezu.
4: U nastavku dnevnika još donosimo. Nezadovoljni mljekari Tuzlanskog kantona zbog kašnjenja isplate poticaja poručili su da ukoliko se problem ne riješi, dolaze na protest ispred zgrade federalne vlade. Požar na obroncima Velikog Rujišta kod Mostara od jutros ponovo aktivan. Desetogodišnji dječak i jedan muškarac poginuli su danas u izraelskim napadima na jug pojasa Gaze. Do napada je došlo dok predstavnici Hamasa u Kairu pregovaraju o provođenju druge faze Trumpovog mirovnog plana za Gazu. To uključuje pitanje razoružanja Hamasa i povlačenja izraelskih snaga, o čemu, kako navode izvori bliski pregovorima, za sada nije postignut dogovor. U međuvremenu američka vojska je izvela seriju novih vazdušnih udara na Iran, koji je ponovo uzvratio napadima na američke vojne baze u regionu. U centru sukoba i dalje je kontrola nad Hormuškim Moreuzom. Brana Prtenjak.
16: Punih 5 sati američka vojska bombardovala je Iran, uz potvrdu da je uništavanje iranske vojne sposobnosti u Ormuskom Moreuzu bio prioritetan cilj. Odmah zatim američka vojska objavila je da počinje pomorsku blokadu Ormuza, koja pokriva sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja.
17: Bilo koje plovilo za koje se smatra da ulazi ili izlazi iz blokiranih područja bez odobrenja bit će presretnuto, preusmjereno ili zaplijenjeno. Nad plovilima koja se ne pridržavaju propisa zakonski može biti primijenjena sila.
16: Ovim je ispunjeno ono što je najavio američki predsjednik Donald Trump, koji se na svojoj društvenoj mreži ovako pohvalio.
18: Sjedinjene Države će od ovog trenutka nositi titulu čuvara Ormuskog Moreuza, ali će zato da bi se zadovoljio princip pravednosti naplaćivati naknadu od 20% za sve vrste tereta koji se prevozi. Želim da nam se troškovi nadoknade jer štitimo vrlo bogat dio svijeta.
16: Trump nije objasnio kako bi naplata funkcionisala. Umjesto toga ponovo iznio tvrdnje da iranska vojska i odbrana u velikoj mjeri vraćena u kameno doba. Dodatno je ipak ocijenio da je dogovor sa Iranom i dalje moguć. Na ove stavove i američke napade Iran je odgovorio na više načina. Prvo je Iranska revolucionarna garda raketirala američke vojne baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu, dok se iranska mornarica sukobila sa američkim ratnim brodovima u Ormuskom Moreuzu, gdje su se na meti našla i dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata, na kojima je jedno lice poginulo. Onda je Teheran podnio žalbu Savjetu bezbjednosti UN-a, u kojoj Ameriku optužuje za kršenje dogovora iz juna, prema kojem, kako i dalje tvrdi šef diplomatije Abbas Araghchi, Iran ima pravo na upravljanje pomorskim saobraćajem u Ormuzu. Ali, kako je poručio, uz manju naknadu od Trumpove.
9: Iran je oduvijek bio čuvar tog Moreuza i to će ostati zauvijek. 20% je naravno previše, mi ćemo biti pošteni.
16: Dalje zaoštravanje situacije na Bliskom istoku značilo i novo povećanje cijena sirove nafte na berzama. Tip Brent, koji je još juče koštao $69, danas je skočio na $86 po barelu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Više od 6500 pripadnika oružanih snaga i preko 300 vojnih vozila učestvovalo je danas u tradicionalnoj paradi povodom Dana Bastilje na pariškim Jelisejskim poljima, zamišljenoj kao demonstracija francuske vojne snage i evropskog jedinstva u vrijeme rastućih sigurnosnih izazova. Francuski predsjednik Emmanuel Macron tokom ceremonije razgovarao je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kao i s drugim evropskim čelnicima. Obilježavanje Dana Bastilje održano je u Nici 10 godina nakon terorističkog napada u kojem je napadač kamionom uletio među okupljene nakon vatrometa, ubivši 86 i ranivši više od 400 osoba. Požar na obroncima Velikog Rujišta u Mostaru ponovo je aktivan od jutros. Gašenje vatre direktno sa zemlje izuzetno je otežano zbog izrazito nepristupačnog terena. Dodatni najveći rizik predstavlja sumnja na postojanje minskih polja na lokalitetu Crne stijene, zbog čega su u pomoć hitno stigli ER traktori. Njihov primarni zadatak je gašenje iz zraka kako bi se spriječilo daljnje širenje vatre prema obližnjim naseljenim mjestima i vikend naselju na Rujištu.
4: Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji za poljoprivredne proizvođače Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, 27. jula farmeri iz ova tri kantona održat će mirno okupljanje ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu. Rečeno je ovo na sastanku u Tuzli na kojem se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka. Slušamo predsjednika Udruženja mljekara Tuzlanskog kantona Eldina Glibanovića i poljoprivrednog proizvođača iz Visokog, Mehmeda Smajića.
19: 9 mjeseci neisplaćenih novčanih podrški je zaista zabrinjavajući. Evo, mi smo faktički rečeno već 3 kvartala proizvodimo, predajemo tu mlijeko i evo nismo dobili te novčane podrške. Kada je riječ evo kao nama u udruženju, gdje smo x puta upućivali dopise, razne molbe, prije par dana smo apelacijonu pismo poslali premijeru federacije Nerminu Nikšiću da ovakvo stanje u sektoru mljekarstva nije zapamćeno u proteklih 20 do 30 godina.
20: Nije izazovnija godina naišla od kako ja radim, od malih nogu, dakle redukcije, suše, poplave, sve nas je pratilo. Dakle, apsolutno sve na kraju proljetnu sjecu smo radili sa 3,80 gorivom, tako da smo bili u nezavidnoj situaciji, bilo nam je nešto obećano, to gorivo za proljetnu sjetvu, nešto, međutim, evo, to još uvijek negdje vesi u zraku, tako da je jako, jako izazovna godina.
4: Kratko je trajala euforija oko najave i početka snimanja dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacije sada već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine, a čiju režiju potpisuje Ademir Kenović. Euforiju prekida sam pisac, navodeći da nije ostvarena adekvatna saradnja sa Kenovićem, te da je potpisani ugovor o otkupu autorskih prava istekao i da neće nikada pristati da se film snima bez njegove autorizacije scenarija. Dok Ovčina najavljuje pokretanje tužbe protiv Kenovića i njegove produkcijske kuće Refresh, a koja šuti o ovom slučaju trenutno, pitamo se ko sve ima upliva i koristi od trošenja javnog novca kroz BH Telekom. Ines Baštalić.
21: Molim tišinu, klapa je u kadru, zvuk! Akcija!
22: Prva klapa filma Kad sam bio hođa, dokumentovali smo to na setu, je i snimljena. Ali sva druga akcija izvjesno je ovdje staje. Triler iz romana i potencijalnog filma seli se u realnost. Jer pisac i autor romana Damir Ovčina najavljuje pokretanje tužbe, kaže potpisani ugovor o saradnji iz 2021. godine sa Ademirom Kenovićem je istekao, a u međuvremenu prekršen je i svaki njegov član. Posebno onaj koji se odnosi na moj izričit zahtjev, kaže Ovčina, da sam pišem scenarij.
0: Nemam pojma uopće, nisam vidio taj tekst, nekom je dozvolio da piše scenarij. Tako što mene tiče, to treba da stane momentalno, a ne mogu fizički to zaustavljati, ako se tim bavi to. Roman je moj, otko mislio da je njegov.
22: Kontaktirali smo režisera Ademira Kenovića, upitan za obrazloženje i

0: I sve staje, u rečenicu nemam komentara. Osim režije na ovom filmu, Sam Kenović preuzima ulogu koscenariste zajedno sa Nevenom Samardžićem, što potvrđuje i ranije na setu.
1: Moja odluka da pokušamo napraviti ovaj film i ovu seriju je zbog toga što sam mislio da je knjiga kvalitetno napisana i zbog toga sam zahvalan piscu koji je uspio napraviti jedno izuzetno djelo. Normalno, transformacija u drugi mediji je nešto potpuno drugo. Zahvalan sam svim ostalim, prije svega Nevenu Samardžiću koji je zajedno sa mnom proveo 4 godine u pokušaju da transformišemo ovu priču knjige u nešto što je mediji filma.
0: Šta je suštinski problem ovdje? U rađanju filmske priče koja je trebala, oslanjajući se na roman, prikazati 1992. godinu i blokadu sarajevskog naselja Grbavica, Damir Ovčina.
2: Suštinski problem našeg društva, pa i ove male segmente društva, je budžet. To je opća jagma, ko će uzeti para iz budžeta, ko će na razne fondove, na ovo, na ono, nagrabiti para. Ta ekipa ljudi koji se bavi ovom filmom, koji se ja malo vidio izbliza, a bolje bi im bilo da ih nisam vidio nikako, je notoran slučaj tog otimanja od tuđije pare.
0: Od 2022. godine, kroz projekat BH Content Lab, BH Telekom najavljuje snimanje ovog filma. I evo, 4 godine poslije, kako primjećuje pisac i novinar Ahmed Burić, detalje ne znam, ali atmosferu na pamet.
3: Manje više kod nas odnos prema piscima, a i drugim umjetnicima ukoliko nemaju pravnu zaštitu, a obično je nemaju. No? Ovo jeste ekstreman slučaj, ali se obično događa da se bahatost i nekakav egoizam i ekskluzivizam posla uvijek podrazumijevaju prije nego se i uđe u projekt. Zato ti filmovi od te klike, jel, koja je međusobno posvađana do krvi, ali se prema vani uglavnom drže zajedno da se to ne vidi i ne valjaju, ali to, kao što znamo, zbog cenzure i pod navodnicima viših principa, malo ko smije reći.
1: Stop! Dobar. Ajde, sa dijalogom.
0: Od romana do filma. I još jednom, izgubismo se u prevodu. Ili blago onima koji i danas čitaju knjige. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
4: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u Kini, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3:1. U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta u borbi za plasman u polufinale.
5: Naš šampion borac od 19:30 u Sofiji igra uzvrat prvog pretkola fudbalske lige prvaka protiv bugarskog predstavnika Levskog. U prvom duelu ovih ekipa prije 7 dana u Banja Luci meč je završen neriješeno 1-1. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u 21 sat na stadionu u Arlingtonu u prvom polufinalu sastaju se aktuelni svjetski viceprvak Francuska i evropski šampion Španija. Drugo polufinale sutra igraju Engleska i Argentina u istom terminu u Atlanti.
4: Temperatura u Sarajevu 29 stepeni, Livnu i Neumu 30, Trebinju 33, Banja Luci 34, Bihaću 35, u Mostaru 37 stepeni.
5: Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vijeće za implementaciju mira ni danas nije izabralo novog visokog predstavnika.
5: Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
4: Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Željko Budimir o policijskoj akciji Enigma na Palama.
5: Francuska vojnom paradom obilježila Dan Bastilje. Slušali ste dnevnik BK Radija 1, tonska realizacija Jasmin Pavlović, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Lejla Sužanj i Ermina Hrustemović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
8: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva čiji je domaćin Kina. U prvom kolu eliminacija naš tim je savladao reprezentaciju Iraka sa 3-1 u setovima. Nije sve dobro počelo za izabranike selektora Ifeta Mahmutovića. Irak je iznenađujuće dobio prvi set sa 25-18. Do kraja utakmice igru BH odbojkaša karakteriše mnogo ozbiljniji pristup, pa su vrlo brzo u drugom i trećem setu sa dva puta po 25-15 rezultat preokrenuli u svoju korist, da bi u završnom setu sa 25-19 zaključili osminu finala sa Iračanima. O utakmici govori BH reprezentativac Stevan Crnobrnja.
9: Pa Irak je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa koja iz godine u godinu napreduje i pokazuje kvalitet. Malo je teško bilo naći motivaciju na početku, ali smo poslije pokazali karakter i odigrali na dosta višem nivou. Ovo je prilika da je se pokazalo da naš tim ima dugačku klupu, odnosno da selektor može računati na dosta igrača, što će nam donijeti kvalitet i prednost u budućim mečevima.
8: Protivnik našoj selekciji u četvrtfinalu biće reprezentacija Egipta, koja je danas bez izgubljenog seta savladala reprezentaciju outsidera Tajlanda. Četvrtfinalni meč sa Egipćanima igra se sutra po našem vremenu od 13 sati. Iza nas je 100 odigranih utakmica i 2 slobodna dana na svjetskom nogometnom prvenstvu, a pred nama su posljednja 4 duela. Prvo polufinale na programu je večeras. Spektakl u najavi donosi evropski derbi između Francuske i Španjolske. Izabranici Didiera Deschampsa stigli su do polufinala sa maksimalnih 6 pobjeda iz 6 utakmica. Nakon prvog mjesta u grupi, u nokaut fazi su eliminisali Švedsku, Paragvaj i na kraju Maroko. Nogometaši Crvene furije su do polufinala došli dramatičnom pobjedom u završnici utakmice protiv Belgije, a prije toga su savladali Portugal i Austriju. U grupi su bili bolji od Urugvaja i Saudijske Arabije, a jedini remi tim selektora Luisa de la Fuentea odigrao je protiv Zelenortske Republike na otvaranju turnira. Ovo im je prvo polufinale nakon osvojene titule na Mundijalu iz 2010. godine. Biće ovo okršaj svjetskog viceprvaka i aktuelnog evropskog prvaka, za mnoge finale prije finala. Da li će na kraju slaviti Mbappé ili Jamal biće poznato nakon susreta u Arlingtonu koji počinje od 21 sat. Čast da dijeli pravdu na utakmici dobio je arbitar iz Salvadora, Ivan Barton. Engleska i Argentina borbu za finale će voditi sutra u Atlanti u istom terminu. Veliko finale svjetskog prvenstva igraće se 19. jula u New Jerseyu. Nogometaši Banjalučkog Borca odmjerit će snage sa bugarskim Levskim u uzvratu prvog pretkola Lige prvaka. U prvom srazu ovih timova nije bilo pobjednika, završeno je 1-1, pa se u večerašnjem duelu praktično kreće od nule. Slušamo trenera Banjalučana Vinka Marinovića.
10: Što se tiče Levskog, on je još, to smo znali i prije samog izvlačenja, da se radi o kvalitetnoj ekipi, to je isto tako i to smo i vidjeli u ovoj prvoj utakmici, međutim isto tako i mi imamo kvalitet i vjerujemo da uz dobru igru možemo ostvariti prolaz u narodno kolo.
8: Računica za Borac je jasna, pobjeda vodi u drugo pretkolo Lige prvaka, a poraz ih seli u nastavak kvalifikacija, ali za Ligu konferencija. Optimizam je primjetan i kod golmana Borca Nikole Četkovića.
11: Borac, kao što samo ime kluba nosi, uvijek ide na pobjedu, uvijek ide na to da da svoj maksimum. Ovo je klub sa dugogodišnjom tradicijom i već imamo iskustvo u igranju velikih evropskih utakmica, tako da ako budemo kompletni, ako budemo imali timsku igru, mislim da rezultat neće izostati.
8: Prvak Bugarske objavio je da su sve ulaznice rasprodate. Glavni sudija je Englez Andrew Mendley. Pobjednik u drugom pretkolu ide na boljeg iz duela Vitebs Krajova, gdje je rumunski predstavnik triumfom od 4-1 u prvom susretu skoro pa riješio pitanje prolaska. Utakmica u Sofiji na rasporedu je od 19:30 minuta i pratit ćemo je kroz specijalnu emisiju u našem programu. Preostali klubovi iz Bosne i Hercegovine u Eurokupovima Veleži Sarajevo u četvrtak će igrati uzvrate prvog pretkola Lige konferencija. Rođeni nakon 1-1 gostuju kod Milsamija u Moldaviji, dok će Bordo Tim također nakon remija igrati u Finskoj protiv ekipe Inter Turkua. Naš najbolji teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP turnira u hrvatskom Umagu. On je na startu bez većih problema sa 2-0 po setovima 6-2, 6-1 eliminisao Portugalca Roču, a u nastavku ga čeka bolji iz duela šestog nositelja Mađara Fabiana Marošana i Bolivica Angela Prada. Turnir u Umagu je iz serije ATP 250, igra se na zemljanoj podlozi, nagradni fond je oko 600.000 eura, a prvi nositelj Talijan Flavio Coboli. Za BH

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look Length and Definition Mascara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
1: Pop.
5: Rock.
1: Rokovnik.
6: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop-rock muzici, a sa vama su i ovaj put Zoran Živković i Zoran Šimunović. Kompanija Didaco Commerce uz sve je nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 14. do 21. jula. 14. jula 64. Rolling Stonesi su na prvom mjestu britanske top liste singlova sa pjesmom It's All Over Now, prvom od 8 hitova grupe koji su se našli na prvom mjestu britanske top liste. Pjesmu su napisali Bobby Womack i njegova snaha Shirley, a originalno ju je snimila Bobbyjeva grupa Valentinos iste godine.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
1: Jula 1941. Mišo Mate Kovač, pjevač zabavne muzike, rođen je u Šibeniku, jedan od najpopularnijih i komercijalno najuspješnijih domaćih pjevača zabavne muzike 20. vijeka. 15. jula 1972. Elton John je započeo petonedeljno zadržavanje na prvom mjestu američke top liste albuma svojim petim studijskim albumom Honky Chateau. Album koji je označio prvi put da britanski umjetnik se nalazi na vrhu američke top liste, inspirisan je za svoj naslov francuskim zamkom iz 18. vijeka u kojem je i snimljen. Dvije pjesme s albuma, Rocket Man i Honky Cat, objavljene su kao singlovi.

15. jula 1947. Franci Blašković, basista i kantautor koji spada među najneobičnije, alternativne, avangardne i satirične rock pojave na ovim prostorima, rođen je u Puli. Svirao je u grupi Arinka and Tingle Tangle. 16. jula 1983. Sarajevo Disk objavio jedini album beogradskog sastava Talas pod nazivom Perfektan dan za banana ribe. Talas je bio novovalna grupa baziste Bojana Pečara u kojoj je na bubnjevima svirao Ivica Vdović, a glavni vokal je Mira Mijatović. Na albumu gitaru u četiri pjesme svira upravo Milan Mladenović i on je Pečara i Vdovića, svog nekadašnjeg kolegu iz Šarlo Akrobate, nagovorio da ugase Talas te postanu nova ritam sekcija njegovog sastava Katarina II.

0: 19. jula 64. Saša Lošić, osnivač, pjevač, gitarista i autor pjesama grupe Plavi orkestar, rođen je u Banja Luci. 17. jula 96. beogradska grupa Blockout završila snimanje albuma Godina sirotinske zabave, koji se smatra njihovim prijelomnim dijelom. Na neki način album je bio rekapitulacija do tadašnjeg autorskog rada kompozitora i tekstopisca Nikole Vranjkovića, jer je izdanje ponudilo brojeve nastale u prethodnih 6 godina. Izdvajaju se teme Vežime, Manastir i Trenje.
1: Svako jutro kad se budim, ja siguran sam samo da sam promašio pistu i sletao na njivu. Obući ću se brzo, krenuti na posao, tamo imam 7 sati svog slobodnog vremena. Sećaš li se kada smo se zadnji put poljubili i milovali nežno, da nam drhte usne ja? Ne bi bio ljubomoran da te vidim s drugim. Pusti me da plačem, ja sam uništen i umoran.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Jula 64. Dražen Žerić Žera, prvobitni klavijaturista, a zatim pjevač sarajevske pop grupe Crvena jabuka, rođen je u Mostaru. 20. jula

16. jula 1998. u Beogradu je u 78. godini umro pionir jugoslovenskog modernog pop zvuka u nekadašnjoj Jugoslaviji, kompozitor Darko Kraljić. 14. jula 1993. zagrebačka grupa E.T. punim nazivom Electro Team objavila singl s pjesmom Tek je 12 sati, s kojom je započela sudbonosna prekretnica njihove karijere. 18. jula 1995. u dolini rijeke

Idrija u Sloveniji pronađa nje najstariji instrument na svijetu, kost medvjeda na koju su uzduž četiri rupe umjetno napravljene. Iskopina je stara 45.000 godina.

u SAD-u. Prodat je u 681.000 primjeraka u prvoj nedelji, debitujući naravno na prvom mjestu Billboardove liste 200 najboljih.

14. jula 2019. je Slobodan Vujović Vuja, gitarista, autor, idejni tvorac sarajevske pop grupe Ambasadori, umro je u Sarajevu u 71. godini. 15. jula 2000. Menart je objavio drugi album splitske hip-hop grupe TBF Uskladimo toplomjere. 17. jula 2000. beogradska rock pjevačica Viktorija objavila album Nostalgija, na kojem je snimila obrade 14 odabranih poznatih pjesama domaćeg roka. 20. jula 2002. rock grupa Električni orgazam završila je rad na albumu Harmonizer, a u nekoliko pjesama prateće vokale otpjevao je Zdenko Kolar, bivši basista u grupi Idoli. Glavni vokal u pjesmama Promene i Tome neće doći kraj otpjevao je gitarista Branislav Petrović Banana, a u pjesmi Zato stojim sam na gitari je gostovao Vlada Divljan. To je bilo sve u emisiji Pop Rokovnik. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović. Do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

Članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira nisu postigle konsenzus o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Do izbora novog visokog predstavnika funkciju vršitelja dužnosti obavlja Luis Krišok, dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko. Razilaženja među članicama PIK-a najviše su se odnosila na izbor kandidata, ali na buduću ulogu Ureda visokog predstavnika, kao i pitanje zatvaranja ove institucije kroz ispunjavanje uvjeta iz Agende 5+2. Nakon današnje sjednice PIK-a ostaje neizvjesno kada će biti izabran novi šef OHR-a. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić poručio je da su najave o uspostavljanju trećeg entiteta ili posebne izborne jedinice, kao i separatističke politike, predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja. Nikšić je u objavi na Facebooku naveo da Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostaje u punom i nepromijenjenom kapacitetu sa svim dosadašnjim ovlaštenjima. Ocijenio je da su suprotne tvrdnje svjesno obmanjivanje javnosti,

i ostvarivanja predizbornih poena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje i uvezivanje radnog staža radnicima rudnika mrkog uglja Zenica d.o.o. Zenica. Ovom odlukom se rudniku odobrava uvezivanje radnog staža za neuplaćene doprinose za PIO MIO za 27 radnika, koji su stekli uvjete za penzionisanje u iznosu od oko 2 miliona maraka. Evropska unija počela je pristupne pregovore sa Ukrajinom u okviru drugog od ukupno 6 pregovaračkih klastera, saopćio je irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne. Irska trenutno predsjedava Evropskim vijećem. Byrne je podsjetio da je prvi klaster otvoren u junu. Kina je pozvala Sjedinjene Države i Iran da obnove siguran prolaz kroz Hormuški Moreuz, dok su se ponovo rasplamsale borbe između dvije strane oko načina upravljanja tim strateški važnim plovnim putem. Iran je počeo blokirati tjesnac nakon američko-izraelskih napada u februaru, što je podstaklo američku blokadu iranskih luka. Ali ograničenja su ublažena nakon što su se strane u junu usaglasile oko preliminarnog dogovora. Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 38 stepeni, Banjoj Luci 36, Jajcu 35, Bihaću i Zenici 34, Trebinju i Tuzli 32, Livnu i Sarajevu 31, u Gacku 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 26, dnevna od 29 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: U emisiji Narodna na BH Radio 1 danas razgovaram sa Ahmedom Delijom o njegovoj ljubavi prema umjetnosti, kako prema slikarstvu, tako prema muzici. Dobrodošli.
1: Hvala, vi ste zbilja jedna čestita, lijepa dama koja volite svoj posao i jako ga dobro znate voditi, dobro poznate muziku i tu svu umjetnost, kako ste sad ispričali, pa ću vam ja reći nešto oko te umjetnosti.
0: Ajde da počnemo tu životnu priču Ahmeda Delije.
1: Pa evo ja ću, rođen sam 1950. godine ovdje u Sarajevu i završio sam osnovnu školu u Vogošću. I u to vrijeme osmogodišnje škole bio sam jako veliki talent. Govorilo se za 7-8 generacija da nije dijete rođeno tako nadareno što se tiče likovne umjetnosti. Bila jedna nafija profesorica koja je ona to vodila i u to vrijeme čak su o meni pisali novine i išlo po čitavoj Jugoslaviji, tako kako sam ja talent. I onda u međuvremenu, kako je prolazilo vrijeme, braća su mi bila, ja sam iz muzičke porodice, veliki muzičar, Ibro i Himzo, pošto je svirao gitaru, solo sevda svirao, govorilo se da je bio jedan od najboljih gitarista, solo za sevda u Jugoslaviji, to je sam Šervo, znao doći, kako se zove, što je bio Drago Trkulja ovdje, Enes Čengić i mnogi koji su bili tada u to vrijeme su njega cijenili kao jednog vrhunskog majstora. Među vremenu preminuli su oba. Drugi brat Himzo, on je bio ritmičar i oni su bili tandem, jedan solista, jedan, i čak smo radili koncerte bez harmonike. Znači bubanj, ritam, gitara, solo gitara i bas gitara. To je bilo lunica. Gdje god dođe, to je kao danas kad bi Brena gostovala. Kaže, kad dolaze braća Delije, to je lunica. Ja ne volim o sebi da pričam, ali mislim da pola Bosna i Hercegovine zna, a što se tiče inostranstva, oni su proveli čitav život tamo u Kominjene, u Njemačkoj.

0: to što ste položili audiciju otvorila vam je vrata da se
1: da
0: bavite,
1: počnem rad s muzikom, da, da, ono, da, baš, da imam svoju ličnost kao pjevač, da mogu da pravim ugovore, da mogu da sastave širom Bosne i Hercegovine i preko Rata Dubljevića, preko druženja, ali u međuvremenu sam se ja malo bio i zamorio i oženio sam se. 78. godine, sa suprugom sam negdje sad već 48 godina u braku i ona meni kaže, pa daj, kaže, molim te nešto, kaže, taj napravi za nas, za našu kuću, kaže, odmori se malo od muzike. Ja nešto baš kontam, rekao, što sam ja rekao, koliko navalio, idem ja, rekao, otići na akademiju. I dođem ja na akademiju, tamo bio je pokojni profesor Vasiljević. I tada je radila gospođa Ana Babić, ova operska pjevačica, oni su tada radili, imali jednu veliku radnju za sve što je trebalo za umjetnost na akademiji. Ja dođem, uradio sam 6 slika i kaže Vasiljević, profesor, daj mi, kaže, pokažite se. Ja donesem te slike, pokažem, on kad je vidio, a kaže, pa ti si bolji nek svi moji studenti. Kojim riječima, živa istina je. Meni je to dalo nekako vjetar u leđa. Kaže, gospođa Ana Babić, evo odmah, kaže, Delija, kupu što treba. Ja sam tada potrošio oni par, ako 1200 maraka za razne četkice, boje, dole, gore. I tako sam počeo rad. U međuvremenu, u gore u Jelča, ja i gospođa Brigita Krunić, jedna umjetnica, osnovimo društvo likovnih umjetnika grada Sarajeva koje se zvalo Čulhan. Ja sam ga osnovao sa gospođom Brigitom.
0: Koje godine?
1: Negdje 80, možda da je četvrta bila, tako ne mogu se sjetiti. I sa gospođom Brigitom napravimo to udruženje, oko 120 članova. Imali smo, izlagali smo, znate gdje je Carigrad, Slaščar na Čarši, pa na tvrđava iza leđa. Sad je to zatvorna, to je bio ogroman prostor, moglo je stati 500 slika. A u Jelića smo imali predstavništvo naše, gdje smo se sastojali. I tako ja počnem rad, u međuvremenu uradim jedno, još 10 slika. I ovaj kontar, niko ne kupuje ništa, ima more slika. Bila su neka dvojica, trojica koji su, ono, polirali se, idu tamo, vam, ne daj dole gore. U među vremenu jedno veče, to je puna čaršija, ljeto, kako se zove, ljetni dan čaršije, puno je, ne mreš pro čaršiju. Dolazi jedna žena, dama sređena s jednom mlađom djevojkom, gleda one slike, šeta. Kaže, ova, sve na one moje slike potrebe. Joj, to je džumbu uzbio haos, tajac, niko da progovori. Koliko para? Ja rekao, 2500 maraka. Žena je džepa, tap. I ja poslije, ja znam kome sam prodao slike, pitam ja, gospođo, molim vas, možete mi reći ko ste. Kaže, ja sam Asima Škopo, blagajnica fudbalskog kluba Željezničar. I ovaj, kažem, hoćeš ti meni još napraviti za moju čerku jednu sliku, da njen portret napraviti, hoćeš. I tako je to krenulo, ona je kupila od mene jedno blizu 20 slika. I onda, među vremenom, kako je to prolazilo, ona se bavio i muzikom, i slikanjem, da. Novac je dolazio sa svih strana.
0: A za kog navijate? Jeste navijali za Željezničar?
1: Nisam, ja sam volio Sarajevo, šta ja znam.
0: Dobro. Kakva je sudbina? Navijate za Sarajevo, a kupe vam za Željin klub. A šta najradije pjevate kad slikate?
1: Kad pjevam, tada mi nam padnu i, na primjer, jedna riječ, dovolj je jedna riječ nekada izleti, ja mogu da napravim pjesmu, tekst pjesme.
0: O tom ćemo pričati poslije, o to vaše stvaralaštvo, ali ja znam da vi volite Sevdah. Hoćemo nešto od Sevdah.
1: Pa volim Sevdah. Sevdah je lice Bosne i Hercegovine i naša lična karta Bosne i Hercegovine, ali koga zna pravilno pjevati. Cijenio sam te stare pjevače, najviše prilike Zajma, Imzu Polovinu, Sapeta Isovića, Zehru, onda, eto, Hanka je još živa i nju cijenim, žena pjeva dobro, onda te sve koje su bile uno vrijeme eminentne, jako dobre pjevačice bile su, vi znate sada, ja ne nabrajam.
0: Ali hajmo top 3 sevdalinke Ahmeda Delije.
1: Koje ja volim?
0: Da.
1: Pa evo, na primjer, taj putnoga bistre vode, onda Ahmer Akav večeri dane,

0: Ahmed Elija, umjetnik, gost emisije Narodna na BH Radio 1, ispričao nam je svoju priču, odrastao u porodici u kojoj su svi voljeli muziku. On bio čudo od djeteta kada je u pitanju likovna umjetnost. Čuveni profesor Vasiljević, slikar, za njeg rekao da je bolji od većine njegovih studenata, iako je završio likovnu
1: akademiju.
0: Živa,
1: jedna Babić je živa, ona je bila.
0: Jeste. Audiciju polagao kod Ismeta Alajbegovića Šerbe, poznavao i poznaje skoro sve muzičare, posebno one koji se bave narodnom muzikom. Bio član Udruženja muzičara Bosne i Hercegovine, sad Udruženja estradnih izvođača kantona Sarajevo. Eto, ja onako samo rezimiram onu priču. E sada pričamo o tom autorskom radu, kada je u pitanju muzika. Dakle, pišete i tekst i muziku.
1: Pa vidite, nešto ja kad crtam, na primjer, kad radim neku sliku, crtam, radim, na jedan put padne na um neka riječ, nešto što bi moglo se, na primjer, ja sam jedan dan, bilo je nevrijeme, pukao je grom blizu, ja sam od toga groma u roku 10 minuta skontao pjesmu.
0: Nije puča grom u srcu mom.
1: Nije, evo sad ću vam, ako se mognim sjetiti, pjesma se zove Žena za sva vremena. I ja sam to ovako skontao, ti si ta žena najljepša, ti si ta žena najdraža. Kad te vidim ja, u srcu mom puca lom i puca kao grom. Ne mogu sad, nisam dobro da li se izraziti.

0: razvio. Uglavnom zbog tog groma ja sam, znači kad vidim lijepu ženu, dođe da srce puca kao grom, tako to dođe. I tako sam napravio tu pjesmu Žena za sva vremena.
1: Dobro, šta kaže supruga, je li to njoj posvećeno?
0: Ona je malo konzervativna, ona baš ne voli takve stvari, ali ona je volila, na primjer, Mišu Kovača, volila je, malo je bila zabavnjak, Kemala Monteno i tako te. Sad kad sam ja napravio u zadnju pjesmu Ljubavna priča, ona se sva naježila je. I napravio sam pjesmu koju sam njoj namijenio, pošto ona živi u Minhenu, a ja sam ovdje većinom, ona je tamo zbog nekih svojih razloga, zbog ljekara i liječenja, tamo vamo nije bitno, pa sam napravio pjesmu Daleko si ti od mene. I na kraju u toj pjesmi u referencu se zove, kaže, moje nebo nema zvijezda, svuda vlada vječna tama. Ta pjesma je jako dobra, eto, Raja je voli i dobio sam velike komentare. I sad sam napravio pjesmu koja se zove Zaboravi, koja će se zva Zaboravi. I moje pjesme ne liče ni na koga. To su čisto pjesme, isto oko slika, kad ja radim neku sliku, pa mi se svidi ili neka je mrtva priroda ili nešto tako, ja i pjesmu napravim onako iz moje glave, a na kraju ispadne dobra je. Upoznao sam jednoga dobroga, apsolutnog sluhistu, inače zovu ga Hamu, ali Hamza, strojili mu je pravo ime. On radi u orkestru Harisa Kaltaka, orguljaš, ali to je, nije on, on tu svira orgulja, ali on je specijalista za sve. I dovoljno je samo da čuje temu, šta ja hoću, on je već skonto refren i šta treba, koja verzija prostiranja muzike, jer harmonija je lijek za svakog pjevača. Ako nije harmonija dobra, nema ni pjevanja.
1: Dobro, dakle imate jedan dobar tim, to su dobri mladi muzičari.
0: Jeste, dobar je, onda bio je Ismet Polovina, on ima veliki studio, bio je Jasmin Rivić, dobar harmonikaš, ima muzičku akademiju, onda bio je, on je umro, jedan zbogošće tamburaš, Ismet Kadrić, žao mi ga je, umro je mlađi, od mene mlađi 8 godina, bio dobar solista na gitare, tako da, i čak je u tome spotu kad sam radio Žena za sva vremena, bila je druga pratlja Bosne i Hercegovine u spotu, radili smo je u Konjicu, na dole gdje onaj mod. Našao sam takvu prirodnu ljepotu čitave Hercegovine, znači kompletan Mostar, stari grad, izvor rijeke Lištice, Hum, onaj gore brdo, vodopad Kočuša, vodopad Kravice. I to je sve u toj pjesme, to je fantazija koje stulje prirodne ljepote, tako da
1: nema veze što ste vi rođeni Sarajlija i što živite u Sarajevu, u stvari relacija Sarajevo-Minhen, ali Hercegovina i ljepote Hercegovine, Mostara, okoline su našle svoje mjesto u to vašem spotu.

0: Nekad je u Sarajevu bilo mnogo, mnogo restorana gdje se moglo dobro pojesti, popiti i uživati u živoj dobroj svirci.
1: Da vam kažem, u ono vrijeme je uzet ćemo i Liđ. Bila je Topola, čuveni restoran i pojesti za muziku i sve i tu, jer Rahmetli i Ibro Mangafić dugo godina svirao sa ovim iz Sazina harmonikašem
0: Bajrom Ređić.
1: Bajrom Ređić jest. I mi smo se tu uviđali dole i on je sina tada ubacio, Jasmina, koji danas dobar muzičar. A evo i opet i njegov sin osvojio prvo mjesto neko evropsko s gitarom. I tako
0: da, i svira u orkestru Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Muzička tradicija, svi su nadareni daleko, daleko za muziku.
0: Topola, pa dalje.
1: Radio sam u Topoli, pa bio je Kristal, razumije, pa bio je tu riblji restoran, pa bila je Turist Bašta, pa bio Željo. I svim ti lokalima sam ja u to vrijeme radio. Ali većinom sam radio najviše prema Kiseljaku. Tu mi je čak i Kemal Valović u to vrijeme svirao harmoniku. Pa je dolazio Hasan Dudić, sve kod mene.

0: samo sam ja ostaju non stop.
1: Znači, može se reći da je Ahmed Delija bio poznati kafanski muzičar.
0: Pa jesam u ono vrijeme jedini kojim, je, kojim sam ja davao prednost, jer bio je prije mene, on je već bio dobro situiran u Sarajevu kao pjevač Čazim Čolaković.
1: Šta vas je kafana naučila?
0: Da kažem, kafana je škola, čudo jedna. Jer u kafani moraš doživjeti i dobre stvari i loše stvari, i razne ljude, i gospodu, i prijatelje, i one najgore ljude. A većinom smo tražili ambijente gdje je mirnije, gdje nema problema, gdje, gdje se muzika cijeni, gdje dolaze pravi gosti. Ovaj, tako da većinom sam onda bio je Jekovac gore na, u Sarajevu, pa bio je ovaj, gdje je danas hotel ovaj Saraj. Bio je tu, dobro se bilo, moglo pojest, Hajdar držao nekad pečenje. Pa da ne govorim ovaj kraj, ovdje bile dvije sestre prema, prema Hadžićima. To je Ljuba Alčić tu došao, ja znam kad je došao prvi put u Sarajevo. Ljuba Alčić. Kema Malović meni svirao harmoniku par mjeseci tu, to gdje sam ja radio. Pa Hasan Dudić dolazio. A Halid Bešić je pjevao prije mene ovdje u, u Braća Vatrić, tu u Blažuju. Pa smo mi, ja sam s Aldom jako dobar bio, nekako smo se upoznali 75. godine za Novu godinu u spomen domu u Srednjem, i od tada i dok nije umro, vrlo smo sastajali se i dobar prijatelj bi bio i ovako pričali. Nikad nije o tom čovjeku imali sve najbolje mišljenje. A i on o meni mislim.

0: Evo, baš ste nam lijepo ovako oživjeli sjećanje na čuvene restorane i kafane gdje su pjevala sjajna pjevačka imena. Evo, pomenuli ste neke, ali gdje su bili najbolji muzičari? Gdje je svirao Šerbo, gdje je svirao Dagabuza, znate li to?
1: Znam. Šerbo je većinom zimi držao se čaršije, znači ova, kako se zove, ova velika bašta što je na čaršiji. Ali ovaj, on je većinom ljeti, kad dođe ljet, Makarska, Zaostrog i ona mjesta blizu Makarske, to je njegovo mjesto bilo. I tada on je imao jednu pjevacu, Sarajku, koja je rahmetli umrla gore na Sredreniku, kod Mehe na Sredreniku, zvala se Keti. A u stvari bilo ime pravo Hatka, ali ona je bila u to vrijeme, nije bila ravna, nije smaređa. Tako je i Šervo je s njom radio, Sejo Pitić radio u Drveniku i uglavnom sve to bilo oko Makarske, se vrtilo ta mjesta. I ovaj bio je jedan veliki muzičar, isto gitarista, on je bio nekako ranga mog brata toga Ibre, zvao se Marko iz Banja Luke, čuveni gitarista, solista. Ali volio popit pa dođe preko dana, donese 2 litra konjaka, kaže, hoćemo svirati, pijao, hoćemo, rekao. Sad ću vam reći, na primjer, za Šervu, od njegova ozbiljnost je toliko bila velika i kao ličnost i šta ja znam, kad ga vidiš, dovoljno je bilo strahne. Pa ne kao da je on nešto strašan, nego zbog tog poznavanja muzike, zbog sviranja i dole gore. Tako da sam ja radio na Košarskom brdu akvarijumu, a on je samo preko brda stanovao dole imao kuću, kad jedno večer ga dođe. I sviram ja Hamza bio harmonikaš, umro iz i ovdje ispod koblje glave i smet dođe. Sjedi jedan stuze, piju i joj, ja sam pretrnuo. Šta će, reko sad? Kažem ja, Hamzi, reko, sviraj samo sebda. Počnem ja pjeva. On samo šuti, razumije. Poslije zove me zasto, kaže, šta ste po pravom zanimanju? Pa reko, Ismete, ja imam industrijsku školu, razumije, ja sam bio. I dobro, u to vrijeme ja nisam samo živio od muzike i od slikanja. Ja sam radio i u Vogošću, u Unisu, gdje sam bio vodeći majstor za

0: Vrijeme je da završimo razgovor sa Ahmedom Delijom u emisiji Narodna na BH Radio 1. Ima li nešto za čim žalite?
1: Žao mi je, toliko toga sam proveo u životu. Nisam napravio dokumentaciju toga svega, toliko da imam neke posebne prave dokumente, nego to je nekako u ono vrijeme sam ja bio malo, kako da kažem, ašarijast, stara bosanska riječ, ašarijast. Pa sam, čas me ima, čas me nema. Tako da volio sam život i bilo je s toga života lijepo. Tako družio sam se jako dobro sa svima. Čak sam rekao sam vam očo, bio sam pozvan u Beograd od Bore Dugića, čuveni Bora Dugić, u orkestar Branimira Đokića sa Acom Šišćić da dođem da napravim jednu emisiju se da. I odem ja u Beograd, pričao sam, dođem, napravim, snimio sam tu emisiju, dobio pohvale. I tako da sam pokojni Aca Šišić, citiram njegove riječi, kaže, bre Delija, ko te školo? Mislim da me rahmetli Memsud Mrejić najviše naučio kako se pravilno izgovaraju riječ u pjesmu.
0: Pa u stvari nemate za čim da žalite.
1: A nema.
0: Disali ste punim plućima i radili ono što vam je srce
1: htjelo.
0: Nema, hvala
1: da vam kažem svega. I lijepo, bio sam veliki plesač. Ja sam 3 puta osvojio prvo mjesto u Makarskoj, dole Drveniku i u Kleku kao plesač. Muzika svira i šta ja znam, bile su i nagrade, izaberem damu i počnem plesat swing tango ili English valcer, šta ja znam, pa to je ludnica bila, prvo mjesto.
0: Koja je vaša poruka slušalcima emisije Naroda na BH Radio 1?
1: Pa moja bi poruka bila, prvo, drago mi je što ste me pozvali u vaš studiju. I ovo neću zaboraviti, ovo će za mene biti jedan divan trenutak ukucan u moju memoriju i sjećit se ovoga dana. Da sam s vama razgovarao sa jednom divnom damom, ženom koja pozna sve tako dobro i vrlo jednostavno, ali ukusno. Hoću da kažem ovo, volio bi da te moje pjesme ima i Sevdaha, nešto sam snimao i za vas ovdje, i imam te pjesme koje sam snimao sa akustiko bendom iz Tuzle, negdje ima tu 18 pjesama ti Sevdaha, ima i neki drugi pjesama, i onda sam napravio ove moje pjesme, 6 autorskih pjesama, koje su jako dobre, nigdje ne mogu ličiti ni na koga, to su čisto moje pjesme, koje su sve na YouTube i napravio sam ugovor.

0: ugovore sa Amosom, Amos je odobrio i ocijenio da su to jako dobre pjesme. Eto pa nek to bude tio, nek ima sve moje pjesme, ima moj kanal na YouTube Ahmed Delija ili Sevda Delija ili Delija umjetnik. Šta god ukuca, ispašće to. Znači, naće me tamo. Znači, Sevda Delija, Ahmed Delija ili Delija umjetnik. Ima tu i Sevdaha, ima tu i te moje nove pjesme, pa ko bude šta htio da sluša, nek sluša. Da. Vrijeme je došlo čudno. A preporučio bi svima da slušaju ovakve emisije kao što je ova emisija, da slušaju, da imaju šta čuti, ima, bit će tu još drugi pjevača koji su slični meni, imaju šta pričati.
1: Dakle, vaša poruka je slušajte BH Radio 1, uživajte u životu i ne bojte se opterećivati crnilom.
0: Tako.
1: Kako sam ja razumjela.
0: Tako.
1: Hvala vam lijepa. Želim vam još puno godina u zdravlju, prije svega, i da radite ono što volite kao što ste radili cijeli život.
0: Hvala vam puno. Nastavit ću dalje da pravim svoje autorske pjesme, a Sevda pjesme znao sam i preko 1000, a ostalo još u glavi jedno 400. Tako da toga ne mene manjkati.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Javni interes, naša emisija.
1: Provjerene informacije, naš su standard.
2: Objektivno i profesionalno.
1: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Adna Voljevica.
1: Dobro večer. Iz emisije izdvajamo. Članovi PIK-a ponovo bez konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika.
0: Hrvatski sabor o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
1: Narodna skupština Republike Srpske razmotrila odluku o zaduženju kod Međunarodnog fonda.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo upozorio Iran.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini nije izabran na današnjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira u Sarajevu. Nakon što ambasadori zemalja članica PIK-a nisu postigli konsenzus, Luis Krišok nastavlja obavljati dužnost vršioca dužnosti visokog predstavnika. Detaljnije Dragana Papaz.
2: Propao je i treći pokušaj izbora novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, nakon što na sjednici Savjeta za implementaciju mira nije postignut dogovor o odranije poznatim kandidatima Antoniju Zanardiju Landiju, Italijanu kojeg podržava Washington, i Reneu Trokazu, francuskom diplomati kojeg podržavaju evropske zemlje. Za poznavaoce prilika ovo je, kažu, očekivan scenario. Politički analitičar Aleksandar Trifunović.
3: Amerika ne pregovara, Amerika hoće svog visokog predstavnika, uopšte ne uvažava potrebe Europe i ne misli od toga odustati. Mislim da su bili vrlo transparentni, onome su rekli da u slučaju da se ne prihvati Landi, njihov prijedlog, talijanski diplomata, da će on razmišljati o daljim koracima i svom angažmanu unutar BiH. Europa u stvari sve ovo vrijeme ne pokazuje snagu da nametne bilo kakvo rješenje, nego su isključivo protiv američkog rješenja, zato što se boje te američke kontrole nad visokim predstavnikom.
2: U međuvremenu nezvanično se govori o tome da dvije strane sada razmatraju opciju trećeg kandidata, što politički analitičar Sead Numanović smatra malo vjerovatnim.
4: Do sada je Evropska unija pokušala na više adrese, uključujući i Evropski parlament, da nađe visokog predstavnika i svi su je odbili. Tako da ne vidim odakle bi taj rudnik pod navodnicima novih kandidata mogao doći. Ovdje se radi o tome da je transatlantska zajednica sada u fazama rastuće svađe i Bosna i Hercegovina je još jedan poligon toga. Ne vjerujem da će do nekakvog kopernikanskog obrta doći u narednom periodu. Pogotovo ne vjerujem da će se dogovori nekakvi postići prije američkih ovih srednjoročnih izbora. A nakon toga, pošto će republikanci i Donald Trump izgubiti neke od bitnih pozicija, očekujem čak i gore odnose između dvije strane Atlantika.
2: Neimenovanje visokog predstavnika odgovara Sjedinjenim Američkim Državama, smatraju poznavaoci prilika, jer dok pregovori s predstavnicima zemalja Evropske unije stoje u mjestu, na čelu kancelarije visokog predstavnika ostaje njihov čovjek. U ovom trenutku jedino je izvjesno da do izbora novog Luis Krišok

0: postaje vršilac dužnosti visokog predstavnika sa svim ovlaštenjima, nakon što je u maju ostavku podnio bivši visoki predstavnik Christian Schmidt. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa zastupnikom u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudinom Mehmedovićem o organizaciji međunarodne konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Konferencija u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova biće održana 5. augusta u Sarajevu s ciljem predstavljanja podataka o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine te otvoriti stručnu i argumentovanu raspravu o ovoj temi.
2: Hrvatski sabor raspravljao je o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta. Cilj je, kako je naglasio predlagač, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje kako bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Igor Božović.
3: Tijekom na momente burne saborske rasprave podijeljeno je na desetke opomena. Govorilo se o ratnim zločinima u Vukovaru, sporazumu Izetbegović-Krajišnik ili kolumnama Dragana Bursača, ali je u ime predlagača potpredsjednik sabora Ivan Penava naglasio bitnost izglasavanja ovog dokumenta pred predstojeće parlamentarne izbore u BiH.
4: Imamo situaciju koju današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
3: Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić naglasio je kako je Plenkovićeva vlada dopustila izbor Željka Komšića već 2 puta, te kako zbog toga ne vidi smisao izglasavanja još jedne, kako je rekao, mlake deklaracije pisane Granićevskim jezikom.
5: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
3: Izborni zakon Bosne i Hercegovine, osim Raspudića, i drugi su zastupnici označili kao spornu točku. Od pozivanja na posebnu izbornu jedinicu, kao što ima Republika Hrvatska, neki su uporno ponavljali formalni treći entitet, konstrukciju koja je bila dio originalne DP-ove deklaracije, a koja je do ulaska u saborsku raspravu iščeznula iz teksta. Miro Bulj, Most.
6: Treći entitet. Zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
3: Zastupnik Mosta Nikola Grmoja kritizirao je ukidanje inicijative za reviziju hrvatskog državljanstva žiteljima Bosne i Hercegovine koji su se, kako kaže, ogriješili o hrvatski narod u političkom smislu.
7: Gotovo sve ono što je rezolucije davalo političku snagu je nestalo i rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta persona non grata, nestao je i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama.
3: I dok su članovi vladajuće koalicije HDZ-a i DP-a uglavnom imali pohvalne riječi na predloženu rezoluciju, bilo je i ozbiljnijih kritičara. Tako je primjerice zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac naglasio da DP nije stranka koja ima pravo tražiti pravdu u Bosni i Hercegovini.
8: On na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. On naime nalazi sebi podobne Srbe koji će biti na njihovoj listi, na primjer u gradskom vijeću Vukovara. Ti DP-ovi Srbi cijeli mandat usta neće otvoriti.
3: Treba naglasiti da su brojni kritičari teksta rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ipak naglasili da će istu pri izglasavanju podržati. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj će Hrvatski sabor sutra glasati, stigle su prve reakcije. Iz SDA poručuju da je neprihvatljivo da susjedna država rezoluciju

0: rezolucijama uređuje ustavna pitanja i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić ocijenio je da su najave trećeg entiteta, posebne izborne jedinice i separatističke politike predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja. Dodao je da OHR nastavlja djelovati u punom kapacitetu sa svim dosadašnjim ovlaštenjima, ocijenivši da su suprotne tvrdnje svjesno obmanjivanje javnosti radi ostvarivanja predizbornih poena.
1: Posljednjeg dana rada 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici u Banja Luci poslanici su razmatrali više nacrta zakona i odluka, među kojima i prijedlog o prodaji dijela akcija namjenske industrije Orao iz Bijeljine. Razmatran je prijedlog odluke o zaduženju Republike Srpske kod Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede u iznosu od 5,52 miliona eura za dodatno finansiranje projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede. Radmila Grubiša.
2: Na početku današnjeg skupštinskog zasjedanja obavljena je objedinjena rasprava o dva nacrta zakona, onog o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija, što nije izazvalo veće interesovanje poslanika, ali zato jeste akcija policije u diskoteci Enigma na Palama. U vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je kazao.
3: Naravno da građani Pala nisu bili mete. Ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti svoje unutrašnje procedure. Postoji mogućnost od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi.
2: Veliku pažnju poslanika izazvao je prijedlog odluke o prodaji 30% državnog kapitala u namjenskoj industriji Orao iz Bijeljine konzorcijumu predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda. Ukupna vrijednost ponude iznosi 13,1 milijon konvertibilnih maraka, od čega je milijon maraka namijenjen za kupovinu akcija, više od 3 miliona za izmirenje obaveza, ostatak od oko 9 miliona maraka za investicije. Obrazlažući ovu odluku, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić je istakao da je namjera vlade Republike Srpske bila da prije svega sačuva 330 radnih mjesta u Orlu.
4: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
2: Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red.
5: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi? Konzorcijum četiri Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
2: Posljednje tačke dnevnog reda o kojima je raspravljao 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske bila su tri zaduženja, i to za unapređenje geoprostorne infrastrukture, unapređenje zdravstvenog sistema i za razvoj poljoprivrede. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Memorialnom centru Potočari počela je rekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Govore istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Sadik Selimović i Hamed Bektić, koji prisustvuje rekshumaciji posmrtnih ostataka svoga oca.
6: Ovo je 16. put, do sad smo 1220 mezarova u memorijalnom kompleksu otvorili, znači 70 mezarova smo dva puta otvarali, bilo je slučaj gdje smo dva mezara tri puta otvarali. Ovaj put, ova rekshumacija će trajati 4 dana i rekshumirat ćemo 48 mezarova žrtava genocida, gdje ćemo dodati naknadno identifikovanje posmrtnih ostataka. Ovo je jedan od najteži proces u svemu ovome obilježavanju, on pokazuje o veličini i količini zločina koji je se desio nad ovim ljudima. Koja je bila primarna grobnica, na primjer Glogova ili Pelica, oni kad su izmještali, oni su ubacivali velike bagere, mašine, 3-4 kamiona, onda vozi na jednu stranu, vozi na drugu, vozi na treću.
7: Ovo je jedan od najtežih procesa koji se dešava u ovom periodu, jer nekako nađe tijelo ili duša, nađe kao, evo, našli smo jedan dio, pokopali smo ga, smiraj, popuniš neka svoju dušu i onda, kad dođe ovo, onda ponovo razaranje i duše i tijela, i tako da, nije baš tako lako.
0: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovo je uputio upozorenje Iranu, poručivši da je Izrael spreman odgovoriti na svaki eventualni napad. U obraćanju u Dimoni Netanjahu je rekao da iransko rukovodstvo ne treba očekivati suzdržan odgovor ukoliko napadne Izrael. Dodao je da će svako ko napadne Izrael platiti visoku cijenu. Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga da se uvede naknada od 20% za brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, prenosi Sky News. U objavi na društvenoj mreži True Social, Trump je ponovio da bi mogle ponovo biti uvedene mjere blokade iranskih luka. Naveo je da će odustati od planirane naknade te zamijeniti trgovinskim i investicionim sporazumima sa zemljama zaljeva. Prema njegovim riječima, takvi sporazumi trebali bi donijeti veće prihode Sjedinjenim Američkim Državama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od oko 2 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za uvezivanje radnog staža po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO MIO za 27 radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli uvjete za penzionisanje. Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji za poljoprivredne proizvođače Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, farmeri iz ova tri kantona održat će mirno okupljanje ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Rečeno je ovo na sastanku u Tuzli na kojem se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Bijeljini i Banja Luci je 31 stepen, Zenici 30, Mostaru i Tuzli 29 i u Sarajevu 28 stepeni.
0: Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama. Na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Članovi PIK-a ponovo bez konsenzusa o izboru novog visokog predstavnika.
0: Hrvatski sabor o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
1: Narodna skupština Republike Srpske razmotrila odluku o zaduženju kod Međunarodnog fonda.
0: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo upozorio Iran. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Adna Voljevica.
8: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Ritam sporta. BH Radio 1.

sada mreža Nikole Četkovića odolijeva, dakle u onoj u četvrtoj minuti Levski izveo korner, međutim jedan od odbranbenih igrača Borca presjekao loptu, nakon toga prva onako ozbiljna, hajde kažemo, prilika za domaće. Mike Cohn iz Levskog je šutirao, međutim odbrana mu je blokirala udarac. Nakon toga nekoliko pokušaja iz prekida od strane domaće ekipe, međutim imali su gosti, jedan i korner, međutim Miloš Jojić je lijepo ubacio, ali nije nikoga tu bilo u skoku da zapriti domaćem golmanu, sve to su domaći dakle osujetili. U 10. minuti Sandi Ogrinec se napravi jedan prekršaj, a iz tog prekršaja Everton Bala iz Levskog je snažno šutirao iz slobodnjaka, međutim pogodio samo živi zid i nakon toga Levski opet uspostavio kontrolu igre pomoću puno kratkih pasova, međutim nikako da se otvori rupa u Borčevoj odbrani. Sa druge strane opet Sandi Ogrinec napravi jedan prekršaj, morat će da bude oprezan u nastavku, ovo je već drugi onako prekršaj u ranoj fazi utakmice, tako da će sasvim sigurno Andy Medley, glavni arbitar u nastavku ovog susreta, posebno obratiti pažnju na veznjaka Banja Lučana i sasvim sigurno ćemo u nastavku ovog susreta pokazati javnu opomenu ukoliko naravno Ogrinec nastavi sa ovako, hajde kažemo, agresivnom igrom. Prilika je opet za Levski, Serginho uzima loptu i namješta za slobodan udarac. Naravno sada u Borcu žele da što duže ostane ovaj rezultat 0-0, jer ukoliko ovako ostane meč će otići u produžetke, a sjetit ćemo se kako je samo Borac igrao u produžecima i penalima one pretprošle godine kada su dogurali do osmine finala konferencijske lige pod vodstvom sada već pokojnog Mladena Žižovića. Zaista se tada Borac pokazao kao karakterna ekipa. Vidjet ćemo da li je Vinko Marinović radio na tome, da li Borac ima karakter i ima tu, hajde kažemo, disciplinu i odgovornost da što duže ostane ovaj rezultat koji bi ih vodio u produžetke, te da se pokuša nešto uraditi iz kontranapada. Dakle, nakon evo 16 minuta Levski Borac nema pogodaka, 0-0, nema promjena ni na ostalim rezultatima. Djer Vikingur sada 1-1, Interes Caldas Lincoln također 1-1, Iberia Flora 2-2 i produžeci su na meču između Kupsa i Vardara, tu je 2-3, Riga Ararat i dalje 2-0, nema pogodaka na meču TNS i Sabah Baku. Dakle, evo otprilike 16. i 17. minut duela Levski Borac. Oko Flex je dakle pokušao i slobodnog udarca, međutim šut je otišao pored gola, tako da promjene rezultata nema. Levski Borac 0-0.

0: ritam sporta.
1: 19:52, bližimo se kratkim vijestima u 20 časova, 21. 22. minut, evo sredina prvog poluvremena u Bugarskoj, u Sofiji meč između Levskog i Borca, riječ o revanš susretu prvog pretkola Lige šampiona, 0-0 i dalje rezultat, međutim u prvih 20 minuta Levski potpuno dominira, jedan žuti karton, evo prije nekoliko trenutaka zaradio Siniša Saničin, tako da će i on trebati biti oprezan u nastavku ove utakmice. Po jedan korner izveli i jedni i drugi, 4 udarca prema golu Levskog, sa druge strane Borac nije zaprijetio niti jednom, 67% posjeda lopte za Levski, tako da opet još jedan oštar start, ovaj put Miloš Jojić, vidjet ćemo da li će glavni arbitar ovog susreta Andy Medley opet pokazati javnu opomenu. Sve u svemu, Borčevci se bore u ovih prvih 20 minuta, žele naravno da što duže ovaj rezultat ostane kako bi u nastavku se ukazala prilika za neki kontranapad. Naravno, mi ćemo pratiti ovu utakmicu i u nastavku, govorit ćemo o polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva između Francuske i Španije koje počinje u 21 sat, pratit ćemo i ostale utakmice, stoga dovoljen razlog da ostanete uz nas minimalno do 9:30, kažem minimalno iz razloga što ukoliko utakmica između Levskog i Borca ode u produžetke, mi ćemo je pratiti do samog kraja. Dakle, od 20 sati slijede kratke vijesti, pa se vraćamo u ritam sporta.

0: Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sjajan.
1: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Lavovu je jedna osoba uhapšena zbog sumnje da je počinila krivično djelo spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina. Potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Iz MUP-a navode da je sektor kriminalističke policije, uprave policije postupao po prijavi u skladu s uputama dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Nad osumnjičenom osobom provedena je kriminalistička obrada. Po okončanju istražnih radnji i prikupljanja dokaza kantonalnom tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva imenovala je Dawn McCann za novu ambasadoricu u Bosni i Hercegovini, saopćeno iz britanske vlade. Na toj funkciji naslijedit će Juliana Rileya, koji preuzima novu dužnost u britanskoj diplomatskoj službi. McCann će dužnost ambasadorice preuzeti tokom augusta. Narodna skupština Republike Srpske dala je saglasnost vladi za prodaju 30% državnog kapitala u akcionarskom društvu Orao iz Bijeljine. Na posebnoj sjednici usvojene su i odluke o novim zaduženjima Republike Srpske. Odobreno je dodatno finansiranje projekta unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina u iznosu od 35,2 miliona eura, projekta unapređenja zdravstvenog sistema u vrijednosti od 45 miliona eura, te projekta razvoja seoskog preduzetništva i poljoprivrede u iznosu od 5,52 miliona eura. Poslanici su usvojili i nacrte zakona o prometu eksplozivnih i opasnih materija, te izabrali Gordanu Rajić za ombudsmana za djecu Republike Srpske na mandat od 4 godine. Najmanje 50 migranata, među kojima su žene i djeca, vodi se kao nestalo nakon što se čamac kojim su pokušali preći Sredozemno more prevrnuo kod obala Libije, saopćili su sigurnosni izvori. Prema njihovim navodima, 10 osoba je spašeno u blizini ostrva El Barda. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći Santav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Ritam sporta.
1: 20 sati i 7 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta nakon kratkih vijesti. Dakle, vraćamo se praćenju utakmice između Levskog i Borca. Nema i dalje pogodaka, dakle rezultat je 0-0, ali sasvim sigurno Levski mnogo bolji protivnik. Oliver Kamdem imao dvije dobre situacije, nekoliko kornera, međutim Borčevci se nekako brane za sada. Međutim, imao i Borac jednu dobru priliku. Stefan Savić je šutirao s ruba 16-terca, međutim lopta je prozujala kraj leve sa stive. Sad je i Viktor Rogan šutirao, ali i Sandio Grinec, tako da evo, nakon onog početnog pritiska domaćina Borac se budi i evo možemo reći da onako i oni prijete nakon nešto više od 30 minuta igre. Jedan smo vidjeli žuti karton, za sada zaradio ga je Siniša Saničanin, 4-1 u kornerima za domaće, 7-2 u udarcima prema golu. Zanimljivo, niti jedni niti drugi do sada nisu, dakle, šutirali u okvir gola. Pratimo što se dešava na ostalim terenima. Završeno Kups Vardar 2-3. Vardar prošao dalje, dakle, u narednu rundu. Strijelci za Makedonce, autogol Savolainena, zatim penal Goran Zakarić je bio strijelac i onda nakon u produžetku Puleio na asistenciju Gorana Zakarića, nekadašnjeg fudbalera koji je nastupao u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Iberia Flora 2-2, Iberia prošla dalje, Inter Lincoln 1-1, Lincoln prošao dalje, trenutno GR Vikingur 2-1, Riga Ararat 2-1, nema pogodaka, dakle, u Bugarskoj, TNS Sabah 0-1 i evo upravo Drita Žalgiris 0-1. Rekoh već da od 21 sat se igra prvi polufinalni duel svjetskog fudbalskog prvenstva i poznati su i sastavi timova. Francuska, Španija, zaista jedan evropski klasik, evropski thriller, i očekujemo jednu vrlo, vrlo zanimljivu utakmicu, dakle, koja se igra na u Wellingtonu na AT stadionu. Glavni arbitar Salvadorac Barton, to je zanimljiva odluka FIFA. Za Francusku na golu Manjanu, u odbrani Dinj, Saliba, Upamecano, Chouameni, Rabiot, Barcola, Olise, Dembele i Kylian Mbappe. Nema naravno nekih izmjena, samo Chouameni umjesto Manu Konea.

čuveni bio povrijeđen u dosadašnjem dijelu, sve ostalo uglavnom u 99% slučajeva koristio Didier Deschamps. Sa druge strane na golu Španije Unai Simon, u obrani Poroku, Barsi, Laporte, Kukurelja, u veznom redu Rodri, Ruiz, Baena, Olmo, Lavin, Jamal i najistureniji Oyarzabal. Nema ni tu nekih prevelikih promjena, uglavnom onaj sastav koji je igrao i u polufinalu. Sve u svemu, dakle 20 sati i 9 minuta i dalje nema golova, dakle u Bugarskoj, Levski borac 0-0.

0: Poluvrijeme je u Bugarskoj, Levski borac 0-0, Siniša Saničanin i Sebastian Herrera zaradili žute kartone u prvom poluvremenu, dakle njih dvojica će u drugo poluvrijeme ući sa javnom opomenom. Gledajući statistiku, Levski mnogo bolji, 9 udaraca prema golu, sa druge strane borac je 2 puta šutirao, 70% posjed lopte naspram 30% koliko je imao borac, 4-1 u kornerima. Međutim, ono što je najvažnije za tim Vinka Marinovića jeste da nemaju rezultatski deficit, obzirom da je ona prva utakmica igrana prije 7 dana u Banja Luci završena 1-1, dakle ukoliko ovako završi nakon 90 minuta otići će se u produžetke. Mi ćemo naravno u Ritmu sporta biti sve dok traje ova utakmica. Dakle, nakon prvog poluvremena Levski borac 0-0. Nadamo se da će u drugom poluvremenu naš predstavnik također dobro parirati domaćinu. 57. minut, Djer Vikingur 2-2, Riga Ararat 2-1, poluvrijeme u Velsu TNS Sabah Baku, tu je 0-2, Drita Žalgiris 0-1. Od 21 sat počinje duel između Francuske i Španije, riječ je o polufinalu svjetskog fudbalskog prvenstva. A naravno ono što smo također ovih dana pomno pratili jeste i što zapravo pratimo jeste sljedeće prvenstvo, svjetsko prvenstvo u sljedećoj odbojci. Reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1, po setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-16, tako da zaista reprezentativci Bosne i Hercegovine bili sjajni nakon u ovom duelu protiv Iraka. Najraspoloženiji u BH timu bio Safet Alibašić sa 20 poena, po 12 su dodali Adnan Manko i Mirzet Durana. Evo što je reprezentativac Stevan Crnobrnja rekao nakon utakmice sa Irakom.
1: Pa Irak je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa koja iz godine u godinu napreduje i pokazuje kvalitet. Malo je teško bilo naći motivaciju na početku, ali smo poslije pokazali karakter i odigrali na dosta višem nivou. Ovo je prilika da je se pokazalo da naš tim ima dugačku klupu, odnosno da selektor može računati na dosta igrača, što će nam donijeti kvalitet i prednost u budućim mečevima.
0: U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta, pa poslušajmo što je Stevan Crnobrnja rekao pred Egipat.
1: Apsolutno, idemo na pobjedu. Morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
0: Nadamo se da će reprezentacija Bosne i Hercegovine uspješno preskočiti i tu prepreku. Dakle, poluvrijeme na utakmici između Levskog i borca 0-0. Poluvrijeme, malo ćemo i mi predahnuti, pa se vraćamo da pratimo drugo poluvrijeme.

0: Evo mali muzički predah iza nas, zaista sjajna muzika na BH Radio 1 i naravno sve ono što možete da pratite u i u nastavku jeste u centru pažnje, naravno meč između Levskog i Borca, riječ je o revanšnom susretu prvog pretkola Lige šampiona, dakle u onom prvom meču igranom u Banja Luci 1-1, evo počelo drugo poluvrijeme prije nekoliko trenutaka, dakle nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0, Levski bio mnogo bolji protivnik u prvom dijelu, međutim odolio je Borac, nadamo se da će tako biti i u drugom poluvremenu. Sastav timova nema nekih promjena u nastavku ovog susreta, na golu Borca Četković, trojka u odbrani Jakšić, Paskual, Saničanin, u veznom redu Rogan, Ogrinec, Jović, Herrera i trojka u napadu Hiroš, Savić, Juričić. Sa druge strane za Levski na golu Vucov, u odbrani Majkon, Serafimov, Dimitrov, Kamdem, u veznom redu Kentele, Serginio, Tardini, Oko, Flex i u napadu Everton i Reinaldo. Dva žuta kartona smo vidjeli u prvom dijelu, oba za goste, Siniša Saničanin i Sebastian Herrera, tako da moraju biti oprezni i u nastavku ovog susreta. Dakle, Levski Borac 0-0, ono što svakako moramo reći jeste ukoliko dakle se Banja Lučani plasiraju u ovo u nastavak, igraće protiv boljeg iz duela Vitebske Craiova, to će vrlo vjerovatno biti rumunska Universitatea Craiova, jer je u prvom susetu triumfovala kao gost rezultatom 4-1, tako da bi sutrašnji revanš u Rumuniji trebao biti samo formalnost. Dakle, pratimo meč između Levskog i Borca, rezultat je 0-0-48 minuta, Djer Vikingur 2-2, 79. minut Riga Arara također 2-2 i u ovim trenucima, evo upravo Levski poveo kada sam govorio da Borac treba da izdrži početak ovog drugog poluvremena kako bi se nadao nekim produžecima. Dakle, u ovim trenucima domaći postižu pogodak i moramo reći sasvim zasluženo, obzirom da su u prvom poluvremenu imali mnogo više od igre, bili mnogo bolji rival na terenu, a opet je pogodio Armstrong Oko Flex, igrač koji je također u onom prvom meču u Banja Luci bio strelac, tako je i sada 48 minuta, dakle za vodstvo domaćih od 1-0. Nadamo se da će Banja Lučani u nastavku zaigrati mnogo ofanzivnije, da će doći do izjednačenja i tako potražiti put u produžetke.
1: Fatin Nuru, nam.

20 sati, 52 minuta, kako stvari stoje, teško će Borac doći do produžetaka, obzirom da je prije nekoliko trenutaka Levski došao do drugog pogotka. Igra se 62. minuta od 60. Rezultat na stadionu u Sofiji je 2:0 za domaće, nakon što je u 48. minuti oko Flex pogodio za 1:0, u 60. Reinaldo na asistenciju Evertona Bale pogodio za 2:0, prije toga Velasquez izvan terena zaradio žuti karton, no nije to ono svakako što boli domaće navijače, obzirom da trenutno imaju rezultat u svojim rukama. Borcu treba sada 2 pogotka kako bi meč eventualno odveo u produžetke. Ono što je zanimljivo je da u drugom poluvremenu Borac ima terensku inicijativu, odnosno posjed lopte, a Levski ima rezultat. U prvom poluvremenu bila je potpuno suprotna situacija, Levski imao terensku inicijativu, posjed lopte, međutim nisu uspjevali pronaći put do gola Nikole Četkovića, a u drugom poluvremenu, dakle, potpuno druga slika, 61% posjed lopte na strani Borca, ali 2 udarca prema golu, 2 udarca u gol od strane Levskog, tako da evo, nakon nešto više od sat vremena igre, rezultat Levski Borac 2:0, tako da zaista treba će Borcu sasvim sigurno mnogo toga da se desi u nastavku kako bi došli do produžetaka, no naravno ima još pola sata, vidjet ćemo, nadamo se da šampion Bosne i Hercegovine može doći do iznenađenja i do produžetaka. Naravno vjerujem da će sada Vinko Marinović reagovati i poslati na teren neke od igrača koji bi mogli u nastavku da donesu neku prevagu. U ovim trenucima u Erlingtonu na teren su izašli fudbaleri Francuske i Španije, riječ je o prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva, dakle od 21 sat počinje duel između Francuske i Španije, mi ćemo naravno taj duel pratiti u emisiji Ritam sporta na BH Radio. 21 slijede kratke vijesti pa se ponovo vraćamo u našu emisiju.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon što je sjednica Vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a je potvrđeno da Luis Krišo postaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu zajednički prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardi Alandija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD-a u Sarajevu potvrđeno je i da Washington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko-invalidsko osiguranje u iznosu od oko 2 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za uvezivanje radnog staža po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO MIO za 27 radnika rudnika mrkog uglja Zenica koji su stekli uvjete za penzionisanje. Evropska unija osudila je prijetnje upućene Međunarodnom krivičnom sudu nakon što su iz Vašingtona najavljene mjere usmjerene protiv ovog tribunala. Američki državni sekretar Marco Rubio pokrenuo je kampanju protiv Međunarodnog krivičnog suda najavljujući mogućnost novih sankcija i drugih mjera. Rubio je poručio da će nastojati da demontira sud ocjenjujući da on predstavlja prijetnju suverenitetu Sjedinjenih Američkih Država. Rubio je naveo da ovaj sud prema njegovom mišljenju ugrožava američki politički pravni sistem te prekoračuje prvobitnu ulogu suda koja je bila usmjerena na procesuiranje najtežih zločina kada nacionalni pravosudni sistemi nisu u mogućnosti da djeluju. Američki State Department saopštio je da će mjere biti usmjerene na sprečavanje djelovanja Međunarodnog krivičnog suda protiv američkih vojnika i zvaničnika. Nekoliko osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu, a potraga za 6 nestalih osoba još je u toku, saopćile su lokalne vlasti. Požar je izbio u jednom od dva lifta u okviru velikog projekta obnove centralnog trga. Lokalna vatrogasna brigada saopćila je da je više od 200 radnika bilo na gradilištu kada je izbio požar i da su 3 osobe prevezene u bolnicu. Sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

ići u produžetke u Bugarskoj, međutim kako stvari, to je Levski će u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, obzirom da su domaći poveli sa 3-0 u 65. minuti, Reinaldo na asistenciju Centelesa povećao rezultat na 3-0, u međuvremenu dvije izmjene napravio je Vinko Marinović i to prije, neposredno prije tog trećeg pogotka, Damir Hrelja i David Vuković još u igru, izašli Rogan i Hiroš, a onda domaći postigli pogodak za 3-0, nakon toga Miloš Jović zaradio žuti karton, a onda i trener domaćih napravio četiri izmjene, Perea, Mubari, Kusu i Neves ušli u igru, a izašli Senteles, Okoflex, Reinaldo i Everton Bala, očigledno da i domaći trener svjestan da je ovdje većina posla završena. Tako da Levski će kako stvari stoje, opet kažem, u narednu fazu, jer 75. minut utakmice zaista je teško, nemoguće očekivati da se borac vrati u ovu utakmicu. Pobjednik, dakle, iz ovog dvomeča koji će izvjesno biti Levski, ukrstit će u narednoj rundi koplja sa vjerovatno Univerzitetom, dok će poraženi tim preseliti u drugo kolo kvalifikacija za Ligu konferencije, gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici igrano je u Moldavi, nije bilo pobjednika, bilo je 1-1. U međuvremenu počeo je finalni duel, polufinalni duel između Francuske i Španije, dakle veliki, zaista ogroman evropski derbi, ekipe koje važe za možda i najbolje na ovom svjetskom prvenstvu. Sudarili su se evo u polufinalu, sa jedne strane svjetski vicešampion Francuska, sa druge strane evropski šampion Španija, 0-0 nakon 7 minuta igre.

0: ritam sporta.
1: 21 sat 17 minuta, sve dileme su otklonjene. Levski će u drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu šampiona. U 85. minuti rezervista Perea potvrdio pobjedu 4:0, vodi Levski, potpuna kanonada, rekao bih, borca. U drugom poluvremenu odolijevali su Banja Lučani u prvom dijelu igre, međutim u drugom su se potpuno raspali, tako da borac će definitivno nastaviti iz drugog pretkola kvalifikacija za Ligu konferencija, gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča moldavskog Petrokuba i albanske Egnatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika, bilo je 1-1. Evo, dakle, ovdje je 89. minut, vjerovatno neće biti neke prevelike sudijske nadoknade, obzirom da zaista ne vjerujem da ima potrebe, jer sve je već odavno riješeno. 3 žuta kartona redovima borca sa Nečeni Herrera Jojić, sa druge strane Velasquez, ali izvan terena. Još jednom ćemo ponoviti: 48. minut oko Flex, 59. Reinaldo, 65. Reinaldo, 85. Perea. Nakon trećeg pogotka još dvije izmjene napravio Vinko Marinović, Ante Roguljić i Matej Deket ušli u igru umjesto Savića i Jurčića, međutim ni to nije dalo neki rezultat. U drugom poluvremenu, gledajući statistiku, posjed lopte onako ujednačen, međutim definitivno svi ostali parametri na strani domaćina: 5-4 udarci prema i u okvir gola, sa druge strane jedan udarac svega borca. Tako da zaista u svim ovim segmentima Levski dominirao i u prvom i u drugom poluvremenu. Kada je riječ o polufinalnoj utakmici svjetskog prvenstva Francuska-Španija, rezultat 0-0, 20. minut utakmice, nema pogodaka, nema ni nekih 100%-nih prilika, ali da će biti definitivno zanimljiva utakmica, to svakako, jer vidjeli smo nekoliko opasnih napada, nije bilo nekih 100%-nih šansi, ali Španija prijeti preko Jamala, preko Orzabala, a upravo u ovim trenucima penal za Španiju. Luka Din je napravio ovu najstrožu kaznu upravo nad Jamalom. Lopta je išla tamo skroz na drugu stativu, neoprezan je bio novi lijevi bek Paris Saint-Germaina. Luka Din je igrao za Aston Villu. Prikrao se Jamal penal kao suza, tako da nije se dvoumio ni salvadorski arbitar. Jedna neopreznost iskusnog branića francuske reprezentacije. Luka Din, novi fudbaler Paris Saint-Germaina, rekao bih novi stari, on je nosio dres Parižana prije 10 godina, onda se otisnuo u Englesku, igrao za Aston Villu i opet sada se vratio u Pariz kao rezervni bek Nuni Mendešu. Završena utakmica, Levski borac 4:0, dakle, još jednom ćemo ponoviti, Levski ide u drugo pretkolo konferencijske lige, Lige šampiona, borac sastavlja od konferencijske lige, oko Flex, Reinaldo i Perea bili strijelci. Ispratit ćemo još ovaj penal crvene furije. U 21. minuti Španija ima priliku da dođe do vodstva. Oyarzabal, ako se ne varam, uzeo loptu, on će biti izvođač ove najstrože kazne. Sada, da li je možda to iznenađenje, vjerovatno svi očekuju možda nekoga sa mnogo više iskustva tipa Rodrija ili Fabiana Ruiza, Dani Olma, tu je naravno i Jamal, no sve u svemu sačekat ćemo da vidimo što će biti. Francuzi se bune, Mbappe traži tamo da se gleda VAR, ali VAR-a definitivno nema. Ovo je bio penal kao suza, Luka Din je bio neoprezan, Jamal mu se prikrao iza leđa, skrivio najstrožu kaznu, a svakog trenutka će salvadorski arbitar dati znak da se ovaj penal izvede. Oyarzabal će biti čovjek koji će pokušati Španiju dovesti u vodstvo u 22. minuti utakmice prvog polufinala svjetskog prvenstva. Zadnjih 5 penala iza Španiju, iza klub, svih 5 pogodaka Oyarzabal, eto, nema promašaja, tako da pa možda i nije toliko iznenađenje. Oyarzabal ima iskustvo, ali eto, ima i kvalitet izvođenja penala. Luis de la Fuente, zabrinuta faca kao i svih navijača, željno iščekuju udarac sa bijele tačke. Salvadorski arbitar dao znak, Oyarzabal, gol je. Gol je, Španija vodi u 22. minuti utakmice, dakle, polufinala svjetskog prvenstva sa bijele tačke pogodio Oyarzabal, Španija vodi rezultatom 1:0. E, tek ćemo sada gledati odličnu utakmicu. Dakle, zaključit ćemo i mi ovaj ritam sporta. Levski borac 4:0 u prvom polufinalnom duelu. Španija vodi protiv Francuske 1:0. Nadam se da ste uživali u prethodna nešto više od 2 sata. Tonsko-tehnički realizator Ritma sporta bio Isa Avdić, ja sam Marko Tešanović i ostanite uz Ritam sporta.

0: U studiju su Aida Krejhić i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. OHR potvrdio Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Hrvatski sabor sutra glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
1: Narodna skupština Republike Srpske usvojila više nacrta zakona i odluka, između ostalog usvojena zaduženja prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu.
0: 6 osoba poginulo u požaru na gradilištu u Briselu.
1: Vrijeme sutra sunčano i toplo. Nakon što je sjednica Vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a potvrđeno je da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg.
0: Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu zajednički prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD-a u Sarajevu potvrđeno je i da Washington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković razgovarao je sa zastupnikom u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudinom Mehmedovićem o organizaciji međunarodne konferencije, položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine. Konferencija u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova biće održana 5. augusta u Sarajevu s ciljem predstavljanja podataka o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine te otvoriti stručnu i argumentovanu raspravu o ovoj temi.
1: Hrvatski sabor raspravljao je o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta. Cilj je, kako je naglasio predlagač, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje kako bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući i prijedlog zasebne izborne jedinice. Igor Božović.
2: Tijekom na momente burne saborske rasprave podijeljeno je na desetke opomena. Govorilo se o ratnim zločinima u Vukovaru, sporazumu Izetbegović-Krajišnik ili kolumnama Dragana Bursača, ali je u ime predlagača potpredsjednik sabora Ivan Penava naglasio bitnost izglasavanja ovog dokumenta pred predstojeće parlamentarne izbore u BiH.
3: Imamo situaciju koju današnji trenutak opisuje, a to je da od 2006. godine imamo u kontinuitetu preglasavanje hrvatskog naroda, Hrvatima, pripadnici drugih naroda biraju predstavnike. Jasno da je ova rezolucija kao nastavak i nadogradnja rezolucije iz 2018. godine Hrvatskog sabora jako potrebna. Danas smo u situaciji kada svjedočimo da to više nije brojka 3 nego i brojka 4 puta, gdje se to može ponoviti i 5. put.
2: Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić naglasio je kako je Plenkovićeva vlada dopustila izbor Željka Komšića već 2 puta, te kako zbog toga ne vidi smisao izglasavanja još jedne, kako je rekao, mlake deklaracije pisane Granićevskim jezikom.
4: Unatoč brojnim apelima Hrvatske, molbama, diplomatskim naporima, slikama i osmjesima, obećanjima vezanim uz europski put Bosne i Hercegovine, desecima odlazaka u Sarajevo HDZ-ovog ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, kao i predsjednika HDZ-a i vlade Andreja Plenkovića, stanje se nije promijenilo.
2: Izborni zakon Bosne i Hercegovine, osim Raspudića i drugi su zastupnici, označili kao spornu točku, a od pozivanja na posebnu izbornu jedinicu kao što ima Republika Hrvatska, neki su uporno ponavljali formalni treći entitet, konstrukciju koja je bila dio originalne DP-ove deklaracije, a koja je do ulaska u saborsku raspravu iščeznula iz teksta. Miro Bulj, Most.
5: Treći entitet. Zbog ravnopravnosti, konstitutivnosti, mi imamo obavezu ovdje govoriti da hrvatski narod ima pravo ono što imaju Bošnjaci i Srbi, a to je da ima svoj entitet.
2: Zastupnik Mosta Nikola Grmoja kritizirao je ukidanje inicijative za reviziju hrvatskog državljanstva žiteljima Bosne i Hercegovine koji su se, kako kaže, ogriješili o hrvatski narod u političkom smislu.
6: Gotovo sve ono što je rezolucije davalo političku snagu je nestalo i rezoluciju pretvorilo u stranački dokument nezamjeranja nikome, baš po mjeri Andreja Plenkovića i njegovih mentora. Nestala je revizija sumnjivih stjecanja hrvatskog državljanstva, nestao je prijedlog o korištenju instrumenta

0: persona non grata, nestao i prijedlog za korištenja veta u međunarodnim institucijama.
1: I dok su članovi vladajuće koalicije HDZ-a i DP-a uglavnom imali pohvalne riječi na predloženu rezoluciju, bilo je i ozbiljnijih kritičara. Tako je primjerice zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac naglasio da DP nije stranka koja ima pravo tražiti pravdu u Bosni i Hercegovini.
2: On na izborima u Hrvatskoj radi Srbima ono što ne bi htio da se radi Hrvatima u Bosni i Hercegovini. On naime nalazi sebi podobne Srbe koji će biti na njihovoj listi, na primjer u gradskom vijeću Vukovara. Ti DP-ovi Srbi cijeli mandat usta neće otvoriti.
1: Treba naglasiti da su brojni kritičari teksta rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ipak naglasili da će istu pri izglasavanju podržati. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj će Hrvatski sabor glasati sutra, stigle su prve reakcije. Iz SDA poručuju da je neprihvatljivo da susjedna država rezolucijama uređuje ustavna pitanja i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić ocijenio je da su najave trećeg entiteta, posebne izborne jedinice i separatističke politike predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja. Dodao je da OHR nastavlja djelovati u punom kapacitetu sa svim dosadašnjim ovlaštenjima, ocijenivši da su suprotne tvrdnje svjesno obmanjivanje javnosti radi ostvarivanja predizbornih poena.
4: Posljednjeg dana rada 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su na posebnoj sjednici u Banja Luci usvojili više odluka, među kojima su izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, kao i kriterijumi za ocjenu razvijenosti lokalnih zajednica. Date je saglasnosti za prodaju dijela akcijskog kapitala preduzeća Orao Bijeljina, te su usvojena zaduženja prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede za dodatno financiranje projekata u zdravstvu, geoprostornoj infrastrukturi i razvoju sela. Za ombudsmena za djecu Republike Srpske izabrana je Gordana Rajić na mandat od 4 godine. Radmila Grubiša.
5: Na početku današnjeg skupštinskog zasjedanja obavljena je objedinjena rasprava o dva nacrta zakona, onog o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i nacrt izmjena i dopuna zakona o prevozu opasnih materija, što nije izazvalo veće interesovanje poslanika, ali zato jeste akcija policije u diskoteci Enigma na Palama. U vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi sile od strane policije, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir je kazao.
6: Naravno da građani Pala nisu bili mete. Ovaj događaj je imao samo za jedan cilj, a taj cilj je bio borba protiv organizovanog kriminala. Ako je neko doživio neke neprijatnosti, meni je žao. Naravno, ministarstvo će provesti unutrašnje procedure. Postoji mogućnost od strane onih koji se smatraju oštećenim i tužbi.
5: Veliku pažnju poslanika izazvao je prijedlog odluke o prodaji 30% državnog kapitala u namjenskoj industriji Orao iz Bijeljine konzorcijumu predvođenom kompanijom Glotek iz Beograda. Ukupna vrijednost ponude iznosi 13,1 milijon konvertibilnih maraka, od čega je 1 milijun maraka namijenjen za kupovinu akcija, više od 3 miliona za izmirenje obaveza, ostatak od oko 9 miliona maraka za investicije. Obrazlažući ovu odluku, ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić je istakao da je namjera Vlade Republike Srpske bila da prije svega sačuva 330 radnih mjesta u Orlu.
7: Već sam naveo u ovom svom izlaganju da je proizvodna djelatnost Orla, remont motora kojih je sve manje u upotrebi, koji praktično nestaju, da njihovo opstajanje u ovakvim uslovima postaje nemoguće. I bila nam je volja i želja ne da prodamo dio Orla, već da uvedemo investitora u Orao.
5: Nebojša Vukanović, Lista za pravdu i red.
8: Zbog čega mi prodajemo strateško preduzeće nekom iza koga suštinski ne znamo ko stoji iza ovih firmi? Konzorcijum 4 Glotek firme, jedna je sa sjedištem u Beogradu, druga je sa sjedištem u Herceg-Novom, treća u Cugu i četvrta u Singapuru. I dakle, vi prodajete Orao za vrijednosti 6 stanova u Banja Luci.
5: Posljednje tačke dnevnog reda o kojima je raspravljao 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske bila su 3 zaduženja, i to za unapređenje geoprostorne infrastrukture, unapređenje zdravstvenog sistema i za razvoj poljoprivrede.

0: poljoprivrede. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Memorijalnom centru Potočari počela je reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine. Tokom četverodnevnog procesa bit će otvoreni mezari 48 žrtava, kako bi im bili pridodani posmrtni ostaci koji su ekshumirani i identifikovani nakon njihovog ukopa. Američki predsjednik Donald Trump odustao je od prijedloga da se uvede naknada od 20% za brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac, prenosi Sky News. U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je ponovio da bi mogle ponovo biti uvedene mjere blokade iranskih luka. Naveo je da će odustati od planirane naknade te zamijeniti trgovinskim i investicionim sporazumima sa zemljama zaljeva. Prema njegovim riječima, takvi sporazumi trebali bi donijeti veće prihode Sjedinjenim Državama. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovo je uputio upozorenje Iranu, poručivši da je Izrael spreman odgovoriti na svaki eventualni napad. U obraćanju u Dimoni Netanjahu je rekao da iransko rukovodstvo ne treba očekivati suzdržan odgovor ukoliko napadne Izrael. Dodao je da će svako ko napadne Izrael platiti visoku cijenu. 6 osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu, a potraga za 6 nestalih osoba još je u toku, saopćile su lokalne vlasti. U jednom od 2 lifta u okviru velikog projekta obnove centralnog trga jutros je izbio požar, saopćio je portparol lokalne inspekcije rada. Lokalna vatrogasna brigada saopćila je da je više od 200 radnika bilo na gradilištu kada je izbio požar. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od oko 2 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za uvezivanje radnog staža po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO MIO za 27 radnika rudnika Mrkog uglja Zenica koji su stekli uvjete za penzionisanje. Ukoliko do kraja naredne sedmice ne budu isplaćeni poticaji za poljoprivredne proizvođače Tuzlanskog, Srednjobosanskog i Zeničko-Dobojskog kantona, farmeri iz ova 3 kantona održat će mirno okupljanje ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Rečeno je ovo na sastanku u Tuzli na kojem se okupilo oko 200 proizvođača mlijeka.
2: U Zenici je potpisano 16 ugovora u okviru programa sufinansiranja mjere energetske efikasnosti. Vrijednost ugovora iznosi 571.000 maraka, odnose se na izradu termoizolacionih fasada, zamjenu krovova od azbestnih ploča te zamjenu slojeva ravnih krovova. Detaljnije Mirsad Bajtarević.
3: Grad Zenica već 9 godina uzastopno realizuje javni poziv koji se odnosi na mjere energetske efikasnosti, za što je do sada iz budžeta grada izdvojeno više od 3 miliona konvertibilnih maraka, kaže gradonačelnik Fuad Kasumović.
4: Zenica je grad koji je vizavi željezare godinama postao sav siv, fasade su postale sve sive i mi smo prije 9 godina odlučili da idemo privatne zgrade, to su privatni objekti, da grad sufinansira sa 50%, da izvršimo energetsku efikasnost objekata, da manje troše energije, da promijenimo boju grada. I evo do sada smo preko 3 miliona uložili i ićemo dalje.
3: Predstavnici etažnih vlasnika potpisali su 16 ugovora različite namjene u iznosu od 571.000 konvertibilnih maraka. Grad finansira 50% troškova, a ostatak etažni vlasnici. Elman Ađaković, predstavnik je 20 stanara stambene zgrade, kojoj će se uz toplifikaciju urediti fasada.
5: Čekali smo evo ovaj poziv i dočekali i sa 100% saglasnost svih stanara. Uspjeli smo da apliciramo i na kraju evo odobren nam je ovaj aplikacija za dobivanje fasadi.
3: Nakon realizacije projekata svi stambeni objekti će dobiti energetske audite i certifikate, navodi Selma Hasić, savjetnica za energetiku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ.
6: Energetski certifikat već, pazite, EU se nama približava, mi dolazimo do te tačke da će energetski certifikati pokazati da je vaša zgrada energetski efikasna i da će već dobiti, ali na određenoj cijeni ukoliko budete željeli prodati svoju nekretninu i slično.
3: Gradonačelnik Zenice je danas obećao da će u okviru ovog projekta biti obuhvaćeno još 5 aplikanata koji

0: su prošli uslove javnog poziva, ali nisu imali dovoljno bodova. Za ovu namjenu bit će izdvojeno dodatnih 80.000 konvertibilnih maraka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
1: Fudbaleri Borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog rezultatom 4-0. U prvom duelu igranom u Banja Luci prije 7 dana bilo je 1-1, a Banja Lučani večeras nisu uspjeli ostvariti pozitivan rezultat te će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati sutra nakon duela Moldavskog Petrokuba i Albanske Egnatije. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. OHR potvrdio Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Hrvatski sabor sutra glasa o rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila više nacrta zakona i odluka, između ostalog usvojena zaduženja prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu.
1: 6 osoba poginulo u požaru na gradilištu u Briselu. Slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krajehić, urednica emisije Mirela Huković-Hodžić i Adna Voljevica.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Tešanović.
4: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je prvi polufinalni duel na stadionu u Wellingtonu, igraju Francuska i Španija, početak je drugog poluvremena, 56. minut, rezultat je 1-0 za Španiju. Crvena furija je došla u vodstvo u 22. minuti nakon penala kojeg je realizovao Oyarzabal. Prethodno je Luka Dinju kazanom prostoru oborio Jamala. U drugom polufinalu sutra se sastaju Engleska i Argentina. Fudbaleri Borca eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona pošto su u revanš susretu prvog pretkola ubjedljivo poraženi u Sofiji od Levskog rezultatom 4-0. Nakon što je prvo poluvrijeme završeno bez golova, u drugom poluvremenu domaćin je riješio pitanje pobjednika golovima oko Fleksa, dva puta Reinalda te Pere. Podsjetimo, u prvom duelu igranom u Banja Luci prije 7 dana bilo je 1-1. Borac će takmičenje nastaviti u drugom pretkolu za Ligu konferencija. Protivnika će saznati sutra gdje ga čeka poražena ekipa iz dvomeča Moldavskog Petrokuba i Albanske Egnatije. U prvoj utakmici igranoj u Moldavi nije bilo pobjednika 1-1. A reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva u kineskom Hangzhou, nakon što je u osmini finala savladala reprezentaciju Iraka rezultatom 3-1 po setovima 18-25, 25-15, 25-15 i 25-16. Nakon meča govori je reprezentativac Stevan Crnobrnja.
5: Pa Irak je pokazao da je jedna ozbiljna ekipa koja iz godine u godinu napreduje i pokazuje kvalitet. Malo je teško bilo naći motivaciju na početku, ali smo poslije pokazali karakter i odigrali na dosta višem nivou. Ovo je prilika da je se pokazalo da naš tim ima dugačku klupu, odnosno da selektor može računati na dosta igrača, što će nam donijeti kvalitet i prednost u budućim mečevima.
4: U četvrtfinalu svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine odmjerit će snage sa reprezentacijom Egipta. Još jednom Stevan Crnobrnja.
5: Apsolutno, idemo na pobjedu, morat ćemo još malo izanalizirati neke stvari, ali to je stari poznati protivnik i mislim da neće biti iznenađenja.
4: Taj meč na programu je sutra od 13 časova. Toliko u Sport Plusu, ja sam Marko Kešanović.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

čitamo poeziju. Miladin Berić.

Gospode, ima li svjetla izvan ruku, koje krišom bola grebu oporuku? Ruku što kroz maglu traže druge ruke, dok se vjetar gnjezdi u mrtve fijuke. Pokrivena sagom vode što se mreška, na dnu bivšeg mora skriva se vrteška. Ona koja svjetli i svjetlići vraća, pelud hrizanteme u pradavna sača. Noć tone u nemir, noć tone u snove, kroz koje plamišci unatraške plovi. Ka rukama koje druge ruke maze, obroncima mliječne užarene staze. Na trenutak samo, ko plamičak svijeće, žminu nam od ozgo i vrteška kreće. S kamenji tango, ruke s drugom rukom, uzvrati nam smiješkom umjesto jaukom. Tad lahur zagudi da jedino sjaje oni što u sebi nađu oproštaje. I ništa ne može sjenka koja pada, sem da bude žiška, sem da bude nada. Svejedno da li se klanja, križa ili krsti, dok se pod zvijezdama ukrštaju prsti. Prvo oni mali što taje ljepotu, tvoreći iz pepela sagu o životu. I na kraju ruke bijele, crne, žute, uz vodu radosti s nebeske flaute. Tek kad se prepletu ko vrbovo pruće, milost će gospodnja pasti na bespuće.

Leptir. U noći odlaska, što sluti na vlagu, kad se slajane kapi otisnu niz masku, pođoh poslućući unatrag po tragu, da sam sebe nađem u zamrlom prasku. Da potražim oslon u tupoj praznini, koja štipa poput siranog mraza, da iz mene noćas izrastu u pelini, bez kompasa cilja i bez putokaza. Da još jednom nađem, bar na rubu sanja, ciklamu što pupa nakon susnježice, s molitvom na usni i snjige postanja, nespretan ujutru, lepet noćne ptice. I da tad u svjetlu, što se raspupava, po lomnim granama stoljetnih platana, kao leptir lovim iskre zaborava, da me boli briga što me kvasi slana. Tražio sam među prasjenkama onu, što na vjetru voli da zapleše polku. Sjeli su zvijezde u žutom galonu, vrba se obukao u tren noćnu rolku. Čekala me zora, duža od dva vijeka, što na duši tugom zna brazde da ore. Hoj slavuja, miris ranog kukurijeka, Gospod svu noć slao s neba meteore. I u toj svjetlosti, što nagriza tamu, svatih da sam leptir koji nema zor, sa krilima bola sprženim na plamu, nepotreban zamrz gordijevom čvoru. Jer u svijetu snova u kojem se traži, biser koji svijetli dugo izvan školjke, ne postoji ništa trajno osim laži i slatkog dodira pipka bogomoljke. I da u tom pipu, što kipti od strasti, leptir nađe luči pod kojim će sniti, odabravši trajni pokrov baršunasti, iza kojeg samo još zimuju niti.

Kad bosonog kročiš u razroku travu, u kojoj te svaka vlat po koži žari, u sebi ćeš krišom otključati bravu koja krije davne pozlaćene stvari. I sa te pozlate, kad skineš patinu, ugledat ćeš odraz koji te ne otkriva i pustit ćeš šuzu što škropi tišinu za sve što je bilo izvan tvoga sliva. I dok mutna sjenka postaje sve duža, dok se medom pune neka davna saća, pod nogama buket nerođenih ruža. Ispod kože više nema onih mrava, samo mješćina što u javu vraća, u kojoj se kupa zaključana brak.

cvrcka ili labudova pjesma. U zatišju, kad svjetlost ušeta, na prstima ko kraljivac snova, na kaskade di ostaci ljeta, zlatom boje sjenke labudova, jedva čujam čapat potpetice, cvrcnuo je u dodiru s vodom, po nebu se sudarale ptice, probodenom na rubu čiodom. Sjenka bora, krata gutlja je vina, tu na pjesku gdje bijaše zamak, i bal biješe maske, krinolina, Bog do raja spustio basamak, ni slutili iza stepeništa koje vodi stazom iza svijesti, da u zbiru neće biti ništa osim tuge što se usnu mrijesti. Prsak vode sa kamenog slapa vratio nas među zemne sluge, uporno su vodi što kapa svjetlucale neke tuđe duge. Dva labuda u bijelom i crnom, iznad svijeta što sam sebe kljuca, u potrazi za najtvrđim zrnom što će jednom sa dna da svjetluca. Tu na cvrckom rasla citadela, uz pokoju što se spojem nađe, noć padala na vilinska vrela i sumraka izranjale lađe. Vozili nas pućinom bez cilja, svu noć s neba kapala je česma, tu carstvu smilja i bosilja, opila nas labudova pjesma. Zorom ničeg više nije bilo, sem balona slatke sapunice, miris vina koje se popilo i zvuk koje prave potpetice. Mutno nebo iznad cvrtske sluti, probodeno na rubu čiodom, labudovu pjesmu na flauti za dve sjenke što krstare svodom.

kako viču, pala neka bena. Kako da u rupi sam sebe umlati, kad je već u rđu znala da povrati. Dok moleć gospoda u mulju baulja, ubjeđuje rupu, nisam bio hulja. Ako do Olimpa još jednom dopuže, svi će što se slade da osjete uže. Pogađa ga jače od tog što se skrha, što se više nije nalizao vrha. Ne kuka toliko za slomljenim zglobom, koliko što nikog ne džipnu sa sobom.

jutro ili pred zoru kad mjesec kupi pramenove. Ponekad tako navratim u njene snove pred zoru kad mjesec kupi pramenove. Da ujutru što se sprema da zabijeli, prepozna i ono u kom smo se sreli. Jutro što pod kožom čeka svoj trenutak, da će da oživi ko Džepetov lutak. Jutro što ne liči na ostala jutra, što nas i sad grije pokatkad iznutra. Znam da se upitaš kad snovi odjezde, s koje sam te noći doletio zvijezde. I zašto baš sada, kad smo na maslačku, što se zove ljubav, zatačkali tačku? Ne bi kad usanjam do tvojih odaja, da početak tražim na domaku kraja. Možda samo želim da još i sad pamtiš ono jutro odkad sva u meni plamtiš. Ili i da bar još jednom, stidljivo ko tada, čuješ slovo ljubve puno vrelog slada. Sad, kada smo stranci, ili glumimo strance, blizi smo što žešće glumimo neznance. Da li će sikad naše ceste sresti, zna onaj kog slute Božje blagovijesti. Stoga želim samo, kada sve odrveni, da i ti u snove jednom dođeš meni. I da naše sjenke u slatkost otplove pred zoru kad mjesec kupi pramenove.

Gase se posljednji svici. Gase se posljednji svici. Polako, kao da tonu. Bio sam artist na žici, sa slika u medaljonu. Mjesec se u čaše toči, ostaće nedopijene, u ogledalu njene oči, u njima ni traga mene. Vatre rastanka se pale, kroz dim koji se mreška, nestaju dijagonale, bio sam željena greška. Presječen na dvije pole, čutanjem kao mačem, smjestan da i nju boli, zbog nas dvostruko plače. Htio bih usnu da odletim u susret ranjenoj ptici. Nema nas u knjigama svetim. Gasi se posljednji svici.

Razbijan, tišio sa kišom, tražeći je zalud u odrazu špigla. Prošla mnoga ljeta, jeseni i zime, špiglo grobovalo na dnu mračne škrinje, skoro da joj više ne pamtim ime, i nju, ko sve drugo, poklilo inje. Onda stiglo pismo sa okrajka svijeta. Ukus davnog meda što curi i sača, piše da u špiglu tražimo na ljeta, zbog koje se sada iz nedra ga vraća. Noć duža od vijeka, tonula u mene. Padale komete, zvijezde, meteori, do ponoći vuči ako od ponoći štene, nalik ognju koji gori i ne gori. Pred zoru u srcu sazidao iglo, ledinim suzama podjarivo vatre. Dugo ispred mene smijalo se špiglo, spremno kao i ja da svu prošlo zatre. U kutiji smijeha svitala je zora. Svatih ni šapati ne liče na one. Platio sam krvlju, al tako se mora. Čekala je zalud voz iz druge priče. Isključen telefon, krhotine špigla, soba u neredu, ringi špilo slika, za sve što ne biješe ispijena krigla, matador u sebi probio je bika.

shvatit će jednom bezdan. Shvatit će jednom, ali bit će kasno. Kada svi listovi u krošnji požute, da sam je volio i ludo i strasno, ko što rijeka voli kamene oblute. I da sam u svemu tražio ljepotu, tjelajući lađu uz mutne kaskade, i led za nju bio u cvjetnom cvokotu i đavolja varoš i rt dobre nade. Sada na razmeđi nade i beznađa, pogođena strelom, to ne moja lađa. Svat će jednom u tom novom svijetu, stvaranom bez mene i bez pristaništa, da se može pasti jedino pri letu, jer je pad bez leta jednostavno ništa. Stog duši poete ne trebaju rane, satkane od slova, hladnih kao kamen, on će bez riječi pasti u bezdane, od sazvježdja Rima gdje ga čeka plamen. Sad klizim niz vodu kao prazan kanu, ko što bačen kamen hitaka bezdanu. Zato preko rijeke što obale spaja, suzuma što kise ko sirće od vina, vozim svoju skelu od haj do nehaja, na čijem su pramcu dva uvela krina. I biju me kiše, vjetrovi, oluje i ledene sante bez danih oblika, dok osjenka bježim u njene ne čuje, od kojih ostaje samo blijeda slika. A ona će u pjesmi ljubve da zanoći, kad postane mi sam dio crne noći.

Bumerang. Ležim u sobi nemih ptica, u njene snove ušuškan. Samo šum krila leptirica, u sumrijač rezbari dan. U ćošku pauk prede niti, ko zna ko će da bude plijen. Sve ću da budem, al neću biti nikada više biti njen. Ni telefona da snob zazvoni, ni šapata da spriječi lom, u drhtavoj ruci Libero Marconi, jednom u gradu, ko zna kom. Podnevna luč se u suzi prelama i kao bumerang oku se vraća, slutim da negdje čežnjivo sama svoj prkos koji ja krvlju plaća. Ni da nas zovem, ni da nas zove, sutra bez nade za mene i nju, ako je pokatkad ušetam u snove, da i ja zaspim u njenom snu. Nebitno da li ko kralj ili pajac, dok svako gazi kroz svoju tmušu, u venama žilete pustio tokajac s kojim rezbarim ukletu dušu.

0: Sveti Vladimir Svjatoslavić, poznati kao Vladimir Veliki, veliki knez Kijevski, rođen je oko 958. godine pored Pskova u zapadnoj Rusiji, a katolici ga svetkuju 15. jula. Bio je nezakoniti sin Svjatoslava I., a bio je vjerovatno odgajan pod budnim okom pobožne Olge, svoje bake, koja je već 957. godine pošla u Carigrad, tamo se pokrstila i u Kijev se vratila kao hrišćanka. Nakon očeve smrti 972. Vladimir službeno postaje knez Novgorodski. Kada je 5 godina kasnije izbio razdor između njegove starije braće, Vladimir odlazi u Švedsku, odakle se 980. vraća sa varjaškim plaćenicima. Uz njihovu pomoć ponovno je zagospodario Novgorodom, a zatim osvojio Polog i naposljetku bez otpora zavladao Kijevom. Proglasio se tada knezom cijele Rusije. Pokrstio se oko 987. a zaručio 988. Anom, sestrom tadašnjeg vizantijskog cara Vasilija II. Dvije godine kasnije dolazi do masovnog pokrštavanja naroda u rijeci Dnjepru. Vladimir je pokrštavanjem zemlje uveo Rusiju u vizantijsku kulturnu i crkvenu sferu. Podupirao je hijerarhijsku organizaciju crkve, promovisao kulturu, obrazovanje i sudstvo, te gradio crkve i samostane. Kneginja Ana donijela je sa sobom u Kijev nekoliko ikona koji će postati uzor za razvoj ruske ikonografije i postati izuzetno cijenjene u umjetnosti. O Vladimirovom međunarodnom ugledu svjedoči i činjenica da je primao izaslanstva iz tadašnje Otonske Njemačke, te je prvi održavao stalne veze sa papama u Rimu. Vladimiru se pripisuje crkveni zakon po kome je kasnije organizovana Ruska pravoslavna crkva. Štuju ga sve hrišćanske crkve, katolici, pravoslavci, ali i protestanti. Junak je brojnih ruskih i ukrajinskih narodnih balada i legendi, a njegovi sinovi, Sveti Boris i Gleb, također se štuju kao mučenici. Na dan 15. jula pravoslavna crkva slavi polaganje rize Presvete Bogorodice. Praznik polaganja rize smatra se produžetkom slavenja Božića u toku godine, bez obzira što i dijeli veliko vremensko razdoblje. Drevni hrišćanski praznik polaganja rize Presvete Bogorodice ustanovljen je još u 5. vijeku i to povodom događaja vezanog za prenos odjevnih predmeta Presvete Bogorodice iz Nazareta u Carigrad. Naime, kako se vjeruje, jedna pobožna jevrejka iz Nazareta, vjerovatno hrišćanka, čuvala je rizu, što je haljina ili neki drugi dio odjeće koji je pripadao Presvetoj Bogorodici, molići se pored nje Bogu. Za vrijeme cara Lava Velikog u Carigradu su živjeli ugledni senatori Galvij i Kandid, a zamolili su cara da ih pusti u Jerusalim da se poklone svetim mjestima. On ih je pustio, a oni su u Nazaretu odsjeli u kući jevrejke koja je držala u tajnoj prostoriji rizu, to jest mantiju Presvete Bogorodice. Ispred odaje stajali su mnogi bolesnici i nevoljnici koji su tražili pomoć i iscjeljenje. Kasnije su ova dva senatora uzeli tu svetinju te je prenijeli u Carigrad, a o tome obavijestili i cara i patrijarha. Riza je svečano prenijeta i položena u crkvu Vlaherne. Za uspomenu na položenje u Vlahernsku crkvu ustanovljen je ovaj praznik.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: ...23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon što je sjednica Vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a potvrđeno je da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu zajednički prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD u Sarajevu potvrđeno je i da Vašington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzionisko i invalidsko osiguranje u iznosu od oko 2 miliona maraka. Sredstva su namijenjena za uvezivanje radnog staža po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO MIO za 27 radnika rudnika mrkog uglja Zenica koji su stekli uvjete za penzionisanje. 6 osoba poginulo je u požaru na gradilištu u Briselu, saopćile su lokalne vlasti. U jednom od dva lifta u okviru velikog projekta obnove na centralnom trgu jutros je izbio požar, saopćio je portparol lokalne inspekcije rada. Lokalna vatrogasna brigada saopćila je da je više od 200 radnika bilo na gradilištu kada je izbio požar i da su 3 osobe prevezene u bolnicu. Sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Anatomija zvuka na talasima omladinskog programa BH Radija 1.

Dobro veče, poštovani slušatelji omladinskog programa BH Radija 1. Vi slušate 471. Anatomiju zvuka, a koju uređuje i vodi moja malenkost Dragan Vuković. U večerašnjoj emisiji imamo 6 noviteta za vas, a emisiju otvorio Emil Memon iz Kopra, koji je ove godine objavio album Jackie 6. Emil je vizualni umjetnik i muzičar koji je dugo vremena živio u Americi. Njegova umjetnička praksa se rasteže preko različitih medija, od filma, videa i muzike. Na albumu Jackie 6 sviraju njegovi prijatelji iz Slovenije, tačnije članovi benda Psihedelavci, te neki muzičari iz Njujorka. Na otvaranje emisije slušali smo pjesmu Family, a sad ćemo još da čujemo dvije, Blood Vampire i Pre-Raphaelite Girl. Dobrodošli u 471. Anatomiju zvuka. Na otvaranje emisije slušamo Emil Memona.

0: žal je.
1: Imam puno, pa malo nemam.
2: Vi slušate 471. anatomiju zvuka, a ovo što smo sad poslušali je muzički projekat Svibanj, a to je serijal sessiona sa filozofijom Jedan dan, jedna pjesma, u trajanju 7 dana, a koja okuplja sve muzičare otvorene improvizaciji i spontanom stvaranju. Prvi Svibanj je objavljeno u junu prošle godine, a evo nam drugog dijela na kojem se pojavljuju veliki broj muzičara sa zapisom.

zagrebačke alternativne muzičke scene. Slušali smo pjesmu Žao mi je, a sad slušamo još pjesmu Opet sanjam Svibanj. Poslije Svibanj slušamo bend Gori svijet iz Osijeka, isto imenu pjesmu Gori svijet, a Mučin iz Crne Gore donose novu pjesmu koja se zove Zvijer. Svibanj, Gori svijet i Mučin u 171. anatomiji zvuka.

blažene sile. Institucija raskoši sjele.

kazne i suda. Uz molitvu!

Anatomija zvuka, broj 471. Ovo što smo sad poslušali je bend Grč iz Rijeke koji je objavio svoj album Harmonija spazmofilija koji je snimljen još 2020. godine i na kojem bend sarađuje sa Riječkim simfonijskim orkestrom pod dirigentskom palicom Zorana Majstorovića. Poslušali smo pjesmu Bogovi, a sad još slušamo pjesmu Stršljen. Poslije Grča imamo novi bend na sceni, a koji dolaze iz Skoplja. Oni se zovu Tmur i upravo su za izdavačku kuću Axioma objavili svoj prvi album, Pustohija, sa kojeg slušamo pjesmu Bezdan. Time ćemo privesti kraju 471. Anatomiju zvuka koju je uredio i vodio Dragan Vuković. Slušamo se opet za 14 dana. Laku noć i svako dobro. Idemo, slušamo Grč i Tmur. Ćao!

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. OHR potvrdio Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Hrvatski sabor danas glasao rezoluciji za osnaživanje političkog položaja Hrvata u našoj zemlji. Narodna skupština Republike Srpske usvojila više nacrta zakona i odluka. Između ostalog usvojena zaduženja prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu. Sjedinjene države nastavljaju blokadu iranskih luka. Vrijeme danas sunčano i toplo. Nakon što je sjednica Vijeća za implementaciju mira završena bez dogovora o imenu novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, iz OHR-a potvrđeno je da Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika do daljnjeg. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira poručili su da ostaju opredjeljeni da što prije pronađu zajednički prihvatljivog kandidata za ovu funkciju. Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati kandidaturu italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija za funkciju visokog predstavnika u našoj zemlji. Iz ambasade SAD-a u Sarajevu potvrđeno je i da Washington trenutno ne razmatra druga imena za ovu poziciju. Hrvatski

0: Sabor raspravljao je o prijedlogu rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na prijedlog Domovinskog pokreta. Cilj je, kako je naglasio predlagač, osigurati legitimnu političku zastupljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini. U DP-u ističu da žele pronaći rješenje koje bi spriječilo preglasavanje Hrvata na izboru za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, uključujući prijedlog zasebne izborne jedinice. Na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, o kojoj će u Hrvatskom saboru se danas glasati, stigle su i prve reakcije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik SDP-a Nermin Nikšić poručio je da su najave o uspostavljanju trećeg entiteta ili posebne izborne jedinice, kao i separatističke politike, predizborne manipulacije bez realnog utemeljenja. Nikšić je u objavi na Facebooku naveo da Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ostaje u punom i nepromijenjenom kapacitetu sa svim dosadašnjim ovlaštenjima. Ocijenio je da su suprotne tvrdnje svjesno obmanjivanje javnosti radi ostvarivanja predizbornih poena. I stranke demokratske akcije poručili su da je neprihvatljiv pokušaj susjedne države da vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanja i izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Posljednjeg dana rada 11. saziva Narodne skupštine Republike Srpske poslanici su na posebnoj sjednici u Banja Luci usvojili više odluka, među kojima su izvještaj o radu i izvršenju budžeta Fonda solidarnosti za liječenje djece u inostranstvu, kao i kriterijumi za ocjenu razvijenosti lokalnih zajednica. Data je saglasnosti za prodaju dijela akcijskog kapitala preduzeća Orao Bijeljina, te su usvojena zaduženja prema Svjetskoj banci i Međunarodnom fondu za razvoj poljoprivrede za dodatno financiranje projekata u zdravstvu, geoprostornoj infrastrukturi i razvoju sela. Poslanici su usvojili nacrte zakona o prometu eksplozivnih i opasnih materija, te je za ombudsmena za djecu Republike Srpske izabrana Gordana Rajić. Američke snage saopštile su da se nastavlja pomorska blokada brodova koji plove prema iranskim lukama i obalnim područjima ili iz njih isplovljavaju. U saopštenju se navodi da širom Bliskog istoka trenutno djeluje više od 20 ratnih brodova, američke mornarice kao i stotine vojnih aviona. Ranije je saopćeno da su pokrenuti napadi na Iran treću noć za redom. Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama u više gradova, uključujući Bušehr u kojem se nalazi nuklearna elektrana. Teheran je objavio da iranska vojska napala američke baze u Bahreinu i Jordanu nakon što je ranije pogodila dva tankera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, a na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Biznis,
3: preduzetništvo,
2: investicije,
3: inflacija.
2: Biznis klub BH Radija 1.
3: Uz Biznis klub saznajte više o privrednim kretanjima u Bosni i Hercegovini, ali i na globalnom nivou.
2: Donosimo savjete ekonomskih stručnjaka.
3: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
2: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
3: Biznis klub BH Radija 1.
4: Dobar vam dan želimo, poštovani slušalci. Ja sam Miloš Jokić, a pred vama je još jedno izdanje emisije Biznis klub BH Radija 1. I u ovoj emisiji Biznis kluba donosimo vam teme iz ekonomije i privrede. U narednim minutama emisije nudimo vam informacije o izuzetno pozitivnim privrednim procesima kao i biznis idejama koje je moguće pokrenuti i učiniti ih samoodrživim. Poslušajte i najaktualnije financijske tokove, ulaganje investicije u Bosnu i Hercegovinu, ali i zemlje regije. Misija i ovog izdanja emisije Biznis klub na BH Radiju 1 je afirmisati, ali i promovisati uspješne poslovne priče. Donosimo vam i blok najaktualnijih biznis vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta.

0: Da. Ostanite uz BH Radio 1 i emisiju Biznis klub.
1: Biznis klub BH Radio 1.
2: Poslušajte neke od najaktuelnijih biznis vijesti koje su obilježile dešavanja na ekonomskoj sceni i poslovnom ambijentu u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Poznata domaća kompanija Energoinvest DD Sarajevo zvanično je potpisala dva nova ugovora za realizaciju energetskih projekata, čija ukupna vrijednost iznosi skoro 12 miliona konvertibilnih maraka. Ovi poslovi obuhvataju kompleksne inženjerske radove koji će kompaniji omogućiti nastavak kontinuiteta, uspješnog poslovanja, stabilnost i jačanje pozicije na tržištu. Kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine, koja upravlja prenosnom mrežom u zemlji, pokrenula je masovni investicioni ciklus vrijedan više od 150 miliona konvertibilnih maraka. Sredstva su predviđena za hitnu rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju nove elektroenergetske infrastrukture širom države, a u finansiranje se aktivno uključila Evropska banka za obnovu i razvoj kroz više milionske kredite. Međunarodni monetarni fond i Centralna banka Bosne i Hercegovine objavili su nove prognoze prema kojima bi inflacija mogla dostići stopu između 5,4% i 6,1%. Ekonomski stručnjaci upozoravaju da su ovi pritisci uzrokovani poskupljenjem energenata na globalnom tržištu, što bi moglo usporiti realni ekonomski rast zemlje na oko 2%. Neimenovana izraelska korporacija donijela je stratešku odluku da kompletan pogon svoje proizvodnje preseli iz Turske na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ova investicija je procijenjena na 15 miliona evra, a izgradnja nove fabrike doprinosi direktnim otvaranjem najmanje 150 novih radnih mjesta za domaće radnike. Najavljeni i pokrenuti infrastrukturni megaprojekt izgradnje novog cestovnog tunela kroz planinu Biokovo, čija vrijednost iznosi 120 miliona evra. Ovaj projekat će u potpunosti transformisati privrednu i putnu komunikaciju južnog dijela Bosne i Hercegovine sa Jadranskom obalom, olakšavajući transport robe i protok turista. Bosna i Hercegovina je zvanično potpisala ugovor o učešću na prestižnoj međunarodnoj izložbi Expo 2027 koja će se održati u Beogradu. Ovo učešće se smatra izvanrednom prilikom za BH privrednike, IT sektor i turističke zajednice da stranim investitorima direktno predstave domaće ekonomske potencijale.
1: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
1: Biznis klub BH Radija 1.
2: U gradskoj upravi Istočnog Sarajeva održan je sastanak gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića i ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenka Bubića. Fokus ovog susreta i dijaloga bio je zapravo na razvoju poslovno-industrijskih zona i privlačenju novih investicija, a ocjenjeno je da je za veći priliv investicija ključna saradnja svih lokalnih zajednica na teritoriji Republike Srpske, prvenstveno sa republičkim nivoom, i to primarno sa vladom Republike Srpske, govore Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva, i Radenko Bubić, ministar privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.
4: Moram se zahvaliti gospodinu Bubiću i on sam, osim što je ministar privrednik i prepoznaje ono što se zove puls i dah privredi. Kada je u pitanju privreda u Istočnom Sarajevu, vi znate da je Istočno Sarajevo nakon Banja Luke i Bijeljine grad sa najvećim brojem privrednih subjekata. Znate da u kontinuitetu u toku godine, odnosno na kraju godine, prihodi koje ostvari privredni subjekti u gradu Istočnom Sarajevu su u porastu, kao i profit. Moram reći još jednu bitnu stvar. U sklopu ukupnog broja privrednih subjekata u Istočnom Sarajevu, mikro, mala i srednja preduzeća zauzimaju značajan broj i zapošljavaju značajan broj radnika. Upravo u fokusu rada ovog ministarstva koje vodi gospodin Bubić su ti privredni subjekti i ono što ja znam da će u narednom periodu, ali i u dosadašnjem periodu, ovo ministarstvo je putem svih vrsta direktne i indirektne podrške ovoj grupi preduzeća pružalo podršku. Mi smo uvijek tu i bit ćemo kao gradska uprava da ukažemo koji su to privredni subjekti koji zaslužuju adekvatnu podršku, koji su usponu, koji rastu, ali koji su eventualno u problemima i treba ih podržati. Reći ću da i kao gradska uprava imamo direktan kontakt sa privrednim subjektima u našem gradu. Veoma često

0: što ih pomažemo na različite načine, vodimo računa iz vrlo jednostavnog razloga. To su ljudi koji posluju u realnom sektoru i koji donose one prihode koji se na kraju velikim dijelom slijevaju u naše javne budžete. Što je bolja privredna slika i realna slika našeg realnog sektora, naše privrede, to je bolje i nama u javnom sektoru i jednostavno to je princip spojenih posuda. Ja sam siguran da ćemo u narednom periodu, kao i do sad moram reći, imati izuzetno dobru saradnju kako s ovim ministarstvom, ali tako i ono što je dokazano sa cijelom vladom Republike Srpske. I ubijeđen sam da će stanje na terenu u oblasti, u djelokrugu rada ovog ministarstva zaista biti bolje i bolje. I evo, na kraju krajeva, iznos sredstava koji će u ovoj godini biti blizu 30 miliona konvertibilnih maraka koji idu direktno u podršku ovom sektoru od strane Ministarstva privrede i preduzetništva govori o tome koliko je samo ministarstvo posvećeno tome i ja se nadam da oni privredni subjekti sa područja grada Istočno Sarajevo, sa naših šest opština koji jesu aplicirali na kvalitetan način, sa kvalitetnim projektima, ispunjavaju sve uslove, siguran sam da će i dobiti podršku.
1: Naša privreda je izložena svim ovim dešavanjima koje se dešavaju u Evropskoj uniji, gdje je smanjenje privredne aktivnosti, ali u ovakvim uslovima u kojima naša privreda radi moramo biti zadovoljni sa rezultatima koje postiže i koje je proteklo u 2025. godini i sa ovim rezultatima koji su u prvom kvartalu 2026. godini. Nije lako, ali je naša privreda dosta fleksibilna, prilagođava se tržištu, nalazi nova tržišta, nove kupce, tako i sa privredom Istočnog Sarajeva. Uz naše razgovore ovdje u opštini mi ćemo posjetiti nekoliko privrednih subjekata gdje ćemo u razgovoru sa vlasnicima preduzeća ili direktorima preduzećima doći do još nekih saznanja i da vidimo šta Ministarstvo privrede može praktično još uraditi za privredne subjekte kako bi se poboljšao njihov rad. Ministarstvo privrede u ovoj godini će odvojiti i vlada Republike Srpske izdvaja oko 45 miliona konvertibilnih maraka pomoći kroz nekoliko vrsta subvencija, subvencija za direktno ulaganje, subvencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i subvencija za povećanje plata. Jedan vid postojeća subvencija za mala i srednja preduzeća već je završen. Tu je subvencionisano preko 400 subjekata, to je duplo više nego prošle godine. Budžet je sa 2,5 miliona povećana 5 miliona, tako mislim da i dolazimo do informacija da su svi koji su aplicirali jako zadovoljni sa onim sredstvima koji su ove godine dobili.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
4: Eventlin nije samo sistem za rezervacije. To je kompletna platforma koja objedinjuje rezervacije, prodaju ulaznica, upravljanje događajima, CRM, marketing, automatizaciju, lojaliti aplikaciju kao i analitiku, a samim tim omogućujući ugostiteljskim objektima da bolje upoznaju svoje goste, povećaju prihode i nadasve unaprijede cjelokupno iskustvo posjetilaca. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, naša sagovornica o ovoj temi Maja Balaževski, predstavnica prodaje. Poslušajte razgovor. Gospođo Blaževski, hvala da govorite za BH Radio 1, pa eto, kako je sve počelo od ideje do realizacije?
5: Hvala vama Miloše puno, zaista mi je zadovoljstvo. Evo ovako, sve je počelo kao ideja i neka vrsta sna da se unapredi način na koji funkcioniše generalno hospitality industrija. Nakon toga naravno usledio mnogo realni deo, ozbiljan rad, analiza tržišta i stalno testiranje pretpostavki sa ljudima iz ugostiteljstva. Vrlo brzo smo shvatili da nije dovoljno samo napraviti dobar softver, već je jednako važno i edukovati tržište, pokazati nove načine rada, objediniti zašto digitalni alati mijenjaju pravila igre u ovoj industriji. Iz tog procesa je postepeno nastao Eventlin kakav danas postoji, zapravo kao rezultat ideje upornog rada i stalnog dijaloga sa korisnicima.
4: U vremenu, da kažem, sve izazovnijeg načina naći dobrog radnika, saradnika ili pak tim ljudi koji pomažu, koliko je za vas bitno imati dobar tim saradnika kako bi unaprijedili vaše poslovanje?
5: Pa definitivno, to je jedan od najvažnijih faktora uspeha. U slučaju Eventlina, naši osnivači potekli su iz hospitality industrije i odlično poznaju potrebe ugostitelja. Tu viziju su prepoznali vrhunski IT stručnjaci, pa smo spojili iskustvo iz ugostiteljstva sa modernim razvojem softvera, što je rezultiralo daljem razvoju, dakle, sistem je razvijen od ugostitelja, potiče od ugostitelja, a naravno namijenjen je ugostitelj.

0: ugostiteljima za ugostitelje.
1: Koliko za vas znači, da kažemo, situacije gdje se umrežavate, razvijate saradnju sa partnerima ne samo iz vaše zemlje iz koje dolazite, nego i zemalja regije?
0: Pa Eventlin je jako dobro umrežen u regionu i već je prepoznat na EXI-u tržištu. Sarađujemo sa preko 300 ugostiteljskih objekata od luksuznih restorana i beach barova do manjih i srednjih biznisa. Prisutan je u Srbiji, Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, a konstantno se širimo na svim ovim tržištima kroz nove partnere i korisnike. Istovremeno pravimo i prve korake ka zapadnoj Evropi, pre svega Austriji i Holandiji, gde već imamo i prve korisnike, što potvrđuje da rešenje ima potencijal definitivno i van regiona.
1: Koliko pa vaše mišljenje, kažete slušalacima BH Radio 1, da kažem, klijentela prepoznaje vaš rad, odnosno jesu to primarno ugostiteljski objekti, udruženja hotelijera, možda i turistički radnici?
0: Pa da vam kažem, naš rad definitivno prepoznaju po tome što se fokusiramo na stvarne potrebe ugostitelja i to jako brzo shvate ljudi koji su upravo zaposleni u toj industriji i konkretne rezultate time im rešavamo, sistem im donosi to kroz svakodnevni rad.
1: Koliko primjenjujete, odnosno evo, jeste li igdje već sada u vašem radu potrijebili alate koje donosi vještačka inteligencija?
0: Pa što se tiče te tehnologije, mi ih već aktivno uvodimo i razvijamo, ali je važno naglasiti da je preduslov za njihov pravi efekat kvalitetna i dosledna upotreba samog sistema. Zato je naš prvi korak uvek edukacija tržišta i pravilno uvođenje platforme u praksu, jer tek kada se sistem koristi kako treba, AI može da pokaže definitivno svoj puni potencijal.
1: I evo, za sami kraj našeg razgovora, jedna vaša poruka svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, zemljama regije, ukoliko imaju svoju poslovnu ideju, na koji način da se ne obeshrabre ako naiđu na prvu poslovnu prepreku?
0: Definitivno je jedan veliki savjet prvo i ja uvek to poručujem mladim ljudima da uče, da rade na sebi u smislu da stiču znanja. Dobre ideje će doći i uvijek će dobre ideje plasirati ako su uporni. Normalno, tu je konkurencija, tu su razne prepreke, ali definitivno ja znam sada po iskustvu naše kompanije, prave stvari isplivaju baš u pravom svjetlu. I ja bih, Miloš, iskoristila još jednu priliku. Prvo ću da vam se zahvalim na intervju, a onda bih dala jedno, da kažem, eto, ekskluzivno pravo da prva tri korisnika koje se jave preko vaše emisije ASA teritorije BH se jave i od nas će dobiti godinu dana besplatno korištenje softvera u svu obuku, treninge i sve što im je neophodno za rad.
1: Hvala vam, eto, ime tih ljudi koji nas budu slušali pa reagovali promptno da se oglase, a sigurno, dakle, bit će ovo novih projekata, saradnje, na obostrano zadovoljstvo i klijentele vaše, a i evo i poslovnih partnera u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama emisije govorili smo o Eventlinu, zapravo sistemu za rezervacije, odnosno kompletnoj platformi koja objedinjuje rezervacije, prodaj ulaznica, upravljanje događajima, CRM, marketing, automatizaciju, lojaliti aplikaciju kao i analitiku, a samim tim omogućujući ugostiteljskim objektima da bolje upoznaju svoje goste, povećaju prihode i nada se unaprijedi cjelokupno iskustvo posjetilaca. Naša sagovornica na ovu temu bila je gospođa Maja Balaževski, predstavnica prodaje.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Održivo tržište bez sive zone, da li ono uistinu moguće i to u partnerstvu države i privrede, te je li borba protiv sive ekonomije jedno od ključnih pitanja za stabilno održivo poslovno okruženje pa i u Bosni i Hercegovini? Koliko su zapravo saradnja institucija i privrede kao i efikasan regulatorni okvir, ali i odgovorna tržišna politika važni za razvoj cjelokupne ekonomije, malih i srednjih preduzeća te start-up biznisa? Poslušajte u nastavku emisije Biznis klub na BH Radio 1 od gospodina Darka Gašpara, menadžera za borbu protiv ilegalne trgovine i fiskalnu politiku Adria Bat Holdinga.
4: Što se tiče Bata, Batu je i Bosna i Hercegovina i ova regija iznimno bitna. Bitna nam je iz više razloga. Jedan od njih je to što ovdje, ovo što imamo ovdje, nemamo praktički ni na jednom tržištu u svijetu. Imamo integrirani lanac poslovanja od proizvodnje duhana proizvodnje gotovih proizvoda i maloprodajnih lanaca u nekoliko zemalja. U toj cijeloj priči naša prisutnost u Bosni i Hercegovini nam je iznimno važna. A kakvi su trendovi, kakve su okolnosti? Ja bih se usudio reći puno, puno bolje nego nekoliko godina unazad. Ta cijela priča promjena paradigme poslovanja u Bosni i Hercegovini ide u jednom dobrom smjeru, jer kad bi ja sad vas pitao ko je nama u BAT-u glavni konkurent, to ne bi bile drage kolege iz PMI-a ili iz nekih drugih kompanija, nego bi to bilo crno tržište. Pogotovo je to tako bilo u godinama koje su iza nas. U neka tri stupa bi ja podijelio ono što je promijenilo taj trend. Prije svega jedna uravnotežena trošarinska politika koja je zaustavila rast trošarina tamo negdje 2020. i stvorila preduvjete da se zaustavi rast cijena i u krajnju ruku donijela do toga da je, ako iz glave dobro se sjećam, 500 miliona maraka veći prihod s naslova trošarina nego što je bilo prije. Druga stvar je što su se službe, agencije, institucije koje su zadužene za borbu protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima, da ne budem nepristojan, probudile. Tu prije svega mislim i na SIP-u, i na Upravu za indirektno oporezivanje, i na graničnu policiju, na sve nivoje inspektorata i napor koji su oni napravili je jako vidljiv. Sve to popraćeno medijskim aktivnostima koje između ostalog provodi i Uprava za indirektno oporezivanje u sklopu kampanje Stop švercu, koju mi kao industrija pozdravljamo i podržavamo, donijelo je do toga da bi rekao da je Bosna i Hercegovina iz momenta gdje smo ju praktički zvali zemlja slučaj došla do zemlje primjera. Jer samo ću par brojeva reći. O vremenu o kojem govorim, 2020. udio ilegalnog tržišta prema svim istraživanjima koje mi kao industrija zajedno provodimo je bilo preko 50%. Zadnje Ipsosovo istraživanje koje smo radili prije nekoliko mjeseci govori da je trend sjajan i mi smo ispod 25%. To je još uvijek jako puno. To je još uvijek jako puno i ima prostora za napredak. Međutim, kad se okrenemo unazad, mislim da apsolutno idemo u dobrom trendu. Imamo otvorena vrata svih institucija i to je nešto što mi kao BAT, a usudim sreći kao industrija, pozdravljamo. Što se tiče proizvoda novih kategorija, ja prije svega, a to počesto ponavljamo mi iz industrije, malo demistificirao tu priču. I nekako bi podijelio te nove proizvode u tri osnovne kategorije. Prva i najstarija, već etablirana kategorija proizvoda su grijani duhanski i bezduhanski proizvodi koji su prisutni na ovim tržištima već duži niz godina, koji su odlukom Uprave za indirektno oporezivanje i trošarinski tretirani i mislim da oko njih nema prevelikih izazova. Druga kategorija su elektronske cigarete. Elektronske cigarete su budućnost, elektronske cigarete su proizvodi smanjene štetnosti u odnosu na klasične duhanske proizvode. Postoji nekoliko vrsta i tipova, ne bi sad zamarao, a postoje otvoreni i zatvoreni sustavi. I treća kategorija, oko koje se u medijima najviše lome koplja, a tiče se nikotinskih vrećica, koje se kolokvijalno zovu snus, što je potpuno krivo, jer je snus proizvod koji se sastoji od duhana i on je zabranjen na svim tržištima Europske unije osim Švedske, gdje je u pregovorima kod njihovog ulaska u Europsku uniju to zbog nekakvog povijesnog nasljeđa ostalo kategorija. Nikotinske vrećice ili takozvani modern oral su proizvodi na bazi celuloze, obogaćeni nikotinom i okusom i imaju apsolutno najveći potencijal smanjene štetnosti. Pitali ste me šta mi tražimo, šta je nama interes. Mi želimo regulaciju tih proizvoda. Apsolutno smo za to da se ti proizvodi i trošarinski tretiraju, ali isto tako da se reguliraju po svojim sastojcima, nivoima nikotina i svim drugim karakteristikama, sastojcima koji su unutra, listom proizvoda koji se ne smiju naći u proizvodima, nivoima nikotina i svim onim što je Europska unija već prepoznala kao potrebno za regulirati tu kategoriju. Jer, bit ću potpuno iskren, nama je to bitno da na taj način ćemo se odvojiti od onih koji prodaju krivotvorene, švercane proizvode koji su apsolutno nekontrolirani. To je važno i za nas i za države u kojima poslujemo. BAT u području Adria regije zapošljava 2600 ljudi. Nama nije svejedno da li ćemo poslovati u reguliranim ili uvjetima gdje na tržištu možemo naći sve što želimo. Jer onda spadamo u isti koš sa onima koji se bave djelatnostima i na način na koji mi to ne želimo. Želimo trošarinsko uređivanje novih kategorija i želimo regulaciju svih proizvoda, jer svi globalni trendovi u zemljama koji su regulirali, stavili to u nekakav nadzor i kontrolu, pokazuju sjajne rezultate. Vi imate Švedsku kao zemlju u kojoj je koja je prva zemlja u kojoj je postotak pušenja ispod 5%, naravno, dio korisnika odraslih punoljetnih pušača prešao na proizvod

za nove kategorije i na taj način Švedska je po javno dostupnim podacima koje nismo mi iz industrije izmislili, zemlja sa apsolutno najmanjim udijom bolesti povezane sa konzumacijom duhana. Tako da mislim da tu trebamo biti otvoreni, mislim da trebamo zadržati dobar dijalog koji smo do sada imali i pritom naći najbolje rješenja, jer em što država gubi zbog abnormalno visokog, u jednom trenutku Bosna i Hercegovina imala više ilegalnog nego legalnog tržišta. Ko je tu gubio? Gubila je država sa naslova trošarina, ali i koliko god to može zvučati malo paradoksalno da mi iz duhanske industrije o tome pričamo, javno zdravstveni interesi su tu bili iznimno ugroženi. U jednom nekom drugom forumu ili nekoj drugoj situaciji pokazat ću vam fotografiju kako izgleda proces proizvodnje, skladištenje i distribucije ilegalnih duhanskih proizvoda. Mi na tržištima u okruženju, pa i u Bosni i Hercegovini, susrećemo sa proizvode koje imaju iznimno visoke nivoe nikotina koji su apsolutno opasni za korisnike. I zato nam treba regulacija, kažem, u smjeru trošarina, ali i u smjeru regulacije proizvoda da bi znali šta se prodaje. Na nivou Europske unije u procesu donošenja nova tabako excess direktiva koja kasni nekih 6 godina i koja kao takva treba regulirati trošarine na sve ove nove kategorije proizvoda o kojima smo sada govorili. I zašto to spominjem? Zato što u prošlosti pamtimo priču, i to je djelomično odgovor na vaše pitanje, Ratko, šta je dovelo do toga da imamo tako visoke udjele ilegalne trgovine, a to je brzi rast trošarina sa neadekvatnom kontrolom. E sad, nova direktiva će napraviti nekoliko jako dobrih stvari. Prije svega, sve nove kategorije će biti obuhvaćene, sve ove o kojima smo danas dogovorili, i mislim da s obzirom na učenje koje smo imali iz prošlosti, moramo paziti da u Bosni i Hercegovini ne ponovimo takvu pogrešku, nego trebamo koristiti ove institute koje je Europska unija predvidjela za zemlje, ja bih to tako rekao, istočnog dijela Europske unije, koji će imati dodatnu derogaciju, dodatni period prilagodbe za podizanje tih trošarina. Vratit ću se na vaše pitanje, samo još jednu stvar ću reći, i to svugdje volim istaknuti. Znači, ovo što se nama događa oko ilegalne trgovine u Bosni i Hercegovini, to nije neki specijalitet regije, ove zemlje, ovog kraja. Sa porastom cijena, ti proizvodi postaju jako lukrativni i jako interesantni za skupine koje se s tim poslom bave. Kad bih vas sad pitao šta mislite u kojem postotku Francuska u ovom trenutku ima ilegalne cigarete, gotovo sam siguran u večeru za sve da niko ne bi, osim baš nekog kolega koji se s tim bave, mogao to reći. Prije 5 godina Francuska je imala oko 15% proizvoda na koje nije plaćena trošarina. Zadnje istraživanje koje su rađene početkom ove godine govore da su ti postoci blizu 50%. To je spektakularno puno, tamo posjećam cijena cigareta u Francuskoj je 15 eura po kutiji. To implicira gubitak države od 9 milijardi eura. Čekaj, za jednu bogatu Francusku siguran sam da je to veliki udarac. Podsjećam na one milijarde maraka koje je Bosna i Hercegovina gubila. Znači, mislim da cijela ova priča je malo složenija i nije baš jako jednodimenzionalna. I splet je različitih aktivnosti i mjera koje mogu postići da se ta ilegalna trgovina suzbije, a i da se nadovežem na kolegu, što se tiče novih izazova koje ćemo imati u sljedećem periodu, samo jedan broj. U ovom trenutku, po svim istraživanjima, 50% ilegalnih cigareta, elektronskih cigareta, se nalaze na tržištu Europske unije. 50%. Nažalost, svi takvi loši trendovi u konačnici završe kod nas i baš zato je regulacija potrebna, baš zato moramo imati jasna pravila i zbog, ponavljam opet, ona dva glavna razloga punjenja proračuna, a isto tako i javnozdravstvenih razloga. Slovenija je, ja bih rekao, jednom brzopletom i jednostranom odlukom zabranila okuse u e-cigaretama. Kako sam zadužen za više marketa, i Slovenija je moj market, pa sam oko toga nešto malo informiran. Šta se nakon toga dogodilo? Znači, proveli smo istraživanja koja su mjerila udio ilegalnih, odnosno proizvoda i ilegalnih i proizvoda na koje nije plaćena trošarina u Sloveniji prije i poslije stupanja na snagu odluke. Long story short, prije nego što je zabrana bila uvedena, imali smo ispod 1,5% elektronskih cigareta u Sloveniji na koje nije plaćena trošarina u Sloveniji. U tom trenutku Slovenija uvodi novu, veću trošarinu koja je sad na nivou 0,75 eura po mililitru, što je više nego dvostruko veća trošarina nego što ju predviđa Europska unija za period 8 godina ispred.

0: nas. I oni su s tog aspekta računali da će maksimizirati svoje prihode u smjeru ovog što ste vi malo prije govorili, ali onda se dogodi da Ministarstvo zdravstva zabrani okuse, ostane elektronske cigarete samo sa okusom duhana, koje čine ispod nekoliko posto ukupne konzumacije, i istraživanje koje smo proveli netom prije nekoliko mjeseci pokazuje da u ovom trenutku 96% ukupnih količina elektronskih cigareta konzumiranih u Sloveniji su one elektronske cigarete na koje nije plaćena trošarina. Tako da tu opet, kažem, imamo više uglova, moramo sve sagledavati i potvrđujem ovo što je kolega rekao, da zabrane apsolutno, imamo desetke primjera u svijetu koje su na različitim zabranama djelovali tako da se legalno tržište sruši. Vrlo kratko primjer iz Južnoafričke republike u vrijeme korone, ministar zdravstva jednokratnom odlukom zabrani cigarete. 3 mjeseca se ne prodaju cigarete. Svugdje drugdje u Europi, u svijetu, cijena ilegalnih cigareta su otprilike 50% legalnih. Šta se dogodi tamo? Naravno, niko ne prestane pušiti. Ljudi se prebace na novi izvor, s tom razlikom da su sad te nove cigarete 50% skuplje nego što su bile legalne. Nakon 3 mjeseca neko se probudi, vidi Excelicu, pa nema novaca. Ajmo vratiti nazad cigarete, vrate, i dogodi se jedan ludi paradoks da su cijene ilegalnih cigareta praktički jednake legalnima, ali je tržište to kaznilo i danas je Južnoafrička republika zemlja sa relativno najvećim postotkom ilegalnih cigareta u svijetu. To samo potvrđuje tezu da zabrane u ovom kontekstu ne funkcioniraju. Nama je apsolutno cilj i sve ovo što radimo, i to ponavljamo, se odnosi na odrasle punoljetne pušače, i nikako, i tu apsolutno stojim pokraj ovoga što je kolega iz PMI rekao, da je naša tolerancija za korištenje proizvoda kod maloljetnika nula. U skladu toga, možda malo bi proširio odgovor na ovo vaše pitanje, je inicijativa koju je BAT pokrenuo u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, a to je gdje smo u našoj maloprodajnoj mreži na sustavu bazirano na umjetnoj inteligenciji izradili jedan vrlo jednostavan model koji uz sve zaštite i čuvanje svih, jer ne skupljamo nikakve podatke sa GDPR strane, nemamo nikakvih izazova, skenira lice kupaca i određuje u nekoliko sekundi da li je osoba maloljetna i punoljetna. To svakako nije nešto što mi uvodimo da bi zamijenili zakon koji to jasno definira, nego je jedan dodatan nivo kontrole koji uvodimo ne bi li pomogli i trgovcima i na neki način odvratili mlade koji bi onda znali da ih se bolje nadzire i bolje kontrolira. A što se tiče proizvoda novih kategorija, ma htjeli mi to svi zajedno tu ili ne, mi ćemo njih viđati. Mi ćemo njih viđati i zato moramo, i već ih viđamo svugdje na svijetu, jer sa naše perspektive one su između ostalog i značajno manje štetni. U svijetlu toga mislim da moramo svi okrenuti se znanosti, i istraživanja koje mi kao industrija financiramo i neovisna istraživanja su nešto što nam trebaju biti osnovi smjernica i za trošarinske politike, ali isto za politike kompletne regulacije proizvoda. Mi smo u British American Tobacco napravili jednu platformu koja se zove Omni, na kojoj svi koji su zainteresirani mogu pristupiti i naći stotine istraživanja diljem svijeta koje potvrđuju tezu da su proizvodi nove generacije manje štetni, i na neki način otvaraju tu diskusiju i čine je javno.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama čuli smo šta nam je to o temi održivo tržište bez sive zone, te da li je ono uistinu moguće, to partnerstvo države i privrede, rekao Darko Gašpar, menadžer za borbu protiv ilegalne trgovine i fiskalnu politiku Adria BAT Holdinga.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte biznisklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: Reprizni program BH Radija 1. Kulturni mozaik.
1: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Teatar,
1: književnost,
2: film,
1: likovna umjetnost.
3: Someone was killed today because of what you did. I know.
2: Reportaže,
1: izvještaji,
2: prikazi,
1: razgovori.
2: Vaš sedmični vodič
1: kroz kulturna dešavanja.
4: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Kulturnog mozaika. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: otvorena nova postavka u spomen sobi Ismet Mujezinoviću u Tuzli, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci otvorene dvije izložbe. Godišnja izložba Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine postavljena u Trebinju. U Sarajevu promovisana knjiga Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića, a u Istočnom Sarajevu održano predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja Borisa Bulatovića. Počelo snimanje filma Kad sam bio hođa. Na ovo je reagovao i autor istoimenog romana Damir Ovčina. U Bugojnu sinoć otvoren festival Fedra. Ovo su neki od sadržaja naše današnje emisije kroz koju će vas voditi Jasmin Pavlović i ja sam Danijela Regoje. Dobrodošli.

0: U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli otvorena je nova postavka u spomen sobi posvećenoj ovom slavnom umjetniku. Riječ je o projektu koji je nastajao punih godinu dana s ciljem da se oda počast velikom borcu za slobodu, intelektualcu i slikaru, čije je ime trajno utkano u istoriju Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autorica i kustosica postavke je Amra Ćebić.
1: Prošla postavka spomen sobe je otvorena prije 10 godina, međutim javila se potreba da se ta postavka proširi, da se obogati, da bude mnogo informativnija i pristupačnija. Naš cilj je bio da kogod uđe u ovu kuću, u ovu spomen sobu, izađe odavdje pod dojmovima. Ne samo pod dojmovima kako je Ismet bio fantastičan doajen slikarstva, umjetnik, intelektualac, nego kako je bio dobar i svestran čovjek i koliko je zapravo ostavio dobroga našem društvu. Integrisali smo i neke privatne fotografije. Također smo se koristili nekim izjavama koje je davao novinarima, koje smo koristili da pokažemo kakve stavove i kakve vidike ima o različitim temama. O ljubavi, o ratu, o umjetnosti, o revoluciji. A isto tako posvetili smo i prostor citacima drugih osoba, značajnih osoba koje je Ismet jako inspirisao.
0: Međunarodni atelje Ismet Mujezinović jedinstven je po tome što je u njemu živio i radio jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika, kulturnih radnika i slikara, a nova postavka donosi detaljan prikaz njegovog bogatog života i umjetničkog opusa, dodaje Amra Ćebić.
1: Svi segmenti u biografskom dijelu su poredani i tematski, tako da posjetilac koji ima i 5 minuta ili sat vremena može da bira određene dijelove koje će čitati, a iz njih će svakako dobiti mnogo informacija. Zatim tu je dio posvećen njegovom umjetničkom opusu koji je podijeljen na 3 perioda, predratni, ratni i posljeratni period. Prikazali smo reprodukcije nekih umjetničkih radova koji nisu javnosti do sad bili poznati, odnosno ne nalaze se u našoj stalnoj postavci u Međunarodnoj galeriji portreta, nego želimo da to bude jedan sveobuhvatan prikaz kako bi se vidjelo zapravo šta je sve stajalo iza njegove ideje da stvori svako to umjetničko djelo.
0: Modernim dizajnom naglašena je istorijska važnost izloženih tijela, a zato je bila zadužena Sanja Vrzić koja potpisuje arhitektonski i grafički dizajn.
2: Takvo jedno bogatstvo života i umjetničkog opusa koje je Ismet Mujezinović proživio, ostavio za sobom upakovat u jedan, da tako kaže, mali prostor, je veliki izazov. Da se predstavi sve, da ne bude nešto zaboravljeno, zapostavljeno, a opet da neko uđe u prostor da može da diše, da može da zakorači u nečiji život, da izlazi iz ovog prostora ta umjetnost, to je nešto što zajedničkim radom smo uspjeli da koristeći različite interpretacijske metode, da napravimo da nekako može da bude skladno, a opet da bude istraživački. Dakle, svako ko uđe ovdje je istražitelj, mali istoričar jednog života koji je toliko toga ostavio za sobom.
0: Postavku je otvorio gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić koji je naglasio značaj projekta posvećenog očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa.
3: Možemo na jednom mjestu da vidimo kompletan razvoj od rođenja do smrti Ismeta Mujezinovića sa velikim brojem fotografija, velikim brojem informacija o njegovom životu, ali isto tako i veliki broj interesantnih izjava njega o određenim datumima, određenim ljudima, određenim stvarima, a onda i drugih umjetnika o njemu kojima je on bio uzor. Recimo, to je prelijepo da doživite Ismeta Mujezinovića na jedan pravi način. U ovakvom ambijentu i u ovakvoj postavci vam apsolutno ne treba kustos, gdje slika i riječi vrijede više nego bilo šta da vam neko priča o Ismetu Mujezinoviću, jer vi to srcem i dušom možete da osjetite i da doživite.
0: Projekat nove postavke u spomen sobi Ismet Mujezinović, osim grada Tuzle, podržalo je i Federalno ministarstvo kulture i sporta. Izložbe svjesno napuštene

0: I ušli su u prestižne muzejske i javne i privatne kolekcije. I onda se neko vrijeme, da kažemo nekoliko decenija, dolazi do jednog zastoja u proučavanju njihovih opusa, a u nekih posljednjih, recimo, 10 godina beležimo ponovno veliko interesovanje. S tim što se sada, i ove su izložbe tako i napravljene, bavimo savremenim pristupom onoga što je definisalo umetnost samoukih, koji su u ovom slučaju umetnici ili art bruta ili moderni samouki umetnici, koji stvaraju u okviru moderne, savremene, zavisno u kom periodu radovi nastaju i govore njihovim jezikom, ali su do tih pozicija i do tih opusa dolazili sa onoga što se, da kažem, definiše kao mesto izvan umetničkog centra.
1: Postavke svjesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilji, Sava Sekulić i Lazar Vujaklija, protest prema sebi, realizovane su u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti Beograd-Jagodina i ostaju otvorene do 3. septembra, a već sutra bit će upriličeno i prvo stručno vođenje kroz izložbe. A i u nastavku kulturnog mozaika ćemo o vizuelnoj umjetnosti. Na Trgu Slobode u Trebinju otvorena je 14. godišnja izložba članova Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Milorad Ćorović. 19 autora predstavilo se sa po 2 rada, rađenim različitim likovnim tehnikama: akvarel, ulje na platnu, akril, crteži u kombinovanim tehnikama. Izložba predstavlja presjek stvaralaštva akademskih umjetnika Istočne Hercegovine. Slušamo umjetnicu Snježanu Domazet-Uljarević i predsjednicu Udruženja likovnih umjetnika Istočne Hercegovine Ninu Lojović-Milinić.
2: Moja vječna inspiracija, kao i do sada, je Hercegovina, hercegovački krš. Samo što se sad malo više bavim tematikom, transcendencijom krša, onim duhovnim što naš kamen nosi u sebi kroz vjekove, tradiciju i sve ono, i onaj duhovni karakter koji je iznjedrio naše ljude i koje čini naše ljude takvi specifični kakvi jesu.
3: Izložba je uvijek jako posjećena i uljepšava ovaj trg, tako da čini Trebinje i ovako ga podiže i kulturno i turistički. I to je nešto što je možda za ovu izložbu jedino specifično, da ima i taj neki turistički karakter i atraktivnost koju daje sam ambijent.
1: 15. internacionalna izložba umjetnici iz Sarajevu bit će otvorena sutra u Brusa Bezistanu, depadansu Muzeja Sarajeva. Postavku čini veliki broj radova, 23 umjetnika iz 7 zemalja. Izložba će biti otvorena u okviru 30. izdanja festivala Baš čaršijske noći, a svi zainteresovani posjetioci moći će je pogledati do 25. jula. Autorica projekta je Mirsada Baljić.
4: Izložbom Umjetnici Sarajevu već dugi niz godina skrećemo pažnju na važnost umjetnosti i umjetnika. Želimo prikazati njihovu poziciju u Bosni i Hercegovini danas, kao i umjetnike iz regije i cijeloga svijeta. Ovim projektom smo uspostavili komunikaciju umjetnika različitih profila međusobno sa javnošću i širom publikom. Svako djelo pojedinačno odražava vlastiti odgovor umjetnika. Djela prožeta sa energijom koja spaja i ujedinjuje različitosti tragom vlastitog poimanja i kreativnosti. Umjetnici iz 7 zemalja Bosne i Hercegovine, Slovenije, Grčke, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije i Rusije, 23 umjetnika u tehnikama grafike, crteži, akvareli, ulje, akrilik na platnu i kombinovana tehnika. Do danas je u okviru ovog projekta internacionalne izložbe Umjetnici Sarajevo učestvovalo je negdje oko 1000 umjetnika. Svako na svoj način dao je doprinos svog vlastitog likovnog izražaja.
1: Kolektivna izložba Likovni susreti u Mostaru, Udruženja umjetnika Mostarska paleta, bit će otvorena u nedjelju 19. jula u Centru za kulturu. Izložba će biti otvorena u okviru manifestacije Mostarsko ljeto, a donosi oko 70 radova, 34 umjetnika, rađena različitim tehnikama kao što su akril i ulje na platnu. Predsjednik udruženja Mustafa Hadžajlić.
5: Teva je slobodna,

0: opet vidim stari most preferira, u tehnikama ulja na platu, akvarela, akrilika, suhog pastela. A ostale slobodne tehnike vidim imaju konji u trku, pa cvijeće, pa kojunđiluk naš, pa ljetna vrućina u Mostaru. I tako da je nekoliko tih tema koje su baš tako interesantne. Mostar noću, tehnike su slobodne, veličine radova su slobodne, ima desetak akademskih. A ima nas dosta i amatera koji se bave slikarstvom već 30-40 godina, a nisu školovani likovi. To sve naši ljudi, Mostarci koji žive i rade, neko u Londonu, neko u Oslu, neko u Zagrebu, neko u Crnoj Gori. Imamo i ove godine jednu novinu da smo donijeli svoju odluku da se prisjetimo nekih naših starih doajena, naših starih mostarskih slikara. Ove godine ćemo se sjetiti Mustafa Pezu, to je čovjek, slikar, pedagog, izložit ćemo 4 njegova rada.
1: U velikom i malom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci u četvrtak 16. jula bit će otvorena izložba Pisma iz Rusije, autorski projekat arhitekte, slikara i dizajnera interijera Branka Nedimovića, koji kroz umjetnost uspostavlja prostor susreta, dijaloga i prijateljstva između različitih poetika, iskustava i kultura. Okupivši umjetnike iz različitih krajeva Ruske Federacije, Nedimović je stvorio izložbu u kojoj svaki autor donosi vlastiti vizuelni jezik, dok zajednička ideja ostaje ista, da umjetničko djelo postaje pismo upućeno drugom čovjeku, pismo koje ne traži prevod jer govori univerzalnim jezikom slike, prostora, svjetlosti i emocije. A dan kasnije, dakle 17. jula, u Banja Luci još jedna izložba. Riječ je o samostalnoj izložbi Ognjena Tepavčevića pod nazivom Ogoljenost, koja će biti otvorena u Galeriji Plus, izložbeno-prodajnom salonu Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Izložba obuhvata novi ciklus radova ovog umjetnika na kojima on svoj figuralni slikarski izraz gradi, polazeći od različitih vizuelnih sadržaja koji svakodnevno oblikuju medijski i digitalni prostor, pa fotografije preuzete sa interneta i društvenih mreža postaju osnova za njegove kompozicije u kojima se mogu prepoznati prizori nasilja, dekonstrukcije, straha i moralnog posrnuća čovjeka.
2: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
3: Teatar,
2: književnost,
3: film,
2: likovna umjetnost,
3: reportaže,
2: izvještaji,
3: prikazi,
2: razgovori.
3: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja.
1: A u nastavku kulturnog mozaika idemo u svijet pisane riječi. Knjiga Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića predstavljena je u Sarajevu. Knjiga je to koja ratu pristupa sa vedrije strane, one u kojoj sam se najsnažnije osjećao kao čovjek, noseći ljudima lijekove na ničiju teritoriju, lijekove bez kojih oni ne bi preživjeli. Ovako pojašnjava tematski okvir svoje nove knjige sam autor, Semezdin Mehmedinović. Knjiga okuplja eseje, zapise i prozne tekstove koji su objavljivani tokom 40 godina u različitim časopisima, a potom pažljivo odabrani i objedinjeni u konzistentnu cjelinu. O knjizi Rat je bio budistički samostan će Ines Baždalić.
4: Naslov intrigira na prvu. Rat je bio budistički samostan Semezdin Mehmedinović. Zbirka tekstova uokvirenih u ovaj naslov otvara nam prostor i za drugačije čitanje iskustva rata. Ono možda zaboravljeno, potisnuto i skrajnuto. Iskustvo koje nije primarno obojeno destrukcijom, opterećeno bolom, nego sjeća na solidarnost. Iskustvo koje, kako kaže Semezdin Mehmedinović, bilo obilježeno jednom vrstom dostojanstva čovjeka, kakvog u miru ja ne znam.

0: Mi smo u ratu prolazili nešto što sa strane onima koji to iskustvo nemaju izgleda kao zastrašujuće, kao mjesto bola, mjesto patnje, mjesto u kojem zarađujemo svoj PTSP i tako dalje. Međutim, istina je da smo mi živjeli također u vremenu okruženi ljudima s kojim smo dijelili zajedničku sudbinu. I to je bila vrsta moralnog odnosa neusporediva sa onim što mi imamo u miru. To je bilo dragocjeno iskustvo. Recimo, ja sam rat proveo praktički na ulici i često bih te dane provodio s osjećanjem velike korisnosti, jer bih, ne znam, nosio lijekove starcima na ničiju zemlju bez kojih oni ne mogu preživjeti. Radio neke stvari zbog kojih sam osjećao dubok unutrašnji ponos. Živjelo se na način da sam istinski bio zadovoljan kao čovjek i bio sam okružen sličnima. Ono što je uslijedilo poslije, to je drama koja ništa više nema s tim. I ono, i sad se suočavamo s tom dramom, ja to neću otvarati. Ova priča o vječnici je nešto što me doslovno sluđuje. Ja sam se osjećao toliko dobro u ratu. Dakle, ja pamtim strašne stvari. Ja pamtim smrti bliskih ljudi u svome prisustvu s jedne strane. Ali ja također pamtim i trenutke neopisivog zadovoljstva. Kad sam otišao u Sjedinjene Američke Države, ja se sjećam da je meni trebalo barem 4 godine da se odviknem od rata. Meni je ratni adrenalin strašno nedostajao. Ja sam dospio jedno uređeno društvo u kome se ništa ne događa. Ja sam ovdje živio u društvu u kojem se neprestano nešto događa. Kad ja to pričam ljudima koji to iskustvo nemaju, oni nisu spremni prihvatiti to. Njima je to potpuno nerazumljivo i sublesasto. Ali u stvarnosti je zaista bilo tako. Knjiga ova govori o tom. Ona ratu pristupa s jedne, rekao bih, vedrije strane i hoće pokazati tu vrstu ratne stvarnosti.
1: Knjiga nije izašla u izdanju Sarajevskog Bajbuka kao prethodne dvije skoro objavljene. Mali roman o tišini i kuće za pisanje. Izdavač je mala neprofitna izdavačka kuća iz Zagreba, Mama i Buksa, koju vodi filozof Petar Milat. Publika ga je imala priliku čuti na promociji knjige, rukopisa koji ima još jednu specifičnost. Osim naslova, knjiga je urađena kao art objekat. Uvez je platneni, a ime autora i naslov otisnuti su sito štampom. Tradicionalnom tehnikom kod koje se boja utiskuje kroz sito ili mrežicu direktno na materijal. Time knjizi pružajući dugotrajne i postojane otiske. Kaže Milat, razgovor sa Semezdinom doveo ga je u Sarajevo nakon više od 20 godina. I kada je već tu, riječ više o samoj izdavačkoj kući Mama i Buksa i ljudima duboko uronjenim u carstvo knjiga. Carstvo gdje knjiga kao da postaje ili jeste i živo biće. Petar Milat.
2: Naša biblioteka, prijatelji, htjeli smo zapravo napraviti knjigu u kojoj bi svi procesi, kako dolazimo do autora, kako se nama autori obraćaju, kako su dizajnirane knjige, kako knjige međusobno se odnose, te knjige koje su u toj biblioteci, koje su te nekakve veze, spone između njih. Htjeli smo da pokušati tako nešto napraviti. Prva autorica koja nas je neki način potakla da to napravimo bila Dubravka Ugrešić. Dubravka je bila prva autorica i prvi autor u toj biblioteci. Poslije toga smo se malo poigrali, što je meni isto također bilo važno i možda ima veze i sa budizmom i sa kontekstom ove knjige. Drugu knjigu koju smo objavili u 2015-16. bila je mala knjiga Alaina Badiou, znači francuskog filozofa, o metafizici stvarne sreće. I mora reći ono što je u međuvremenu se, evo, mislim, desilo, ta mala biblioteka zapravo, koju smo, ne znam, možda 15-ak naslova do sad objavili, čini mi se, naravno uz iznimku Ive Andrića, mislim da je vjerojatno ta naša biblioteka jedina biblioteka u Jugoslaviji za koju je knjigu izvorno originalno napisao neki budući Nobelovac. Mislim što je bilo slučaj sa Laszlom Krasznahorkaim.
1: Književnost nam otvara prostore za promišljanje svijeta, čulo se na razgovoru. Svijeta u kojem postajemo svjesni koja jeste moć percepcije, ugla iz kojeg posmatramo sebe i stvarnost koju dišemo. A ovo dobro osjeti i čitateljka i čitatelj približili se

0: pismu Semezdina Mehmedinovića, dok traga za žilom poezije u sebi ispisujući stranice poput stihova, ulančane tople i žive proze, ili još jedna, slava poeziji.
1: Moj primarni pristup književnosti dolazi kroz poeziju. Jer ja zapravo sve što radim, radim tako što u krijumčarim poeziju. Ja pamtim vrijeme kad je u ovoj državi, jel, u onoj državi, poezija bila primarna forma. Dakle, to je bilo najčitanije. U rasponu od 30 ili 40 godina poezija je potpuno skrajnuta. Ja imam ozbiljan otpor prema ovim podjelama fiction, non-fiction, zbog toga jer su potpuno isključili poeziju. Ja mislim da ni fiction ni non-fiction ne može preživjeti bez poezije. S druge strane, žao mi je da nisam više u poeziji, žao mi je recimo da nisam ostao cijeli svoj život u prostoru poezije, da pišem isključivo poeziju, ali to je zahtjevna stvar. Pisati prozu je jednostavno, ti sjedneš, nagovoriš sebe, imaš neku osnovnu ideju i pišeš, i završiš, i objaviš. Poezija je nešto drugo, poezija dolazi onda kad ona odluči da to želi i ona dolazi sa svojim odgovorima.
0: Potentnost pisanja Semezdina Mehmedinovića je na vrhuncu, to potkrepljuje i najavom još jednog novog naslova, nove knjige koja bi trebala izaći do kraja ove godine. Naslov je već tu, Tuzlanski stenogrami. Knjiga progovara kroz osvjetljavanje odnosa i koncepta kopije i originala, te nam otvara i svijet Semezdinovog djetinjstva i odrastanja.
2: Bila je ovo zabilješka sa promocije knjige Rat je bio budistički samostan Semezdina Mehmedinovića, a u okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo u galeriji Žarko Vidović u Istočnom Sarajevu održano je predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja doktora književnih nauka iz Novog Sada Borisa Bulatovića. Fokus je bio na složenom odnosu Andrićevog književnog dijela, istorijskom kontekstu i savremenim tumačenjima. O ovom predavanju će Sandra Eles.
3: Boris Bulatović, profesor na Institutu za slavistiku Univerziteta u Bratislavi, već 15 godina izučava život i djelo našeg jedinog književnog Nobelovca Ive Andrića. Kako kaže, postoje različita negativna tumačenja Andrića još od 30. godina prošlog vijeka, međutim, najučestalija su nakon 90.
4: Možemo reći da je Andrić jedan od onih autora koji su se ukazali kao najveća žrtva političkih dešavanja 90. godina, dakle, njegovi politički vidovi recepcije njegovog opusa svedoče jednom radikalnom interpretativnom obrtu, tako da je od pisca sa reputacijom pobornika dijaloga između suprotstavljenih kultura i civilizacija, koji je stekao pre svega na osnovu tako percipirane simbolike mostova u njegovim romanima, uslovima izmenjenog političkog okvira sve učestalije predstavljan kao mrzitelj bosanskih muslimana, kao ideolog Velike Srbije. U hrvatskom slučaju pre svega je reč o njegovom odbijanju da njegovo delo bude integrisano u okvire književnog kanona hrvatske književnosti, dok sa srpske strane to je jedan vid recepcije koji je trajao tokom ratnih godina i koji se nije u tolikoj meri fokusirao na tumačenje samog Piščevog dela, nego je u njemu prepoznavao ratnog saveznika, učitavajući u njegovo delo otprilike isto ono što i bošnjački kritičari Andrića, samo sa pozitivnim predznakom.
3: Predavanje Andrić između književnosti i politike, postjugoslovenska čitanja, dio je pratećeg programa izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo, čiji autor Borjan Mitrović kaže.
5: Predavanje je izuzetno korisno zato što otvara jednu, s jedne strane, osjetljivu temu, ali ono što je prava vrijednost ovog predavanja jeste da se toj osjetljivoj temi ne pristupa populistički, ne pristupa ni na koji način, kolokvijalno rečeno, jeftino, nego da zapravo ima jedan ozbiljan naučni diskurs koji dekonstruiše određene narative i propituje određene vidove tumačenja Andrića s kraja 20. i početka 21. vijeka. Ja bih rekao da otklon postoji u mnogim sredinama, ali da otklon dolazi od određenih činilaca društvenih, od određenih pojedinaca, ali rekao bih da se Andrić čita svuda. Mislim da je Andrić kao književnik preživio sve diobe i sva pogrešna neknjiževna tumačenja i da i dalje živi među čitalačkom publikom na isti onaj način na koji je živio u decenijama prije nas.
3: U okviru izložbe Ivo Andrić iz Sarajevo, koja kroz različite sadržaje osvjetljava život, stvaralaštvo i nasljeđe ovog velikana, a koja će biti otvorena do sredine avgusta, planirano je još niz predavanja. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
6: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
2: Mladi bosansko-hercegovački glumac Kerim Čutuna biće voditelj ceremonije otvaranja ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Rođen je u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je i diplomirao na Akademiji scenskih umjetnosti. Ostvario je uloge u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, kako u našoj zemlji, tako i regiji, uključujući i ostvarenja Tabija, Deset u pola, Frust, Komar, Svjedok. Aktivan je i u pozorištu. Uz glumu bavi se i kreiranjem digitalnog sadržaja, kroz koji razvija savremeni autorski izraz i dodatnu regionalnu prepoznatljivost. Podsjećamo, 32. Sarajevo Film Festival održavat će se od 14. do 21. avgusta. A počelo je snimanje dugo očekivanog igranog filma Kad sam bio hođa, ekranizacija sad već kultnog istoimenog romana Damira Ovčine, jednog od najznačajnijih dijela postratne bosansko-hercegovačke književnosti. Film i 8 epizoda serije režira Ademir Kenović, koji se nakon duže pauze u autorskom igranom filmu vraća filmskoj režiji, jednim od najzahtjevnijih projekata u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji. Žanrovski film se smješta u trilera, tematski se vezuje za mjesece pred rat u Sarajevu. Glavnu ulogu tumači mladi glumac Sarajevske akademije Isa Osmić, a kako saznajemo, uloge nisu kompletirane u potpunosti. Na setu je bila i naša Ines Baždalić.
7: Molim te, sino, klapa je u kadru, zvuk! Akcija!
0: Gradsko groblje Mezari Alifakovac Sarajevo počinje snimanje prve klape filma Kad sam bio hođa, produkcijska kuća Refreshi, režiser Ademir Kenović.
8: Stop! Dobar. Ajde, sa dijalogom.
7: Idemo svi isto, sve samo glumci imaju repliku.
0: Ekranizacija romana Kad sam bio hođa najavljuje se još od 2022. godine, ali zbog složenih i komplikovanih društveno-finansijskih okolnosti na setu smo 4 godine poslije. Kenović preuzima ulogu i producenta i koscenariste.
9: Moja odluka da pokušamo napraviti ovaj film i ovu seriju je zbog toga što sam mislio da je knjiga kvalitetno napisana i zbog toga sam zahvalan piscu koji je uspio napraviti jedno izuzetno djelo. Normalno, transformacija u drugi medij je nešto potpuno drugo i sada zahvalan sam svim ostalim, prije svega Nevenu Samrđić koji je zajedno sa mnom proveo 4 godine u pokušaju da transformišemo ovu priču knjige u nešto što je medij filma i medij serije. Mi osjećamo da potencijalni film treba biti mješavina nekog trilera i strastvene, emotivne priče. Mislim da će to na neki način u jednom dijelu oslikavati ono što i knjiga u svojim nekim dijelovima iskazuje.
0: Priča prati 18-godišnjeg mladića koji se usred izbijanja rata 1992. godine nalazi zarobljen u potpunoj blokadi sarajevskog naselja Grbavica. Prisiljen na rad u radnom vodu, on obavlja teške i traumatične poslove sakupljanja i zakopavanja ubijenih, dok istovremeno svjedoči i drugim užasima ratne svakodnevnice pod zaštitom dobroćudnog komandanta, nakon što se pri radu nađe u kritičnoj situaciji opasnoj po život. Okolnosti se dramatično mijenjaju i on biva primoran da se sakriva kako bi spasio život. Spas i utočište pronalazi kod komšinice, profesorice ruskog jezika, koja mu pomaže da preživi i koja postaje njegova jedina veza sa vanjskim svijetom. ili glasom ko scenariste Nevena Samar.

0: Vučića.
1: Mi govorimo da imamo dosta ratnih filmova i to je nekako od nas uvriježeno, da kažem, u narodu se to često kaže. Međutim, ako malo bolje analiziramo, mi nemamo toliko filmova koji se konkretno bave ratom i ratnim dešavanjima. Mi se, naši filmovi se većinom bave postratnim društvom, tranzicijskim društvom, onaj, tako da mislim da nije loše da nekako sad sa ove vremenske distance pokušavamo zaokružiti priču o ratu. Mislim da je to nešto što ipak, koliko god ljudi govore, umorni smo od ratnih filmova, mislim da je to nešto što trebamo zaokružiti kako bi onda mogli praviti druge filmove s drugim temama, s modernijim temama. Kako bih rekao, mislim da je za ovaj film ključno to kako ostati čovjek u užasu rata. Ljudi se ne dijele na jedne, druge, treće, nego na dobre i loše. To je nekako osnova ovoga što ovaj film i serija treba da kaže i što je nekako dobro rečeno i u vrhunskom romanu koji je napisao Damir Ovčina, i mi smo se svojski trudili da ispoštujemo i da onaj nekako prenesemo njegovu glavnu ideju i u seriju i u film.
0: Od Nevena saznajemo i da bi osim filma trebalo biti producirano i 8 televizijskih serija. Set kojim smo prisustvovali su prve scene filma koje se vezuju za predratno stanje, a u septembru počinje stvarno kontinuirano snimanje i realizacija. A već na prvim scenama srećemo glavnog glumca, svršeni student Sarajevske akademije Isa Osmić.
2: S obzirom da se radi i priča o Grbavici, to je mene na neki način blisko, zato što, iako nisam naravno rođen u tom periodu, ja jesam dijete Grbavice. I ja sam doslovno odrastao na ulicama koje se spominju u knjizi i ulicama kojima ćemo se baviti. Tako da upravo zbog toga nosim veliku dozu odgovornosti i ozbiljnosti da zapravo što bolji posao obavim kao glumac, i naravno u korist priče da se priča najbolje ispriča kako je planirano.
0: Osim Ise, na setu su i glumci Saša Oručević i Mirvad Kurić.
3: Znači, od momenta kad sam pročitao roman do momenta kad me gospodin Ademir Kenović zovnio, ja sam se sledio. Znači, taj roman se čitao u jednom dahu. Ljudi koji su prošli to sve, nažalost, ja sam dio tih generacija koji je to sve osjetio, tako da mi to vrlo, vrlo lično shvatamo i probam da ne budem subjektivan u vezi svega, ali ona isto tako kad te zovne neko poput gospodina Ademira Kenovića, vjerujte da se pojavi trema, iako sam 25 godina u ovom poslu. Jako sam ponosan, jako mi je drago da sam dio ove priče.
4: A što se tiče ovog filma, serije, mislim da je dobar, predobar materijal, ono što sam ja pročitao. Rijetko kad se, znate, desi da jedan dobar, kvalitetan roman možete pretočiti u jedno filmsko djelo, a mislim da će ovaj put se tu desiti. Da će materijal biti toliko dobar kao što je i roman.
0: Roman Damira Ovčine Kad sam bio hođa izašao je 2016. godine. Stil pisanja prepoznat je i hvaljen i od čitatelja, ali i kritike. No ono što ga smješta u vrhunac savremene bosansko-hercegovačke književnosti jeste raspored dobra i zla i nemogućnost svrstavanja romana ni u jedno od postojeća tri etnonacionalna narativa. Da li će osnovna ideja filma ostati dosljedna literarnoj priči romana, čekamo finalizaciju kroz film i televizijske serije. Za BH Radio 1, Ines Baštorić.
5: A bosansko-hercegovački književnik Damir Ovčina reagovao je na vijest da je reditelj Ademir Kenović počeo snimanje filma i serije Kad sam bio hođa po njegovom istoimenom romanu. Poručio je da reditelju nije dao prava za snimanje i najavio tužbu. Cijelu situaciju komentarisao je i za naš radio.
6: Od početka ove priče o filmu, ja mislim da je bila jesen 2018. kad smo mi počeli dogovarati, moj uvjet je bio jednostavan, ja sam i mogu reći predvidljiv, to je da se snima po mom scenariju, ne dam nikom je da šara po mom, to je nek piše pa nek snima kako što hoće, to nije imao problem. I tu nije za mene bilo nikakve dileme. Ovaj čovjek je to prihvatio formalno, mi smo se počeli kao da ja pišem, pa da on sa mnom o tome je priča i tako smo radili jednu zimu, mislim da je bilo 19. ali jeste 19. ali je bilo. Da bi ja taj neki dokument završio i ono kako je počela korona. I, međutim, vrlo brzo je počelo se javlja da on negdje objavi da je on se nađe taj tako dalje. Pa ga ja nazovem, pa kaj je greška. I, eto, on bi samo nešto dodao na to moje malo kao neke priče, on bi ukrupnio motive i tako. Nikad mi ne pokazuju. Tako godinama nema, sad će biti jedini ugovor koji smo potpisali bio 2000.

pozive gdje sam ja potpisao jedan papir njemu na moldu, na, eto daj, samo da krenemo s tim. Nije poslala taj ugovor i kad je jesmi isplaćen u potrebu. To je trebalo dok nisam počeo raditi predstavu, svaki put kad vidim, kad nazovem, kad nešto do mene dođe, nije to, sad ćemo mi to, sad će biti ugovor, scenarij.

0: pošalje, i on pošalje mu ona pisma da taj ugovor koji je bio samo dio dogovora za mene više ne vrijedi, pa ili za njega. I on se naravno na to ogluši, šuti, da bi do neki dan do mene došlo ono za telekom. Opet priča o tome kada je to aktivno, ja sam tražio sastanak. Da vidim šta ima, tako ima ugovor. Sve ne znam nekakav ugovor za četvrtek, da nisam ni vidio ni čuo i ne daju mi da vidim taj ugovor, ako ne može tako. To je bilo to, a neki dan pročitam na internetu da on počeo nešto kao. Nemam pojma uopće što mi sam vidio taj tekst, nisam ga ikad dozvolio, nisam ga dozvolio da piše scenarije. Tako što mene tiče, to treba da stane momentalno, a da sam ja u pravu i da tako mora biti roman i moj, tako mislio da je njegov.
1: Čuli smo književnika Damira Ovčinu koji je reagovao na vijest da Ademir Kenović snima film i seriju po njegovom romanu Kad sam bio kohođa, za koji mu on, kako tvrdi, nije dao prava. Povodom cijele ove situacije kontaktirali smo i Kenovića koji nam se javio i samo kratko kazao da nema nikakav komentar.
2: Vaš sedmični vodič kroz kulturna dešavanja. Kulturni mozaik.
1: U Bugojnu je sinoć otvoren 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Tokom 8 festivalskih dana bit će odigrano 7 bosansko-hercegovačkih predstava raznolikih pristupa i tema. A osim takmičarskog, festival ima bogati i prateći program, poput razgovora, radionice za glumce, izložbe, promocije knjiga te predstave za djecu. Fedru organizuje Kulturno-sportski centar Bugojno, čijeg direktora Mirzu Idrizovića slušamo u nastavku.
3: Fedra je festival kontinuiteta, festival tradicije i festival koji traje više od pola stoljeća. Nekako se kroz sve ove godine etablirao kao simbol amaterskog pozorišta u našoj zemlji i ono što mi zaista se trudimo svake godine da ovaj festival ne bude samo festival predstava, nego zaista da suštinski živi, da bude festival susreta ljudi koji vjeruju u snagu pozorišta, koji vjeruju u snagu dijaloga, koji vjeruju prije svega u umjetnost. Zbog toga je i prepoznat kod šire javnosti kao festival sa posebnim emocijama i u kojem je čovjek na prvom mjestu. Posljednjih godina što je primjetno, a što je nama izuzetno drago, to je velik broj mladih ljudi na festivalu. Kako posjetilaca, tako volontera, ali i samih amaterskih ansambala koji učestvuju u samom festivalu i to nas posebno raduje. Ljubavlju prema samoj sceni, prema samom pozorištu. I mislim da je to jedina formula zašto amaterski ansambli još uvijek žive, zašto amatersko pozorište još uvijek živi. Predstave kada su amateri u pitanju imaju posebnu energiju, imaju tu iskrenost, na poseban način dopiru do naše publike.
2: Kulturni mozaik. Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
1: Filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Proslavio se filmom Leptirica 1973. koji se smatra prvim srpskim horor filmom i klasikom domaće kinematografije. Reditelj je i serije Vuk Karadžić. Tokom više decenijske karijere dobio je brojna priznanja za doprinos filmskoj i televizijskoj umjetnosti, a smatra se jednim od pionira filmske fantastike i horora na ex-jugoslovenskom prostoru. Đorđe Kadijević rođen je 6. januara 1933. u Šibeniku. Diplomirao je istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a profesionalnu karijeru započeo je kao likovni kritičar i publicista, da bi se od kraja 60. godina posvetio filmu i televiziji. Novozelandski glumac Sam Neill preminuo je u 78. godini. Neill, čije je pravo ime Nigel, rođen je u Sjevernoj Irskoj 1947. ali se njegova porodica preselila na Novi Zeland kada je imao 8 godina. Proslavio se ulogom doktora Alana Granta u hollywoodskom blockbusteru Park iz doba Jure, ali i u filmovima Predskazanje 3, Konačni obračun, Lov na crveni oktobar, Konačni horizont,

0: Studija 1. Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
1: Bons, bons, Beharija 1.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobru večer. Naš izbor za naredne minute, nadamo se, zadovoljit će i one koji vole instrumentalnu, kao i one koji vole opersku muziku. Odobrali smo da predstavimo kompakt disk austrijskog ansambla Minui. Naslovljen je operske svite za Nonet drugi čin, a objavljen je u martu 2022. Ansambl Minui djeluje od 2016. a čini ga 9 izvrsnih umjetnika, 5 gudača i 4 duvača, koji su članovi Koruškog simfonijskog orkestra. Premda brojem bliži kamernim sastavima, ansambl, zahvaljujući izvrsnim aranžmanima klarinetiste Stefana Pocmana, uspjeva da dočara i ljepotu i kompleksnost partitura raspisanih za velike orkestre, i ne samo instrumentalne, nego i pjevačke dionice. Naime, dok su se u početku programski fokusirali na adaptaciju velikih orkestarskih djela, operska muzika je postepeno postala velika strast ansambla Minui. Dio tog njima omiljenog repertoara zabilježen je na prvom albumu naslovljenom Prvi čin. A koliko je bio dobro prihvaćen, govori nominacija u nekoliko kategorija za njemački opus klasik za 2020. kao i priznanje kompakt disk sedmice. Ono što su kritičari, pa također i slušaoci, posebno pozitivno ocijenili je homogenost i izbalansiranost njihove izvedbe i davanje nove perspektive sagledavanja velikih operskih djela, koje je čak i dobre poznavaoce iznenadilo i uputilo da čuju na novi način Strauss.